0: be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia atakuwa pamoja nawe.
2: This is the word of God. The Lord himself goes before you and will be with you.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti, miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
4: Wewe umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
6: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha 3 na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
14: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693-664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715-94-49-41. Nitarudia tena 0715-94-49-41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
15: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
16: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
15: Chaguo la wote.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Huu ni wakati mzuri ambapo tunaenda kuomba kwa ajili ya uongozi wa mkoa wa Kigoma. Mungu mtakatifu mno, uketie mahali pa juu palipoinuka, unayefanya kazi katika Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, tunauleta mkoa Kigoma mikononi mwako. Tunaweka chini ya mamlaka na himaya yako. Wewe Yesu ndiyo mfalme wa amani. Wewe ndiyo hekima. Maarifa yote unayo wewe. Sawasawa na Isaya sura ile ya 11 mstari wa kwanza na wa pili. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mkono wako Mungu mwema ukapate kuwa juu ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, juu ya mkuu wa wilaya ya Kigoma, juu ya katibu tawala wa Kigoma, juu ya mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma, juu ya mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, juu ya meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Yesu Kristo, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, wape afya njema, wape maarifa, wape hekima, wape kuwajibika, wape wajaze uzalendo, wasiwe na upendeleo wa aina yote, wasimamie sheria, wasimamie madaraka ambayo Mungu umewakabidhi kwa namna ile ambavyo inakupendeza, wasimamie kwa kiwango ambacho ni zaidi ya vile yaliyowateua anavyowaelekeza, wasimamie kwa kiwango kile ambacho wewe unaridhishwa nao. Tunaona watawala wa Biblia walivyoweza kutawala kwa mafanikio makubwa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kiganja chako Mungu kikapate kuwa juu ya viongozi hao. Uweza wa Mungu kapate kufanya kazi juu yao, pamoja na wote ambao wanafanya kazi pamoja nao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, uwarinde, uwaelekeze, achilia malaika zako watakatifu wakapate kuwaongoza hata kama hawawaoni, lakini tunajua wewe unafanya kazi pamoja na malaika. Waachilie kwa kila kiongozi kulingana na nafasi yake, akapate kusimamia kwa ukamilifu, kwa ubora, ili jamii, ili watu wanaoongozwa nao wakapate kuona wema wako, wakapate kuona ukarimu wako, wakapate kuona uaminifu wako, ili maendeleo yaliyokusudiwa yakapate kufikiwa hata zaidi, kwa sababu Mungu tumewaombea. Naomba wao uweke ubunifu ndani mwao, wawe wabunifu, waichukue jamii hii kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kuliko zaidi ya vile ilivyotarajiwa. Kama ilikuwa chini, ukapate kuwainua kwa kiwango cha juu mno. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, chochote kinachoweza kuwa kinaharibu mambo mema iliyopangwa juu ya mkoa huu, katika jina la Yesu tunakivunja. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, malaika wanaofanikisha mambo mazuri wakapate kuzunguka wakuu hawa kadi wanavyotawala, wakafanye kazi pamoja na wakuu hawa, na mambo yote yaliyopangwa juu ya mkoa huu ambayo ni mazuri yakapate kutimizwa, na yale yaliyoahirishwa yakapate kuletwa tena, yazidishwe kwa mamlaka ya mbinguni mara saba, yakatimizwe mapema kwa maendeleo na ustawi wa wakazi wa mkoa huu. Yesu Kristo, tunaomba wewe, unasema unatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka ili ukapate kuponya nchi, na sasa nimesimama kwa maombi haya ukapate kuponya huu mkoa, ukapate kuinua na kuendelea za huu mkoa, katika jina la Yesu. Amen.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
4: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
4: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
4: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Karibu sana msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kukupatia mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia maombi na maombezi. Na pia tunakuwa na nyimbo kwa ajili ya kupeleka sifa, heshima na utukufu mbele za Mungu. Uko nami Hagai Ruagila, niko na mgeni wangu hapa ambaye baadaye tutakwenda kufahamu ni nani hasa, kwa sababu atajitambulisha kwa undani zaidi ili uweze kumfahamu. Na muda huu msikilizaji tuende tukapate wimbo wa injili kutoka kwaya ya Heaven Bright Father Band kutoka Anglikana Buhigwe Parish, wakisema kwamba mtumikieni Bwana. Baada ya wimbo huu nitarajia tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno.

0: ni wimbo wao Heaven Bright Father Band kutoka kanisa la Anglican Buhigwe, wakisema kwamba mtumikieni Bwana. Nimerejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno. Langu jina bado ni Hagai Ruegila, niko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye atakwenda kujitambulisha kwa undani zaidi. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, asifiwe Mwokozi.
0: Msikilizaji wetu anahitaji kufahamu jina lako unaitwa nani na unatokea wapi na kuna huduma wapi pia?
1: Ninaitwa Titus John Ndahiro kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasuru, jirani tuna mashine za TANESCO.
0: Na unahudumu wapi?
1: Niko katika kanisa hilo la FPCT Mkombozi, Kasuru.
0: Ndiyo, ndiyo. Tunajifunza somo gani leo hii?
1: Nina somo linalosema akili yako inapofika mwisho ndiyo mwanzo wa kuona majibu.
0: Asante sana. Karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Amina, asante sana. Wacha niombe. Asante.

Watatu, wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuviringishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Mstari wa nne, hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa muno. Haleluya, haleluya, haleluya. Habari hizi ambazo ziko katika wakati wa kufufuka kwa Bwana Yesu, lakini hili ni somo ambalo linaweza likawa ni msaada wetu katika maisha yetu na siku zote, sio wakati tu wa kufufuka kwa Bwana Yesu, siku zote, miezi yote, miaka yote. Hili ni neno ambalo linaweza likatufaa na likamfaa kila mmoja wetu. Haleluya. Somo hili nimelipa kichwa kinachoitwa akili yako inapofika mwisho ndiyo mwanzo wa kuona majibu ya Mungu. Akili yako inapofika mwisho ndiyo mwanzo wa kuona majibu ya Mungu. Akili yako inapofika mwisho ndiyo mwanzo wa kuona majibu ya Mungu. Kumbe akili inaweza ikafika mwisho. Mwanadamu akili inaweza ikafika mwisho. Lakini baada tu ya mwisho wa akili, hapo ndipo Mungu anaanza kuonekana katika maisha. Na anaonekana katika yale ambayo ni majibu kutokana na maswali, kutokana na viulizo, kutokana na changamoto ulizo nazo, mtu wa Mungu. Kwa nini akili yako mpaka ifike mwisho? Unaweza kujiuliza, kwa nini Mungu asubiri mpaka akili ya mwanadamu imefika mwisho? Kwa sababu gani? Kitabu cha Zaburi sura ya 121 na mstari ule wa kwanza, Biblia inasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ni nani huyo anazungumza? Ni Daudi anasema ya kwamba, ninatazama huku, ninatazama huku, ninatazama milima, ninatazama mabonde, natazama kulia, natazama kushoto, natazama mashariki, magharibi, hakuna msaada. Sasa msaada wangu u katika Bwana tu aliyezifanya mbingu na nchi. Kumbe tunapata sababu ya Mungu kusubiri mpaka akili yako ifike mwisho ni kwa sababu ya kutaka wewe uone ya kwamba Mungu tu pekee ndiye yote katika yote, ndiye zaidi ya chochote, ndiye zaidi ya elimu yoyote. Hakuna aliye kama Mungu, hakuna mwenye majibu kama Mungu, hakuna mwenye mkono wenye nguvu, hakuna aliye na jicho la huruma, hakuna kama Bwana. Mungu anataka uone ya kwamba hakuna mwingine zaidi ya yeye. Mungu anajisikia vizuri unapotambua, unapoona ya kwamba yeye ni zaidi ya chochote, zaidi ya fedha, zaidi ya elimu, zaidi ya akili ya kibinadamu, zaidi ya madaktari, zaidi ya wasomi, zaidi ya waganga. Mungu anatamani, Mungu anapenda sana, Mungu anajali sana moyo huo, anajali sana huo ufahamu ya kwamba hakuna zaidi ya yeye. Lakini sababu nyingine ambayo Mungu anataka mpaka akili yako ifike mwisho, Zaburi 124 mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa. Kumbe Mungu anataka akili yako ifike mwisho ili ya kwamba umtukuze. Akifanya haraka, hutoweza kusema ya kwamba ni Mungu amefanya. Utajivunia akili yako, utasifu fedha zako, utasifu utajiri wako, utasifu umbo lako, sura yako, muonekano wako. Lakini tu pale ambapo akili yako imefika mwisho na msaada wa Bwana ukapatikana, ukatokea, hapo utamwabudu. Mungu anapendezwa na ibada iliyo ya kweli. Mungu ni roho, nao wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli.

0: Haleluya. Sasa maandiko tulio yasoma haya yanaonyesha wanawake watatu ambao wamesimama mbele ya kaburi wana mafuta walioyanunua. Wanajiuliza, ili jiwe nani atakayetuviringishia ili jiwe lililo kubwa? Unajiuliza, nani atakayeniondolea hili jiwe? Nani atakayeniondolea hii shida? Nani atakayeniondolea hii changamoto? Nani atakayeniondolea huu ugonjwa? Mbona majibu ya madaktari yamekuja majibu hasi? Mbona watu wananikatisha tamaa? Jiwe hili ni kubwa. Na lilikuwa kubwa kweli hilo jiwe. Wacha nikwambie mpendwa, kifupi tu, jiwe lile lilikuwa ni kubwa mno. Liliviringishwa na watu wasio wanawake, liliviringishwa na watu wasio watoto, liliwekwa kaburini na watu na mijibaba, na huenda walikuwa ni maaskari, kwa sababu aliyeuomba mwili kuuzika alikuwa ni Yusufu mwana wa Arimathaya, ambaye Biblia inasema ya kwamba alikuwa na tajiri, alikuwa ni tajiri. Huyu tajiri alikuwa na uwezo wa kuwaita watu kundi kuweza kufanya kazi ya kumzika Bwana Yesu. Kwa hiyo huenda walilisukuma lile jiwe kwa nguvu ya watu wengi. Sasa ni wanawake tu watatu wanasimama pembeni ya kaburi, wanajiuliza jiwe kubwa, wanaliona jiwe kubwa. Kumbe wakati wanaliona jiwe, mlango wa Bwana umeshapatikana, umeshafunguka, majibu yameshapatikana, majibu yameshaachiliwa. Mimi nakwambia hivi, yawezekana shida yako unaiona kwa macho ya kibinadamu, ila katika ulimwengu wa roho imeshaondoka. Wakati wanajiuliza nani atakayetuviringishia jiwe, tayari limeshaondolewa, tayari halipo. Mlango uko wazi. Wakaingia kaburini ili sasa wafanye kazi yao ambayo imewapeleka. Na kwa neema ya Mungu Yesu alishafufuka muda mrefu. Mimi nakuambia hivi ya kwamba shida ulio nayo wala sio chochote, wala sio lolote. Ni kwa sababu tu ufahamu wako unaona kama vile hiyo shida ni kubwa. Unaona kama vile maisha ni magumu. Unaona vile Biblia inasema ya kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na mtu anasema kile ambacho kimeujaa moyo wake. Unasema maisha ni magumu kwa sababu macho yako yanaona mazingira, macho yako yanaona unapopaishi, macho yako yanaona watu waliokuzunguka, macho yako yanaona dunia ya leo, yanaona mahitaji mengi. Ila mimi nakuambia Bwana Mungu, huyu Bwana wa vita, Bwana wa majeshi, mfalme wa wafalme, simba wa kabila la Yuda, Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka, yeye amefufuka na uchumi wako, amefufuka na afya yako, amefufuka na utajiri wako, amefufuka na huduma yako. Katika jina la Yesu, hiyo huduma ambayo iko kaburini haionwi, haionekani. Kipawa ambacho kiko kaburini hakionwi, hakionekani. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kimefufuka, maana Yesu Kristo amefufuka. Haleluya. Hatuwezi kuendelea kukaa kaburini, vitu vyetu haviwezi kuendelea kukaa kaburini, nyota zetu haziwezi kuendelea kukaa kaburini. Yesu amefufuka, jiwe limeshaondolewa. Na sasa kama jiwe limeshaondolewa, tayari tumepenya na tumeshinda, na zaidi ya kushinda. Mungu akubariki mtu wa Mungu, uwe na wakati mwema. Mungu akutunze, ninakupenda sana katika jina la Yesu, amen.
1: Na msikilizaji wetu, ndilo somo ambalo mtumishi Mungu ametoka kukufundisha. Bila shaka umebarikiwa sana na somo hili. Lakini pia nikushukuru sana mtumishi Mungu kwa kuweza kumfundisha msikilizaji wangu somo hili.
0: Amina, asante na kushukuru sana.
1: Asante sana. Na msikilizaji, muda huu tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka kwaya ya TAG Murusi mjini Kasulu, wakisema kwamba sifa na utukufu

0: sifa na utukufu ni wimbo kutoka kwa ya T.A.G. Murusi Kasulu, bado kuna miagero gila niko na mwinjilisti Titus John Dahilo kutoka kanisa la FOPCT Mkombozi linapatikana hapa mjini Kasulu. Yuko hapa katika sehemu ya pili kwa ajili ya kuweza kukuombea. Tumisha Mungu, karibu sana.
1: Amina, wacha ni kuombea mtu wa Mungu.
2: Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa msikilizaji huyu. E Bwana Mungu, anapoamka anasafiri kutoka hapo kuelekea kazini kwake, e Bwana, kazi za biashara, kazi za ufundi na mambo mbalimbali, e Bwana, anayoyafanya. Wengine ni machinga na wengine, e Bwana Mungu, anafanya kazi za bodaboda kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mwingine anasafiri kuelekea mkoa mwingine, wilaya nyingine, usafiri wa barabarani, usafiri wa majini, usafiri wa anga kwa jina la Yesu, hata usafiri wa miguu, ninakataa ajali kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninasema hata jikwa, hata anguka, shetani uliyekusudia ya kwamba mtu huyu afe, hata kufa, maana chombo kile anachokisafiria kimefunikwa na kukamatwa na damu ya Yesu Kristo Nazareti. Kwa jina la Yesu, asante kwa kuwa Bwana umemtetea na kumjalia msafiri huyo, e Bwana, kufika salama. Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya kazi mbalimbali, Bwana, zinazofanywa na msikilizaji huyu, e Bwana, kwa jina la Yesu. Chuma urete na hali ya kupoteza, kuibiwa, kuchanganyikiwa, kupoteza mwelekeo. Mungu wetu mwema, nataka neema juu ya wagonjwa walioko hospitali, wodi ile, kwa jina Yesu Kristo Nazareti. Mkono wako Bwana Mungu kapate kumgusa mtumishi wako huyo, e Bwana. Mkono wako kapate kumgusa mama huyo, mkono wako kapate kumgusa kijana huyo. Maumivu hayo kwa jina la Yesu ninayashusha, ninasema hayana nguvu. Potea ewe maumivu, potea ewe mateso, kwa jina la Yesu. Hali ya kuhangaika, kichwa kinachouma, tumbo linalouma, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nasema uko mzima katika jina la Yesu, umepona. Ninatamka neema juu ya viongozi wa serikali, viongozi wa serikali kuanzia ngazi mwenyekiti wa serikali za mitaa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, na serikali yote kwa ujumla, na Tanzania yote kwa ujumla. Neema ya Bwana ikapate kuwa juu ya kiongozi yeyote wa serikali kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mkono wako Bwana ukapate kugusa moyo wa huyo kiongozi, mkono wako ukapate kugusa macho ya huyo kiongozi, akapate kuyaona yaliyo mema ya ayo kutendwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Neema yako e Bwana Mungu imuwezeshe kusimama katika nafasi yake. Ninazungumza, ninaomba juu ya viongozi wa dini kwa jina la Yesu Kristo, wako wahubiri wa injili, wako watumishi, wako wachungaji, wako watumishi, wako wazee wa kanisa, viongozi, maaskofu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yeyote aliye mishi wako e Bwana, neema yako Bwana ikapate kuwa juu yake. Asante kwa kuwa iko neema juu ya neema, uko utukufu juu ya utukufu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, atauona mkono wako e Bwana katika huduma anayoifanya na kazi hii ya uinjilisti, maana Mungu wetu uzima umeifunika kazi hiyo na huduma hii e Bwana, ya kuwaleta watu wako kwako, kwako e Kristo, na kukuza mwili wako e Bwana Yesu. Asante e Bwana juu ya redio hii, redio pendwa, redio Joy, katika jina la Yesu. Namweka mikononi mwako mkurugenzi, viongozi wote, watangazaji wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Mungu wetu mwema, asante kwa kuwa redio hii na utaikuza katika taifa lote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Namba zangu 0753591221, 0753591221, namba nyingine 0628405414, 0628405414. Na kutakia wakati mwema, Mungu akutunze mtu wa Mungu. Amen.
0: Na msikilizaji wa 90.5, tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Neno. Langu jina ni Hagai Ruagila. Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa kuwa pamoja nami.
1: Amina, asante sana na kushukuru sana.
0: Na ni mtumishi wa Mungu mwinjilisti Titus John Dahilo kutoka kanisa la FOPCT kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu. lakini pia ni mshukuru msimamizi wa matangazo Daniel Amando, ulikuwa na miagero gila, nikutakia siku njema na wakati mwema.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Bwana hata kupungukia wala kukuacha.
1: This is the word of God. The Lord will never leave you nor forsake you.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kukutana na wewe kwenye kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Nami ni mtabibu wako Joseph Kajigiri kutokea hapa Joy FM. Nikukaribisha sana. Unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako amke asikilize kipindi cha Ijue Afya Yako. Ni kipindi makini sana ambacho kiko hewani sasa hivi moja kwa moja, tuko pamoja na wewe msikilizaji wangu. Tunahitaji kuzungumzia juu ya magonjwa mbalimbali na namna ya kuweza kuepuka au makujikinga na namna ya kujitibu na namna ya kuyaondoa katika miili yetu. Mimi kama mshauri na mtabibu wa kipindi hiki ni kushauri tu jambo moja, tuweze kumshukuru Mungu aliyeturuhusu kuamka na kutupatia nafasi tena nyingine ya siku hii ya leo. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na ni wewe umeturuhusu tena tuweze kukutana kwenye kipindi hiki asubuhi hii. Ni kwa rehema zako tu hatuna kitu ambacho tunaweza kusema kwamba tumefanya ndipo wewe ukaruhusu sisi tukawa hai, lakini ni kwa wema wako. Lakini wengine wanaosumbuka na maradhi na magonjwa wakiwa majumbani kwao, wengine wakiwa mahospitalini, wengine wakiwa katika vituo vya afya, wewe kama daktari na kiongozi mkuu ambaye ndiye tabibu mkuu, fanya muujiza kwa neema na rehema zako, ukileta nguvu na uponyaji na uzima, ukiangazia mioyo ya watoto wako kupata rehema na fungu kufungua siku hii ya leo. Tukianza pamoja na wewe Mungu wetu, atubariki, utulinde, utuokoe, zuia kile jambo la ajali lolote lile, tupe neema ya kuyataja maneno yako na kuyatafakari maneno yako chini ya neema yako. Fanya hivyo kwa mtu, tunaomba katika jina la Yesu, amina. Msikizaji, tunapoanza kipindi chetu hiki tunahitaji kushirikiana mimi na wewe, hasa pale utakapohitaji kutuma message yako ama kutupigia simu moja kwa moja. Na kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, ambacho kipindi hiki maudhui yake makubwa ni kutoa elimu juu ya afya na mashauri juu ya afya. Mungu anatuhitaji tuwe wazima, na Mungu anatuhitaji tuwe na afya njema, na Mungu anahitaji tusiwe watu wa kulialia, anahitaji tuwe na furaha. Na ndio maana katika waraka wa 3 wa Yohana anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote, hasa katika afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwamba tunahitajika tuwe na afya njema siku zote. Mungu anatutakia kwamba tuwe na afya njema. Lakini kana kwamba itoshi, katika Yeremia 8 aya ya 21 na 22 anasema kwamba katika ile sura ya Yeremia 8, tuangalie pale mara moja msikilizaji wangu pamoja, Yeremia 8 aya ya 21 na 22, kuna kitu hapo anakizungumza nabii Yeremia. Ni wakati amezungumza, Mungu alimuonyesha kitu ambacho tunapaswa kukifanya katika maisha haya, na ndiposa tuweze kufurahia maisha haya. Wazo hili ni wazo kubwa. Katika Yeremia 8 aya 21 na 22 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi. Nimevaa kaniki, ushangao umenishika. Je, hapana zaidi katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza swali kwamba kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini watu hawaponi? Kwa nini watu wanasumbuka? Kwa nini wanapata maradhi? Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Nimeshakwambia mara kadhaa kwamba ziko sababu kadhaa zinazosababisha watu tuwe wagonjwa. Moja ni namna tunavyokula. Magonjwa mengi yanapitia mdomoni. Lakini pia leo ninahitaji kuzungumzia magonjwa ambayo yanatesa wanaume kwa wanawake. Jamii za vimbe. Uvimbe wa majipu, uvimbe wa fibroids, uvimbe wa mayoma, uvimbe wa cysti, uvimbe wa fibrosis, uvimbe, ziko vimbe za aina mbalimbali. Vimbe za kansa, ziko hizi zote unapoziona mwanzoni unaweza kuhisi ni kivimbe tu cha kawaida. Wakati mwingine unaweza kufikiria ni kipele tu cha kawaida, lakini wengi kwa sababu ya kukiparua ama kukichezea imesababisha kuwa na ugonjwa wa kudumu na kutengeneza changamoto za maisha. Hivyo unapokutana na kitu chochote ndani ya mwili wako kisichokuwa cha kawaida, kama wewe sio daktari, jaribu kutokigusa kabla hujafika kwa madaktari, ili aweze kuona na kukifanyia uchunguzi, ili ajue nini anapozungumza na wewe ni kitu gani. Kuna aina mbalimbali za uvimbe unaotesa watu, kuanzia kichwani
hadi miguuni, hasa kwa wanawake. Na hapa ninazungumzia juu ya vimbe, ziko baadhi ya uvimbe ulioenea sana katika jamii yetu ya Afrika. Maana utafiti umeonyesha Waafrika wengi wana hormone kali za estrogen kuliko wanawake wa kizungu. Kwa hiyo cysti fibrosis huu hushambulia sana mianzi ya pua, mapafu kwa watoto. Unakuta kwamba mtoto anashindwa kupumua. Unavuta pumzi kwa shida. Kitu kama hicho unapokisikia usifikirie ni kitu cha kawaida. Unafika wakati mwingine muda wote yeye ni kupata tu vikohozi visivyokuwa vya kawaida. Kuna uvimbe unaojulikana kama cyst and polyps. Uvimbe laini kama uyoga ambao huota katika kizazi kwa mwanamke. Pia upo ambao huitwa polyp na cyst, nao ni uvimbe. Iwe ni katika mfumo wa mayai au sehemu nyingine ya mwili, unapopatikana uvimbe huu unaweza kusababisha tatizo la mfumo wa uzazi kuvurugika na hivyo kupelekea binti ama msichana kuto kupata mimba kwa wakati, na wakati mwingine unaweza kusababisha kupata maumivu makali wakati wa kujamiiana na hivyo kumsababishia muda mwingi kutokutamani kuwa na mume. Shida za kupumua kama vile ya puani kwa watoto, lile tatizo la polyp zinazoweza kuota, uvimbe wa utumbo mpana na kuvuja damu sehemu ya haja kubwa. Uvimbe unapotokea unakuja kukuta kwamba watu wengine wanapokuwa nao unasababisha muda mwingi anapoenda kujisaidia, ukiangalia kwenye kile kinyesi unakuta kuna damu damu zimevilia ndani ya choo. Uvimbe wa kibofu, damu ndani ya mikojo inaweza kutokea, ambayo kibofu cha mkojo kama kina tatizo hilo unaweza kukuta kwamba unatoka mkojo umechanganyikana na damu. Uvimbe wa kizazi, ute mzito, aina ya damu hutoka katika via vya uzazi vya mwanamke. Vyanzo: polyps ni aina ya uvimbe unaojitokeza katika pua, utumbo, kizazi, katika ule utando laini, ila unaota zaidi katikati ya haja kubwa na juu yake katika utumbo mkubwa mpana, na hasa kwa wale wanaotumia sana vyakula vilivyokobolewa na kuondolewa viinilishe. Yaani kwa mfano unakuta kwamba kuna watu wanapata uvimbe kwenye njia ya haja kubwa, unakuta kwamba kunakuwa na vinyamanyama vinaota sana, au sehemu ya haja ndogo vinyamanyama fulani vinajitokeza, au viuvimbe vinakuwa kama makovu makovu fulani vinakuwa kama na midomo hivi. Hivi vyote ni viuvimbe. Kuna uvimbe jamii ya tunaita human papilloma virus. Human papilloma virus vinaweza vikapamba sehemu za via vya uzazi vya njia ya haja kubwa na haja ndogo, vikapamba eneo hilo vikazunguka, vikaanza kusababishia homa za hapa na pale na maumivu ya hapa na pale, na hivyo vyote ni viuvimbe ambavyo vinaleta mtikisiko katika familia. Unaweza usijue ni nini kinachokufanya hivyo, lakini kushauri ya kwamba chukua hatua mapema za kufanya utafiti na kuchunguza. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya ya kliniki, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi. Na kwa namna hiyo namba yetu ya simu unaweza kaitumia, na kwa wale wakazi wa ukanda huu namba zetu za simu tunazozitumia hapo ni 0618 0618 292 044 0618 292 044. Hiyo namba nadhani umeshaielewa vizuri. Andika hiyo uitunze sana, na kama unatamani kufika Wabeloya kliniki, unatamani kupata huduma zetu, unatamani kuja kufanyiwa uchunguzi na vipimo mbalimbali vya tatizo lako lolote lile, huduma zetu zimekuwa clear, makini, zenye kuleta ufanisi mkubwa kwa watu wote wanaotembelea pale. Na Mungu ametujalia kuwa na mimea ya aina mbalimbali ambayo ni kimbilio na nguvu katika kurejesha afya na nguvu za mwili ambayo imedhoofu na kupata mtikisiko wa kiafya. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya uvimbe, hizi ziko vimbe za kwenye maziwa. Dada yangu unakuta kwamba ana tatizo la cyst mastitis breast disease, matatizo ya uvimbe kwenye maziwa. Kwenye ziwa linakuwa titi linavimba, linalainika ama linauma
kabisa linavuta. Tatizo hili huonekana hasa kabla tu na wakati wa hedhi na kutoweka wakati wa ujauzito. Visababisho wakati majimaji yanapojikusanya ndani ya ziwa kwa wingi. Mfumo wa ziwa unakusanya katika maeneo vidogo vidogo hapa na pale. Mwishowe nyuzi za tishu zinayozunguka na kuyatunisha na kisha kutokeza aina hii ya uvimbe unaoitwa cysti kwenye matiti. Shida za hormone zinaweza kuchangia kusababisha tatizo la cyst mastitis kwa na tatizo hilo. Utoaji mbaya wa maziwa pia husababisha na shida za koo linaweza kuvimba kutengeneza uvimbe wa koo na uvimbe ndani ya kizazi, fibroids ama polyps ama mayoma. Dalili zake ni wakati unapokuwa na uvimbe huu ambao uko ndani ya kizazi, wakati mwingine unaweza usione dalili ya haraka. Baadaye utatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi. Unaweza kuota pia, huu ni kati ya uvimbe unaokuwa na kulifanya tumbo la mama lionekane kama ana ujauzito. Yaani kuna wakati unaweza kukuta kwamba una tumbo limeanza kuwa kubwa kama una mimba. Ukipima unagundua kwamba mwanzo unaweza kuhisi ni mimba kabisa, na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi hata ikakosa mpangilio na kusababisha ugumba au utasa. Kuishiwa damu, uchovu na kuvuja damu kabla ya hedhi. Fibroids yaweza kuleta maumivu ya mgongo, maumivu ya miguu, chini ya kitovu na kujisikia kuchoka muda mwingi. Lakini watu kati mwingine, tatizo hili la fibroids linaweza kusababisha kujisikia hata hamu ya tendo la ndoa hauna kabisa. Hii ni shida kubwa na ni tatizo. Kuna wakati unakuta kwamba mume uko ndani ya nyumba, unapoweza kumdai haki yako mke wako ya mahusiano, anakuta anakuambia sijisikii, sitaki kabisa uniguse. Sasa wewe unafikiria kwamba labda ni shida au ni tatizo kwamba labda anakuchukia. Hapana, inakuwa ni ugonjwa alionao ambao mpaka umtembeleze kwenye vituo vya afya afanyiwe uchunguzi na vipimo maalum, ndipo aweze kupumbuliwa ana tatizo gani na iweze kushughulikiwa na kutibiwa kitabibu. Wakati mwingine viuvimbe hivi vinapokuwa ni vidogo vinaweza kunywea kwa sababu ya kunywa tu dawa za kawaida, lakini pia vinaweza vikapotea kwa sababu ya kunywa tu dawa za kawaida. Lakini kwa wakati mwingine vinagoma, vinasababisha uvimbe huo kuendelea kutuna na kutuna mpaka mama anakuja kufanyiwa operation. Wakati mwingine madaktari wanaangalia, wanaona kwamba huu uvimbe unaweza ukasababisha matatizo kadha wa kadha, na unaweza kusababisha pia mwanamke akabeba mimba alafu uvimbe kwa unasukuma yule mtoto na toa nje, mimba zinatoka. Unabeba mimba, ule uvimbe unapiga ile mimba za mtoto inatoka nje, maana wenyewe umejitawala kama nyumba yake mle ndani. Na kwa namna hiyo inakuwa ni vigumu sana kugundua hilo bila vipimo. Kwa ni vizuri sana ukamsindikiza mke wako kwenda kwenye vipimo maalum ili kufanyia uchunguzi wa kindani kujua nini ufanyike kwa ajili ya kutatua changamoto za kiafya za kifamilia. Visababisho vya vimbe hizi ni uvimbe isiyo ya saratani unaoota katika misuli ya kizazi. Halafu inavyoota katika mfumo wa kizazi na kuchelewa kupata mtoto pia ni chanzo kikubwa pia kuchangia kuota uvimbe huu kwa kile kitendo cha kukaa muda mrefu bila kupata mtoto. Kwa mfano, una miaka 30, una miaka 27, una miaka 25, lakini siku za karibuni kumekuwa na ongezeko la tatizo hili la uvimbe wa vimbe hizi kwa sababu ya mfumo wetu wa ulaji. Kuna baadhi ya vyakula vinavyochochea uvimbe huu kuwe kwa kasi. Kwa mfano, vyakula jamii ya nyama, hasa nyama, kwa mfano tuchukulie za wanyama wale ambao unakuta kwamba wana estrogen nyingi. Kwa mfano, ukila sana kambale, ukila sana nguruwe, ukila sana bata, inasababisha uvimbe huo kukua kwa kasi.
kwa sababu zina vichocheo. Nikisema zina vichocheo, sinajua Kiswahili hicho na nyenyelewa vizuri. Nyama hizo zina vichocheo vya kusababisha uvimbe huo ukue kwa kasi sana na kusababisha mfumo wako. Ndio maana zamani unakuta wamama wajawazito walikuwa wakienda kliniki, madaktari walikuwa wanawashauri ya kwamba msijaribu, kwa sababu kitabu kimoja cha mwandishi mmoja Marekani kinachoitwa Mahali Pasipokuwa na Daktari amejaribu kuelezea kwamba mwanamke anapokuwa mjamzito akiwa anakula nyama ya nguruwe ni rahisi kupata uvimbe wa fibroid ama cyst ndani ya kizazi na kusababisha kukua kwa uvimbe ule kwa kasi isivyokuwa kawaida. Na kwa namna hiyo madaktari zamani walikuwa wanatoa ushauri mzuri sana kwa wamama wajawazito kwamba unapokuwa una mimba, ili ujifungue mtoto salama na mwenye akili sana, jitahidi usile nyama za nguruwe, usile makambale, usile vyakula ambavyo vina estrogen nyingi ambazo zinachochea mfumo wa uvimbe ndani ya mwili kukua kwa haraka na kusababisha tatizo lako kuwa kubwa na kusababisha baadaye labda mimba kuporomoka. Na pia vimbe hizi ushambulia mpango, ushambuliwa sana na uvimbe huu, maana mwili huzaa virutubisho ama zile estrogen za uzazi hukomaa mapema na kuanza kutengeneza vimbe zisizohitajika ndani ya mwili. Tiba zake, ziko tiba za aina mbalimbali. Sisi kama Waberoya kazi yetu kubwa ni kutoa ushauri na maelekezo ya namna ya kupambana na changamoto hizo. Tumia dawa kutokana na mimea mbalimbali. Kwa mfano kuna mmea ambao unajulikana kama ginseng pale Waberoya Clinic. Ukiuona mmea huu unalingana sana na maumbile ya mwanaume na pia unalingana na maumbile ya mwanamke. Na mmea huu umekuwa ni maarufu sana nchini India kwa sababu ya tabia yake ya kuondoa tatizo la ugumba na kupambana na vimbe hizi. Kuna lady clover. Lady clover ni mmea mwingine ambao unapambana sana na changamoto za vimbe hizi, lakini pia hutengeneza dawa za pale kituoni kwetu wa Beroya Clinic. Tunatengeneza dawa za aina mbalimbali zenye virutubisho zenye uwezo wa kupambana na vimbe za aina mbalimbali ndani ya mwili. Kwa mfano pale wa Beroya tuna kirutubisho kinachoitwa omega 5. Omega 5 imekuwa ni msaada mkubwa kwa sababu ina uwezo wa kupambana na vimbe za aina mbalimbali. Kwa nini omega 5 inafanya kazi hiyo? Kwa sababu omega 5 ina virutubisho vya aina kuu tano. Kirutubisho cha kwanza kilichomo ndani ya ule kilichomo ndani ya omega 5 kinaitwa hypoxyisomerocalidea, jina la kisayansi. Hypoxyisomerocalidea ni kiazi jamii ya kiazi cha Kiafrika ambacho kinatumika sana katika tiba ya uvumbuzi wa kukrea uvimbe wa aina yoyote kutokana na steros na sterolin, viunganishi vilivyomo ndani ya kiazi hicho. Lakini pia kuna mmea unaojulikana kisayansi kama zanzacharibian. Zanzacharibian ni moja ya mimea ambayo ina mfumo wa kupambana na matatizo ya vimbe za matiti, vimbe za estrogen na vimbe zozote ambazo sio salama ndani ya mwili. Lakini tuna mmea namba tatu unaoitwa Moraraba miliobaran ambao unatengeneza pia ile hope juice, yani juice ya matumaini. Imekuwa na manufaa makubwa sana kutokana na alkaloidi zilizomo ndani ya mmea ule kusababisha tatizo la uvimbe wa aina yoyote kutoweka kabisa. Lakini pia pale kwenye hiyo kirutubisho kinachoitwa omega 5 kuna mmea tunaita prunus tumeweka mle ndani ambao una fight sana kupambana na changamoto za kansa ya aina yoyote. Iwapo kama uvimbe ule ambao ulionao kama utageuka kuwa kansa au umechageuka kuwa kansa na wakati unaendelea na vipimo bado havijagundulika vizuri, ukiendelea kunywa kama ilikuwa ni kansa itazuilika haraka sana na kuondolewa kwa haraka zaidi. Na kwa namna hiyo nakuta kwamba magonjwa ya kansa yanaweza kutibika iwapo tawai mapema kuanza kunywa dawa kabla hujaanza kulemewa na tatizo la kuishiwa nguvu halafu ukashindwa kunywa hata dawa. Kwa ni vizuri sana tumie dawa hizi ili zikusaidie kurutubisha mfumo wako wa neva na misuli na kufanya mwili wako uzidi kurudi kwenye hali ya kawaida. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea ya asili kwa 100%. Kumbuka mimea hii inatoka Tanzania yenyewe na nchi kadha wa kadha zinazoenda kutafuta mimea hiyo ili kuweza kuunganisha na kupata tiba kamili inayoweza kusaidia watu wetu. Shauri mbalimbali za matabibu na madaktari zimejaribu kufanya utafiti zaidi wa kiteknolojia kutokana na vimbe hizi, kwamba kama uvimbe ni mdogo ndio unaanza, unaweza kutumia kitunguu saumu uvimbe ukaisha. Unaweza kutumia logaka ama ile tunaita aloe vera uvimbe ukaisha. Unaweza kutumia pia tangawizi uvimbe ukaisha. Unaweza kutumia
virutubisho mbalimbali, kwa mfano kama mdalasini, ukamaliza viuvimbe kama ni vile vidogo vidogo. Kwa mfano, kwa mtu aliye na tatizo la viuvimbe hivi ambavyo vimesababisha mfumo wako wa homoni kubadilika na kupata uvimbe wa sisti ama uvimbe wa mayoma, unaweza ukatumia, kama ndo vinaanza ni vidogo vidogo sana, unaweza ukachukua vitunguu somu vitatu asubuhi ukakatakata, halafu ukachukua maji ya vuguvugu ukavitafuna vile vipande vitatu, vile vipunje vitatu vya vitunguu saumu ulivyovikatakata vidogo vidogo, ukaweka mdomoni ukatafuna, usivimeze kama vidonge. Wengi wanaamua kumeza na maji halafu wanasema kwamba nilikula vitunguu saumu sijapona, kwa sababu ulivimeza vizima vizima. Kwa hiyo zile alkaloidi zinazohitajika ziingie kwenye mwili zipambane na ule uvimbe zinakuwa hazijayeyuka. Kwa hiyo vikinaingia vinafanyiwa digestion vikiwa vizima vizima. Kwa hiyo inakuwa ni shida. Kwa hiyo ili uweze kutengeneza formula yako ya kupona kwa urahisi, chukua vile vitunguu saumu punje zile tatu asubuhi, zikatekate, alafu zitafune, alafu mezea na maji ya vuguvugu. Hicho Kiswahili nadhani unanielewa vizuri sana. Fanya hivyo asubuhi, fanya hivyo mchana, fanya hivyo jioni. Kwenda kwa siku 10 au 15, tatizo lako la uvimbe vilivyokuwa vinakusumbua itakulazimu kwenda kwa daktari wako aliyekufanyia uchunguzi na vipimo, halafu atakwambia bado viuvimbe vipo au vimeyeyuka ama vimepungua. Na kama amekwambia vimepungua, manake uendelee na dozi hiyo mpaka utakapopona. Usiniulize nitafanyaje, nimeeleza. Kama unatamani kuwa na kipindi hiki kiweze kuendelea kuwa msaada kwako, unaweza kama unakirekodi kwa simu yako ama kwa njia yoyote unayoona inafaa, ili uwe unakana unajikumbusha, itakusaidia sana. Lakini ukienda hatua ya pili, kwa mfano kama ni aloe vera, unaweza ukakata miiba hii ukatoa, na huko katoa alafu kakwangua ule uteute wa mle ndani ya lile jani la aloe vera. Ule uteute kisha ukwangua na kijiko ukauweka hapo kwenye kikombe, alafu unachanganya na maji kidogo, alafu ukisha changanya na maji unaweza kaweka na asali kidogo ukanywa asubuhi, mchana na jioni kwa siku 7. Ukirudi kwa daktari wako atakwambia tatizo lako limekwisha au bado linasuasua. Hizo ndio njia rahisi unazoweza kuzitumia kujitibu wewe mwenyewe bila kufika Waberoya Clinic. Lakini zaidi ya hayo, unaweza kutumia pia tangawizi. Tangawizi unaweza kaitwanga au katengeneza kimiminika. Kimiminika hiki ukachukua tangawizi, halafu kachukua ile aloe vera, halafu kachukua na hiyo tangawizi, ile aloe vera, halafu na huo mmea mwingine ambao nimekwambia. Ukichanganya vitu hivyo vitatu kwa pamoja, halafu kasaga kwenye blender yako vizuri. Utakaposaga vizuri, halafu kapata juisi yake, ukao na kunywa kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, itakusaidia kutibu hiyo vitu vyote vitatu. Vina uwezo wa kutibu vizuri sana tatizo la uvimbe ambao unaanza. Lakini kama umekomaa, huo unahitaji labda mpaka ufanyiwe operation, na wewe unatamani usifanyiwe operation, unaweza kaamua kutembelea Waberoya Clinic. Unaweza kaamua kutembelea Waberoya Clinic upate kirutubisho kinachoitwa Omega 5, kina uwezo wa kupambana na tatizo lako hilo kwa ustadi mkubwa na kwa ufanisi mkubwa. Na kama changamoto ya uzazi ipo, kwamba umechelewa kubeba mimba, unachelewa kuzaa, haubebi mimba kwa wakati, na bahati mbaya sana siku hizi moja ya vitu ambavyo vinachangia kwamba tatizo la mvurugiko wa hedhi na periodi na kupata watoto lichelewe ama litokee ni matumizi makubwa ya dawa za wazungu zinazoitwa za uzazi wa mpango. Sasa sio kwamba dawa hizi ni vibaya kuzitumia, maana huhitajiki uzae bila mpango, lazima uwe mtu wa mpango ndipo upate watoto. Sasa unapozitumia hizi zinavuruga mfumo wa periodi na mfumo wa mzunguko wako wa siku za hedhi, na hivyo kusababisha mfumo wako wa uzazi kwenda kwenye low capacity. Na inapokwenda kwenye low, inasababisha mvurugiko mkubwa wa period, na kwa namna hiyo kusababisha kufunga kwa baadhi ya watu siku, na wengine kuto kupata kabisa, na wengine kupata kidogo kidogo, na wengine kupata kama vidogo kama vijitone hivi. Vyote hivi vinaweza kushughulikiwa vizuri sana. Kuna wale wanakuwa na changamoto ya PID za mara kwa mara, pelvic inflammatory diseases, magonjwa ya maambukizi kwa njia via vya uzazi. Haya yote yanaweza kushughulikiwa na virutubisho mbalimbali vilivyoko pale Waberoya. Mojawapo ni hiyo omega 5, lakini nyingine ni ile banyambala, na nyingine ni ile bakikuru, na nyingine ni ile
inayorutubisha mfumo wa misuli ya mwanamke kufanya abebe mimba kwa wakati, ambayo inaitwa Shalom, ambayo inafanya kazi vizuri sana pale wa Beloya. Kwa wale ambao wana tatizo la kupata mtoto, unaweza ukatembelea hapo ukapata huduma zetu vizuri sana. Na Kigoma hii tunapatikana wapi? Tunapatikana maeneo ya station ya treni kwa hapa Kigoma mjini, ndipo tunapopatikana. Kwa pale Nzega tutaanza kupatikana labda kuanzia kesho, ambapo tutakuwa tuko pale kama unaenda Kigoma, unaelekea Kigoma eneo la Nyasha, eneo la Nyasha pale, kama unateremka mteremko unatokea Kigoma, unatokea Kasuru unakuja Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna watu wanapanda miti ya kupanda mashambani. Na pale wanapopanda hiyo miti, wanatengeneza kile kitaru ama bustani hiyo wanayotengeneza ya miti hapo, kuna barabara inakuja moja kwa moja mpaka pale ofisini kwetu. Na kuanzia kesho labda tutakuwa na kibango tumeweka pale kinachokuelekeza namna ya kufika kwa urahisi bila shida yoyote eneo la Nyasha hapo. Na wale ambao wanatamani kutembelea kwa hapa Kigoma mjini, ukifika kwenye kituo chetu, tuko maeneo ya stesheni ya treni, kama unaelekea posta hapa njiani, ukivuka tu kile kidaraja kutokea pale stesheni ya treni, kama unaenda posta, wengi wao wanasahau, kama unaelekea posta usisahau hapo. Kabla hujafika kule posta juu, uangalie kushoto kwako, utaona dampo la takataka. Kwenye dampo hilo la takataka, pembeni yake utaona kuna kakibao kanako kuonyesha mahali wa Beloya tulipo. Njoo moja kwa moja hapo upate huduma bila shida yoyote. Kumbuka namba yetu ya simu ya Wabeloya Clinic ni 0618 0618 292 044. Hiyo ndio namba ya kutupata hapa Kigoma mjini, 0618 292 044. Namba ya kunipigia simu kama una swali kwenye changamoto za kiafya na unatamani kuja kutibiwa, labda una tatizo mke wako amempima umegundua ana tatizo la uvimbe, au wewe mwenyewe una uvimbe sio kwa kawaida, au una kipatu ama kibarango ama kidonda chochote ambacho hakiponi, wewe nipigie sasa kwa simu namba 0756 52 12 64. Namba hiyo kiwani moja kwa moja, unaweza kunipigia kwa namba hiyo tukaendelea kuzungumza. Na kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi. Namba ni 0756 52 12 64. Namba hiyo ni namba makini sana ambayo iko hewani hapo saa hii kwa ajili ya kipindi chetu cha siku hii ya leo. Kama una swali nipigie hapo tuweze kuongea na tuweze kusaidiana nini cha kufanya. Kumbuka kwamba Mungu ametujalia neema na vipaji mbalimbali kila mmoja. Kwa hiyo unapotembelea Beloya Clinic, Mungu atakujalia neema kwa changamoto yoyote inayokusibu. Hatuende kwa huyu wa kwanza. Halo. Naomba msikilizaji, ukihitaji kuongea na mimi, hakikisha kwamba umezima redio yako ama kukaa mbali kabisa na redio yako ili isinterfere mitambo yetu hapa. Kwa hiyo nitakuwa nikipokea simu, nikiona simu yako bado unanisikiliza kwenye redio, nitakuwa ninakata ili tuweze kusikilizana vizuri. Kwa hiyo usijaribu kuendelea kuwasha redio wakati nimepokea simu yako. Halo. Hujazima redio rafiki yangu, inaonekana unisikilizi vizuri. Kwa hiyo nimeomba tafadhali jamani, kama unahitaji kunisikiliza vizuri nikipokea simu yako, zima kabisa redio mara moja. Sio nianze kusikia mwangu huku na uniumiza masikio. Tafadhali sana, kama unahitaji kuongea na mimi, piga simu yako ukiwa redio yako umeizima. Sio unajisikiliza kwenye redio yako. Hapana. Halo.

0: Jamani, naomba sana tena sana, ukipiga simu yako zima redio yako ili tusikilizane. Jitahidi ukipiga simu yako zima redio yako ili tusikilizane. Hello?
1: Hello?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Musa kutoka Ilalala.
0: Musa, una changamoto gani?
1: Mimi na uvimbe wa korodani.
0: Una uvimbe wa?
1: Na uvimbe wa korodani.
0: Huo ni henia au ni ngiri?
1: Henia.
0: Hiyo kija wabero inatibika vizuri sana rafiki yangu. Dawa zipo
1: ofisini.
0: Wewe uje tu hapo asubuhi utapata tiba nzuri sana.
1: Aya, basi asante.
0: Aya, asante sana. Msikizaji, endelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. 0756 52 12 64. Kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinapatikana kila siku saa 11 kamili alfajiri na saa 4 kamili usiku. Tunakuwa na vipindi viwili kila siku ambacho kinaweza kusaidia kupata huduma zetu na kutembelea Wabeloya kliniki kwa huduma bora makini. Kwa tatizo lolote la uzazi kama linakusumbua, unaweza kuchukua hatua ya kutembelea kwenye vituo vyetu. Kama una shida ya mfumo wa uzazi, tatizo hilo linaweza likatatuliwa vizuri sana na ukabaki vizuri. Pia kule India wenzetu wana mimea kadha wa kadha walioitumia kutengeneza dawa aina ya kanchina, gur, cheprofanda, na hizi zote zinaweza kupambana changamoto za vimbe hizo. Lakini pia hebu tumsikilize huyu yuko hewani. Hello.
2: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Mashindike kutoka Kasulu mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, una swali gani mzee wangu?
2: Yani nasumbua tumbo sana, yani nanyonga sana tumbo.
0: Kesi ya tumbo, ufike wa Beroya Clinic hilo ndani ya dakika 45 utakuwa mzima, unarudi kuendelea na kazi zako bila shida.
2: Sawa, ofisi yako ni wapi?
0: Tuko Kasulu, nimesema kwamba kuanzia kesho ndio tunaweza tukapatikana eneo hilo la Nyasha. Lakini kwa hapa Kigoma tuko eneo la stesheni ya treni, hapa ndipo huduma zetu zinapofanyika kila siku.
2: Aya, asante asante, nimeshukuru kunielekeza.
0: Aya. Halo. Zima redio yako.
3: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
3: Natoka Mkongolo.
0: Karibu, na tatizo gani?
3: Mimi na tatizo ni changamoto ya uzazi.
0: Hiyo ukija wa Beroya unaweza kutibiwa kwa 100% na ukapata mtoto. Na umri wa miaka mingapi?
3: Yaani sasa nimekaa miaka 12 kwa mume wangu. Nasumbua ni kinanitafuna sana tumboni.
0: Wewe njoo wa Beroya Clinic utatibiwa na kesi yako inaisha hiyo mara moja.
3: Shingapi?
0: Sasa unaniuliza shingapi wakati sijajua una tatizo gani rafiki yangu? Si mpaka nikupime, niangalie, nichunguze.
3: Mimi nataka mnipime kabisa kwanza.
0: Ndio hiyo nakwambia uje sasa, ukifika ofisini siwezi kukupima kwenye simu.
3: Nitakuja.
0: Uje ofisini.
3: Ni wapi?
0: Tuko station ya treni hapa mbele, kama unaelekea kama unaelekea posta hapa mkono wa kushoto, utaona bango limeandikwa karibu wa Beroya Clinic.
3: Sasa nitakuja.
0: Karibu sana. Hello. Hello.
4: Mimi kwa jina naitwa Charles. Panoel.
0: Karibu sana Charles. Zima redio yako. Halo.
5: Mimi naitwa Juma, niko Malagarasi.
0: Karibu mzee wangu. Habari za Malagarasi?
5: Tatizo langu ni mshipa wa ngiri, korodani zote mbili zilivimba.
0: Hiyo kesi ukifika wa Beroya unaweza kutibiwa ukapona kabisa kwa 100%.
5: Asante na kushukuru.
0: Mungu akujalie neema.
5: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia simu. Halo.
6: Halo.
0: Zima redio yako.

0: Jamani, ninaomba sana tena sana wale ambao mnanisikiliza kupitia redio hii, unapopiga simu kuja kwenye kipindi hiki, tafadhali uwe uzime redio yako ninapopokea simu yako ili tusikizane vizuri. Kwa hiyo unapokuwa bado umewasha redio yako, inatengeneza mwangwi kwenye redio yangu, kinauniumiza masikio kwenye vyombo nilivyovaa masikioni kwa ajili ya kusikilizana mimi na wewe. Hello?
1: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Naongea na Josephine kutoka Katubuka. Mimi na uvimbe kwenye bega waliniambia ni mafuta ya mwili unatibika hapo kwenu.
0: Wewe inaweza katibika hilo. Wewe njoo tu yaangalie, kama iwezekani tutakwambia.
1: Haya.
0: Karibu sana.
2: Mteja ulimpigi?
0: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Changamoto yoyote inayokusibu ya kiafya, ukifika Wabeloya kliniki, Mungu anatengeneza neema, na utafiti mwingi uliofanywa wa mimea umeleta uponyaji kwa watu wengi. Ziko uvimbe wa haja kubwa ule tunaoitwa bawasiri au mgoro ama pili ama hemorrhoid. Uvimbe huu ni uvimbe unatengeneza nundu kwenye njia ya haja kubwa, na unasababisha maumivu makali wakati wa kujisaidia, na wakati mwingine inasababisha kuwasha katika njia ya haja kubwa, hali ya homa bila malaria, maumivu, damu katika haja kubwa. Na mara uvimbe huu unaweza ukaleta shida za maumivu hayo na kusababisha yawe ya kudumu. Vyanzo: udhaifu wa mishipa ya veins katika utumbo wa rectum, utumbo au njia ya haja kubwa ndio chanzo kikubwa cha tatizo hili. Kwa hiyo hebu tumsikize huyu. Halo.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Amoni.
0: Karibu Amoni.
3: Tanganyika, na ni kutoka Mzee Tanganyika, ni Mzee Kipuligwe.
0: Karibu sana. Una tatizo gani mzee wangu?
3: Asante. Mimi na mzee wangu ambao ana masikio ambayo yaliacha kusikia ghafla. Alikuwa anasikia lakini masikio yakawa hayasikii ghafla. Sasa sijajua labda kile ni nini.
0: Hamjaenda naye hospitali?
3: Bado.
0: Sasa wewe unakaeje na mtu ameugua alafu unaendelea kukaa? Umekuwa daktari mwenyewe?
3: Yaani maana yake baada kuwa ameziwa ghafla, maana yake tulichukua dawa za kawaida, lakini baadaye nikawa nimeona sasa zile hazijamsaidia.
0: Da, usifanye hivyo rafiki yangu. Jaribu kuwaona madaktari waweze kukusaidia kutoa msaada wa karibu. Kuwepo kwa madaktari maana yake ni kwamba ni kutatua changamoto zinazowakumba watu. Sasa wewe ukiamua kuwa daktari nyumbani kwako bila vipimo maalum na uchunguzi, unaweza kusababisha ulemavu wa kudumu kwa mtu.
3: Ni kweli.
0: Kwa hiyo tafadhali unaweza kupeleka kwenye vituo vya afya ili kuleta ufanisi wa afya ya mtu. Asante sana. Haya, kinga: epuka tatizo la kutopata choo au kuganda kwa choo kwa siku zaidi ya 3. Unakuta mtu anakula asubuhi, anakula mchana, anakula jioni, halafu hapati choo na haendi choo kwa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, na yeye anaona tu ni kawaida. Hiyo sio kawaida rafiki yangu, utafuta mapapai haraka sana. Uliyatafune kweli kweli. Ulainishe choo, tumbo kidako lisikae na choo kwa muda mrefu. Yaani nitakana kwamba kwa siku kama unakula mara 3, basi hata choo ikiwezekana uende mara 3. Huyo tunasema kwamba ni mzima kiafya. Hebu tumsikize huyo aliyeko hewani. Halo?
4: Habari?
0: Nzuri, habari ya asubuhi, tunaongea nani, kutoka wapi? Radio yako simu yako imekaa vibaya, tunaona mawimbi ni mengi.
4: Anasema naongea na Meshack, kwanza nilikuwa kasiri.
0: Karibu sana Meshack, una tatizo gani na swali gani?
4: Mimi ninataka kufahamu tatizo kasana la tezidume.
0: Ndio.
4: Wanaweza kupata hiyo huduma uvimbe wa tezidume?
0: Hiyo kesi ni kesi ndogo sana. Ukifika Wabeloya Clinic inayotibiwa kwa 100% na unapona kabisa. Na moja ya virutubisho uvimbe unaisha kabisa.
4: Sawa.
0: Asante
4: sana. Kapime mko wapi?
0: Kasuru, tuko eneo la Nyasha hapo, kama unateremka kwenda ukitokea Kigoma mjini, ukishapita ile kanisa mkono wa kulia pale mbele kidogo kuna msikiti mkono wa kulia, mkono wa kushoto kuna watu wanapanda miti ya bustani ya miti hapo. Papo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu ambapo tunaendelea kumalizia ukarabati nadhani leo. Alafu baada ya hapo kesho nadhani tunaanza huduma rasmi hapo Kasuru.
4: Okay.
0: Asante sana.
4: Nashukuru sana.
0: Aya. Kwa hiyo msikilizaji, tatizo la bawasiri ni moja ya matatizo sugu yanayosumbua watu wengi na kuwaletea shida. Kwa hiyo bawasiri hii, kuna wakati mwingine, kuna bawasiri tuseme kwamba za aina ya kuu mbili. Kuna ile lectum, alafu kuna ile pyri. Lectum ni ile tunaita kutoka mgongo. Ile inatibika pia. Na ile inawapata mpaka watoto wa miaka 3, 4, 5. Hebu tumsikize huyu aliyeko hapa hewani. Halo. Halo. Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Majengo kutoka Karagu.
0: Karibu, kuna tatizo gani kwenye kipindi cha Ijue Afya yako, kuna tatizo gani?
2: Tatizo langu mimi nilienda operation, alafu kusema zile zimeenda operation tena zimezimba. Hii inaweza kutumia dawa gani hapo kweli?
0: Hapa kwetu kuna dawa inaitwa Alpha ambayo inaweza kutibu uvimbe kwa kupaka hiyo dawa kwa nje. Halafu kuna dawa inaitwa Omega 5 ambayo inaweza kutibu kwa kuinywa.
2: Ndiyo.
0: Hiyo inaweza kukusaidia sana. Unaweza kutembelea ofisini kwetu, hilo tatizo lako likaanza kuisha bila shida yoyote.
2: Halafu namba 2 nilikuwa nauliza kwa kule Dar es Salaam. Dar es Salaam mmeshafungua kituo. Kuna watoto wangu wawili wanaumwa.
0: Tunangangana kutaka kufungua Dar es Salaam, tunatuma tu dawa zinaenda kila siku.
2: Kwa upande gani?
0: Bado hatujafungua, lakini tunangangana kufungua. Nadhani mpaka mwakani tutakuwa tumeshafungua. Mwaka huu bado hatujafungua, isipokuwa kama wana njia nyingine yoyote wape namba yetu hii hapa, watupigie tujue nini wanaumwa, ndipo tuwatumie dawa ziwakute huko kwa Dar es Salaam.
2: Nasafirishia.
0: Ndio.
2: Sasa, na hii kwa kujua hop juice. Inabega. Hop juice.
0: Inaanzia 10,000 mpaka 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, inafuatana wewe unataka kuchukua kiasi gani.
2: Sawa.
0: Asante sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0756 52 12 64. Hiyo ndio namba yetu. Lakini ninapozungumzia juu ya ugonjwa huu wa hemorrhoid ama bawasiri, nazungumzia juu ya changamoto ya mfumo wa haja kubwa, kukosa choo, kukuta choo kimeziba au kupata choo kigumu mpaka kinasababisha maumivu wakati wa kujisaidia. Hizi ni changamoto za mfumo wa constipation ama tunaita digestion imeharibika, au mfumo wa usagaji wa chakula umepata misongo, na kwa namna hiyo unasababisha shida hizo kuendelea kuongezeka. Tuende kwa huyo. Halo. Halo. Halo, halo. Aya, huyo naona hayuko tayari. Halo.
5: Halo, kwa
0: habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Timothy Ndakitimana kutoka Burundi.
0: Karibu sana, una tatizo gani mkuu wangu?
5: Mimi tatizo langu na katoto kamoja kako nyumbani kanasumbuliwa na magonjwa ambayo yajulikana kwa tangia, yani kana miaka 12 mpaka muda huu akajapata amani. Ana huo ugonjwa kana hakishiko na huo ugonjwa kanaanza kutetemeka tu.
0: Huyo kimleta bero ya kesi yake inaweza kutatuliwa vizuri tu.
5: Sehemu gani?
0: Tuko Kigoma mjini kwa sasa, Kasuru tutakuepo kuanzia kesho.
5: Haya, asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, endelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja. Tuende kwa huyo hapa. Halo.
6: Halo. Halo.
0: Zima redio yako.
6: Sina, nimezima, sina redio hapa.
0: Sina, naisikia hapa inatoa mwangwi kwangu.
6: Inatoa mwanga.
0: Inatoa mwangwi. Naisikia redio masikioni kwangu huko kwenye mashine inaniumiza.
6: Nimezima kabisa, hiyo ni kweli, acha Mungu kabisa, nimezima.
0: Swali lako?
6: Swali lako. Swali langu ni kwamba na matatizo ya mshipa sasa inanisumbua sana, na ngiri moja inauma ndani kwa ndani, tumbo kukatakata hivyo, nitafanyaje? Na
0: ukifika tu Aberoya, hizo kesi zinatatuliwa vizuri sana, tena mpaka utafurahi na kushangilia. Na utaona sijui kwa nini ulichelewa. Kwa hiyo chukua tu hatua ya kutembelea Waberoa Clinic hapa, ilo kesi yako itatatuliwa vizuri sana. Halo?
7: Halo?
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Neema kutoka Mwayaya.
0: Una tatizo gani Neema?
7: Mimi nilijikwangua kwenye mguu, nilikuwa nimepanda pikipiki.
0: Pole.
7: Lakini donda limekataa kupona. Sijui niweke dawa gani.
0: Wewe ukifika Waberoya kuna dawa inaitwa Tausi, inaweza kutibu vidonda vizuri sana. Kuna Mexican inaweza kutibu vidonda vizuri sana. Sawa.
7: Sawa, kuna dawa ya kuweza kunielekeza ili nitume mwenyewe ili niweze kunidonda.
0: Hiyo sasa nitaijuaje mimi hata kwa lugha ya kia sizijui. Nimekutajia hapo inaitwa Mexican, nyingine inaitwa Alpha. Sasa ukiniambia hiyo dawa na hiyo majina nimekutajia ndio majina ya kisayansi. Kama unayajua Google kwenye simu yako hapo uyapate mara moja. Ah, tuende kwa huyo hapo. Halo.
8: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea hapa na Jingo Sheri, ukipenda unaleta makozi afiki.
0: Swali lako. Swali lako. Kipindi tuko tuko na watu wengi sana kwa hiyo usilete.
8: Kuna mke wangu yani akila ndizi anaumwa sana tumbo. Tatizo ni nini pale?
0: Aje tupime tujue nini kiko kwenye tumbo lake ndipo tukwambie kwamba huyo asile au aendelee kula.
8: Sawa kabisa.
0: Asante sana. Halo?
9: Halo.
0: Halo, halo.
9: Halo.
0: Eh, hey, zima radio yako.
9: Lazima.
0: Eh, hey, swali lako, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na Nena Sibwikwa.
0: Eh, yani unaniambia umezima radio na huku unanidanganya. Bado naisikia huku kwangu. Halo?
10: Hey, halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Venus natoka Bakere. Sasa sisi tuna changamoto, tutafanyaje mheshimiwa, kwa sababu sisi ni wakimbizi huko, tuhusi kutoka, tutakataliwa vibali nani na magonjwa, tutaumwa sana, huduma kwa hospitalini hapa hakuna. Tutafanyaje na tuna shida hizo huduma zako, tutafanyaje?
0: Hiyo ni kesi ngumu, hata mimi siwezi kuzitatua kwa sababu siwezi kuingia na mimi kwenye makambi hayo na masharti ya makambi ni makubwa. Kwa hiyo kesi ikiwa iko hivyo, watu wengine wamekuwa kituma pesa, wanatumiwa dawa, zinawakuta hapo po kambini, zinawasaidia. Kwa hiyo kama unahitaji kupata huduma, unaweza kutuma pesa kwa njia ya M-Pesa kwenye namba zetu hizi, na uzuri simu zenyewe hazifungwi na ukuta wa kambi, zenyewe simu ziko hewani muda wote. Kwa hiyo ukituma hela yako kwa njia ya simu na sisi tunakutumia dawa, zinakuja zinakukuta hapo makambini. Halo?
9: Halo.
0: Eh. Hey.
9: Na mimi na kutoka Kibwikwa, mimi na tatizo.
0: Tatizo gani?
9: Tatizo la moyo, waliniambia moyo umepanuka sana.
0: Ukifika Waberoya kesi yako itatatuliwa vizuri, mpaka utafurahi dadangu.
9: Asante.
0: Mungu akujalie neema.
9: Amina.
0: Ah, asante. Hello. Hello. Hello.
11: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
11: Salama.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Unaongea na Shimango kutoka Kandaga.
0: Karibu Waberoya
11: kwa wilaya ya Uvinza.
0: Karibu, na tatizo gani?
11: Mke wangu anasumbuliwa na majipu, ana sukari. Kwa hiyo nitaka nimlete huko kwenu leo.
0: Wewe mlete tu, utamtukuta hapa, hiyo huduma yake atapona vizuri na atatibiwa vizuri.
11: Sawa.
0: Asante sana.
11: Haya.
0: Hello.
12: Mimi kwa jina naitwa Charles Fanoe.
0: Uko wapi?
12: Natokea Mpanda Katavi.
0: Karibu sana. Una tatizo gani Charles?
12: Mimi matatizo yangu ni kuugua meno mara kwa mara. Yaani nasikia upande mmoja unauma sana.
0: Mpanda Katavi, tuna ofisi hapo Mpanda mjini, eneo la stendi ya zamani hapo kwenye kituo kinachoitwa Kazi cha kuoshea magari. Pembeni yake hapo utaona kituo cha Waberoya Clinic na mabango yako hapo vizuri kabisa.
12: Haya, nashukuru.
0: Asante sana. Haya, msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, tunapokaribia kutia nanga pale mbele, ni kukaribisha sana. Unaweza kuendelea kutembelea Waberoya Clinic kwa Kigoma. Tuko eneo la station ya treni hapa. Ukifika eneo la station ya treni, mkono wako kama unakuja hapa, kama unakuja hapa posta, mkono wa kushoto utaona kuna vikipipa cha takataka kimewekwa hapo, alafu pembeni yake kushoto kwako utaona kuna kanjia na kibao kinachokuonyesha mahali wa Beroya Clinic tulipo, na hapo kinakufanya ufike haraka bila shida yote. Usipite hapo kwenda mpaka kule kwenye ofisi za posta, hapana. Ukitokea station, wewe pandisha kidogo kidogo hapo, vuka hicho kidaraja, alafu angalia kushoto kwako vizuri vizuri, utaona ka kibao kanako kuonyesha wa Beroya mahali tulipo. Itakuwa rahisi sana kufika hapo bila shida yoyote. Na huduma zetu zinaanza saa 1:30 kwenda mpaka saa 12:30 kila siku. Tuko hapo kwa ajili ya huduma bora makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma. Na namba zetu za simu ni 0618 0618 292 044 0618 292 044. Hizo namba ndizo namba ambazo tunatumia kwa ajili ya kuwasiliana na kila mtu. Labda kwa huyu ambaye yuko hewani hapa tumsikilize. Halo.
13: Halo.
0: Bali asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naitwa Boniface kutoka Burundi, Mabanda.
0: Karibu Boniface kutoka Mabanda.
13: Mimi na changamoto fulani. Nikienda haja kubwa au nasikia maumivu alafu na chafu utoki alafu na upande wa juu ya beti moja kushoto na bana, alafu ujo utoki vizuri. Alafu napata shida kwa kweli.
0: Yaani kesi yako ukifika wa Beroya Clinic itatatuliwa vizuri sana mpaka utashangilia.
13: Ila nani, yani sababu tunayo huku usafiria, vitu vya kusafiria kuingia Tanzania hatupati kwa urahisi.
0: Basi hiyo tutaomba tu Mungu atawasaidia wale kuna watu
13: tumu... Kama unaweza nikituma pesa kupitia njia ya M-Pesa, unaweza kuniagizia kwenye gari ya kuja huku.
0: Ndiyo, kuna gari ambazo zinakuvuka zinakuja Burundi huko, ni rahisi sana kukuletea mpaka eneo hilo kirahisi.
13: Nitajaribu kutafuta nani.
0: Sawa.
13: Pesa nitume niwatumieni, alafu nani mniagizie dawa.
0: Wala ina shida ndugu yangu.
13: Lakini itapona vizuri.
0: Bila shida yoyote.
13: Leo nani dawa inayotumia kutibia nani changamoto hii ni dawa gani inaitwa?
0: Kwa mfano inayotibu tatizo la mshipa, kuna dawa inaitwa Zancha, alafu kuna dawa nyingine inaitwa Lonzwe. Lakini pia ile inayotumika kwa ajili ya kurahisisha mfumo wako wa choo upate choo laini kwa urahisi ni ile inaitwa Hope Juice, alafu na ile inaitwa Omega 1. Hizo zinafanya kazi vizuri sana.
13: Naam, tajitahidi kupata nini kutafuta hela ili niwatumie, na afu na yeye mniagizie.
0: Wala ina shida. Wala ina shida ndugu yangu. Asante sana.
13: Nashukuru.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kinapokaribia kutia nanga, ni kukaribisha sana na nikwambie kwamba muda na wakati saa 4 kamili usiku nitakuwa hapa kukujuza mada nyingine za kiafya. Nami ni mtabibu wako Joseph Kajigiri. Kabla sijafunga kipindi hiki, nimekuahidi kwa wale wengi mmekuwa mkinisikiliza kufanya maombi kabla ya kufunga kipindi. Maombi ni moja ya dawa ambayo inafanya kazi hata kama uko nyumbani kwako umelala. Mungu asiyeshindwa na tatizo lolote, Mungu ambaye ni chanzo cha uhai wa kiumbe chochote, anaweza kuleta uponyaji hata bila kutumia dawa yoyote. Na magonjwa yote yanayoshindikana kupitia dawa za aina mbalimbali yanaweza yakapona kwa njia ya maombi. Na hivyo mimi kama mtabibu na mwinjilisti Joseph Kajigiri ni kukaribisha sana. Huduma zetu tunafanya kuanzia Jumapili tunakuwa kazini mpaka siku ya Ijumaa. Kasoro Jumamosi tu usije kwenye ofisi zetu kabisa, maana hautakuta mtu yoyote na utakuta milango imejaa makufuli tu. Jumamosi ni siku ya mapumziko kwenye shughuli zetu. Kwa hiyo siku zingine zote tuko kazini, maana katika kitabu cha Warawi 23 aya ya 3 inasema mtafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni kusanyiko takatifu. Msifanye kazi ya aina yoyote. Tuombe. Baba wa mbinguni, usizuiliwa na kuta za nyumba, usizuiliwa na kuta za magereza, usizuiliwa na ugonjwa wowote, unaweza kupambana nao na kuutibu. Fanya hivyo kwa watoto wako ambao saa hii waliogusa kwenye sehemu zinazowasumbua, wenye majipu, wenye matatizo ya moyo, wenye matatizo ya kifua, wenye matatizo ya kikohozi, wenye matatizo ya matumbo, wenye matatizo ya mifupa, wenye matatizo ya misuri, wewe kama daktari mkuu uliyewaomba, tuma malaika wako wa utabibu. Pale ambapo haitajiki dawa, tumia nguvu zako na uwezo wako wa kimuujiza, ukalete neema na uponyaji. Naamini utatenda hivyo kwa utukufu wako, katika jina lako Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Tukutane 4 kamili usiku. Asanteni. Asubuhi njema. Kwaherini.

0: 12 kamili asubuhi ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na katika baadhi ya eneo la Maziwa Makuu. Ujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, nchi jirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinachukua tahadhari kudhibiti kusambaa kwa virusi vya Ebola baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza mlipuko huo kuwa ugonjwa wa dharura ya kimataifa.
1: Hii sasa ni tofauti na ile ilikuwa hapo awali, ile ilikuwa inaitwa Ebola Zaire. Sasa hii inaitwa Ebola Bongebudi, na haina chanjo na haina dawa.
0: Rais wa Marekani Donald Trump ameitishia tena Iran akitaka Tehran kuchukua hatua haraka kufikia makubaliano ya amani huku mazungumzo yakiwa yamekwama. Na sekta ya usafirishaji nchini Kenya leo inaanza mgomo wa kitaifa kupinga kupanda kwa bei ya mafuta iliyotangazwa wiki iliyopita na serikali.
2: Tumepata hasara kubwa kwa sababu Kenya sasa imegeuzwa kama a walking nation, sio working nation. Unakuta watu asubuhi ni kupiga mguu, hiyo imesababisha sisi kupoteza abiria.
0: Jumatatu ya Mei 18, msikilizaji, kwanza nampisha mwenzangu Karo Robi hakusomee muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu.
3: Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine ametishia kuiangamiza Iran kama haitochukua hatua za haraka kufikia makubaliano ya amani baada ya mazungumzo kati yao kukwama. Haya yanakuja huku Israel ikithibitisha kuwa waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu amefanya mazungumzo na bwana Trump kuhusu mzozo wa Iran. Vyombo vya habari vya Israeli vinaripoti kuwa viongozi hao wawili walijadili uwezekano wa kuanzisha upya vita dhidi ya Iran. Awali vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwa Marekani imeshindwa kuridhia hata moja mapendekezo yake ya kuvimaliza vita kati yao. Vyombo vya habari vya Lebanon vinaripoti kuwa shambulizi la kombora la Israel lolenga jengo moja la makazi mashariki mwa nchi hiyo limemuua kamanda wa kundi la Islamic Jihad wa El Abdel Halim na binti. Wakati huo huo, wizara ya afya nchini humo inasema mashambulizi angani ya hivi punde ya jeshi la Israel yameua watu watano, wakiwemo watoto wawili kusini mwa Lebanon. Aidha, maafisa wa afya katika ukanda wa Gaza nao wanasema watu watano wameuawa na jeshi la Israeli. Rwanda imesema inaimarisha ukaguzi wa kiafya katika mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mkurupuko wa virusi vya Ebola umeripotiwa kuua zaidi ya watu 80 katika jimbo la Ituri lililoko mashariki mwa Kongo. Esther Luambano na taarifa zaidi.
4: Baadhi ya wakazi wa mji wa Goma wameiambia BBC kuwa Rwanda inawaruhusu tu raia wake kuvuka mpaka kutoka Kongo. Shirika la afya duniani WHO limetangaza mlipuko huo wa hivi punde wa virusi vya Ebola kuwa dharura ya afya ya kutia wasiwasi kimataifa baada ya kisa cha ugonjwa huo kugundulika katika nchi jirani ya Uganda.
3: Maafisa wa jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria la Borno wametuma sungusungu kusaidia maafisa usalama kuwasaka watekaji nyara walioteka takriban watoto 50 juma iliyopita baada ya kushambulia shule tatu jimboni humo. Watoto hao wengi wao wachanga walikusanywa na kusafirishwa kwa pikipiki. Kufikia sasa hakuna taarifa kuhusu waliko. Mashambulizi kama hayo pia yaliripotiwa Ijumaa katika jimbo la Oyo lililoko kusini magharibi mwa Nigeria ambako watu waliokuwa na silaha walioteka nyara watoto wasiopungua 45. Na ripoti kutoka Mali zinasema shambulizi la ndege isiyo na rubani lilofanywa na jeshi la serikali limewaua raia wasiopungua 10 wakati wakijiandaa kusherehekea harusi katika eneo la kati la San. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na mwenzangu Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Must FM na Mwenedu FM, Uganda Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Radio Lira, DRSL, Lizardel Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Tanzania, Radio 1 Dar es Salaam, Radio Free Africa, kadhalika pia na CGFM Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube ambao ni BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Shirika la afya duniani WHO limetangaza mlipuko wa hivi punde wa virusi vya Ebola kuwa dharura ya afya na kutia wasiwasi kimataifa. Mlipuko huo uliozuka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaripotiwa kuathiri zaidi jimbo la Ituri linalopakana na Uganda na Sudan Kusini. Kufikia sasa zaidi ya watu 250 wanaaminika kuambukizwa huku zaidi ya vifo 80 vikiripotiwa. Naye Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza kufutiliwa mbali kwa maadhimisho ya siku ya mashahidi kwa hofu ya kusambaa kwa Ebola baada ya mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 59 kufariki Kampala kutokana na virusi hivyo. Rwanda yenyewe imetangaza itaimarisha ukaguzi wa kiafya katika mipaka yake na DRC. Isabella Mwagodi huyu hapa na taarifa zaidi.
5: Kisa kipya cha Ebola kimegunduliwa katika mji wa mashariki wa Goma karibu na mpaka wa Rwanda. Zaidi ya watu 250 wanadhaniwa kuathiriwa na mlipuko huo kufikia sasa. Idadi kubwa ya vifo zaidi ya 80 vinavyoshukiwa kutokana na kirusi hicho vimetokea katika jimbo la Ituri nchini Kongo, karibu na mpaka wa Uganda na Sudan Kusini. Vipimo vya maabara vinaonyesha kuwa aina ya kirusi cha Ebola kilichoibuka, kinachojulikana kama Bundibugyo, haina chanjo wala matibabu yaliyoidhinishwa rasmi dhidi yake. Nchi jirani za DRC, Kenya na Uganda zimeimarisha ukaguzi wa afya katika maeneo yote ya kuingilia mpakani. Mashirika kadhaa ya kibinadamu yakiwemo shirika la WHO na lile la madaktari wasio na mipaka yanasaidia mamlaka za ndani katika juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa ukosefu wa usalama na mwingiliano mkubwa wa idadi ya watu kunaweza kukwamisha juhudi za kukabiliana na kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Professor Peter Piot, ambaye alikuwa mmoja wa wagunduzi wa kirusi cha Ebola mwaka 1976 nchini Zaire, akiwa katika taasisi ya tiba ya kitropiki huko Antwerp Ubelgiji, anatoa mtazamo wake kuhusu kirusi hiki cha Bundibugyo.
6: I am quite concerned about what's going on now.
7: Ndio wasiwasi sana na kile kinachoendelea sasa. Vipimo vya uchunguzi tunavyotumia kwa Ebola havitambui maambukizi haya kwa urahisi. Na chanjo zilizopo hatujui kama zafanya kazi dhidi ya aina hii ya Bundibugyo. Na matibabu hakika kweli hayafanyi kazi.
5: Mkurugenzi mkuu wa WHO, Daktari Tedros Ghebreyesus, ameonya kuwa kwa sasa kuna ukosefu mkubwa wa uhakika kuhusu idadi kamili ya watu walioambukizwa na kuenea kwa kijiografia kwa mlipuko huu.
0: Nam ni Isabella Mwagodi. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine ametishia Iran kuwa sharti ichukue hatua za haraka kufikia makubaliano ya amani baada ya mazungumzo kati yao kukwama, akisema muda unayoyoma kufanya hivyo la sivyo itaangamizwa. Haya yanakuja huku Israel ikithibitisha kuwa waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu amefanya mazungumzo na Rais Trump kuhusu mzozo wa Iran. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
8: Taarifa za vyombo vya habari vya Israel zinasema viongozi hao walijadili uwezekano wa kufufua vita hivyo. Hapo awali vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilisema Marekani imeshindwa kufanya maafikiano yoyote madhubuti katika jibu lake kwa mapendekezo ya Tehran. Usitishaji mapigano umeanza tangu mwezi uliopita, inakusudiwa kuwezesha mazungumzo katika mchakato unaopatanishwa na Pakistan, lakini pande zote mbili bado zinaonekana kuwa na misimamo tofauti. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya Iran saa inayoyoma, huku mazungumzo ya kumaliza vita yakikwama. Afadhali wasogee haraka au hawatakuwa na chochote, aliandika kwenye ukurasa wa jukwaa lake la Truth Social kuwa muda ni wa msingi. Kukosekana kwa maelewano kutoka kwa Washington kungesababisha mgogoro katika mazungumzo, shirika la habari la Meh liliripoti. Ujumbe wa Trump ulirejelea tishio lake kwamba ustaarabu mzima utakufa isipokuwa Iran itakubali makubaliano ya kumaliza vita, muda mfupi kabla ya kutangazwa kwa usitishaji vita mapema Aprili. Kiongozi huyo alionya mapema wiki iliyopita kwamba mapatano yalikuwa kwenye msaada mkubwa wa maisha baada ya kukataa matakwa ya Tehran na kuyataja hayakubaliki kabisa. Ismail Baghel, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, alisisitiza kuwa walikuwa wawajibikaji na wakarimu. Shirika la habari la Iran la Tasnim lilijumuisha kumalizika mara moja kwa vita dhidi ya pande zote, lejereo la mashambulio yanayoendelea ya Israel dhidi ya Hezbollah inayoungwa mkono na Iran nchini Lebanon, kusitishwa kwa vikwazo vya jeshi la majini la Marekani katika bandari za Iran, na hakikisho la kutokuwepo tena mashambulizi dhidi ya Iran. Pia waliripoti kujumuisha mahitaji ya fidia kwa uharibifu wa vita na msisitizo juu ya uhuru wa Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Iran la Fars lilisema Jumapili kwamba Washington iliweka masharti matano kujibu pendekezo la Tehran. Inasemekana walijumuisha mahitaji kwamba Iran ihifadhi eneo moja tu la nyuklia katika operesheni na kuhamisha hazina yake ya uranium iliyorutubishwa sana hadi Marekani. Trump alipendekeza siku ya Ijumaa kwamba atakubali kusimamishwa kwa miaka 20 na Iran kwa mpango wake wa nyuklia.
0: Naam, ni taarifa yake Florian Kaijage. Nchini Kenya, vyama vya usafiri wa umma hii leo Jumatatu vimeitisha mgomo nchi nzima kulalamikia ongezeko la bei za mafuta lililotangazwa na serikali wiki iliyopita. Wadau mbalimbali wa sekta ya usafiri wamesema mgomo huo utaathiri sekta muhimu za usafiri wa umma, wakitaka pia wenye magari binafsi kujiunga katika mgomo huo. Ili kufahamu zaidi, mwenzangu Karo Robi amezungumza na Ken Onyango, mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha waendesha pikipiki maarufu bodaboda, lakini wanausafirishaji wa mizigo, madereva binafsi kote nchini Kenya.
9: Sisi ni wanabiashara ambao wanahisi ya kwamba wamefinyiliwa kabisa kabisa na ongezeko ya bei ya mafuta ambayo kwa saizi unaona imeenda juu zaidi kwa asilimia kubwa sana. Tujawahi ona kitu kama hii, imekuwa ni asilimia kubwa zaidi. Sisi tulijua pengine bei itaongezeka ndio, lakini hatukujua bei inaweza kuongezeka kwa asilimia ambayo tumeiona kwa sasa.
3: Mngetaka serikali ifanye nini wakati serikali yenyewe imeshahoji kwamba haina budi bali kuongeza bei ya mafuta kutokana na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati?
9: Ni ukweli, sisi wote tumeishuhudia. Na hata kama kuna mzozo kama huo, sisi wenyewe tukiangalia hapa nchini ni kwamba kuna zile inchi ambayo pia ni majirani yetu, ambao pia huo mzozo pia inawaathiri kwa njia moja ama nyingine. Lakini tukiangalia bei ya mafuta katika hizo inchi, Uganda kwa mfano, wao hawana mafuta ya moja kwa moja, wanategemea poti yetu kutoka hapa Mombasa. Mafuta inatoka hapa moja kwa moja ikienda paka kule Uganda, lakini ushuru yao kidogo wamepunguza. Lakini hapa Kenya ushuru yetu inakwenda juu kwa juu kila wakati, na unajua serikali iko na njia mbadala. Serikali inaweza ikachukua mbinu nyingine ya kutafuta ushuru yake, lakini isifanye kutoza ushuru mafuta zaidi. Najua kuna wakati ule walipunguza kutoka 16% paka 8%, lakini bado baada ya kupunguza hivyo, unajua serikali ilikuwa inatengeneza bado shilingi 52 kwa lita moja ya mafuta. Hiyo shilingi 52 serikali bado ina uwezo wa kupunguza, wanaweza sema hata sasa wapata shilingi 30.
3: Tangu nyongeza mafuta kutangazwa mwishoni mwa wiki iliyopita, mmepata hasara kiasi gani kama wawekezaji katika sekta ya usafiri wa umma?
9: Tumepata hasara kubwa kwa sababu Kenya sasa imegeuzwa kama a walking nation, sio working nation. Unakuta watu asubuhi ni kupiga mguu, mtu anasema afadhali atembee asubuhi. Kama wengi unakuta watu wanaamka saa 11 asubuhi anaanza kutembea. Akuwa amepunguza ile nauli, ndio mahali kwa inabakia pengine inatoshana na ile kiwango ya fedha ambayo hako nayo, hapo ndio anaweza akapanda gari ama apande pikipiki. Hiyo imesababisha sisi kupoteza abiria. Abiria wale ambao tulikuwa tunawategemea na sisi pia tuweze kupata kipato chetu cha kila siku, hiyo imepotea kabisa. Sasa hiyo imetuathiri kabisa, na hiyo peke yake inatuathiri sisi kiuchumi. Sisi ndio gurudumu ambaye inatumika kusukuma uchumi ya inchi. Na sasa kama sisi tunaathirika namna hii, basi hata sisi tukidown na matools inchi itasimama.
3: Utadumu kwa muda gani huu mgomo ambao mmeuitisha kuanzia Jumatatu?
9: Mgomo huu unazaisha hata kesho, kwa sababu sisi nia yetu sio kukua kwa mgomo kwa muda mrefu. Saa hizi tunaishi katika hali ngumu na hatuna haja ya kuendelea kukaa kwenye mgomo. Haja yetu ni serikali kesho tu isikie na iseme hapana. Sisi tumeona kweli hawa watu wana nia njema, hawa watu hawana nia yote ya kisiasa. Nia yao ni waendeleze biashara yao, kwa hivyo wapunguze kabisa bei ya mafuta kwa kiwango kingine. Haja yetu ni serikali isikie kilio cha wananchi. Na unajua wakati mwingine ukiangalia serikali huwa isikize sauti ya watu mpaka watu waende kwenye maandamano, na hiyo ni haki yetu pia ya kikatiba.
0: Na sasa moja kwa moja viwanjani na Florian Kaijage.
8: Asante sana Skola Kisanga. Tuanzie katika ligi ya mabingwa Afrika, ambako wenyeji Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ilijipatia ushindi finyu wa goli 1-0 dhidi ya SFA ya Morocco katika pambano lililopigwa jana Jumapili. Goli la Ubre Modiba dakika 37 ya mchezo lilitosha kwa mabingwa hao wa Afrika wa mwaka 2016 matumaini ya kurejea katika umwamba huo wa soka la Afrika. Katika kombe la shirikisho miamba ya Misri, Zamalek wakicheza nyumbani walijiweka katika mazingira magumu ya kutoa ubingwa baada ya kutoka sare ya moja kwa moja na USM Alger ya Algeria juzi Jumamosi. Michezo ya marejeano ya mashindano yote mawili ya ngazi ya klabu Afrika ni mwishoni mwa juma hili huko Morocco na Algeria. Huko England, mashabiki wa West Ham United wameonyesha hasira zao baada ya klabu yao kuwa katika hatari kubwa ya kushuka daraja baada ya kichapo cha 3-1 mbele ya Newcastle United, ikibakiwa na mchezo mmoja kabla ya ligi kuu kufikia tamati. Wachezaji walionekana kuwa na huzuni kubwa na kuficha nyuso zao kwenye jezi, lakini hilo alikuepusha hatari inayowakabili. Katika tenis, Aaron Rai ameshinda taji lake kubwa la kwanza na kuwa raia wa kwanza wa Uingereza kushinda tuzo ya tenisi ya wanameka katika kipindi cha zaidi ya miaka 100. Anakuwa pia mtu wa kwanza asiye raia wa Marekani kushinda katika mwongo mmoja. Katika mashindano ya soka ya vijana chini ya umri wa miaka 17, timu ya taifa ya Tanzania ya umri huo Serengeti Boys imefuzu kwa hatua ya mtoano baada ya kuinyuka Angola 3-0 na kufikisha alama 6 baada ya kupata ushindi kama huo dhidi ya Msumbiji katika mchezo wa kwanza. Katika michezo mingine, Ghana 0 Senegal 1, Afrika Kusini 0 Algeria 2 na Msumbiji 1 Mali 1. Michezo hiyo inaendelea katika hatua ya makundi.
0: Namshukuru. Matangazo ya Amka na BBC. Habari kuu asubuhi ya leo ni nchi jirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinachukua tahadhari kudhibiti kusambaa kwa virusi vya Ebola vilivyoripotiwa kwa mara nyingine tena huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Marekani Donald Trump ameitishia tena Iran na akiitaka Teheran kuchukua hatua haraka kufikia makubaliano ya amani huko mazungumzo yake yamekwama. Na sekta ya usafirishaji nchini Kenya leo inaanza mgomo wa kitaifa kupinga kupanda kwa bei ya mafuta. Hii ni BBC. Na msikilizaji unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka hapa, na imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Mimi ni Skola Kisanga. Zaidi ya miezi 6 imepita tangu uchaguzi mkuu ufanyike Zanzibar, huku upinzani ukiwa bado haujajiunga na serikali kama ambavyo katiba visiwani humo inavyoelekeza. Wakati chama cha ACT Wazalendo ambacho ndicho chenye sifa kuunda serikali ya chama kuunda na serikali ya chama tawala CCM kinasisitiza kwamba wanataka madai yao kutimizwa kwanza kabla hawajaingia serikalini. Chama cha Mapinduzi CCM kinasema hakitaburuzwa na kwamba watatanguliza maslahi ya chama chao katika majadiliano ambayo yanaendelea hivi sasa. ACT Wazalendo hawajaweka wazi madai yao ni yapi hasa. Sasa mwandishi wa BBC Samia Wami amezungumza na makamu wa kwanza wa rais mstaafu visiwani humo Othman Masoud Othman, na kwanza anaanza kwa kumuuliza ikiwa wataingia katika serikali ya umoja ya kitaifa ya visiwani Zanzibar.
10: Sisi tumeweka wazi toke ya mwanzo kwamba nia yetu, na kwa hakika ndio haki ya Zanzibar na wananchi wake kama ilivyo kwa Tanzania, kwamba kumeharibika Zanzibar, iko katika hali mbaya. Hata kama unafaidika nayo, lakini ufike pahala uwe mkweli na nafsi yako kwamba hali ni mbaya.
11: Unapozungumzia kuharibika huku, ninyi ICT mlikuwa ndani ya serikali pia kwa sehemu, maana yake mnapaswa kubeba lawama hizo kwamba kwa nini hamkurekebisha paka mkaacha mambo yakaharibika hivi.
10: Unarekebishaje? Sisi tumeingia maalim baada ya uchaguzi wa 2020. Very clearly kasema yeye anaingia kwa masharti ambayo ameeleza. Rais Mwinyi kasema haya yanawezekana, tutatekeleza, ingieni kwenye serikali. Miaka yote mitano tumetumia kuomba hilo, kuomba kufuatilia, tumepeleka mapendekezo, tumeandika mpaka sisi kuomba kwa wafadhili kufinance mchakato wa kufanya marekebisho, na wakakubali wapo. Tukaandika concept note, tukaipeleka serikalini, iingizwe kwenye budget. Serikali, hakuna chochote ambacho kimefanyika.
11: Kwa maneno mengine ni kwamba ikiwa mwe ndani, ikiwa mwe nje, ni kama mnashindwa kubadilisha hichi kinachoendelea, hasa kwa mfano hili swala la kura ya siku mbili. Nadhani ni moja kati ya kitu kikubwa ambacho mlikuwa mnakipigania miaka yote hii mitano. Sasa ikiwa haiwezekani kubadilisha ndani na hata nje ya serikali, mnafanyaje hapo?
10: Tunaendelea ni hichi tunachoendelea nacho sasa hivi. Kwamba sisi tumepigania tukiwa ndani, wenzetu wamekataa. Tumesema tutafute avenue nyingine, nayo mengine maybe tulizungumza tukiwa sisi. Sasa hivi tuwatafute wasuluhishi, ndio atafutwe mtu wa tatu ili aje atusaidie, watu wenye mawazo wanaojua nchi, wenye hisia na nchi, ambao wako wa kweli, wako tayari. Ndio tulichokifanya.
11: Miezi michache tu lakini iliyopita mlikuwa mnatishia kwamba mtajitoa kwenye serikali ya umoja wa kitaifa kabla ya uchaguzi. Sasa mnazungumza kuona namna ambavyo mnaweza kuingia baada ya uchaguzi. Ni kama hamna chaguo isipokuwa kuwa ndani ya serikali.
10: Tuna option ya kubaki nje. Tumefanya siasa sisi. Unajua serikali ya umoja wa kitaifa imekuja 2010. Lakini siasa za upinzani Zanzibar zimeanza hata kabla ya vyama vingi kuanzishwa. Na ndio baada tupokuja uchaguzi wa 95 upinzani wetu tunasema ulishinda. Kwa hivyo option ya kusema ufanye siasa, tumefanya siasa nje ya serikali na tumepata mafanikio makubwa, ndio maana leo tupo hapa.
0: Makamu wa kwanza wa rais mstaafu visiwani Zanzibar, Othman Masoud Othman, akitamatisha mazungumzo na mwandishi wa BBC Samia Wami. Na msikilizaji, kama ulivyosikia ni kwamba uthibitisho wa kisa cha Ebola mjini Goma umeifanya Rwanda kuimarisha udhibiti wa mipaka yake. Rwanda inasema imeongeza uchunguzi wa afya mipakani. Lakini wakazi wa Goma wameiambia BBC kwamba ni raia wa Rwanda wanaorudi nyumbani pekee wanaruhusiwa kuingia Rwanda na si wa Kongo. Huku Goma ikiwa tayari chini ya udhibiti wa waasi na benki zikiwa zimefungwa tangu mwaka uliopita, hali hii ya dharura kiafya inaongeza ugumu wa maisha. Awali nimezungumza na Dr. Jacqueline Kiwele kutoka Tanzania pamoja na Profesa Omu Anzala kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kuangazia ugonjwa huu wa Ebola, na hapa anaanza kwa kueleza virusi hivi vya Ebola.
1: Ebola ni familia ya viruses karibu nne. Kuna Ebola Sudan, kuna Ebola Zaire, kuna Ebola ile inaitwa Bonge Budio, ile imetokea sasa, kuna Ebola ingine inaitwa Thai Forest. Na hizi virusi, hizi virus ziko katika environment, katika parts kule nje. Na sio kitu tunaweza sema ati Ebola inaweza isha. Ile huwa inaisha ni ile outbreak. Ile kama sasa hii imetokea, tutapambana nayo pale iko, alafu itaisha. Alafu tena muda tena itakuja, tena ingine itatokea mahali ingine. Kwa vile, vile tuna interact with the environment. So Ebola, hizi virusi ziko kwa environment, unapata watu wanashikwa nayo, mtu mmoja wawili. Alafu sasa ikianza, wakitoka kule, wakiingia kwa town ama mahali kuna watu wengine wengi, sasa hizo virusi zinaanza kuingia kwa watu wengine. Hii sasa ni tofauti na ile ilikuwa hapo awali, ile ilikuwa inaitwa Ebola Zaire. Sasa hii inaitwa Ebola Bonge Budie. Na haina chanjo na haina dawa.
0: Haina chanjo wala haina dawa. Dr. Jacqueline, pale ambapo panapotokea magonjwa ama ugonjwa mlipuko, mara nyingi hatua za haraka huwa zinachukuliwa, elimu zinatolewa, dharura hutangazwa, kama sasa tunaona kwa mara nyingine tena shirika la afya ulimwenguni WHO linatangaza ugonjwa wa Ebola kama dharura ya kimataifa. Lakini ni kama baada ya muda mfupi tu hali husahaulika. Unadhani kwa nini? Kwa mfano COVID-19 ilikuja, hatua zikachukuliwa, mpaka sasa hatujaiona tena kali kama mwaka ule 2019. Karibu.
12: Asante. Mimi nimeshakiona ni kwamba kinachotokea tunakuwa tuna uwezo wa kusahau haraka. Mfano kama COVID hapa katikati pamoja na adenovirus tulipata mlipuko. Sasa hivi tumeanza kuona tena mlipuko wa watu kupata kutapika, kuchoka. Lakini sasa mpaka ije kufika kusema kwamba ime level za mlipuko huwa inachukua muda kidogo, na hiyo ni kawaida, sio kama kuna watu wametembea, hapana. Lakini sasa mlipuko ni kawaida kwenye afya ya binadamu. Kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kiangaliwe ni uwezo wa sisi kuiona mapema, yani tusisubiri mpaka ile imeshakuwa watu wengi, kwa sababu ikishakuwa watu wengi na kuwa ngumu kidogo kuidhibiti.
0: Profesa Anzala, tunaona na uliweza kuzungumza wakati ule ulipoanza kuzungumza kuhusiana na kirusi hichi kipya cha sasa aina ya bunibugio. Sasa ambacho ni tofauti na kile cha Zaire ambacho kimezoeleka. Sasa cha kujiuliza, inakuwa vipi hasa ugonjwa ni mmoja lakini unakuwa ukiambukizwa kwa virusi tofauti tofauti? Pengine tupe hiyo elimu hapo profesa.
1: Kwa virology, viruses tunaziweka kwa kundi ya family. Na sasa kwa ile family kuna sasa zinafanana lakini sio what is the word, they are not the same. Sasa ni kama cousins,
0: unataka kusema ni kama ndugu?
1: ni kama ndugu, lakini kuna tofauti vile zinaenea. Lakini tofauti in the sense that unaweza kuwa na chanjo kwa moja, lakini ukiangalia ingine iko na tofauti kiasi kuliko ingine.
12: Mtu akiwa na homa, akiwa na uchovu, maumivu ya mwili, kuanza kutapika, ni kukaa ndani kuko kutoka nje. Lakini mipakani pia inabidi tuweze kuimarisha kuhakikisha kwamba kuona kama mtu anapata patapishi, anapata mate, anapata jasho jingi, tumsaidie kwenda kwenye kituo cha afya.
0: Tofauti ya hizi dalili labda na homa za kawaida ni nini, Dr. Ili mtu aweze pia kutofautisha?
12: Mara nyingi, homa nyingi hizi za virusi, viral infections, inakuwa ngumu kutofautisha. Kwa hiyo ikishafika sehemu, mtu akawa anapata jasho jingi, anapata homa sana ambayo sio kawaida, ni muhimu kuwa na tahadhari sana sana kipindi hichi ambacho tumeshaambiwa kwamba kuna homa fulani inaendelea. Na kuwa na tahadhari akishaenda kwenye hospitali ama kwenye kituo cha afya, watakuwa na uwezo zaidi wa kupima. Na kwenye masuala ya kipimo ni kitu ambacho kinasaidia. Tukiweza kupima itasaidia.
0: Naam, tukiweza kupima itasaidia sana. Asante sana Dr. Jacqueline. Profesa Anzala, labda sasa hapa mbinu zipi ambazo tunatakiwa kuzichukua ili kuweza kujikinga zaidi, kwa sababu kuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema kinga siku zote huwa ni bora kuliko tiba. Huyu mwananchi tu wa kawaida ambaye anakusikiliza, lakini pia tuna baadhi ya dalili ambazo daktari ameweza kuzitaja hapo, nafanya nini sasa ili kuweza kujikinga na maradhi haya ya kuambukiza?
1: Mwananchi, natakana ukiwa na maradhi yoyote ya ukijisikia uko na joto mwilini, ukijisikia uko unataka kuhara, ukijisikia ile tu mambo ya kawaida ile, saa zingine tumekuwa tunakiti nyumbani, saa hii lazima uende hospitali kwa haraka. Alafu tena wakifika hospitali, ukijua umeenda maybe ulikuwa nje, ulikuwa barabarani, ulikuwa unatembea huko kutoka Uganda, kutoka DRC Congo, kule umechukua long distance travel, ukisikia uko mgonjwa lazima uende haraka upimwe, ndio tuelewe uko namna gani, na kama kuna shida tunaweza kukuweka kando kidogo, tuko observe uone kama hiyo maneno itakuwa nzuri ama itakuwa mbaya.
0: Na kwa kumaliza tu profesa, tukumbushe tuwakumbushe wasikilizaji, ugonjwa huu Ebola unaambukizwa vipi hapa haswa na unasababishwa na nini? Inawezekana hatujauzungumzia muda mrefu, watu wameshasahau kabisa.
1: Ebola is a virus, na transmission yake inatoka kwa kuwa karibu kabisa, close contact na ule mtu ako na Ebola virus. Hata ukimshika karibu na mwili, kutoka kwa secretion zake, kama you know damu, kama secretion za kutoka kwa sweat, hiyo close contact na yeye, hiyo virus iko kila mahali. Sasa zile symptoms sasa anaanza kuwa mgonjwa, ndio tunasema ni virus ile tunajua it's not transmitted through kama SARS-CoV-2, lakini it is transmitted through body secretions, damu, ukimshika, hizo vitu zote zile zinatoka kwa mwili, hizo ndio zina transmit Ebola. Ndio tunasema ukiona mtu wako mgonjwa sana mahali, afadhali uite healthcare workers wakuje wa deal na yeye, kwa sababu wewe huwezi kuwa na hiyo protective gear.
0: Kuna ukweli wowote kwamba Ebola inaambukizwa na mnyama?
1: Unajua ile Ebola ya kwanza ile inatokaga, ile tunasema outbreak inatokaga kwa wildlife, inaweza kuwa nyani, inaweza kuwa popo. Hivyo ndio Ebola imetoka kwa environment ikiingia sasa kwa watu. Wale watu wa kwanza walishikwa na Ebola walikuwa kwa ile gold mine kule kwa caves, na huko caves ndio kunaishi hizi popo, na sana sana hizi popo ndio zinapepa hizi virusi za Ebola.
0: Na asante, huyo ni Profesa Umu Anzala kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi pamoja na Jacqueline Kiwele, tukiangazia kwa pamoja kuhusiana na mlipuko mpya huu wa ugonjwa wa Ebola. Na hapo natamatisha matangazo haya, yamesimamiwa na Caro Robi, mhariri ni Florian Kaijage, fundi mitambo Esther Luambano. Mimi msikilizaji naitwa Skola Kisanga. Asante na nikutakia asubuhi njema. Kwaheri.
13: Sikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
14: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika, ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
15: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.

alivyokuwa kwa Daudi na kwa Absalom. Mchungaji anaanza kutuambia, maandiko yanatuonya mara kwa mara kuhusu hatari ya ushauri mbaya. Biblia inafunua hili katika hadithi ya Ahithofel, mtu ambaye ushauri wake ulikuwa na uzito sana kiasi kwamba alichukuliwa kama mtu aliyekuwa ameuliza kwa neno la Mungu. Tunaona katika Samueli wa pili sura ya 16 mstari wa 23. Aliheshimiwa, aliaminiwa na kutegemewa si tu na Daudi bali pia na Absalom. Hata hivyo, licha ya sifa yake, akawa sehemu ya njama mbaya. Absalom alipomwasi baba yake Daudi, njama hiyo ilizidi na kuwa na nguvu na watu wakaongezeka na kujiunga pamoja na Absalom. Tunaona katika Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 12. Katikati ya uasi huo, Ahithofel alijiunga na Absalom. Kisha ripoti ikamfikia Daudi katika Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 31 ikisema, Ahithofel yu miongoni mwa waliokula njama pamoja na Absalom. Uwepo wa Ahithofel katika kambi ya Absalom ulimaanisha faida ya kimkakati kwa Absalom, kwa sababu ushauri wake ulikuwa na nguvu, ushawishi na wa maana kubwa. Lakini Daudi hakuogopa au kujaribu kumshinda Ahithofel kwa mbinu za kibinadamu. Aliomba tu. Tunaona maombi yake katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 31 akisema, "Ee Bwana, nakusii ubadilishe ushauri wa Ahithofeli kuwa upumbavu." Sala hiyo inafunua ukweli muhimu. Haijalishi ushauri unaonekana wa busara kiasi gani, ikiwa unaenda kinyume na kusudi la Mungu, unaweza kushindwa. Hii ndiyo sababu utambuzi ni muhimu kwa viongozi. Si kila sauti inayowazunguka viongozi imetumwa kusaidia. Baadhi ya washauri hujionyesha kuwa wenye busara, lakini nia yao ni kupotosha, kugawanya na kuharibu. Husukumia nje mema, huzungumza kinyume na wenye haki, na kujaribu kupanda mawazo yanayodhoofisha kile ambacho Mungu anajenga. Lakini hawako nje ya uwezo wa kuwanyamazisha na kugeuza hekima yao kwa upumbavu. Naomba nirudie. Lakini hawako nje ya uwezo wa hukumu ya Mungu. Bwana anaweza kuwafichua, kuwanyamazisha na kugeuza hekima yao kuwa upumbavu. Kama Wakristo, ni lazima tuelewe na kutumia mamlaka yetu katika Kristo ili kuleta mabadiliko katika mataifa na viongozi wao, familia na hatima zao. Kwa hiyo, kila wakati omba kwa uelewa ili wale walio na mamlaka waongozwe na ukweli, wakizungukwa na ushauri wa haki na kuimarishwa ili kutimiza kusudi la Mungu. Ombeni kwamba Roho wa Mungu awape utambuzi wa kutambua na kushinda ajenda za udanganyifu na kutembea katika hekima ya Mungu. Asifiwe Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, asante kwa hekima ya Roho wako inayofanya kazi ndani yangu na katika kanisa lako. Ninawaombea viongozi katika mataifa na taasisi kwamba wazungukwe na ushauri wa haki na kuongozwa na kweli. Kila ushawishi wa udanganyifu unafichuliwa, na kila ushauri linalopinga kusudi lako linageuzwa kuwa upumbavu. Hekima yako inashinda na mapenzi yako yanaimarishwa duniani. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 33 mstari wa 10 hadi 11. Zaburi sura ya 33 mstari wa 10 hadi 11. Mithali sura ya 21 mstari wa 30. Mithali sura ya 21 mstari wa 30.

Samuel wa pili sura ya 17 mstari wa 23. Samuel wa pili sura ya 17 mstari wa 23. Ni kutia moyo ndugu yangu msikilizaji kututenga muda kwa tafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris Uyakilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946. 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Furaha ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu.
3: This is the word of God. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world.
4: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana. Unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa lezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
7: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
8: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
7: Wewe umejuaje?
8: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
9: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
7: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
9: Nikahoma tu, nilishampa panado.
7: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
9: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
7: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
9: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Naam, ni wakati mwingine asubuhi tulivu kabisa. Tukiwa na bashasha, tunakualika wewe Mtanzania, wewe mwana Kigoma, wewe msikilizaji, tuweze kuambatana pamoja asubuhi nzuri kabisa ya leo. Inawezekana sauti yako ikawa si nzuri au afya yako ikawa si nzuri, ukawa unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya. Basi sisi Good Morning Kigoma Radio FM tunakupa pole. Tukikuombea kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia tukikusihi kwamba pale unapopata changamoto usikae nyumbani. Mtangulize Mungu, lakini usiweke ubabe ukakaa nyumbani.
1: Nenda kwenye
0: Mungu atanisaidia. Unaona kabisa unaumwa, unang'ang'ana, Mungu atanisaidia. Ndio Mungu anafanya kazi yake. Fika kwenye vituo vya huduma ukacheki afya yako.
1: Hakikisha kabisa, yani mwambie Mungu nisaidie nipo.
0: Wewe huwezi kuacha kuchukua tahadhari ukasingizia kama Mungu atanisaidia. Yani makusudi tu uchukui tahadhari.
1: Atakusaidia.
0: Hii hicho kitu kiwezekani.
1: Ufike kwenye kituo cha afya upate huduma za afya, lakini pia unapotumia dawa kumkumbushe Mungu kwamba natumia dawa nahitaji kupona.
0: Unamwambia kwamba wewe ndio unayeponya. Kupitia dawa hii una uwezo wa kufanya jambo. Naye anamsikia kila anayemlilia. Kana hiana. Ndio uzuri wake.
1: Aya bwana.
0: Usipotambua uwepo wake, anakuacha mara umejitenga naye. Lakini unapotambua uwepo wake na kunyenyekea mbele zake na kusema kwamba yeye ndiye mkuu, yeye ndiye mtenda wa kila jambo, naye anaisikia sauti yako.
1: Okay.
0: Kabisa.
1: Jambo jema.
0: Mimi sina mashaka naye.
1: Mimi nina imani na huyo Mungu.
0: Yeah.
1: Kwanza ameniamsha salama.
0: Mshikilie huyo Mungu naye muombe.
1: Ameniamsha salama. Kuna watu waliolala, sikana hujaamka tena.
0: Wengi hawakuamka.
1: Wengine wamelala wakiwa wazima sasa hivi, sikana ni wagonjwa, lakini mimi nipo salama. Msikilizaji, mimi namshukuru Mungu. Sijui kwa upande wako. Na ni Jumatatu nzuri kabisa. Tunaanza wiki.
0: Ndio.
1: Na
0: Dio.
1: Kwa bahati nzuri tupo na Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa wewe ambaye unahisi afya yako haiko sawa, Lupimo Sanitarium Clinic wenyewe wanakuambia kwamba hii ni habari njema kwako wewe msikilizaji, kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, wamekuletea dawa aina ya Firm Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwako wewe mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRB, ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinakuwa wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia 2 kamili asubuhi mpaka pale 11:30 jioni. Na Jumapili wanapatikana kuanzia 5 kamili asubuhi hadi 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Leo ni Jumatatu ya tarehe 18/2/2026. Ikiwa tayari dakika 13 zimekatika toka ilipotimu saa 1 kamili asubuhi. Tukwambie miongoni mwa yale tulionayo asubuhi ya leo, kujisajili sio rahisi, msicheze na mitaji ya watu, lakini wananchi watakiwa kuwa na utaratibu wa kulipa kodi ya ardhi kwa wakati. Na nikasema na ni wapi utajua, lakini taarifa ya kwanza ndo hiyo nimekuambia, kumradhi pale nilisema kujisajili ni kujiajiri sio rahisi, msicheze na mitaji ya watu. Lakini nyingine ikizungumzia kwamba wananchi watakiwa kuwa na utaratibu wa kulipa kodi ya ardhi kwa wakati, lakini Dr. Samia Sulasani apiga marufuku mikataba ya kinyonyaji kwa bodaboda. Utatuambia wewe mkataba wako wa bodaboda ulionao ukoje. Lakini ndoa zataka kusambalatika kisa wanaume kutozwa fedha wakihitaji ten unyumba.
1: Bwana kama vile unaificha.
0: Hivi nimeificha
1: Kama vile unaificha.
0: Lakini vijana mna wajibu wa kuilinda Tanzania. Sasa
1: vijana tuna wajibu wa kuilinda Tanzania.
0: Kuna hiyo okay. Kwamba fedha vijana ndoa zinavuruga zinawavuruga. Mambo ya kutozwa, lakini tutajua baadaye ni kitu gani kilicho. Unajua mimi sijaiangalia vizuri.
1: Mambo ya kutozwa. Mambo ya kutozwa ni mtendo ya
0: kama bili, kama bili ya maji.
1: Okay.
0: Sasa pale mwanzoni umezungumzia kuhusu Lupimo Sanitarium Clinic.
1: Mm-hmm.
0: Sasa mimi nakwambia tu kwamba twende na Mungu pia. Mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron, mwanzilishi wa na kiongozi mkuu wa huduma ya neno la ushindi, anakukaribisha katika mkesha mkubwa kabisa wa kutangaza Mungu karakana usiku wa matengenezo. Unaweza kuita hivyo. Mkesha utafanyika siku ya Ijumaa ya tarehe 29 mwezi huu wa tano pale katika ukumbi wa kanisa la Anglikana kuanzia saa 1 jioni na kuendelea. Njoo umwabudu Mungu, utengenezwe na Mungu. Wenye changamoto mbalimbali wataombewa na Mungu atawafungua. Watumishi mbalimbali watakuwepo kuhudumia, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu atakuwepo. Hakuna kiingilio, wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu kupitia namba zifuatazo: 0753 439 954, au 0652 001 085. Karakana usiku wa kukutana na Mungu, usiku wa matengenezo. 0768 150 190. Nitakuomba tu ushirikiane nasi ndani ya Good Morning Kigoma Radio FM. Tutakuwa pamoja kuanzia hivi sasa mpaka pale saa 4 asubuhi. Mengi tunayo kama nilivyokutajia kwa uchache, taarifa tulizonazo za kutosha, lakini pale saa 2 kamili asubuhi tunaendelea kufanya mawasiliano. Tutaungana na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira KUWASA Manispaa ya Kigoma, tutazungumza nao kuhusiana na maji. Tutaangazia wajibu wa KUWASA kwa wananchi. Sasa usisite kuungana nasi pale saa 2 asubuhi. Tutatazama sehemu nyeti kabisa kwenye upande wa maji. Inawezekana hapa ulipo kwa unalalamika maji kwako yamekata, bili hauielewi. Uliomba maji mwezi umeisha, pengine haujapata. Sasa hapa sio maombi, utajibiwa saa 2 asubuhi.
1: Andaa maswali yako saa 2 tu.
0: Atajibiwa.
1: Kwa ajili ya
0: leo tunakupatia nafasi ya kujimwaga. Tutaongea kidogo tu, baada ya hapo tutaruhusu simu zako. Wewe andaa salio la kutosha ili ile dukuduku inayokusumbua usibaki nayo. KUWASA watakuwepo, utawauliza changamoto inayokutesa ya maji, watakusaidia. Inawezekana hapa ulipo kuna mvujo wa maji, maji yanapotea, na inawezekana yanapotea na kuna watu wamechimba pale wanachota maji. Yaani maji yanamwagika, hafu watu wametengeneza kashimo pale wanaendelea kuchota maji.
1: Wanaendelea kuchota.
0: Na halafu ambacho wanasahau ile ni fedha yao, wanaichota chini.
1: Wanajisahau kama wanaharibu.
0: Yes, kwa sababu haijawafikia watu, ime katika njiani.
1: Imefia njiani.
0: Ile pale.
1: Sasa mmeamua mfate pesa hiyo, mnaifuata barabarani.
0: So vizuri,
1: mkitoa taarifa watawasaidia, lakini pia leo ndo nafasi nyingine tena ya kutoa taarifa kwamba kuna sehemu kuna mvujo.
0: Sasa wananchi wa halmashauri ya mji Kasulu wametakiwa kuwa na utaratibu wa kulipa kodi ya za ardhi kwa wakati kila mwaka, ili kuepuka malimbikizo ya madeni yanayoweza kusababisha usumbufu baadaye. Wito huo umetolewa na afisa ardhi kutoka ofisi ya kamishina wa ardhi mkoa wa Kigoma, Elias Mazembe, alipokuwa akizungumza wakati wa zoezi la kliniki hiyo iliyofanyika katika stendi ya malori kata ya Murusi, halmashauri ya mji Kasulu.
2: Kwa hapa Kasulu kwa ajili ya kuendesha kliniki ya kuwahudumia wananchi katika eneo hili la stendi ya Maroli, eneo maarufu kama Mlosi. Tumekuja hapa mahususi kwa ajili ya kuwasogezea huduma wananchi, hasa katika swala zima la kodi, lakini swala zima la kutatua migogoro, lakini swala zima pia la kukusanya maduhuli yanayotokana na matumizi ya ardhi. Tumekuwa tukifanya hizi kliniki ikiwa pia ni maelekezo ya serikali kutoka kwenye wizara ya ardhi, akipewa maelekezo ya serikali kupitia maelekezo ya rais ambaye ameyashusha kwa mawaziri, na mawaziri ametoa maelekezo kwa makamishina wa mikoa ili tuweze kufanya hizi kazi. Lengo ni kwamba yapo maeneo ambayo mwananchi hawezi kuwa na nafasi ya kufika ofisini moja kwa moja, lakini akisikia kuna zoezi ambalo linahusu ardhi kwenye eneo la wazi, ni rahisi kuja kuhudumiwa. Lakini pia mazoezi haya pia yanapunguza urasimu wa mwananchi kuhudumiwa. Wakati mwingine watu wanakwenda kwa maofisi zetu huko, kuna kazi nyingi zinafanyika. Muda wa kuhudumia wananchi unakuwa ni mdogo. Sasa mahususi kabisa kwa kliniki hii hasa tulioanza kufanya hapa Kasulu ni kwa ajili ya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kukusanya kodi ya pango la ardhi. Kodi ya pango la ardhi ni kodi ambayo kila mwananchi anatakiwa kulipa kila mwaka. Na kwa mujibu wa taratibu zetu, mwaka wa fedha unaanza tarehe 1 mwezi wa 7. Inapoingia tarehe 1 mwezi wa 7, mwananchi anatakiwa alipe kodi yake kwa uhuru bila riba. Ikifika tarehe 31 mwezi wa 12, muda wa kulipa kodi bila riba unakuwa umeisha. Unapoingia mwaka mwingine tarehe 1 mwezi wa kwanza, mwaka unaofuata mwingine, mwananchi anaanza kulipa kodi pamoja na riba, kwa maana ya malimbikizo. Sasa wito wetu mkubwa kwa wananchi ni kwamba swala kulipa kodi ni swala kisheria ambalo ni lazima mtu lipe kodi. Na kodi zetu ni ndogo sana. Sema wakati mwingine wananchi wanalimbikiza madeni mengi inashindwa kulipa kodi. Masuala mengine ya kisheria. Yale masuala ya kisheria ambayo yameshafika mahakamani, sisi ni kuwashauri kuendelea taratibu za nini? Za kisheria ili kufika mwafaka na kupata mtu ambaye atakuwa ni mshindi kwa jambo lake. Tangu tumeanza kliniki yetu siku ya Jumanne mpaka sasa tumeshahudumia wananchi wenye matatizo mbalimbali. Wapo waliokuja kwa ajili ya kupata hati, wapo waliokuja kwa ajili ya migogoro, wapo waliokuja kwa ajili ya masuala ya kodi, wapo waliokuja kwa ajili ya kusahihisha kumbukumbu zao kwa maana ya kusajili majina kama yamekosewa.
0: Elias Mwazembe huyo akizungumza hayo kule Kasulu kuhusiana na kuasisitiza wananchi wa halmashauri ya mji Kasulu kuendelea kulipa kodi ya ardhi kwa wakati kila mwaka ili kuweza kuepuka riba. Na so hivyo hata hapa Kigoma ameendelea kuasisitiza hivyo watu walipe, na wanadai fedha nyingi kwenye hiyo kodi ya ardhi. Watu wanaodaiwa ni fedha nyingi kidogo,
1: bilioni 6 nazungumzia kama takriban bilioni
0: 6 kama 0.5 hivi.
1: Na
0: madeni.
1: Na deni hilo, na wao pia wamejipangia hela ambao wanatamani kuikusanya kwa mwaka 2025-2026
0: ambao bilioni 3.
1: Bilioni 3.5. Kwa hiyo watu waendelee kulipa, kila mtu aendelee, kama ni taasisi za serikali, taasisi binafsi waendelee kulipa, watu pia wananchi ambao wanatakiwa kulipa waendelee kulipa ili kujiondolea kwanza kikwazo ambacho ni riba, unajiongezea wewe mwenyewe riba.
0: Yeah, kama amezungumza vizuri kwamba kishafika Disemba 31 kitakachofuata ni riba, maana kwa utakuwa nje ya muda kutalazimika riba itaongezeka.
1: Kuna kitu kitaongezeka. Sasa wewe fikiria kama ungetakiwa kulipa labda kwa wewe mwananchi labda 10,015, 10,025 kulingana na eneo lako lenyewe. Sasa unajikuta baadaye unakuja kulipa zaidi ya hela hiyo. So unaona kama vile unajilimbikizia kuwa na riba au unajilimbikizia kuwa na deni ardhi kule. Kwa hiyo kulipa mapema pia ni vizuri kama wanavyoendelea kusisitiza.
0: Kabisa. Sasa tukiachana na taarifa hiyo, msikilizaji, waziri wa nchi ofisi ya rais na maendeleo ya vijana Joel Nanauka amesema dhamira ya rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kutaka kila kijana mwenye ndoto ya kufanikiwa afanikiwe. Nanauka ameyasema hayo wakati wa kongamano la vijana wa vyuo vikuu lililokuwa na kauli mbiu ya never again.
3: Kwa tatizo la vijana ni zaidi ya fedha. Ndio maana sera ya vijana haiaddress tu kitu kimoja. Inazungumza mambo mbalimbali ya kumfanya huyo kijana awe kijana aliyekamilika. Na katika ile 30%, 10% inatakiwa iende kwa vijana. Sasa ukitaka uelewe tafsiri yake ni nini, katika mwaka wa fedha uliopita peke yake 30% ya manunuzi iliyokuwa inatakiwa kutengwa ni zaidi ya trilioni 30. Kwa katika hiyo trilioni 30 maana yake kuna fedha pia za vijana. Maana yake tunazungumzia takriban trilioni 3 kama ni 10% ya hiyo 30. Hii yote wanatakiwa waipate vijana.
0: Ni waziri huyo wa nchi ofisi ya rais na maendeleo ya vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka.
1: Kila kijana mwenye ndoto za kufanikiwa afanikiwe. Ndiyo mipango, ndiyo mtazamo wa Daktari Rais wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan.
0: Na karibu sana msikilizaji, iwezekana ndo kwanza unafungulia radio yako, tuambie unasikiliza Radio JFM kiwa wapi, lakini namna gani ambavyo taarifa hizi zinakugusa. Tuandikie kupitia 0768150190 nasi tutapita na maoni yako, namna ambavyo unaandika nasi tutapita na maoni yako. Unatusikiliza kupitia masafa ya FM ya 90.5, lakini kwenye tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz ninako huko unaweza kutusikiliza ukiwa online kokote duniani. Tukichana na taarifa hiyo, tutazame hii. Mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemwagiza kupiga marufuku mikataba ya kinyonyaji kwa madereva boda boda. Ametaja makundi hayo ya vijana kuhakikisha wanasimamishwa kwa kupewa vyeti vya kuzaliwa, wanarasimishwa kwa kupewa vyeti vya kuzaliwa ili viwawezeshe kupata namba za utambulisho wa uraia na vigezo vingine vya kukopesheka. Msando amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la wanafunzi wa vyuo vikuu lililokuwa na kauli mbiu ya Never Again. Tumsikilize.
4: Unapomuona dereva bodaboda anaendesha amekaa upande kwenye kiti, anakimbia, anapita kwenye taa hasimami, sio mwenda wazimu. Ana stress za kufa mtu. Unapomuona bajaji anapenya penya hasubiri, na wewe unawahi kipindi, anaweza kukubinua huko ndani, sio mwehu. Anatafuta 35,000 apeleke rejesho kwa bosi ambaye amekaa nyumbani, halipi kodi ya mapato, hakatii bima, hatoi mafao yoyote yule bwana akipata ajali. Leo nikiwa mkuu wa wilaya nakubali kijana alipe 13,500 kila siku kwa mkataba ambao ni wa kinyonyaji. Ndio maana Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri wakaniagiza specific, na haya ni maagizo ya Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Waziri, ni lazima tukomeshe mikataba ya kinyonyaji yote.
0: Mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando huyo akizungumzia mikataba ya kinyonyaji. Na bodaboda huko wanaotusikiliza watuambie mikataba yao, wao wanaionaje ya bodaboda ya marejesho kwa siku?
1: Ni stahimilivu?
0: Yes.
1: Wana uwezo wa kulingana na hali yenyewe ambao unakutana nayo, hali ya uchumi mkoani hapa kwetu Kigoma, kwamba mkataba ulionao unakupa nafasi ya wewe kurejesha
0: na unabaki na chochote.
1: Unabaki na chochote au mkataba umekubana?
0: Ya inawezekana ukaogopa kutaja majina yako ili kuhofia mkataba wako. Nasi hatutaki kwamba ututumie ujumbe halafu ukose kazi. Tuambie tu hata bila kutaja jina lako kwamba mimi mkataba wangu ni huu, narejesha hii na baki na hiki au na baki sufuri. Utuambie mkataba wako wewe unaonaje. Si ndio bwana?
1: Hatutamani atuambie hivyo. Hatutaki jina lake.
0: Akapoteza kazi
1: kwa
0: sasa sisi.
1: Unapoteza kazi leo.
0: Kwa usiweke jina, tuambie tu kwamba mimi ni dereva bodaboda, dereva bajaji, mkataba wangu nahisi ni wa kinyonyaji au ni mzuri. Uko 1, 2, 3, either unafurahi au hufurahishwi. Sisi tuone je uhusiano wa wewe unachokitaja na hiki alichokitaja Mheshimiwa DC. Lakini kiujumla ni kwamba mikataba si miepesi. Mfano kiambiwa urejeshe 20,000 kwa sasa na hali ya watu njiani wengine wako wanatembea. Yaani unampigia didi akawa siende, mimi ni pale tu matenkini nakaribia.
1: Kumbe hata sio matenkini, anaenda mjini.
0: Kwa hiyo kadri gharama pia za mafuta zinavyoongezeka ndivyo pia na wasafiri watu wanapungua. Yes. Kama walikuwa wanaenda watatu kwenda kununua vitu, wanamtuma huyu mmoja na pengine anamwambia utatembea kwanza, utapandia kule upunguze kidogo
1: mwendo,
0: kupunguza deni fedha ambayo ungeilipa. Ndo taratibu zilivyo. Sasa kwa kweli tunahitaji bodaboda waendelee kunufaika kupitia kazi wanazozifanya, na tunaheshimu kazi yao. Na kuna yule alisema kwamba naheshimu kazi. Ule ni wimbo gani ule?
1: Naheshimu. Na heshimu kazi yangu.
0: Sawa, sawa.
1: Ndio imeniweka mjini.
0: Kwa hiyo tunaheshimu kazi. Tunataka niimbe
1: taarabu wakati si hata sijui kuimba.
0: Tamuita Twist Mills.
1: Au Mama Kita.
0: Yeah, yeah. Kwa hiyo tunatamani boda boda waendelee kunufaika na kazi wanazozifanya, lakini pia dereva bajaji waendelee kunufaika na kazi wanazozifanya. Wanafanya kazi nzuri za usafirishaji wa abiria. Mikataba wanayopewa iendane. Mm. Lakini pia waendelee kufuata taratibu kama ilivyo, watafute vyeti vya kuzaliwa, watafute namba za NIDA. Waanze na kuomba mikopo ambayo inatolewa na serikali. Ipo zile za 10%, zile za vijana, zile 4%.
1: 10%.
0: Wachangamkie.
1: Kuna ile bilioni 200 ilikuja.
0: Ah, ile fedha nyingi ile iliyotengwa ile.
1: Kwa hiyo asilimia 10. Sasa nani kwenye 10% pia vijana wanatakiwa wachangamkie.
0: Pale kuna vikundi pia vinakopeshwa. Kwa hiyo wachangamkie wao kwenye makundi, wapate mitaji, waongeze pikipiki, mambo yataendelea kwa mazuri kwao. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amelitaka jeshi la polisi kuacha tabia ya kubeba au kuchukua mali za watuhumiwa wanapowakamata kwa tuhuma za wizi. Akizungumza katika mkutano wa hadhara na wananchi wa Kondoa mkoani Dodoma, waziri mkuu ametoa kauli hiyo baada ya kijana mmoja kuwasilisha malalamiko yake akidai kuchukuliwa mali zake na jeshi la polisi kutokana na tuhuma za wizi. Dr. Mwigulu ameonya kuwa si sahihi na si haki kwa askari kuchukua mali za watu bila taratibu za kisheria, akisisitiza kuwa mitaji ya wananchi haitakiwi kuchezewa kwa sababu kujiajiri si jambo rahisi.
5: Naomba nirudie tena kutoa haya maelekezo. Tusichukue vitendea kazi, hizo ni ofisi za wenzetu. Nimesema kama pikipiki imetumika katika uhalifu, ama gari ama bajaji imetumika katika mauaji, imetumika katika nyara, imebeba madawa ya kulevya, imetumika katika ubakaji, tuna haki ya kushikilia kwa mujibu wa sheria. Lakini hivi vitu vingine ambavyo havihusiani na mambo ya aina hii, bidhaa za dukani tunachukua za nini? Mashine ya kusaga tunachukua ya nini? Godoro tunachukua la nini? Mashuka, nguo zake tunachukua vya nini? Na mtu muhusika mwenyewe yupo, tumeshampata. Sasa tunasomba hivi vingine hivi vyote vya nini? Fedha tunasomba, tunachukua ya nini? Haya, rudisheni vyote na nitafuatilia, na RPC nipate taarifa za ndani kuhusu hili jambo linahusu nini. Nataka nijue ni nini hiki, na kwa sababu ni jambo la kiusalama ndio maana sijataka kuliongea zaidi. Lakini hivi virudisheni, haviingii kwenye mantiki yoyote kwamba hata kama ni upelelezi mnachukua godoro. Mnapeleleza kesi gani inayohusu mpaka godoro? Hii ni mitaji ya watu, ni ofisi za watu. Sasa mnaweza mkaa mnatuhumu wizi, kumbe ndio mkaa mnatengeneza wezi. Ndio. Unaweza ukawa unatengeneza wezi. Kwanza hauna uhakika umeenda kumweka akae na wezi kule. La pili, umeua mtaji wake na ona majukumu alionayo. Nye, kupata mtaji ni shughuli. Kupata ofisi ni shughuli. Watu wanaojiajiri wana akili sana kwenye nchi hii. Maana yake wanaendesha

0: kuacha tabia ya kubeba, kuchukua mali za watuhumiwa wanapowakamata kwa tuhuma za wizi. Hii kwa
1: watu wanakuwa wamejiajiri. Amezungumza kuhusu kujiajiri sio kazi ndogo. Huyo mwizi anakuwa amejiajiri.
0: Ehe, unataka kusema nini?
1: Huyo mwizi anakuwa amejiajiri. Labda mwizi anakuwa amejiajiri. Kwa nini aibe na wakati amejiajiri? By the way, amezungumza mkubwa.
0: Amezungumza kizuri, kizuri kwamba wanapokamata watuhumiwa si vizuri kukamata,
1: kuchukua vitu, mali zao.
0: Vitu vyao. Wamkamate, wamfanyie uchunguzi, kisha watamfikisha mahakamani.
1: Okay, ila mali zake zibaki salama.
0: Yeah. Yeye apelekwe mahakamani. Kwa sababu akishakamatwa jeshi la polisi kwa masuala ya jinai, kazi yake ni kufanya uchunguzi. Wakishamaliza uchunguzi, kesi wanapeleka mahakamani.
1: Wanaiachia mahakama.
0: Mahakama ndio kule atakapokuwa amepelekwa itathibitika je aliiba au hakuiba mahakamani.
1: Okay.
0: Yes, kwa wakisha wao wana intelligence kali jeshi la polisi.
1: Wanaweza
0: wakachukua kitu wako wanafanya uchunguzi. Tusiingilie sana huko, tunathamini kazi. Wanafanya kazi yao nzuri sana kwenye swala zima la uchunguzi. Wanafanya uchunguzi kwa viwango vya hali ya juu. Wana uweledi mkubwa. Tupongeze kwa hiki alichokisema. Tumtakie kila la heri. Ameongea jambo zuri. Ameongea jambo zuri.
1: Kikubwa walengwa wazingatie na walifanyie kazi hilo.
0: Sasa mwanasiasa na mbunge wa zamani wa Nyamagana mkoani Mwanza Ezekia Wenje amesema vijana wana wajibu wa kulinda nchi bila kujali itikadi za vyama vya siasa. Wenje amesema kwa takwimu zilizopo vijana ndio wengi na mchango mkubwa katika taifa na ndio watu wana uwezo wa kuamua hatima ya nchi. Tumsikie Ezekia Wenje.
2: So nataka nianze kwa nyie vijana, nyie ndio mna constitute asilimia kubwa sana ya Watanzania. Kwa nyie ndio watu mnaoweza kuamua hatima ya nchi yetu. Sasa kuna tofauti, kuna mambo mawili ambayo nataka nianze nayo kama msingi. Kuna tofauti kati ya government na nation. The difference between a government and a nation. Kuna tofauti kati ya nchi na serikali. Sasa duniani hapa serikali hizi zinapita. Chukua mfano wa Marekani, kuna wakati Democrats wanaongoza, kuna wakati Republicans wanaongoza. Ukienda Ghana kuna wakati NPP wapo madarakani, ukienda Kenya sasa ndio vurugu. Mara kila mwaka uchaguzi wao na chama kingine. So these things happen. Lakini msingi ni kwamba nation, inchi lazima ibaki no matter what happens. Ndio maana tunaposema never again. Na hii topic tunasema kwa sababu tunafanya reference ya mambo yaliyotokea Oktoba 29. Is that right? Sasa ndio anasema kuna tofauti kati ya inch, a nation na serikali. So ukiwa kijana lazima ujue bila kuzingatia chama unachotoka.
0: Na tumemsikia mwanasiasa huyo na mbunge wa zamani wa kule Nyamagana mkoani Mwanza Ezekia Wenje akisema hayo kuhusiana na never again, ile kongamano lililofanyika kwamba yasijirudie tena. Never again, yasitoke tena, kwa maana kwamba yaliyojitokeza yasijirudie tena. Never again. Sasa twende kwenye hii.
1: Inasemaje?
0: Twende kwenye hii. Diwani wa kata ya Ramadhan, Erasto Ngole, amesema kumekuwepo na changamoto ya kijamii katika eneo hilo ambapo baadhi ya wanawake wanadaiwa kuwatoza fedha waume zao kabla ya kuwapatia tendo la ndoa. Ngole amesema hadi sasa ofisi yake imepokea jumla ya kesi 5 zinazohusiana na swala hilo, hali ambayo amesema inaashiria kuibuka kwa mwenendo unaohitaji uchunguzi pamoja na utoaji wa elimu kwa jamii. Aidha

0: toa wito kwa jamii kuendelea kujenga maelewano ndani ya familia na kutatua changamoto za ndoa kwa njia ya mazungumzo ili kudumisha amani na mshikamano wa kifamilia.
1: Hamtaki kutoa tendo la ndoa kwa wanaume mpaka mlipwe hela. Wataalamu uongo kweli?
2: Kweli.
1: Kesi tano tumepokea. Unaanza leo unasema 5000. Akimudu 5000, unakaa wiki mbili unapandisha 10000. Na ndoa nyingi sasa hivi zinataka kusambaratika kwa sababu ya kina mama kuwachaji wanaume. Na wahamu ya wakozi wapene Njombe hapo hana vifilisi. Akina mama acheni wewe ushetani. Ndoa hazisemi hivyo. Hayo yapo kwenye baraza la kata. Amesema nimelipia sasa hela zimeisha. Lakini sasa ukiwauliza vizuri akina mama. Akina mama anasema tumeamua tuwe tunawatoza kwa sababu tunajua wakienda nje kule baa wanatoa hela. Kule nje wanatoa 20, 15, 10. Na akina mama sasa wanataka na wenyewe kulipwa. Tatizo linaanzia wapi sasa, mnisikilize kwanza. Tatizo linaanzia hapa. Nyinyi akina baba, unakuta umekuja baa umetumia 1050 lakini nyumbani hujaacha hata 5000. Halafu mwanamke anakuja kufuata mahitaji, anakukuta huko baa unakunywa iwaje ufuka mandinyiri sabuni wakati umetoka nyumbani. Kwa hiyo akina baba, tusitelekeze familia zetu. Unapokuja huku kwenye starehe uache kodi ya meza nyumbani. Sawa jamani? Akina baba sawa? Kwa hiyo jamani, ili mambo yaende ni lazima tutunze na kutuache hela ya chakula na mahitaji nyumbani. Epuka. Sasa kama anajua kabisa wewe hutoi hela na akienda mlango wa pili atapata hela, lazima ataenda kuchepuka. Kwa hiyo kwenye kata ya Ramadhani, naomba hiyo kesi kwa kweli zisiendelee kupatikana. Na kesi moja wapo imetokea Mgodechi, kesi mbili za hivyo zimetokea Kibena, na zingine zimetokea kule Mpeto. Watu wanachajiana ndoa. Maona? Kwa hiyo jamani, hayo mambo yaishe, yasiendelee kwenye eneo letu.
0: Na ni hayo ambayo ameyasema diwani wa kata ya Ramadhani Erasto Ngole, akisema kwamba ipo changamoto hiyo. Wanaume wanatozwa fedha wakihitaji tendo la ndoa,
2: lakini pia wanaume hawatoi hawaache kodi ya meza. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine imekuwa chanzo. Wanaume hajaacha kodi ya nyumba, kodi ya meza.
0: Inakuwa ni kulipana. Hivi kulipana unaweza mkamaliza mwaka?
2: Mwanamke subiri kwanza. Mwanamke akimfuata kule alikoenda nakuta meza imesheheni. Huko hata hela ya sabuni nyumbani hajaacha.
0: Hiyo hiyo ni ya huko, lakini
2: usiniulize maswali mengi sababu sipo kwenye ndoa.
0: Hiyo ni ya huko, kuna ambapo niliwahi kusikia hapa hapa Kigoma miaka ya nyuma kwamba wao wake zao walikuwa wakiwanyima tendo la ndoa wakidai wanafika wamechoka.
2: Wanafika wamechoka ni wana?
0: Wanawake wanafika wamechoka.
2: Wametoka wapi?
0: Kwenye shughuli za maendeleo.
2: Ameamka asubuhi ameenda mwaloni.
0: Wanaume waliwahi kulalamika mbele ya DC. Wakati huo na tulikuwa na mwandishi wetu kule.
2: Wanawake wanaenda mwaloni.
0: Hebu tuambie hapo ulipo, hii ya kutozwa unyumba kwenye ndoa ina mantiki gani?
2: Na utuambie, kushindwa kuacha kodi ya meza
0: ndio kigezo.
2: Ni nini
0: hii?
2: Inaathiri vipi familia?
0: Yani kushindwa kuacha
2: kodi ya meza.
0: Pesa mezani. Mimi niligeuze.
2: Inaathiri vipi familia? Tunahitaji yote mawili.
0: Lengo ni kuhakikisha kwamba familia zinaendelea kuishi kwa amani pasipo kutozana fedha. Mimi na mashaka fedha kutozana hivyo kumaliza mwaka. Fedha nipe buku tano. Leta 10.
2: Kesho 10.
0: Sasa hiyo sasa ni biashara.
2: Sio biashara.
0: Yes. Kama una mpaka ulipe.
2: Sio biashara. Familia itakula nini?

0: ukiondoka bila bila kuacha
1: nasema kule ndani umeshamlipa fedha
0: mpaka
1: alipwe, hiyo ni ndoa. Mimi siafiki nacho tamani ni maelewano, watu wakae pamoja kuhakikisha kwamba vitu viende vimenyoka. Uwezo kama unalipa fedha sio biashara.
0: Hivi wiki ijayo ni wiki ya mwisho wa mwezi?
1: Wiki ijayo, yes.
0: Nitamuuliza mtaalamu wa mahusiano kuhusu hilo. Naomba Mungu anisaidie nilitunze kichwani. Nitamuuliza kuhusu hilo. Hata ikiwezekana nitajitahidi baadaye nimtumie ujumbe wa message kwamba hii inakaaje.
1: Sasa wewe unasema habari za hapo studio, anaitwa mkemia mkuu wa watuma salamu wote kutoka Kigoma, Hamisi mtoto Mwinjiro, anasema yupo kule Kasulu anafuatilia vyema studio. Tunakushukuru. Lakini huyu anasema kwamba yeye hana bodaboda, ila kwa kweli madereva bodaboda hakika wana anasema wanachokea bure. Kwani hata akitoa hiyo 10,000 hakuna anachobaki nacho cha kukabidhi mahitaji yake, cha kukidhi mahitaji yake. Lakini huyu yeye anasema, anaitwa Katutu Saidi toka kule Kabeba, anasema tuko pamoja hadi mwisho, ila mikataba ya vyombo vya usafiri wengi hawajasoma, ila inawanufaisha sana mabosi. Yeye anasema ameshawahi kuona mikataba hiyo, ila kwake ni bora kuchukua anasema PK kulipa kwa pikipiki kumesha pikipiki kulipa kwa siku tu sijajua. Anasema Joy FM sauti ya kweli, miaka 10 mbele zaidi, by Baba Saidi mzalendo wa kweli TZOG. Asante sana tena huyu yuko sawa sawa. Joy FM anaendelea kuadhimisha miaka 10.
0: Tunaendelea nayo, tunaendelea nayo na tunaendelea kuadhimisha miaka 10 ya Radio Joy FM, ambapo tunakuambia Radio Joy FM sauti ya kweli.
1: Asante sana. Pamoja sana Joy, daima mbele nyuma mwiko, ni Siajale wa kule Muhanga Kasulu yuko nasi. Lakini maombi Ruchina au baba wawili kutoka kule Ruhuba Muhinda anasema anatupata. Nikitazama huyu ni Islu Kabanga kwa bibi Asu yuko pa. Ni huyu anasema kodi ya meza ya nini sasa? Yeye kaandika hivyo.
0: Watoto watabaki wanakula nini?
1: Haya, wewe unasema nawafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri hapa maeneo ya Mkongoro. Nicodem Salmona akiandika hivyo katika ujumbe wake. Lakini huyo Steve Mtata kutoka kule Katonga London anasema hao wanawake wapewe hongera, wanaume wa sasa wanahonga sana nje. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake.
0: Na huyo ni mwanaume
1: wa maandishi. Asante sana katika ujumbe wako.
0: Asante sana Steve.
1: Lakini huyu ni Sauli au baba Jordan kutoka kule Manyovu Muhinda anasema anasema yeye mafuta yamekuwa changamoto, mkataba anasema umemshinda, amerudisha chombo kwa bosi.
0: Okay.
1: Huyu ni msikilizaji wetu.
0: Kutokana na hali ya mafuta.
1: Anasema mafuta yamepanda, chombo kimemshinda, amerudisha chombo kwa tajiri.
0: Hataki fujo.
1: Anaona watu wanatembea nini? Fedha na amblia ya tajiri, fedha ya mafuta na nini?
0: Sasa ikiwa kijijini.
1: Kuna mtu mmoja nilikuwa nazungumza naye, yeye kijiji chao hawana sheli. Sheli haipo. Sasa anasema mafuta ni shilingi 5,000-6,000.
0: Lita moja hiyo.
1: Lita moja 6,000. Hawana sheli. Wananeno hawana sheli. Manaki wapate sheli wanaenda kwenye
0: wana ni safari tena kwenda kupata mafuta.
1: Ni safari na ile eneo nalijua kufikia kwenye sheli. Yes, kuna ka safari kidogo. Kwa hiyo manake ni yale ya kupeleka na kutulia kwenye madumu.
0: Okay.
1: Yeah. Lakini Hamisi Tumbu wa Rutale Ujiji anasema je, nauliza kama mwanamke kupata unyumba hadi nitoana ya kuwa mwili mmoja ni nini? Anasema ndani nimekaa naye kama nani. Ndio maana hapo tena mwanaume akipata anasema mwingine nje ataambiwa eti ameacha familia, ndoa ni unyumba. Aki anasema hivi.
0: Kule nje atoi hela.
1: Maoni yake haya.
0: Maoni yake yanaheshimiwa sana.
1: Tukitazama huyu anasema good morning Kigoma, tumuite Job wa Job akiwa kule Nyakimwe mtaa wa Kumgutu anasema pamoja hadi tamati, love Radio Joy. Asante sana asubuhi ya leo. Lakini huyo ni Bob Sule aka

0: Baba Ziza akiwa kule Rasini anasema hadi tamati. Sante sana. Sule huyu Kenya Ruboza anasema tuko pamoja tano kwa tano. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Lakini Zuberi huyu Zuberi Kanyuka yeye anasikiliza radio akiwa kule Tabora anasema sako kwa bako na nyia. Asante sana Zuberi toka kule Tabora kwa kuendelea kwa nasi asubuhi ya leo. Lakini huyu anasema yupo Ujiji Ismail anasema natupata 100%.
1: Anatupata kwa uzuri.
0: Sasa tutazame taarifa hii. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Stephen Wasira amesema kabla ya kuanza kwa mchakato wa maridhiano ya kisiasa ni vyema kuwabaini, kuwachukulia hatua za kisheria kupitia vyombo vya haki watu waliohusika na vurugu zilizosababisha vifo na madhara mengine makubwa. Wasira amesema hayo wakati akihutubia katika mkutano wa hadhara Kigoma mjini ambapo amempongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuunda tume ya kuchunguza vurugu za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 kwa lengo la kujua kini cha tatizo hilo.
2: Kwanza rais tunamshukuru. Sisi tunamshukuru na kumpongeza sana kwa kuunda tume ya kutusaidia kujua chanzo. Pongeza na tunaipongeza tume ambayo imesema katika uchunguzi wake imegundua kuna watu si wengi lakini ndio walioanza mpango ule. Walifadhili. Sasa wanasema wao hawakuwa polisi wa kuwakamata. Lakini wanasema tuchunguze wale walioonekana ili sio tukawa tunafuga nyoka ndani ya nyumba. Sasa kumbe kweli wanasema watu wamekufa, mimi nani anafurahia kufa watu? Labda wewe na wewe akili yako imeharibika kama unasherehekea kufa watu. Wote tunapinga mauaji. Lakini nani amesababisha? Alafu wale walioko wengine kama tunawahisi hisi ndio tena wanataka kutufundisha namna ya kufanya. Bwana. Acha hiyo. mtufundishe vurugu mwanzishe nyie na namna ya kumaliza mgogoro mtupe nyinyi. Hapana. Mimi sijasema jina la mtu lakini wenye kujua hayo mambo jijua waache jinai ichunguzwe. Kama walihusika waende kwenye vyombo vya haki. Na si wengi wanaobaki watu wema, tukae tufanye maridhiano. Watu wema mnaweza kuwa mnatofautiana mawazo lakini ni watu wema tu. Kutofautiana mawazo si mbaya, ni jambo la kawaida. Hamwezi kusema wote mtakuwa mnakubaliana. Hata kondoo hawakubaliani. Mwingine anatangulia mbele mwingine. Wanakubaliana kwamba maridhiano yafanyike baada ya waovu kupatikana.
3: Ndio.
0: Ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi huyo. Akiwa hapa nyumbani Kigoma. Akipongeza Mheshimiwa Rais kwa kuunda ile tume iliyoenda kufuatilia yaliyotokea.
1: Yaliyojili Oktoba 29 mwaka jana.
0: Asante sana. Tutazame wapo ambao wamesema, mtangazaji malizia kusoma ujumbe. Nasi tupo pamoja nao. Na nikwambie tu pale saa 2 asubuhi tutakuwa na kuasa na wamenihakikishia wapo. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira kuasa wapo. Sambili pale wamesema watakuwepo na wamesema wanakupenda sana mwananchi. Watazungumzia wajibu wa kuasa kwa jamii au kwa wananchi. Utauliza maswali mengi kwao namna wanavyotoa huduma zinazohusiana na maji na nini kila kitu. Wewe tutakupa nafasi kubwa zaidi kuweza kuzungumza nao. Leo ni siku ya wewe kuzungumza na mamlaka ya maji kuasa hapa Kigoma.
1: Okay.
0: Anaitwa Tobias Senda, mwana Simba huyu anasema ndaki jamani. Anasema hii Simba ya mwaka huu ni hatari, tunawataka hao Yanga. Anasema anataka hao Yanga mtakutana.

0: Yeah, mtakutana tu, hawa ni marafiki.
1: Wanahitaji kukutana.
0: Watakutana kwenye shirikisho bila shaka. Tuendelee kuombea wakutane.
1: Eh?
0: Ili wanyukane, si ndio?
1: Na wakati huo yani Tanzania huwa inasimama.
0: Wanyukane.
1: Tanzania huwa inasimama na mimi huwa nahisi amani.
0: Hivi na wewe ni shabiki?
1: Mimi?
0: Sports Lady. Lazima unatibu wewe, unatibu wewe.
1: Tatizo langu sijajua nipo timu gani.
0: Timu yako naijua.
1: Taifa Stars.
0: Nihitaje? Sio hiyo.
1: Yaani mimi nikitoka Mashujaa ni Taifa Stars.
0: Timu yako naijua.
1: Yaani sisi yani mimi Mashujaa hata ifungwe siwi ngapi.
0: Na yule rafiki yako yule pia. Alikuwa anashangilia sana.
1: Yule ni Msimbazi.

0: usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi, wewe, takufana wewe, mimi.
2: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vyote kalewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribu.
3: Yesu Kigoma po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
4: Tisini nukta tano ni Joy FM.

0: Tumerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi, tumerejea tena ili kuweza kusonga mbele na wewe, na tulikuahidi kwamba tukirejea itakuwa ni mezani. Leo tutakuwa na KUWASA, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira. Tutazungumza nao kuhusiana na wajibu wa idara ya maji safi na usafi wa mazingira KUWASA kwa wananchi, namna gani wanavyowajibika kwa wananchi, huduma zao wanazitoa kwa utaratibu gani. Tutazungumza nao mambo mengi, na jiandae, tutakupa nafasi pia ya kupiga simu ili kuweza kumuuliza. Ukishasikia mgeni yupo na yupo kwenye idara ambayo pengine hapo ulipo maji yanakusumbua, sasa kama maji yanakusumbua, inawezekano unahitaji kuunganishiwa maji, unahitaji kupatia utaratibu. Wiki iliyopita ukawa haukubahatika, sisi tumeamua tena, tumewaomba tena waje, kwa sababu tuliona mahitaji yako. Wewe mwananchi ulikuwa ukihitaji majibu yako kuendelea kuyapata, lakini KUWASA wakasema tunakuja, tunathamini mchango wa Watanzania. Lakini kabla tujaenda moja kwa moja, kuna ujumbe hapa. Huyu anasema hata yeye alifunga ndoa ya kanisani lakini ananyimwa tendo la ndoa, anasema anaogopa kusema atachekwa. Hivi hivi afu sikupate maiki yako hiyo. Kwenye hiyo hapo sawa.
1: Viongozi wa dini waingilie kati.
0: Wewe unaweza kumpa ushauri gani?
1: Sababu kama ni kanisani, aende kanisani.
0: Aende kanisani.
1: Azungumze. La sivyo atakufa kwa

0: maisha.
1: Hivyo naweza ikapelekea akapata msongo.
0: Wewe hujui kama ukikaa na kitu moyoni huna mtu wa kumwambia kinaumiza.
1: Okay.
0: Yeah, kwa hiyo atafute sehemu sahihi ya kuzungumza. Na wewe mke wake sasa kama unatusikiliza, unafanya hivyo, acha kumfanyia hivyo mwenzako.
1: Ya, yeah, wewe ambaye unatusikiliza na unamtesa mmeo, unamfanyia ukatili, kaeni mnyamalize. Inawezekana kuna mtu anatusikiliza anaogopa kusema ila anapitia changamoto hiyo. Sio unajua ndoa kule watu wanakaa wawili kwenye nyumba. Sasa kama unateseka tunakupatia pole lakini kaeni mnyamalize.
0: Mimi
1: mambo yaende vizuri.
0: Nitalipeleka swali kwa Pastor Alex ambaye ni mtaalamu wa mahusiano na naamini kwamba mimi atanisaidia hiyo inakuaje.
1: Okay. Wewe unasema ameshatoa malipo yote lakini hajaunganishiwa. Tatizo ni nini? Asante. Sasa moja kwa moja ili swali tuliachie hapa. Huyu swali lake limelenga idara ya maji. Na kwa sababu ameshafika. Unataka kusema nini?
0: Mimi pia wiki iliyopita nilibaki na swali.
1: Yes, hilo liweke pia.
0: Nitajitahidi sana baadaye niliulize.
1: Lakini
0: kadri tunavyoendelea na hisi nitakuwa napata maswali mengine.
1: Yes, kabisa, kabisa. Sasa tupo naye bwana Filipo Funga. Huyu ni mkurugenzi wa huduma kwa wateja KUWASA kwa maana ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira. Na ameamua kwamba afike tena aweze kuzungumza na wewe licha kwamba wiki iliyopita alikuwa hapa. Leo tena yupo ili aweze kuendelea kukueleza kuhusiana na huduma zinavyoendelea kutolewa. Sasa tuandikie swali lako 0768 150 190 pale ambapo utahisi unahitaji majibu. Usikae na swali lako kwa sababu unapompata leo unapomsikia redioni hapa anazungumza na watu wengi. Anazungumza na watu wengi na ni nafasi yako ambapo popote pale ulipo ni rahisi kumfikia. Ndani ya kata zetu zote zile 19 za manispaa unaweza kuuliza swali lako akakujibu vizuri. Inawezekana kauliza swali ambalo litakuwa nje ya mamlaka yake. Daro pia sisi kama Radio J tutalichukua tuwatafute wahusika, lakini kwenye yale ambayo yeye kwenye yale maeneo ambayo yeye anayasimamia ana uwezo wa kujibia maswali ataweza kuyajibu. Kwanza kabisa tuanze tu hapo. Idara ya maji safi na usafi wa mazingira ndani ya KUWASA ina wajibu gani kwa wananchi?
2: Asante sana. Wajibu mkuu kabisa ambao tumepewa kwa mujibu wa sheria ni kusambaza huduma ya maji safi na kufanya usafi wa mazingira. Huo ndo wajibu mkuu wa mamlaka ya maji. Yes.
1: Okay. Na KUWASA inahakikisha vipi sasa kwamba wananchi wanapata maji?
2: Kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji ni
1: tena yaliyo safi na salama.
2: Kwa sababu KUWASA inazalisha lakini inasambaza. Katika kuzalisha na kusambaza kuna huduma zingine zinazoendana na kupima ubora wa maji yanayowafikia wateja. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba wateja wanapata maji safi na salama, maji yanayozalishwa kuanzia kwenye chanzo yanatibiwa. Lakini wakati tunafanya utaratibu wa kusambaza yale maji kwa wananchi, yale maji pia katika vituo vyetu vya usambazaji yanapimwa kuangalia kiwango chake cha dawa iliyopo kwenye maji yanayosambaa kwenda kwa wateja. Kwa hiyo mpaka maji yanakufikia nyumbani yameshapimwa kuangalia kiwango cha ubora cha maji yanayokufikia kwenye eneo lako.
1: Okay.
2: Na ndio maana tunasema maji tunayosambaza sisi ni safi na salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Ehe, kwa hiyo kwa namna nyingine tunasema tunahakikishaje huduma inamfikia mteja? Tunahakikisha kwamba mteja aliyekuwa karibu na huduma yetu, kwa maana aliyekuwa karibu na distribution line, anakuwa ni mmoja kati ya wateja ambao wanafaidika na huduma iliyo tunayoisambaza. Na ndio maana tuna huduma za aina mbili kwa wale wateja ambao maeneo yao yamefikiwa na huduma lakini hawajaingiza maji kwenye majumba ya mtu mmoja mmoja. Kuna vichoteo vya umma tunaita public domestic, kwa maana ya domestic point, zile domestic point ni magati ambayo wananchi wale ambao huduma haikufika kwa kiwango cha mtu mmoja mmoja kuingiza kwenye majumba yake wanakwenda kuchota kwenye vile vichoteo ili kuhakikisha tu kwamba hakuna mwananchi yoyote ambaye anakosa huduma ya maji. Okay. Kwa hiyo huo ndio namna ambavyo tunavyohakikisha kwamba huduma inawafikia wateja.
1: Mm. Mahitaji ya maji hivi sasa au tuseme uzalishaji wa maji hivi sasa KUWASA ukoje?
2: Kwa sasa ni kati ya 18 mpaka 23 lita za ujazo.
1: Okay.
2: Milioni, yes, kwa siku. Na inategemeana na mahitaji. Ndio maana unaona ina fluctuate kutokana na mahitaji. Nyakati zile tunazita sisi low season, zile nyakati za mvua ambako tumetoka tunakoelekea, likely ni 18 hapa 17 kwa siku. Lakini tunapokwenda huko kwa maana ya mwezi wa 6 wa 7 inakwenda mpaka 23 kwa siku. Hayo ndio mahitaji rafiki, lakini uwezo tunao mkubwa wa kuzalisha. Uwezo ni mkubwa kwa sababu chanzo kile kina 42 milioni kwa siku. Of which tunakiutilize half of it, kwa maana ya nusu yake ya uwezo wake wa kuzalisha maji.
1: Okay.
2: Yes.
1: Mbali na chanzo kile cha Amani Beach, kuna vyanzo vingine ambavyo KUWASA inavyo tofauti na kile?
2: Kwa sasa hatuna chanzo kingine chochote zaidi ya Amani Beach.
1: Okay.
2: Na hatuna sababu ya kuwa na chanzo kingine zaidi ya Amani Beach.
1: Sawa.
2: Sababu kwanza Amani Beach inatutosheleza na inatutosheleza kwa miaka mingi ijayo. Kama unavyoona, tunakiutilize kwa 50% mpaka 40% kwa siku. Kina uwezo, yani uwezo wake tu wenyewe.
1: Ndio.
2: Itatubidi tukae zaidi ya miaka 10 mpaka 20 au 30 ijayo probably ndio tuweze kukiutilize kwa 100%. Lakini kwa sasa mahitaji ambayo tunayo kwa maana ya mahitaji yote ya mji huu pamoja na kata tulizopewa hayafiki 50% ni 50% hayazidi 50% ya uwezo wa chanzo.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Mradi wa maji kule Kalalangabo maendeleo yakoje?
2: Kalalangabo maendeleo yako vizuri. Okay. Kama unavyofahamu tulikuwa na mradi ambao tumeutekeleza milioni 160 pale ambao kwa sasa unapeleka maji kwenye lile tenki la Kalalangabo na ndio ambao unasambaza maji sasa kuelekea Kalalangabo na maeneo mengine. Yes. Kwa hiyo utoaji wa maji wa Kalalangabo kwa sasa kwa maana ya huduma ya maji tunaweza tukathibitisha kwamba ukiachilia mbali yale maeneo ya milima ambayo ni makazi mapya yale kidogo ambayo ndio yamekuwa na changamoto, lakini haya ambayo tulikuwa tumeintend kwenye kwa maana ya designing ya mradi wa awali yanapata huduma ya maji.
1: Okay.
2: Yes.
1: Na msikilizaji, huyo ni Philip Funga, kama ambavyo namsikia kifafanua kwa bora kabisa, ni mkurugenzi wa huduma kwa wateja KUWASA. Endelea kuyaweka maswali yako kwenye 0768150190. Tuambie pengine hali ya upatikanaji wa maji huko kwako ikoje na kama kuna changamoto kwa kuwa yeye anahusika na huduma kwa wateja. Usibaki na maswali yako. Atajibu. Hivi sasa upotevu wa maji tuko kwenye 100% ngapi?
2: Upotevu wa maji kidogo tuna changamoto nao. Ni kati ya 35% wakati mwingine tunakwenda mpaka 40%. Tumekuwa na changamoto kidogo kubwa ya upotevu wa maji kutokana na sababu mbalimbali, lakini sababu kuu hasa ni uchakavu wa miundombinu. Tumekuwa na maeneo ambayo kwa kiwango kikubwa yamekuwa na mchango mkubwa wa upotevu wa maji. Hasa yale maeneo ambayo yana mitandao ya muda mrefu ambayo imeshakuwa chakavu yamekuwa yakisababisha kwa kiwango kikubwa sana upotevu wa maji. Tunaendelea kuhakikisha kwamba maeneo yale tunafanya rehabilitations hata kama ni kwa kiwango kwa scale ndogo, lakini at least tunafanya rehabilitation ku rescue haya maji ambayo yanapotea. Ingawa jambo la upotevu wa maji kidogo ni mtambuka, lina involve mambo mengi kidogo, lakini tunajaribu kueleza yale makuu ambayo tunayaona kwamba haya kwa kiwango kikubwa yamekuwa na huo mchango. Kiachilia mbali wizi wa maji ambao kimsingi nadhani inaweza kaa ni chagizo la pili kwenye eneo la upotevu wa maji. Wananchi wengi wamekuwa wakijiunganisha maji kiholela na kuiba maji kinyume na utaratibu. Kwa hiyo tumekuwa tukipata hasara kubwa ya maji ambayo yanaibiwa na kutumika kinyume na utaratibu. Ukiachilia mbali na miundombinu kwa maana ya pipelines, meters na vitu vingine, lakini huu wizi wa maji umekuwa ni chanzo cha pili kikubwa cha upotevu wa maji.
1: Asilimia zimeongezeka. Siku zenyewe mko mmeendelea kujitahidi kupunguza. Namna gani ambavyo mmeona kwamba itasaidia kupunguza hizi asilimia zishuke zaidi?
2: Kwanza kwa sasa tumetangaza kampeni kubwa kidogo ya kupambana na wizi wa maji. Tumetangaza donge nono kwa mtu yoyote ambaye atakayotupatia taarifa ya mtu yoyote anayeiba maji. Tutatunza usiri wa taarifa, lakini tutampatia donge nono la shilingi 100,000. Yeyote yule atakayetupa taarifa sahihi za mtu anayeiba maji, tutampa donge nono la shilingi 100,000. Wizi wa maji umeongezeka sana, na tumeunda kikosi kazi pale KUWASA kwa ajili ya kufuatilia masuala haya ya wizi wa maji. Lakini tumeandika miradi mingi kwa ajili ya kufanya rehabilitations maeneo kama Ujiji. Kama mnafahamu, Ujiji ni mji mkongwe na ni maeneo ambayo yamekuwa na mitandao ya zamani sana. Maeneo mengi ambayo mnafahamu yamekuwa na miji ya zamani, yamekuwa na mitandao ya zamani ya muda mrefu. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tumeshaandikia miradi kupata pesa ili kufanya rehabilitation, ili tuweze kuokoa kiwango cha maji kinachopotea. Kama unavyosema ni kweli kumeongezeka kidogo ongezeko la upotevu wa maji. Ni kwa sababu ya kama unavyofahamu mahitaji ya maji yanazidi kuongezeka, na mna mradi mpya mnaposukuma maji yanakwenda kwa kasi, na yakikutana na miundombinu ambayo tayari ilishakuwa dhaifu hali, changamoto ya kupasuka kwa mabomba inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo ndio maana tunapambana sana kuhakikisha kwamba hata kwa fedha za ndani peke yake tunaanza kutenga budget kwa ajili ya kufanya rehabilitation.
1: Asante sana. Kabla sijampa nafasi Urida na yeye aulize maswali yake, umezungumzia juu ya kujitosheleza kwa chanzo chetu cha Aman Beach, kwamba sasa hivi kinajitosheleza. Kumekuwepo na baadhi ya maeneo wanapata maji kama mgao hivi. Hili linakuwaje ili hali tunajitosheleza?
2: Ni swala la mgao kwa nature ya eneo letu haiepukiki.
1: Okay.
2: Eneo letu lina miinuko na mabonde mengi. Kwa hiyo utaona kwamba miundombinu iliyokuwa imekuwa designed hapo awali, kabla ya maendeleo ya makazi kuwa hivi ilivyo sasa, ni tofauti. Nitakupa mfano. Sasa tunazungumza kuhusu Kalalangabo kuwa na mgao wa maji. Ni kwa sababu gani? Wakati tuna design ule mradi na kufunga ile tank pale, kutengeneza ile tank pale juu mlimani, kulikuwa na wananchi ambao hawakai kwenye ule mlima wa mji mpya kule, lile eneo la ambalo ukivuka pale kwenye ule mji wa Kalalangabo, kuna watu wamejenga kule juu milimani kule. Kule wakati tuna design ule mradi, wale watu hawakuwepo.
0: Okay.
2: Umeelewa vizuri? Mm-hmm. Sasa unakuta kuna mteja kaenda kujenga kwenye piki kabisa kule ya mlima. Umeelewa vizuri? Yule mteja anapaswa kupata huduma. Mnafanyaje ili yule mteja apate huduma? Manake itabidi yule mteja na ameomba maunganisho mapya. Na of course imebidi mumpelekee maunganisho mapya kule juu
1: kabisa.
2: Mnachokifanya sasa, wakati hawa wengine wa bondeni wanapata maji, yani mkiruhusu maji hawa wa bondeni wapate, itabidi kuna wakati mfunge kwanza, ili ile bomba ijenge pressure, iwapelekee kwanza watu wa juu.
1: Sawa sawa.
2: Wapate huduma wale watu wa juu. Mkihakikisha kwa muda wa masaa mawili, matatu au manne au matano wale watu wa juu kule wamepata huduma, mnarudisha yale maji sasa kushuka chini. Hawa watu wa chini watakaa na maji muda mrefu kompea na wale watu wa juu.
0: Okay.
2: Maendeleo vizuri. Mm-hmm. Sasa ni nini mwarubaini wa maeneo haya? Manake ni kwamba inabidi sasa tuanze kuwaza namna ya kufunga booster stations nyingi, ili wakati tunasambaza maji tuwe tunaweza kuwasha booster station ipeleke maji kwenye muinuko zaidi, ili hawa watu wa chini wapate maji na wale watu wa juu kule wapate
1: maji.
2: Sasa hiyo ni investment kubwa kidogo. Kwa sasa hatujaifanya. Tunafanyaje ili kila mtu apate huduma? Ndipo sasa tunapoingia kwenye mgao. Yaani kwamba nyinyi mtapata masaa labda 6 yajayo. Lakini kwa sasa haya masaa labda 4 au 5 wapate watu wa eneo lile lingine. Na ndio maana utajiuliza kwamba kwa nini tuna utoshelevu wa chanzo, tuna utoshelevu wa bidhaa, lakini bidhaa hii kumfikia mtu inakuwa na masaa.
1: Okay.
2: Hicho ndicho kinacho tupelekea mahali ambako, kwa mfano Kasaka, Msimba, Kazegunga, ni eneo lenye muinu. Kwanza ni eneo jipa tulilopewa, kimsingi halikuwa kwenye eneo letu la leseni. Lakini baadaye tukapewa, tukaongezewa. Unaweza ukaona ni eneo ambalo sasa ilibidi tupeleke huduma kwa namna ambavyo tunaweza. Lakini huduma ile sio toshelevu kwa sababu inabidi kuna mahala tufunge ili watu wa Msimba, Kasaka, Kazegunga wapate maji. Umeelewa vizuri?
1: Okay.
2: Ni kwa sababu ya aina miundombinu ambayo ilikwenda kule. Na ndio maana tuliandikia mradi wa bilioni 2 ili sasa tuweze kufanya maboresho ya mradi wa kutengeneza booster station moja, tutengeneze distribution line, lakini pia tutengeneze tanki kwa ajili ya kupeleka maji ambayo yatakuwa yanasukumwa kutokea hapa Mwandiga kwenda kule. Ili sasa maji kule yakifika kwa uhakika, pia Mwandiga itanufaika kwa maji ambayo yatakuwa yamefika eneo lile la booster station. Kwa hiyo mtu anaweza hii challenge tumeulizwa sana kwamba kwa nini mna utoshelevu wa bidhaa lakini mmekuwa na mgao wa maji. Kinachotupelekea kuwa na mgao wa maji ni jiografia yetu, lakini sio bidhaa kwa maana ya maji. Maji tunayo, lakini tunayapelekaje kutokana na nature miundombinu yetu tuliyokuwa nayo on ground. Ndio inatufanya wakati mwingine tuilazimike kuwa na migao kwenye maeneo mbalimbali.
0: Okay, swali langu la kwanza naisa na mimi nimejibia ambao nilitaka kumuuliza kuhusu mgao wa maji, lakini swali langu lingine ni kuhusu kuna kitu tulizungumza wiki iliyopita kwamba mteja na akiwa na uhitaji wa maji anaweza kununua baadhi ya vifaa akiwa na uhitaji wa maji haraka. Ukazungumza kwamba vile vifaa vinakuwa vya serikali au vya KUWASA. Sasa mimi nikawa nafikiria inakuwaje mimi nimiliki simu ninunue voucher halafu voucher iwe ya mtu mwingine, au niruhusu mtu mwingine aje achukue, yani ajisevie bando langu bila mimi kunufaika kitu.
2: Unajua maji ni huduma. Na katika level ya huduma nadhani maji ni huduma ya kwanza.
0: Okay.
2: Na maji ni haki ya msingi ya binadamu. Na ndio maana huduma ya maji ukiachilia mbali huduma za mafuta na nini, lakini huduma ya maji ni miongoni mwa huduma zinazokuwa regulated. Umeelewa?
0: Okay.
2: Na unaponunua mpira wa maji fahamu kwanza wajibu wa kwanza wa kupeleka huduma ya maji kwa mteja ni wajibu wa KUWASA. Okay. Huo ndio wajibu wa kwanza. Sawa? Lakini mwananchi hakatazwi na huduma na pengine na budget ya kupeleka huduma eneo lile. Wanajichangia aidha ni wawili, watatu, vyovyote inavyokuwa. Wakavuta huduma kwenye eneo hilo. Haiondoi wananchi wa mpira, na ndio maana ikitokea breakdown yoyote kwenye ule mpira ambao KUWASA wana service. Yaani ikitokea ule mpira mlionunua nyinyi wananchi ukapasuka, wajibu wa KUWASA ni kuhakikisha wanafika na kutengeneza na kurestore huduma. Pamoja na kwamba mlininyi mpira, lakini chochote kitakachotokea kwenye ule mpira ni wajibu wa KUWASA kuhakikisha kwamba wana restore service na service inaendelea. Na ndio maana tunasema ukinunua mpira haui wa kwako kwa sababu wewe huna leseni ya kutoa huduma ya maji.
1: Orida, umeelewa?
0: Nimeelewa kwa sababu sina leseni, lakini pia huduma natakiwa itoke KUWASA, ndio wajibu wao. Ndio maana sasa vile vifaa vinabaki kuwa vya KUWASA.
2: Exactly.
0: Okay.
2: Na ndio maana hata mtu mwingine anapotaka kuja kuunga maji, tutamuungia kwenye bomba hilo hilo kwa sababu kisheria, kimsingi sheria inaipa KUWASA haki ya kumiliki huo muundombinu. Pamoja na kwamba nyinyi mli.
0: Okay.
2: Yes.
1: Lakini pia si
2: hapana. Huruhusiwi kumuunganishia hapana
1: jirani pale.
2: Ni kinyume cha sheria kabisa. Na ni kosa ambalo unaweza kufungwa.
1: Asante sana Bwana Filipo Funga, mkurugenzi wa KUWASA, mkurugenzi wa huduma kwa wateja KUWASA Kigoma. Sasa tupigie simu 0768150190. Na wewe maswali yako ni ya muhimu sana. Mkurugenzi hapa anayasubiri aweze kukujibu. Nasi tunapokea simu yako, tupigie. Kwenye line tunaye msikilizaji. Hello.
3: Eh, habari yako kiongozi?
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani na uko wapi?
3: Naongea na Kana Adam kutoka Kigoma hapa.
1: Karibu sana kwa maswali yako.
3: Nimemsikia huko kiongozi ameongea vizuri sana, nimefurahi. Sasa mimi na swali langu moja. Ndiyo.
1: Karibu.
3: Yani wao wamesema kwamba kiuwaso huwa wana huduma ya kurekebisha wao. Mbona huwa wakija mafundi wao kurekebisha na

0: hiyo sehemu inawahusu wao, wanahitaji wale mafundi, wanataka pesa, na wakati wao wasema huduma wanahudumu wao.
1: Asante.
0: Asante.
1: Haya. Tutazame simu nyingine. Kwenye line ya simu hapa tunaye msikilizaji hapa kwenye line. Hello.
2: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
2: Naongea na Hamida Haruna kutoka Kigoma.
1: Karibu. Karibu sana. Halo. Karibu sana Hamida. Karibu sana. Swali lako.
2: Nilikuwa nauliza hivi, mimi ni mkazi wa Karangamo.
1: Ndio.
2: Na ninaishi kule Kichangani. Tuna shida ya maji. Lakini sasa tunaona mpira ulipo ni mbali sana na huduma zikutufikia. Kwa hiyo umeme umetufikia lakini maji tunasubiria, lakini miundombinu hatujaona mrangi nani mpira wa serikali kwamba umetembezwa kwa wajibu, ili watu wachukulie huduma karibu. Ndio swali langu hilo, nilikuwa naomba jamani mtusaidie. Alafu kingine,
1: ndio,
2: kuna nyumba nyingine ambayo ninaimiliki Kibirizi, watu unadaiwa shilingi 2000, wanakuja wanakukatia maji, unatoa faini 10,000. Hii faini huwa ni nauli ya wakata maji? Hii faini huwa inafanya shughuli gani? Ndio swali langu la msingi hilo.
1: Una swali lingine?
2: Hapana, ni maswali yangu hayo mawili, nahusu Kichangani, Karangabo na Kibirizi Katandara.
1: Asante sana, tunakushukuru kwa kuendelea kuipenda Radio Joy.
2: Haya, asante sana.
1: Haya, subiria majibu.
2: Haya, asante. Haya,
1: kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
3: Naongea na bwana Kisogoro Damu.
1: Wa wapi?
3: Niko Tao.
1: Ongeza sauti kidogo, hatujakupata sauti ya radio.
3: Halo.
1: Mkurugenzi huduma kwa wateja kwa Swahili. Anza, unaitwa nani na uko wapi?
3: Nimesema naitwa Daniel Kisogoro, niko mtaa ya Port.
1: Karibu.
3: Sawa, nimemsikia mtaalamu anasema kwamba watu wanaweza kujikusanya wakavuta maji katika eneo lao wakati wasa hawajawa na uwezo wa kufikisha maji, lakini kwa kuungana wakavuta maji. Halo.
1: Ndio, endelea.
3: Lakini anasema kwamba hawana mamlaka ya kumtoza mtu ambaye atakuja kuunga kwenye line anayetaka maji baadaye. Sasa wao kama ni hivyo kwamba ndio wenye license ya kufanya ya kutoa huduma, hawa waliotangulia kuvuta maji kwa gharama zao wanawafidiaje sasa?
1: Ndio.
3: Ndio, swali langu ndio hilo.
1: Asante, tunakushukuru swali lako mkurugenzi wa huduma kwa wateja Merichukua, endelea kwa nasi. Amina. Tutazame msikilizaji mwingine. Leo ni zamu yako msikilizaji kupiga simu. Maswali yako yote anayachukua atayajibu. Kwenye line, hello.
4: No. Bali.
1: Salama, tunaongea na
4: Ongea na Shema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga na Volcano ndani ya Tamila Kigoma Tanzania.
1: Karibu.
4: Asante, mimi nimesikia vizuri na
1: Ndio. Pole sana, simu yake imekatika msikilizaji wetu. Bwana Siwe Madaudi 0768150190. Tunapokea simu. Hello.
5: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
5: Unaongea na Siajende kutoka Muhanga Kasulu.
1: Karibu.
5: Mimi nina swali langu kama mawili madogo. Hapa Muhanga tukishimbia kisima cha maji. Unaona? Hicho kisima cha maji, maji yalifunga mabomba yanatoka kama kawaida, ila sasa ni maji ya chumvi chumvi, na hayo maji yako hapo hapo hawajayasambaza. Je, hivi hata maji ya visima huwa hayasambazwi? Mbona hata hayajasambaza, hawajapeleka hata shuleni kwenye taasisi? Naona tu yameganda pale pale. Na swali lingine, hayo mashirika ya maji, na maana nani, kwa juu imeandika KUWASA, kuna mashirika mangapi? Asante sana, kazi njema hapo studio.
1: Asante sana, tunakushukuru. Kwenye line ya simu tunaye mwingine. Hello. Ndio, tunaongea na nani na wapi ulipo?
6: Tunaongea na Frank Maulidi, niko Mwasenga.
1: Karibu sana Frank, toka Mwasenga hapo.
6: Ndio, mimi napenda kuuliza swali, KUWASA mwisho wa deni unaotakiwa kuja kumkatia mtu maji ni kiwango cha shilingi ngapi?
1: Asante sana. Ngine?
6: Ngine nataka kutoa ushauri tu kwamba kuna hali hii wanayokata maji kwa kupitia kwenye mita, ambapo unakuta mwenye bomba hajui. Sasa anakaa anaona maji hayatoki.

0: lazimika kuanza kutafuta watu kuchimba mpira, labda kuna shida kwenye mpira, kumbe maji yamefungwa kujibomba.
1: Asante sana, tunakushukuru. Endelea kusubiri majibu, siondoke karibu na redio yako. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji. Hello. Tupokee swali lingine ili baadaye mkurugenzi ajibu maswali haya machache kwenye line. Hello.
2: Hello, narudi bwana Kisogoro, narudi tena.
1: Ndio.
2: Nauliza sasa, kama mtaalamu hapa amesema kwamba uwezo wa chanzo cha maji kilichopo ni mkubwa wa kuweza kuulisha mji wa Kigoma hata kwa miaka 50 nayo kuja bila kuongeza uwezo wake. Sasa wana mpango gani basi wao, kama maji ni mengi na hatuwezi sisi kuyatumia tukayamaliza, kwa hiyo matumizi yetu ni madogo sana, kwa nini wasiyaunganisha hayo maji katika Kasulu na Kibondo ili ikawa nzuri katika miji hiyo, badala ya kila mji unajihangaikia wakati tuna chanzo kikubwa tu cha maji cha Ziwa Tanganyika.
1: Asante sana kwa swali zuri, tukushukuru sana, endelea kusubiri majibu. Haya, tuanze maswali haya machache, muda ukiruhusu tutaruhusu awamu ya pili. Karibu sana kwa majibu ya maswali ya wananchi wako.
3: Asante sana. Kwanza ningeanza na lile ulioniuliza mwanzo, lile la mteja ambaye amelipia lakini hajaunganishwa huduma.
1: Yeah.

0: KUWASA, kumpatia mtumishi wa KUWASA pesa yoyote. Hatutoi huduma kwa malipo. Mteja anapotoa taarifa ya kwamba nina tatizo fulani, akapatiwa mtumishi anayepaswa kuja kutatua changamoto yake, asimpatie pesa. Tunatoa huduma hizi ni bure, iwe huduma ya bomba ambalo lina leakage, mtumishi wetu anapaswa kuja kuziba hiyo leakage. Iwe na changamoto yoyote, mita sijui imeziba, mtumishi wetu anapaswa kuja kuzibua ile mita.
1: Na haruhusiwi kulipwa fedha na wale.
0: Haruhusiwi kulipwa fedha.
1: Analipwa na nyinyi.
0: Sisi ndio tunayemlipa mshahara.
1: Safi sana.
0: Sawa eh? Kwa hiyo usitoe pesa yoyote. Muundombinu wowote ambao unahudumiwa na KUWASA, ukawa umepata shida yoyote, na rudia kwa kusisitiza, mwananchi asitoe pesa kwa ajili ya matengenezo. Ni kinyume kabisa na sheria. Na malipo yoyote halali ya serikali yanalipwa kwa control number. Kwa hiyo akikudai pesa, na wewe mdai control number. Kwa mbwa, naomba unipatie control number niweze kulipa hiyo huduma unayotaka nilipie, kwa sababu malipo yote ya serikali yanafanywa kwa control number.
1: Akisikia control number kakimbia?
0: Akisikia control number kakimbia, tupigie.
1: Ndio.
0: Yes, tupigie. Sisi tutachukua hatua kwa kadiri zinavyohitajika.
1: Okay.
0: Kwa hiyo nisisitize sana, hakuna malipo ya huduma yoyote ya KUWASA. Lakini Hamid anasema kuhusu Kalalangabo. Hili nimelizungumza wakati natoa maelezo yangu. Ni kweli kuna maeneo ambayo Kalalangabo kwa sasa bado miundombinu haijafika. Lakini hata ile ambayo maeneo ambayo miundombinu imefika, ndio nilikuwa naeleza, tuna Kalalangabo tunaendelea. Bado hatuja, ni eneo kubwa ambalo linahitaji tulaze miundombinu. Kwa hiyo eneo hili bado hatujafika. Lakini yale maeneo ambayo tumefika, ambayo yana changamoto pia ya mgao wa maji, ndo kile nilichokieleza kwamba kuna maeneo kweli yale ya bondeni pale yanapata maji vizuri, lakini yale yenye yana changamoto. Kwa hiyo hili lipo kwenye mipango yetu. Ile eneo la Changala ambalo amelizungumza lipo kwenye mipango yetu. Tutakapokuwa tumepata fedha ya kutekeleza huu mradi wa kulaza bomba la distribution, basi tutawafikia kwa ajili ya kulaza hii huduma. Lakini pia Hamida amezungumza kuhusu kikomo cha deni na kwa nini unakatiwa. Kwanza nieleze, hakuna kikomo cha deni unalodaiwa. Shilingi 2000 kwa watu 1000 ni shilingi ngapi? Ni hela nyingi. Umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo tusizarau mwango cha deni lekea mtu kusitishwa huduma. Huwa ni ubinadamu tu kwamba huyu anadaiwa 2000, basi lipa hii 2000 yako, nitakuja baadaye. Kitu ambacho tunazungumza sana na vijana wetu kwamba wakati mwingine kuna viwango, hata kama kiwango chochote tunapaswa kusitisha huduma, lakini kuna viwango vya deni ambavyo vinavumilika. Unaweza ukampa mteja muda akaenda akalipa, hata kama ni kesho akalipa. Lakini nisisitize kwamba hakuna kiwango maalumu ambacho tunasema kwamba unajua wewe ukianza kudaiwa 100,000 unatakiwa ukatiwe huduma. Hapana. Hata ukidaiwa shilingi 1000 huko umepita muda ule ambao wa kisheria wewe kulipa bili yako, unaweza kusitishiwa huduma.
1: Ukishakatiwa hayo maji, kuna faini baadaye?
0: Unalipa faini, kwa sababu ile faini kama anavyosema hii faini mnawapa hao wanaokuja. Hapana, ile ni faini kwa mujibu wa sheria. Sheria inataka ukinapoletewa ankara yako, mujibu umeumishwa kwenye una kinyume na mkataba wa huduma, kinyume na utaratibu na sheria ambazo zimeainishwa za muda ambao wewe unapaswa kulipa ankara yako.
1: Wanakusikiliza wapi? Na mfano, kwa mfano ankara kwa muda gani unatakiwa ulipe?
0: Kwa mfano ankara zetu zinajieleza. Zinatoka tarehe 30 usiku. Zinasema unaomba ulipe kabla wewe umepokea ankara yako kuanzia ikafika tarehe 10. Tunaanza operation. Tarehe nane immediately tunaanza operation. Lakini labda ikafika tarehe 10 mpaka tarehe 15 hujalipa ankara yako. Sawa, fine, unadaiwa shilingi 2000. Mtu wetu anaweza akafika kukukumbusha kwamba bwana, hebu lipa shilingi 2000. Ingawa unakumbushwa mara kwa mara kwa kutumia jumbe fupi ambazo huwa tunazituma kila siku kukukumbusha kwamba lipa ankara yako. Muda umekwisha, lipa ankara yako. Sasa tunaingia gharama ya kutuma jumbe za kukukumbusha. Lakini pia tunatuma watu waje wakukumbushe nyumbani.

0: Sasa wakati mwingine sio wote wanakuja tu kukumbusha. Wengine wanakuja kukudai. Kwa maana ya muda ukifika unapaswa kudaiwa ile ankara uilipe. Sasa kwenye kudai kuna negotiations wakati mwingine. Busara zinaongoza. Mtu anakuja nyumbani anakuta unadaiwa 2000, 5000, 10000, anakwambia analipa hii hela. Tunaenda nyumba ya pili hapo. Tafadhali naomba ulipe hii hela unayo daiwa kwa sababu muda umeshafanya nini? Umekwisha. Lakini wewe hulipi. Akija wakati mwingine atasema huyu nilishamwambia alipe hii shilingi 2000 lakini yeye anaidharau kwa sababu anaiona ni ndogo. Lakini kimsingi ni kwamba hii shilingi 2000 ni nyingi. Tukikusanya kwa watu 1000, 2000 hii hela tunaweza tukaenda kulipia kitu chochote pale ofisini kwa ajili ya uendeshaji. Kwa hiyo tusidharau madeni ya maji hata kama yakiwa ni kidogo kiasi gani. Tulipe.
1: Faini ipo specific kwamba ni kiasi gani?
0: Definitely. Faini ni shilingi 10,000.
1: Okay.
0: Faini ni shilingi 10,000 kwa watu wa majumbani. Lakini biashara na maeneo mengine ni shilingi 15,000.
1: Sawa.
0: Yes.
1: Tuendelea.
0: Na niendelee kwa Daniel
1: wa airport.
0: Yeye anasema hawana sisi kimsingi ni kwamba sheria ile ya huduma ya maji na usafi wa mazingira ya mwaka 2019 haimpi wajibu mamlaka kulipa au kutoa fidia kwa watu walionunua muundombinu kwa maana ya wao kuchangia huduma.
1: Okay.
0: Kwa sababu si jambo ambalo kwa mujibu wa sheria linaipa mamlaka wajibu wa kulipia ile miundombinu. Badala yake kama unavyofahamu hii ni huduma na ni huduma nyeti katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo mnapokuwa mmeweka ule muundombinu unakuwa ni wa umma. Si nyinyi mmejichangisha kuleta huduma kwa maana ya manufaa ya kihuduma kwenye eneo lenu.
1: Maana yake sio kwa ajili yenu nyinyi.
0: Sio kwa ajili yenu nyinyi kama biashara.
1: Okay.
0: Menelewa vizuri. Ni sana mchonge barabara. Yaani kwenye eneo lenu mkakubaliana bwana tuchangishe, tuchonge barabara. Haiwezekani mkachonga barabara afu mkaweka geti kwamba mtu mwingine anayetoka sehemu nyingine akipita pale ni lazima mumtoze, mnamtoza toll free. Hakuna sheria hiyo. Kwa hiyo mnapochangishana kuleta huduma ya kijamii sehemu fulani, ile huduma haigeuki kuwa chanzo cha mapato, bali inakuwa ni huduma ya jumla ya umma wa eneo lile. Wanapaswa kunufaika na ile huduma ambayo nyinyi mliamua kwa utashi wenu kwa kushirikiana na mamlaka mkaleta ile huduma na kuisogeza

0: kwa wakati. Lakini pia kuna hii inshu yake nyingine ya mwenye bomba hajui kama amekatiwa maji. Kimsingi ni kwamba huduma sasa hivi imerahisishwa sana. Unapositishiwa huduma tu, yani inachukua sekunde chache wewe kufahamishwa kwamba maji yamesitishwa kwako. Kwa sababu unatumiwa ujumbe mfupi kwamba bwana leo tarehe fulani tumesitisha huduma ya maji. Kwako.
1: Ujumbe unafika.
0: Unafika kwako immediately baada ya maji kukatwa.
1: Ungarini sana.
0: Yes, kwa hiyo anaweza kawa mtu mwingine hakuambii kwamba bwana nimekata maji, lakini wewe utapata tu ujumbe kwamba huduma kwako imesitishwa. Lakini hili la kwamba tuna maji toshelevu tuyapeleke Kasulu na Kibondo ili sasa ni jambo la kisera. Ile ni jambo la kisera na aliko nje ya uwezo wa mimi kulijibu.
1: Asante. Kuna wale ambao wametuma ujumbe kwa njia ya ujumbe wa kawaida, hawajafanikiwa kupiga simu. Huyu anasema sisi wana Kigoma tunataka mita za kidijitali za luku, maji hizi za analog anasema zinaibia wateja. Juma Nyonza anasema anahitaji za kidijitali akiona kwamba hizi za kawaida kwamba zinaibia wateja. Yeye kaulize swali lake hivyo. Lakini tutazame swali lingine. Huyu anasema anataka kujua kama koki imeharibika, nani anapaswa kununua? Anaitwa Onesimo. Yeye swali lake ameandika hivyo kwamba kama koki imeharibika, nani anapaswa kununua? Swali lingine ni kutoka kwake. Huyu anasema mkurugenzi nisaidie, mbona hapa Mkigo maji hayatoki wakati kila kitu kiko tayari? John kutoka Mkigo ameuliza swali lake. Lakini huyu anasema kwamba kama maafisa wa mamlaka ya maji safi anasema watakuwepo na anasema naomba wanieleze kifupi cha mamlaka yao kati ya Kiwasa na Kuwasa. Huyu anataka kufahamu Kiwasa na Kuwasa. Yeye bila shaka anataka kuyafahamu maneno haya. Lakini huyu anasema wakazi wa Masanga tuliambiwa tangu mwaka jana kuwa tanki la maji lingeanza kujengwa eneo hili kuondoa adha ya maji inayo wakumba wakazi wa eneo hili. Wana mpango gani na mradi huu? Ya anazungumzia mradi wa Masanga. Kwamba kutoka mwaka jana waliambiwa kwamba kutakuwa na tanki la maji lingeanza kujengwa eneo hilo ili kuondoa adha ya maji inayo wakumba wakazi wa eneo hilo la Masanga. Anasema mpango ni upi? Karibu sana.
0: Asante sana. Nikaanza la prepaid water meters. Kwanza ni watoe wasiwasi. Swala la postpaid meters kwamba linaibia wateja. Ni jambo ambalo kisayansi halijathibitika. Na si kweli kwamba tuna kwa meters zile zinaibia wateja.
1: Ndiyo.
0: Lakini tu imejengeka kasumba na unajua kwenye jamii likishaingia jambo ambalo kimsingi kulithibitisha kisayansi ni gumu. Basi tunajaribu kuelimishana kwamba kwa kuwa usomaji huu wa sasa wa mita ni jambo shirikishi, tushirikiane kwenye kusoma mita. Ni kweli kwamba sasa hivi serikali ndio mkazo wake kwamba sasa tuondoke kwenye analogia huku, twende sasa kwenye digital.
1: Ndiyo.
0: Na twende kwenye prepaid water meters. Na changamoto kubwa tu ambayo tunakumbana nayo ni kwamba teknolojia ni ghali. Teknolojia ni ghali, lakini hatuna namna nyingine ya kuikwepa pamoja na ughali wake. Sisi kama Kuwasa tumeshaanza taratibu za awali kuhakikisha tunakwenda kwenye huo mwelekeo. Na ukimsikia Mheshimiwa Waziri Juma Hamidu Aweso amekuwa wakati wote akisisitiza kwamba mamlaka sasa zianze kujiendesha kidijitali. Hizi mambo za nimebambikiwa bili zimeshapitwa na wakati. Ni jambo la kizamani sana. Haya mambo ya tunapoteza maji mengi ni mambo ya kizamani sana. Na sisi yeye ndio jemedari wetu, amesimama mbele. Anapotupa mwelekeo, hatuna namna nyingine yoyote zaidi ya kuendana na huo mwelekeo ambao anatuelekeza. Kwa hiyo na sisi hatuko nyuma. Hivi sasa tunazungumza, tuko kwenye mikakati ya kuhakikisha tunatengeneza partnership kati yetu na wazalishaji na wasambazaji wa hizi meters za prepaid. Tuko kwenye mazungumzo na makampuni mbalimbali na wasambazaji mbalimbali kuhakikisha tunapata mita za kutosha, ingawa kasi yetu inaweza

0: siwe kubwa sana, lakini tunaelekea na mwelekeo unaonekana. Kwa hiyo wananchi waendelee kuwa watulivu, tunaelekea kwenye mwelekeo huo. Koki mteja anunue. Koki ni kitu ambacho mteja yeye ndo anayekitumia na kiko kwenye compound yake, anapaswa kukinunua. Yes, koki mteja anunue. Lakini pia mkingo sio kwetu. Mkingo sio kwetu. Nadhani hili pia la mkingo mnaweza mkalichukua mkawafikishia watu wa wako. Kiwasa na kuwasa hakuna, ni kiwasa ni jina ambalo liko kwenye nyaraka zetu. Lakini unaposema kuwasa ni jambo lile lile. Kigoma Urban Water, I mean Kigoma Urban Water Supply and Sanitation Authority ni vile vile tu, ni majina tu, ili moja liko kwenye nyaraka nyingi tunazozitumia, lakini lingine tunalitumia, lakini inamaanisha jambo lile lile. Tenki la Masanga ni kweli, na huu ni mradi kabisa. Ukiachilia mbali tu tenki, hapa tunajenga tenki, tunajenga booster station na tunajenga distribution main trunk kwa ajili ya usambazaji maji eneo la Masanga. Ni tumechelewa kutekeleza huu mradi kwa sababu bado hatujapata fedha za kutekeleza huu mradi. Kwa hiyo tuna matumaini yetu ni kwamba kuanzia mwezi wa saba tunapoanza mwaka wa fedha mpya, tunatarajia pengine tutapata pesa za kutekeleza huu mradi. Kwa hiyo watu wa Masanga waendelee kutuvumilia, tutakuwa tukitoa maji kwa namna hii ambayo tunatoa kwa sasa, lakini ni matarajio yetu kwamba serikali ya awamu ya sita itatuletea pesa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo.
1: Asante msikilizaji, huyo ni Filipo Funga, mkurugenzi wa huduma kwa wateja KUWASA, na leo kweli kazi anayoifanya ni ya kuhudumia wateja. Tunampongeza sana. Sasa tupigie simu, tunapokea simu kwa awamu ya mwisho. Kuna wale ambao wamepiga simu muda mrefu kabla mkurugenzi wa huduma kwa wateja hajarejea kazini kwake. Tupigie simu 0768150190, tutapokea simu kwa wale ambao hawakubahatika kwa awamu ya kwanza. Debora yeye anasema amepakana na taasisi ya hifadhi la Katale Katonga kule, anasema je, ninaweza kuunganishiwa maji kutoka hapo? Swali lake utalijibu. Yeye amesema amepakana na taasisi hiyo Debora. Sasa anahitaji kuunganishiwa maji. Anasema taasisi ya hifadhi la Katale Katonga. Tutazame kwenye line ya simu hapa. Kwenye line ya simu, hello.
2: Habari za studio?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani na wapi ulipo?
2: Anaongea na Sema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga na Volcano ndani ya Tamila Kigoma.
1: Ndio, karibu.
2: Asante. Mimi ni mheshimiwa. Wanasema kwamba wanahusika na mambo ya mazingira. Je, 90% tunaangalia kwenye vyanzo vya maji, unakuta kuna uharibifu sana, yani uharibifu mkubwa aina ya mfano wa kulima. Je, kwa nini katika maeneo wanapoweka kama vyanzo vya maji wasiweke vibao za kuweka kwamba onyo, yani uharibifu wa mazingira yale maeneo hayatakiwa kufanya shughuli aina yoyote? Endapo mtu ataenda kinyume na utaratibu, sheria kali iweze kufanya kazi, lakini hakuna sheria yoyote. Watu wanaendelea kufanya kazi kwenye vyanzo vya maji, na maji ndio uhai kwa wanadamu na wanyama wote. Mimi aweze kunipa majibu kwanza, ila waweke kwanza kwenye vyanzo vya maji. Watu wanaelewa, lakini wazidi kufanya uharibifu kwenye vyanzo vya maji. Naomba nijibu kwa hilo.
1: Asante sana, tunakushukuru kwa swali lako kuhusiana na maeneo ya vyanzo vya maji. Asante sana. Huyo ana ndio kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello, salama, unaongea na Shabani Musa.
1: Ndio, karibu sana Shabani Musa. Uko wapi?
3: Mimi niko hapo Agunku, mtoa mwenge hapa.
1: Karibu sana, swali lako.
3: Naulizia tu bei ya kuweka maji, kuvuta maji ni kiasi gani? Naomba hapo mkuu hapo anijibu.
1: Ndio,
3: nauliza hilo tu. Felbert.
1: Timothy, asante sana, endelea kusikiliza Radio Joy.
3: Asante sana, kazi njema Felbert.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu tunapokea simu ya mwisho. Kwenye line, hello.
4: Halo.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
4: Unaongea na Liberatus, niko Businde.
1: Karibu.
4: Nilikuwa namuuliza mheshimiwa hapo, hakuna labda tipunguzo ya mteja mpya kuweka maji.
1: Okay, asante sana.
4: Yeah.
1: Haya. Na msimu ni nyingi, lakini hiyo ni ya mwisho ili tuweze kumruhusu mkurugenzi akaendelee na shughuli zake za kuhudumia wateja wengine. Karibu sana kwa maswali hayo.
0: Asante sana. Nashukuru kwa maswali mazuri. Kuna mteja wa Katonga, nimhakikishie kwamba Katonga anaweza kuvuta huduma na akafurahia tu huduma ya kuasa. Tumkaribishe. Anaweza kuvuta kuomba maombi yake kupitia mtandao au anaweza kufika ofisini. Akajaza fomu na akapata huduma, ili halina shida. Daudi ameuliza swali zuri sana, ingawa yuko kwenye eneo ambalo hatuhudumu, lakini ameuliza swali la msingi sana
1: kabisa.
0: Uharibifu wa vyanzo vya maji imekuwa ni changamoto kubwa sana, na hasa watu wanaofanya shughuli za kiuchumi kando kando mwa vyanzo vya maji. Kwa mujibu wa sheria, ziko sheria ambazo zinatoa kwa maana ya kwamba zinatoa adhabu kali kwa watu wanaofanya shughuli za kiuchumi kando kando mwa vyanzo vya maji. Na sisi kama wadau muhimu wa matumizi ya maji, tunatoa elimu, lakini pia tunaweka alama za maeneo ambayo watu hawapaswi kufika na kufanya shughuli za kiuchumi kwenye maeneo hayo. Na kwa kushirikiana na wenzetu wa bonde, ambao wao ndio wana mamlaka ya kuhakikisha wanalinda vyanzo vyote vya maji, sisi kama kuasa kwenye eneo letu lile ambalo tunazalisha maji,
1: ndio
0: tumefanya kwa kiwango chetu kuweka mazingira yale yawe rafiki na kile chanzo kiwe cha kudumu. Lakini hata lile eneo ambalo tuna kwenye intake yetu tumeweka pale demarcations kwamba hapapaswi kufanya shughuli zozote za kiuchumi. Kwa hiyo lakini jambo hili pia ni shirikishi, kwa maana kwamba tuishirikisha jamii kuhakikisha kwamba jamii pamoja na sisi tuliopewa mamlaka ya kusimamia kwa pamoja tunashirikiana kutunza vyanzo vya maji.
1: Okay.
0: Yes, Shabani amesema bei ya kuunganisha maji, nimwambie hakuna bei specific kwamba ni shilingi 10,000 au shilingi, hapana, inategemeana na umbali wa eneo ambalo mteja anachukulia maji. Kwa hiyo afike, tutampa surveyor, atakwenda kuangalia na atampatia bei ya kuvuta maji kwenye eneo lake. Lakini okay, yuko Rebaratusi amezungumza kuhusu hati punguzo. Hatuna hati punguzo kimsingi kwa sasa. Tunajaribu kuwaza tu kwamba tunawasogezea zaidi huduma wateja, wanapunguza distance ya kuunga maji, lakini hatuna hati punguzo.
1: Pasco Nkeyemba wa kule Janda Buhigwe ameniomba tu niulize swali. Yeye anataka kufahamu mpaka wa kiutendaji kati ya KUWASA na RUWASA. Nataka tu walau msaidie.
0: Sisi ni maji mjini na RUWASA ni maji vijijini.
1: Asante sana. Nini wito wako kwa Watanzania ambao umewahudumia leo moja kwa moja toka Radio Joy, lakini ikikupendeza inawezekana kuna watu wanahitaji kuzungumza baadaye kwa njia ya simu, wape utaratibu wa mawasiliano kwamba huduma kwa wateja, kwa kuwa umekusikia mwenyewe na wiki iliyopita ulikuwepo, leo tena kuna wasikilizaji wape wanaongezeka kila kukicha, wapatie mawasiliano ili waweze kuzungumza na wewe. Kuna wale watakaohitaji kukutafuta baada ya kipindi hiki.
0: Nashukuru sana. Kwanza nitaje namba ya huduma kwa wateja ambayo ndio namba yetu ya huduma kwa wateja pale KUWASA.
1: Ndio.
0: Ni 0710 152 200.
1: Irudie.
0: 0710 15 22 00. Hii ni namba ya huduma kwa wateja. Mteja wakati wote anaweza kupiga simu tukamhudumia. Nianze na hili la kutunza vyanzo vya maji. Ninawaomba sana wananchi wanaokaa kando kando ya vyanzo vya maji, tushirikiane kuhakikisha tunatunza vyanzo vya maji. Ni muhimu sana kutunza vyanzo vya maji ili na vyenyewe vitutunze. Maji ndio crisis ijayo ya dunia. Kwa hiyo tusipotunza vyanzo vya maji, baada ya miaka kadhaa vizazi vijavyo vitaingia kwenye mgogoro mkubwa wa kukosa huduma ya maji. Kwa hiyo tuvitunze vyanzo vya maji. Lakini pili, tulipe bili zetu za maji kwa wakati. tusiangalie kiwango gani cha bili nilicholetewa. Hata ikiwa shilingi 1000 tuilipe kwa wakati. Hiyo 1000 tukikusanya kwa watu wengi ndivyo tunavyoweza kulipia gharama zetu za uendeshaji. Kwa hiyo ni waombe sana wananchi kokote walipo wanaponisikia, anapopata ankara yake ailipie kwa wakati. Cha tatu, tuwaombe sana wananchi kuacha kuharibu miundombinu ya maji, lakini pia kuacha mara moja kuingia kwenye mtego wa kuiba huduma ya maji. Huduma ya maji haiibiwi. Utakuja kugundulika, na ukigundulika hatua kali za kisheria zitachukuliwa ikiwemo kifungo. Asante sana.
1: Na bila shaka kuna wale ambao wanasubiri hilo donge la 100,000 kwa yule atakayetoa taarifa kwa watu wanaoiba maji.
0: Sahihi.
1: Inawezekana kuna watu wanasubiri kwamba sasa nikimwona fulana naiba nijipatie zangu 100,000 inisaidie kwenye mahitaji. Radio JFM, good morning Kigoma. Tunakushukuru kwanza kwa mwitikio wako wa kuzungumza na Watanzania kupitia Radio JFM.
0: Asante sana.
1: Tunakushukuru sana na tukutakia kila laheri.
0: Asante.
1: Sauti yake Philip Afunga, mkurugenzi wa huduma kwa wateja KUWASA, tukizungumza naye mambo mengi kuhusiana na wajibu wa KUWASA kwa wananchi ambao wanawahudumia. Amezungumza mengi, ni wewe tu kuweza kufika kwenye ofisi zao pale ambapo utakuwa na dukuduku lako lingine ili uweze kuendelea kunufaika na huduma ya maji. Hii ni Good Morning Kigoma, Radio JFM. Tunapata mapumziko, tutarejea.

0: Jo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: 90.5 ni Joy FM.

0: nikajaza. Nikathibitisha kwamba niko tayari kushirikiana na kuendelea kuwa familia ya Radio Joy. Na ndio maana najivunia kuwa hapa kuhakikisha kwamba sipo tu hapa mimi kwa ajili yangu. Nipo hapa kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo nina wajibu wa kuhakikisha kwamba zile kero ambazo zinawasumbua wananchi, natafuta wataalamu ili waweze kuzijibu. Wakijibu mimi ndio furaha yangu kuona wananchi wanashukuru kwamba asante Radio Joy. Hicho ndio cha kujivunia.
1: Kabisa. Muda wetu unaondoka, lakini tumalize na hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM. Kwa msikilizaji unazungumza naye nini?
0: Mimi niendelee kumwambia tu kwamba kwenye hii miaka 10 ambayo hivi sasa tunaadhimisha, tunamwaahidi yapo mengi makubwa ambayo yanaandaliwa. Hii tu ni kuendelea kuadhimisha kwamba tunajipima kwenye hii miaka 10 tumefanya nini? Tumeona tumefanya makubwa. Hivyo basi tunamwaahidi, tumeshaanza, kwamba huwezi kuadhimisha miaka 10 halafu kaendelea kuwa pale pale. Kwao tunamwaahidi kwenye upande wa kuandaa maudhui kama ambavyo tunafanya hivi sasa, kuhakikisha kwamba sisi kupitia vipindi vyetu, hususan vipindi ambavyo tunashiriki kama Good Morning Kigoma, tumepanga kwamba kile kipindi kiwe ni kipindi sehemu ya maisha ya wananchi. Kuhakikisha kwamba viongozi wanakuja, wananchi wanaweka malalamiko yao. Tunawatafuta wananchi. Wapo wananchi wanalalamikia maji kule Kasuru, wapo wananchi wanalalamikia TARURA kule Kasuru. Na tumepanga kesho TARURA kule Kasuru tuzungumze nao, na tumezungumza na engineer leo wa kule Kasuru. Ameahidi kesho tarehe 19 saa 2 asubuhi tutaungana nao kwa njia ya simu. Lengo ni kuhakikisha changamoto pale zinapowasumbua wananchi wasikae nazo moyoni. Watu viongozi tuwaite redioni waweze kuzijibu. Kwa hiyo tunawaahidi makubwa kwenye kila vipindi ambavyo mimi nashiriki na wenzangu. Tutajitahidi. Kwa hiyo watarajie makubwa zaidi kwenye miaka mingine 10 ijayo. Tutakuwa mbali zaidi hapa.
1: Mimi ni kushukuru sana.
0: Asante sana, mimi ni washukuru Mashua kwanza kwa dhamana hii mliopewa ya kuendelea kutangaza maadhimisho ya miaka 10 Sauti ya Kweli Radio Joy. Ni kitu kizuri mnafanya na niwatakie kila la heri moyo wenu wa kuendelea kuchakata na hasa hayo maoni yao unapoyasoma Bwana Shanko, mwenye huwa na furahi zaidi. Kwa hiyo endelea kusoma ujumbe wao, unajua anajisikia vizuri pale wanaposoma maoni yanazo.
2: Anapokosa ujumbe
0: hata hizi pongeza nazo zipata Makita kwa ile kitaa ile mtaani kwetu. Kutokana na jumbe usingesoma hapa hawezi kusikia comment yoyote. Kwa mimi niwatakie kila laheri.
1: Shukrani
2: sana. Una la ziada?
0: Sina la ziada. Mimi niwapongeze tu kwa kazi nzuri.
2: Asante sana, tunashukuru.
1: Msikilizaji, tulikuwa na Timothy Leonard, mmoja kati ya watangazaji hatari sana hapa 90.5 Radio Joy FM na tegemezi, anapatikana saa 2 pale kwenye Good Morning Kigoma. Mambo mengi sana huwa anaondoka na wewe. Na leo tukaona ngoja tuzungumze naye kwenye miaka hii 10 ya 90.5 Radio Joy FM. Yeye kama yeye anaizungumziaje? Sisi tunaanza safari yetu, lakini ni kukumbusha msikilizaji, andika ujumbe wako kwenye 0768150190. Ujumbe wako tutausoma hapa. Lengo tu ni kuwa na wewe.
2: Ya, atakuepo Sada Nasora na kuambia kimeniathiri nini. Mmeasema mengi, nimeathirika kitu gani? Semeni mnayajua, msiseme ambayo msioyajua, kwa sababu kuna ngao ambayo nimekimbilia kwa Mwenyezi Mungu. Mnasema nimeathirika, sijatoka ngozi, sijafanya nini? Hebu semeni mambo ya Mwenyezi Mungu, acheni kuniandama mtoto wa mwezio. Mengine nipunguzieni jamani, sio maneno yangu. Ni Sada Nasora, baadaye tunarudi.

0: Ni hatari sana. Nasoro anakuambia kimeniathiri nini, mnanisema mabaya, mnazungumzia sio wahusu, alafu mnasema ambao sio ya kweli, mradi tu muonekane mnajua kuongea. Kimeniathiri kitu gani? Semeni mnayoyaweza, semeni ya ukweli. Hamjakataza kusema, lakini je, ni ya ukweli? Semeni yote, msibakishe hata neno moja. Mtukane matusi yote, lakini msiache hata neno hata moja. Lakini tukumbe kwa kwamba tuna Mungu ambaye ametuhifadhi. Tuna Mungu ambaye tunastara naye. Unaweza kanisemea uongo, lakini Mwenyezi Mungu akaja akakumbua. Unataka kunidhalilisha, Mungu akaja akakumbua wewe. Acheni Mungu aitwe Mungu. Semeni ambayo mnayajua. Sasa mmeongea kimeniathiri kitu gani? Sio maneno yangu. Sada na soro.
1: Na ujumbe umefika dakika ya 37, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mashotuko live kutoka hapa NORAD, kama unaelekea Kibirizi ukiwa unatokea station huko. Kwenye 0768150190 Mr. Bunduki. OG unatusikiliza kutoka Kitintale.
0: Asante.
1: Ujumbe umefika Wese Boy kutoka pande za Kasulu. Mama Sofia Mrs. Mtela yuko pamoja na sisi na anatuambia twende pamoja.
0: Asante sana.
1: Paka pale saa 6 kamili za mchana.
0: Shukrani sana.
1: Lakini tunasikilizwa na Ramadhan Jake Vayo wa kule Chagwe Mubanga. Asante pia Hadija Mtanyi kutoka Msimba, Bosco Fabian kutoka pande za Kanazi, Kizambano kutoka Kigoma ila Gala Tanzania, Urarenze Chahita kutoka Rusaba, Saidi Deko kutoka Zulu pale tunasikiliza, Anita kutoka Mahembe, Rudabi ukipenda muite Msabato kutoka Kibande kule. Asante sana kwako Jerosi Clement kutoka Lalambe kule Kasulu. Unatusikiliza vizuri kabisa. Tarabu Pambe siku zote anasema si gogo, si shina wala matawi, ndio fitina na atasema tu mengi. Mkisema kwake ni bure tu. Hayo ni bure. Na alipo na alipo la ajabu hadi unitafute sababu. Umeumbwa na mimi kwani?
0: Christiano.
1: Na anakuambia hakuna mkamilifu, sote ni waja wa Mungu.
0: Ni kweli, tatizo kuyasema maneno sio kwa ya kweli, yajaza
1: tina wavamia kule.
0: Hongera Tina.
1: Wajeshini kule. Asante Sadoki kutoka Katavi, wewe unaitwa Juma ukiwa Kamara Bangwe. Lakini pia asante sana, huyu anasema ni sahihi kabisa Mishamo. Mnasikika japo maeneo mengine ya hapa Mishamo hampatikani. Okay. Kikubwa muongeze wigo wa usikivu ili tujivunie redio yetu. Batrome Isaac au Baba Lois akiwa Mishamo kule Katavi.
0: Okay.
1: Lakini asante sana kwa nani hapa, PC Kale au Janeti, sasa akiwa Kibwigwa amerudi. Yupo hapa Kigoma mjini sasa hivi. Janeti, jamani, maneno ya nani hawa hayampi pressure duniani hapa, anazidi kutamba. Kiganza na mkongoro.
0: Okay.
1: Wake wa 150. Tarabu Pambe sana, Fausta wa kule Kiganza.
0: Sawa.
1: Anatusikiliza. Anasema tumetisha sana hapa mjengoni.
0: Okay.
1: Mama Samiri kutoka kule Buronge. Lakini pia anatokea asubuhi njema. Anaitwa Tiger kutoka kule Mwangabi. Asante sana kwako mama nani hapa, mama Mwaju wa Ujiji, mama Kita anaomba namba yako.
0: Hamna shida.
1: Atakucheki muda so mrefu.
0: Sawa.
1: Huyu anasema kwa kuwa umri mrefu tunao hapa, ongereni sana Radio Joy FM.
0: Shukrani.
1: Anatupenda bure. Hongera sana Dashela kwa funzo. Amefurahi sana kumpokea mgeni huyo. Karibuni viazi na chai, fimbo mbaya kutoka Ujiji.
0: Alikuwa
1: anamaanisha mgeni wewe. Bwana Timothy.
0: Edmond
1: Rusenge aka Papa Nyasame kutoka kule Nyanganga, na yeye anatusikiliza vizuri. Tukusome kama Baraka kutoka pande za Rusesa, na wewe unatusikiliza Dube wa Dube ukiwa Biharu. Habari za mjengoni hapo.
0: Tuko vizuri.
1: Ameshaipanda mashua ya 90.5 Radio Joy FM kutoka Kidiama, mitaa ya Rangi Tata kule.

0: Naitwa Baba Jenny. Tunasikilizo pia na Gombeo, unapatikana Nyakimwe, Shukuru Moshi, Wakajeje kule. Asante sana kwako Mama Saufa, Wabuzebazeba tuambia habari za safari.
1: Tuko vizuri, tumerudi salama.
0: Udugu wake Mama Kita, Mungu atujalie afya njema.
1: Amina Rabbi, amina.
0: Hivyo. Habari za asubuhi hapo mjengoni.
1: Salama.
0: Anaitwa Jose wa Buronge aka mtoto Mama Lea. Yuko na sisi jamani, hamjambo.
1: Atujambo.
0: Mama Mungu kutoka Msimba amepanda mashua.
1: Ndiyo.
0: Mapema sana akiwa na kachanga wake. Anatupenda sana sana sana sana. Habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Huyo anaitwa Mama Aline. Anapatikana pale majengo, anatusikiliza vizuri kabisa. Na ana enjoy job wa job kutoka Nyakimwe, Gaudensia, kutoka kule Kasulu. Anaitwa Zakaria aka Mukoko wa Matiazo Lukinzo. Na huo anatusikiliza vizuri. Mambo vipi team Mashua?
1: Tuko vizuri.
0: Anaitwa Mama Hairati kutoka pande za Msela Nembo. Ya anasema tuko pamoja mpaka tamati. Anaikubali sana sana sana Radio Joy FM. Lakini tunasikilizwa na Rurarenze Chahita kutoka kule Rusaba. Lakini pia tunasikilizwa hapa na nani, Vena Simtula.
1: Okay.
0: Abiria mstaarabu kutoka pale Kagongo Migezini. Si ajali wa Muhanga Kasulu, asante sana. Tuko pamoja na Paka Mjane kutoka Karukozi. Maombi Ruchina, baba wawili amesha kuja kwenye mashua. Lakini Rolanda Gaya akiwa Rusesa anatupata vizuri. Ashali kutoka Mwandiga, asante sana. Na tuko pamoja na Mama Ellis kutoka Chagwe. Anasema Boniface kutoka Buhigwe. Jairo Sifesto kutoka kule Sambara. Na yeye anatusikiliza vizuri kabisa. Dogo Elia kutoka pande za Ruhuba. Brighton Buhanza kutoka pande za Mishamo. Bilhani kutoka Rusaba anatusikiliza. Lakini Abundeko kutoka pande za Ilagala yuko na sisi. Sawana kutoka Mwandiga Mgera B. Mama Kita, Mama Keta Heneli kutoka Kasulu na yanatusikiliza. Lakini tuko pamoja kabisa na mtunza muda ndani ya mashua.
1: Sawa. Uwe
0: ni Comrade Moshi Jumanne Ndayaze. Mama Dainesi kutoka kule Mahembe, asante sana. Uwe anasema Isaac Samuel hadi mwisho atakuwa na sisi ndani.
1: Sawa.
0: Ya mashua. Shanko Karibigizi aka Mioto Mitatu. Natukubali sana. Tuma the Don pande za Nyamnyusi. Mboyo wa Mboyo, asante sana. Jeras Clementi kutoka Lalambe. Fireboy TZ Bob Sule, asante sana. Tuko pamoja pia na Justin Isaya kutoka Kanyangwili. Lakini tunaye mtu mmoja anaitwa Fadhili wa Mama Mdogo Mwayaya. Na yeye anatusikiliza vizuri kabisa. Johanna Singh Sira wa Mwayaya, asante sana. Miriam Simon kutoka kule Kabanga. Unaitwa Poko Bila kutoka Sante Nyerere. Shabani Matangawizi kutoka Mahembe. Na wewe unatusikiliza vizuri kabisa. Sasa ngoja tuende nyumbani.
1: Ya, kabla ya kwenda nyumbani, watu wa Kagunga Kasulu. Kasulu kuna sempa anatoka Gunga. Familia ya Fitina Abdala na familia ya Fatuma Polisi wanasema wako live, wanawashukuruni sana, mnawapa kilicho bora zaidi.
0: Wow.
1: Elimu na burudani wanapata kupitia 90.5.
0: Sawa,
1: na
0: sawa.
1: Wanasema hawabanduki mpaka saa 6.
0: Ah.
1: Mambo ni moto. Kwa sasa tunaelekea nyumbani, leo tuko hapa hapa kwa na Shanko. Tutakuwa na wabembe, wabembe tu tunarudi.
0: Nimesikia hadi harufu ya samaki
1: jamani. Hatari kabisa.
0: Nimesikia di harufu ya samaki jamani.
1: Leo tuna wabembe leo.
0: Mleo. Toleo. Tunarudi.
2: Oni mwana wa mama lahere.
3: Mashua. Tunakurudisha nyumbani. Kila mtu anasi yake. Cheto. Mchete.

0: Naswa ila
1: nangeke.
0: Ha! Babembe mulo, unasemaga jebile.
1: Leo. Babembe mpo.
0: Unaona kama wanavocheza, niko nawaona kama wanavocheza. Wimbo wanaupenda Babembe jamani.
1: Kwa kweli ni wimbo mzuri sana. Nimesikia di harufu ya shombo.
0: We, kasamaki
1: yako. Kana chomwa.
0: Wow.
1: Alafu kakukari kamuho kako. Kanazungushwa bali.
0: Uwe upate nungi hiyo ya mafuta. Asante sana. Babembe tumewarudisha.
1: Unanikumbusha sehemu moja hivi Mama Kita, wakati sisi ni wavuvi.
0: Ndiyo.
1: Tunaenda na jiko letu.
0: Sawa.
1: Mboga tutazikuta huko huko. Mama Kita.
0: Na unga tu
1: na sufuria. Na mkaa wetu.
0: Sawa sawa.
1: Na hilo hilo jiko. Basi. Hatuna hesabu ya mboga sisi.
0: Safi kabisa. Eti
1: tutoke na dagaa mchangani. Eti toke na dagaa huku nchikavu, sijui maharage. Mboga tazikuta huko huko.
0: Unamtoa bado wote.
1: Tunaenda huko.
0: Mazambo yanacheza cheza.
1: Tunaenda huko juu. Tunapata ile tester yenyewe, ladha halisi. Kama ni ya mgebuka, kama ni ya nini, tunaipata huko.
0: Safi kabisa.
1: Siku moja tumeenda huko juu. Mama Kita ya maisha haya.
0: Wewe acha tu.
1: Piga mgebuka, tumechinga tukapata migebuka miwili kwanza.
0: Nasema
1: sasa hii nayo balai.
0: Tuchome.
1: Hapa njaa inataka kutuua. Kabidi pale ichomwe kwanza.
0: Hapo mnaona.
1: Tukaleleka kidogo.
0: Kapiga so, damu. Unaona kama hivi vizuri kweli wewe.
1: Vizuri Mama Kita, yani maisha fulani hivi.
0: Haraka haraka fulani.
1: Maisha fulani hivi. Mgebuka wako, mgebuka wangu hapa.
0: Maisha nayo. Hivi unajisikiaje unapokula ugali asubuhi?
1: Mimi na enjoy.
0: Kweli?
1: Kabisa.
0: Yani
1: mimi na enjoy. Mimi kuna muda ambiaga wife nisongea zangu ugali asubuhi.
0: Ndio inakuwa moja kwa moja mpaka mchana.
1: Ndio inakuwa chai hiyo.
0: Wei, chai?
1: Shapiga zangu hiyo anasongea.
0: Babembe wote shikamoni, baadhi yenu lakini sio wote.
1: Tunaona kibirizi hapo.
0: Kibirizi
1: nenda saa 2 asubuhi ugali tayari.
0: Wewe.
1: Ugali wa mwogo tayari. Sababu wavuvi washatoka zao huko. Mambo ya chapati mnayajua nyinyi.
0: Hao ya chai haka sio shida zao.
1: Ni pengo na yangu hapo. Mgebuka una damdam kidogo, safi.
0: Safi kabisa.
1: Kwa hiyo hivyo. Jamani Babembe,
0: wametisha.
1: Tumewakumbusha kidogo nyumbani. Wametisha sana Babembe, wimbo mzuri. Na ameenjoy kweli kweli, anaitwa Mama Alice kutoka kule Chagwe.
0: Ndio.
1: Lakini Venus Mtula kutoka Kagongo pale anasema jamani mambo ni mazuri.
0: Okay.
1: Fadhili wa mama mdogo Mwayaya pale amesha ipanda mashua. Shanko, mimi ni Muha.
0: Ndiyo.
1: Ila kwa leo Jumatatu na mimi nimekuwa Mbembe kweli kweli kutoka Kongo.
0: Wimbo mzuri.
1: Anaitwa Comrade Moshi.
0: Sawa.
1: Kutoka kule Kampande mwa Kizega. Pisi kali au Janeti kutoka Kibwigwa. Ya kila ugali asubuhi tumbo linajaa hadi kesho ndio anakula tena. Piga nguna yako safi.
0: Wewe
1: unataka nini tena?
0: Ni maji.
1: Wewe unafika kijweni pale unaanza kwa nyayo. Wewe una hata habari.
0: Wewe unaomba omba maji tu ya kunywa. Wewe ni maji na usingizi.
1: Ndio maana wavuvi asubuhi lazima walale. Ushapiga nguna yake safi.
0: Safi sana.
1: Akishajinyoosha hapo wasalam.
0: Kabisa. Baada la sindo tamka. Anajianda kuingia tena majini.
1: Kesi Juma kutoka Mahembe, hakika Babembe wanajua kuimba. Wako
0: wanajua
1: vizuri.
0: Kucheza. Mimi nawapenda wanavyocheza kwa kweli. Nawapenda. Usafi wao. Wako vizuri. Sefu Donald na
1: huko.
0: Kanga imechoka lakini nakutana imeng'aa. Sio shida zao kwa kweli.
1: Shida zetu kabisa.
0: Na wala wana aibu kusema lugha yao. Sio shida zao kwa kweli.
1: Bechubu. Bechu. Tunaga mambo mengi.
0: Kabisa.
1: Janeti kutoka Tabora, asante sana. Wanaitwa Sofia Mrs. Mtela Pambe. Lazaro B. Lazaro kutoka Janda. Lakini asante sana Pirato kutoka Kasulu. Dogo Elia mwana wa maombi ameipanda mashua kwa raha zake.
0: Safi.
1: Wimbo mzuri. Na ameenjoy kabisa. Anaitwa Kihoza huyo. Lakini huyu mwingine anasema hakika Babembe hizo nyimbo huwa zinagusa sana sana sana. Anaitwa Isaac Samueli wa kule Rusaba. Sisi kazi yetu kubwa ni kukurudisha nyumbani.
0: Ndio.
1: Woza Babembe noma sana. Ah, Radio Joy FM. Mna hatari sana, ongereni sana kulikweli. Anaitwa Ndikuma na kutoka kule Kabanga Kasulu. Wabembe oye, wametisha sana maua kwao. Maumiru China ubaba wili kutoka kule Ruhuba Muhinda. Ashura wa Mgaraganza. Hiyo ngome imetisha sana sana sana sana. Rudabi asante sana. Wabembe jamani poku bila tari kutoka Sante Nyerere. Bekwa. Tari kabisa. Wametisha sana Belamu, Belamuka huyo. Ni hatari. Vuma.
0: Na katoto kanalia, sijui inazungumzia ni mtoto amezaliwa.
1: Siku zote anasema asili tunazo na tunalinga nazo.
0: Mnatamba nazo kwa mnachaje kwa mfano.
1: Imekula kwao.
0: Wala usipenda asili zao.
1: Wewe unaikata chimbuko lako. Utajijua anaitwa Tina wavamia jeshini huko. Kwa kweli Wabembe wamepongezwa sana hapa na mkoo wengi sana, kina Muhyiddin Rashid kutoka Msimba, Patrick kutoka kule Muhunga, Baba Jenny asante sana. Wabembe wa hongera sana. Wabembe wanaitwa sana wana kutoka Mgera B. Mama Saufa ananiambia kaka Shanko, mimi Wabembe wananifurahisha sana. Joy oye. Wabembe wametisha sana. Bibi yake amecheza kweli.
0: Oh, wow.
1: Hadi amemuuliza hiyo ni redio gani, akamwambia
0: 90.5.
1: Furaha. Anaitwa Fatuma kutoka Mgaraganza.
0: Safi kabisa.
1: Huyo anasema ila anaomba ngoma ya Kinyamwanga Fausta wa Kiganza kule.
0: Kinyamwanga ni ngoma gani?
1: Tutajaribu kutafuta huko. Tuone kweli.
0: Na nisisahau Mama Muo kutoka maeneo ya Msimba. Amesema amejifungua, ni msikizaji wetu sana, amejifungua mtoto wa kike.
1: Hongera. Mungu akulelee. Mwambie
0: Shanko na BTC nimejifungua, nikasema ina shida.
1: Hongera.
0: Nimefikisha salamu zako, nilikuwa nimesahau mwanadamu. Ni msikizaji mzuri sana.
1: Wow. Okay. Asante sana, tumepokea. Na sisi tunakuambia hongera sana, sana. Sasa ngoja tuende hapa.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Mama Kita, tuna taarifa kwa umma hapa. Kutoka jeshi la polisi mkoa wa Mara.
0: Ndio.
1: Unaambiwa linamshikilia Majaliwa Maswila Ingo mwenye umri wa miaka 36, mkazi wa Ngunguni mkoani Dodoma, kwa kosa la kujipatia huduma kwa njia ya udanganyifu katika nyumba ya kulala wageni iitwayo Password iliyopo mtaa wa Kabalimu, wilaya ya Bunda mkoani Mara. Mambo si hayo, inaelezwa kuwa mtuhumiwa huyo Mama Kita bana alitenda kosa hilo kuanzia tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 10 mwezi wa 5 2026 kwa kutumia huduma za malazi na chakula bila kulipa gharama husika kwa kujifanya mtumishi wa serikali toka ofisi ya maliasili na utalii taasisi ya Tanzania tourism sector iliyopo makao makuu Dodoma. Kutokana na utambulisho huo, uongozi pamoja na wafanyakazi wa nyumba hiyo waliamini na kutoa huduma hizo kwa mtuhumiwa. Sikia mambo hayo. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linaendelea na uchunguzi ili kubaini ukweli wa tukio hilo, huku likitoa rai kwa wamiliki, wafanyakazi na wananchi kwa ujumla kuchukua tahadhari dhidi ya utapeli wa watu wanaojifanya watumishi wa serikali au kutoka idara mbalimbali. Sikia mambo hayo. Wakati huo huo, jeshi la polisi mkoa wa Mara linatoa ufafanuzi juu ya tukio la kifo cha Chacha Rioba mwenye umri wa miaka 45, mkulima na mkazi wa kijiji cha Kihumbu kilichopo wilaya ya Bunda mkoani Mara, aliyefariki dunia baada ya kudaiwa kupatwa na shambulio la moyo akiwa nyumba ya kulala wageni na mpenzi wake. Taarifa ya tarehe 12 mwezi wa 5 majira ya saa 4 usiku, Chacha Rioba aliongozana na mpenzi wake na kukodi chumba kimoja katika nyumba hiyo ya wageni kwa ajili ya kupumzika. Wakiwa ndani ya chumba, chumba hicho, mpenzi wa Chacha alibaini mabadiliko ya ghafla kwa mwenzake baada ya kuanza kuishiwa nguvu, hali iliyoambatana na kupumua kwa shida. Licha ya jitihada za awali alizozifanya, hali yake ilizidi kuwa mbaya na muda mfupi baadaye alifariki dunia. Aidha, mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi wa kimatibabu na kubainika kuwa chanzo cha kifo kimetokana na shambulio la moyo. Mambo yanatokea kwenye kuishi.
0: Hatari sana. Tunatembea na vifo.
1: Tunatembea navyo. Tukirudi kwa yule
0: wa kwanza kujifanya ni afisa wa serikali. Unaenda guest, una chochote, una 100, una 200.
1: Tena inatokea mali asili.
0: Kwa nini unakosa kufanya kazi yako ya halali? Yule unikali tu kwamba wewe ni mbeba mizigo, sawa, unaweza kujipumzisha kwenda hoteli, una hela yako, sio mbaya. Kwa nini useme uongo?
1: Mama kita dunia.
0: Unakamatwa, unafedheheshwa, unafungwa. Aibu kwa familia. Aibu kwa jamii. Aibu kwa watoto wako. Aibu kwa mke wako. Aibu kwa serikali.
1: Na watu wa karibu.
0: Yote.
1: Na amesisitiza hapa kamanda wa polisi kwamba wafanyakazi, wamiliki ni tunapaswa kuwa makini.
0: Sasa hii mambo yamekuwa ni
1: yaani watu wamekuwa matapeli. Kuliko kawaida, mama kita. Watu wamekuwa matapeli sana kuliko kawaida.
0: La, na mpaka sasa bado tunaendelea kupokea ule ujumbe, tuma kwenye namba ipo, wana taibu.
1: Na wewe kama ulikuwa na unaja,
0: na mtu unaenda kuja kwa kuna wengi. Bwana nimesha kutumia pesa. Kwa namba ipi? Si umeona mimi nitumia namba
1: hapa inaisha 20. Ya. Jina limetoka nani fulani ya.
0: Na ukipiga muda huu unakutana ipatikani.
1: Huwezi kuipata.
0: Tuwe makini jamani. Tuwe makini sana. Dunia inaenda kwa kasi sana.
1: Sana.
0: Na huu mwingine wa pili.
1: Huu mwingine wa pili yenye ni matokeo.
0: Ni matokeo ya Mwenyezi Mungu.
1: Ghafla wakati umefika. Basi hakuna namna. Kwa metulia zao mara mama akaanza kuishiwa nguvu nini. Umauti ukamkuta.
0: Tunatembea na kifo, ni maandalizi tu ya kesho yetu, tumejiandaa kitu gani? Kwa sababu huu ni mwanga unatusumbua. Je, lipi tumetanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu? Kwa sababu hajulikani dakika, saa, masaa matatu, tunakwenda wapi? Nini? Una sadaka, una zaka, una sala, una kanisa, una msikiti. Tujiandalie kwa ajili ya kesho yetu.
1: Kesho ina balaa zito.
0: Haya, meme za leo nazungumzaje?
1: Meme za leo haina maneno mengi. Inasema hivi.
0: Ndio.
1: Usisahau kuwasahau waliokusahau. Nimemaliza.
0: Rudia tena.
1: Usisahau kuwasahau waliokusahau.
0: Aha, sawa.
1: Umenipata.
0: Sawa. Haina mambo. Aliyokusahau basi na umsahau. Aliyokujaza na umkaribishe. Ndio maana yake. Aliyokusahau achana naye kwa sababu umepata ndio amekukumbuka. Sawa.
1: Usisahau kuwasahau waliokusahau.
0: Imeisha hiyo.
1: Imeisha hiyo.
0: Kazi kwako sasa.
1: Kazi kwako. Sasa kama wewe utawakumbuka waliokusahau, utajijua.
0: Labda una mume ulienda miraji kutolewa nyongo.
1: Jamani, usisahau kuwasahau waliokusahau.
0: Usiwakumbatie, usiwakukataa, unakumbatia kazi gani? Fanya yako. Waje wana shukurani.
1: Dunia tunapita. Kila kitu kitabakia. Jamani.
0: Kesho Mungu akipenda, shangu, kuna wengine wameanza leo na wengine kesho, zile siku 10 za Dhulhijja. Siku 10 kwa sababu tarehe 27, 28 tunafungua wale watajaliwa kuchinja, mashallah. Kuna baadhi wameanza kufunga leo na wengine
1: kuna ile kesho. Sadaka tunapata sijui mwaka huu itakuwepo.
0: Sijui.
1: Ile ya ngombe ile.
0: Tunakulaga
1: nyama jamani.
0: Za kuchoma. Mashallah.
1: Na hivi mimi niko karibia na machinjio.
0: Utachinja sasa.
1: Mimi nategemea mashehe waje.
0: Sawa.
1: Kwa kweli watuletee jamani soda.
0: Tunawakumbusha tu sio kwa ubaya.
1: Sio kwa ubaya. Mafuta yamepanda bei. Watuletee jamani, angalau na sisi tuwe miongoni mwa wale.
0: Lakini mimi naona zile mboga sasa kutegemea kwenye shughuli, kwa sababu unaweza kujikuta unazipata saa 8, saa 9. Huo bobo utaliwa kweli.
1: Sasa tafanya jamaa kitu. Pangu pakavu, tia mchuzi.
0: Ndio. Sawa.
1: Sawa, tukiangalia ni saa 5 na dakika 3. Na leo msikilizaji tuna mambo mengi
0: Sana.
1: Hiyo mimi nimeishi nayo tena. Yeye kama yeye bana achasema aliye kusanya naye kuni ndiye atakaye kota naye moto.
0: Na safi kabisa. Mm-hmm. Ndio.
1: Eh, hey, Lorenzo Chaita mimi zimeelewa. Mama Saufa. Eh, Peruzi anasema kwenye Peruzi huyo tapeli
0: wa kwanza. Mm.
1: Ameshatupa Peruzi na ufanana na hiyo miaka miwili iliyopita.
0: Mhm. Mm.
1: Kweli Joy ni chuo kikuu.
0: Asante sana.
1: Na mimi tukisikiliza 90.5 Radio Joy FM, mm, hatutaharibikiwa.
0: Ni kweli.
1: Mm. Mambo haya. Jamani turidhike na maisha yetu. Ashura kutoka kule Mgaraganza.
0: Sawa Ashura.
1: Eh, Piscali au Janet, Peruzi zote meziona. Rafiki yake ametapiliwa $500,000.
0: Ah ah. Mm. Janet amerudi mjini.
1: Mm.
0: $500,000.
1: Eh.
0: La la la la la. Ah, tuma kwenye namba hii.
1: Eh, Janet anasema.
0: Poleni sana, poleni sana. Mm. Na hairudi.
1: Mm. Ah, jamani. Hatari, hatari. Jamani mambo ndo hayo.
0: Mm.
1: Mtu ashapigwa hiyo ameitafuta kwa mbinde.
0: Sana, sana, sana, sana. Mm. Alafu mtu anachukua kwa urahisi lakini ajui anachukula na kula moto.
1: Eh, sana.
0: Eh, unakula haki sio yako kwa kweli.
1: Mm.
0: Unafurahia kula lakini unajua utapambana na Mwenyezi Mungu na mwisho wako utakuwa ni mguu mtu.
1: Kabisa. Labda
0: uje utubu.
1: Mm. Okay, sawa msikilizaji saa 5:05 kwa muda huu tupate matangazo hapa tunarudi.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on. Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
4: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
4: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Hmm, kweli?
5: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
4: Waite kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Hakuna kumbukwa.
10: Ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sunny Worship Team, Worship Miracle Center, na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, piga 0753-439-954 na 0652-001-085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
11: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
14: Unasikiliza Mashua. Mashua,
15: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
1: Safari ya uhakika na Radio Joy FM, msikilizaji tembea na Mashua. Ya 90.5 Radio Joy FM. Ni saa 5 na dakika 12. Mwisho wetu ni saa 6 kamili za mchana. Dakika 48 zimesalia kukamilisha kipindi hiki cha Mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Sasa msikilizaji, sisi bila kupoteza muda hapa tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku, namba ni 0768-150-190. Hiyo ndio sehemu pekee ambayo unaweza katuandikia ujumbe mfupi muda huu.
14: Mshale wa leo.
16: Kwa majina naitwa Mpema James Mpema, ni mkazi wa Kasulu mjini, eneo la Kimobwa, mtaa Muruvumu. Mshale wangu wa leo ni kwa hawa wafugaji wa mbwa. Kwa kweli mbwa imekuwa ni kero mtaani. Unakutana na zagazagaa. Kwa mfano leo tumekutana na mbwa ambaye ana kichaa. Ameng'ata watu, ameng'ata watoto. Kuna mtoto mmoja ameng'atwa vibaya sana. Kwa hiyo inatupa hofu sisi wananchi. Kwa hiyo mimi nashauri wafugaji wa mbwa tubadilike, tufungie mbwa ndani au tupeleke wapigwe chanjo. Sasa angalia gharama za leo mzazi anazopata. Mtoto ameumwa na mbwa, anaanza kuhangaika kutafuta kumtibia. Kwa hiyo nashauri watu wenye mbwa wazifungie ndani na wazipe chanjo. Ndio mshale wangu wa leo. Tumechoka.
17: Mshale mkali.
1: Wafugaji wa mbwa
0: wa Kasulu
1: na maeneo mengine
0: popote walipo,
1: wafugaji wa mbwa mmesikia
0: zinazagazaga kama mbuzi tu.
1: Mbwa unamjua kabisa ni moja mbili tatu na mwachia huru ili iweje?
0: Ndio hapo.
1: Si tumezoea mbwa bana huwa anaachiwa usiku kwa sababu ya ulinzi.
0: Sahihi kabisa.
1: Sasa mchana tena mbwa mjini.
0: Haipendezi. Umesikia mtoto hivyo ndio?
1: Tayari
0: inakuwaje?
1: Inakuwaje?
0: Zinazagazaga tu, hazina mchungaji, hazina nani. Jamani badilikeni baadhi.
1: Utamlipa mtoto wa watu.
0: Ndio hapo sasa. Na unaambiwa ili uweze kupona vizuri unatakiwa uende Tabora.
1: Mungu wangu. Sasa balaa hilo jamani.
0: Baadhi wafugaji jamani badilikeni.
1: Ndio.
0: Tafuteni vya nani, tafuteni nyumba sahihi ya kusema ndio nyumba kwa ajili ya ufugaji wenu kama ni mbwa kama ni
1: kuku. Kuna watu wanafuga mbwa. Mbwa ameshatengenezewa banda lake, yuko pale. Chakula chake anapelekiwa pale.
0: Kabisa.
1: Ikifika kama ni usiku saa ngapi ndo anaachiwa?
0: Saa 6, saa 5.
1: Anakuwa sasa anazunguka pale kwa ajili ya ulinzi.
0: Na saa 11 tu anachukuliwa anarudishwa kwenye banda. Za alfajiri.
1: Sasa wewe unamwacha mbwa, mbwa anakuwa sasa mwisho wa siku kamuona mtoto huko.
0: Ndio amelalamika sasa baadhi yao wajirekebishe.
1: Huyu anasema mbwa zipo pale Marekani Kasulu.
0: Anasema leto Marekani.
1: Ni mikoma tu sio mbwa. Na unasema
0: nimekumbuka.
1: Nimekumbuka. Mbwa mkoma ni ule mbwa ambaye huwa hana makali yoyote.
0: Amelala tu. Sasa wengine si waoga.
1: Wewe unakuta mbwa amelala jikoni, huyu atakuwa mbwa.
0: Na mwingine mlangoni anataka kupita tu, mimi siwezi kupita hata kuiweje. Wewe pita tu wa wapi, siwezi kukuelewa.
1: Ila wanaambia mama kitu. Akiuchukua mke wake akaweka doba. Kumkamati. Kwa mkia kaupitisha doma hivi.
0: Wewe mbio sasa hivi.
1: La.
0: Ni swala na ruka tu.
1: Jamani. Mjirekebishe.
0: Naam. Wamechoshwa, wamechoka.
1: Wamechoka. Mshale wa leo mzuri wafikie wapenda sifa. Wote ambao wanafuga mbwa hawazifungi, hatutaki madhara.
0: Ni kweli.
1: Hatutaki kero na hizo mbwa zenu. Anaitwa Tina wa Vamia Jeshini huko.
0: Sawa.
1: Huyu anaitwa Betha au mke Kima ipo Matiazo pale. Anasema hata mtani kwao wapo wafugaji. Mshale wa leo wachome maana ni kero. Rucheba JR kutoka Mkigo, mshale wa leo mkali. Wafungie ndani. Mbwa zipo, imejirudia. Wewe unasema jamani mshale leo mkali sana, alafu amecheka sana. Yeye pia kidogo
0: kucheka huko.
1: Faustai. Haya bwana, asante sana kutoka Kiganza huko. Paka mjane mshale mkali kama usinge okay, sijakuelewa hapa. Sawa, wewe unasema ni kweli inakera. Yeye anakutana nazo
0: mbwa.
1: Jana hadi akamwaga mboga kwa kukimbizwa.
0: Anaitwa zinazagaa.
1: Ashura kutoka Mwanga.
0: Usimtihani wewe. Wengine waoga wa mbwa kwa kweli.
1: Hata mimi. Awe mkoma, awe nini?
0: Kabisa. Mizani na meno. Mnyama ni mnyama tu kwa kweli.
1: Mbwa anamfanyia na soko marungu. Everybody kutoka Nyenge Kasulu, asante sana. Mshale mkali tena sana, uwafikie umfikie jirani yake. Jamani ni kero, mbwa wanazurula sana hadi mtaani. Ni Fatuma kutoka kule Mgaraganza.
0: Ndio.
1: Wafugaji wa mbwa kero, mwafikie wabadilike. Kwa kwetu bwana mbwa hazina muda maalum. Unakuta zimezaga mtaani aiza kisamuni kutoka Rusaba. Jamani. Mbwa gani huyo anakaa jikoni? Anachimbua majivu ndo anakaa. Musa ukipenda mwite baba Sara ipo Mrufita, anasema tuko pamoja sana. Kabisa kabisa, na si Kasulu tu, nchi nzima mbwa ni mlinzi. haitajiki kulandalanda ovyo, ni hatari. Watu wananusurika kungatwa. Inabidi wafugaji wawe makini. Inaitwa Ramadhani Je Kivayo kutoka kule Chagwe. Wafugaji wafungie ndani mbwa wao.
0: Ndio.
1: Alishawahi kukimbizwa na mbwa mpaka akasahau nyumbani.
0: Akapitiliza.
1: Tobias Bidogo Togoma. Togomba anasema jamaa alishawahi kukimbizwa na mbwa. Mmejuaje? Asubuhi tu hapa amekosokoswa na mbwa. Jamani wafuga mbwa.
0: Poleni sana kwa kweli.
1: Mzee Kero aitwa Sharirote wa kule Mlole.
0: Sawa sawa.
1: Jamani badilikeni, yeye mwenyewe amenusurika kungatwa na mbwa
0: asubuhi ya leo.
1: Latifa kutoka Mwasenga. Sasa Latifa mwenyewe hizo mbio unazo?
0: Ndio hapo. Tayari.
1: Sawa. Sasa msikilizaji, tunaenda mtaani kwetu. Mtani kwetu tulikuwa na biashara kwamba ametelekezwa na watoto
0: watoto saba na mume wake
1: na mume bado ana nguvu
0: na anafanya kazi anakata vigazi na mume huyo alienda kuchukua mkopo wa shule akitegemea mume atamsaidia, lakini mume yule alikuwa anachukua zile hela na muibia na mpelekea ana mchepuko wake. Alizungumza mengi tu.
1: Nikasikia kwamba mume wake kwenye hilo shamba la vigazi alikuwa anaagiza wezi wanaenda kukata wana
0: alienda kukodi vibe, alienda kuchukua mkopo, lakini hilo shamba la vigazi mume anaagiza watu wanaenda kukata ili mbali ndio asipate rejesho. Maneno ni mengi tu sana, lakini sasa leo tutamsikiza kwanza mtoto.
1: Mtoto
0: wa Ashura ambaye anaitwa Amina. Lakini baadaye tutamsikia baba yake analalamikiwa.
1: Kuna wakati nilisikia baba yake kama vile hawaelewani.
0: Hawaelewani, baba yangu anashinda kunisaidia, baba yangu ambaye ndo baba yangu mzazi, baba yangu asimami na mimi, sina shinda kula baba ni kitu gani? Alizungumza mengi, lakini kwanza tumsikie mtoto.
1: Mtoto naye
0: Amina, ambaye ni mtoto wa Shura wa kwanza.
1: Okay.
17: Kwa jina tu Amina Hamisi Makoba, Abedi Makoba.
18: Unakaa wapi?
17: Nyatole.
18: Unasoma?
17: Anashamaliza.
18: Darasa la saba?
17: Unapata
18: changamoto gani nyumbani?
17: Tunapitia maisha magumu sana.
18: Maisha kama nina nini?
17: Hata siku atambia tujala, tunakusera sabuni, hata ndugu zangu waende shule.
18: Acha kulia mama. Ongea, acha kulia. Pole. Unadhani nini? Kwa nini baba alimkimbia mama?
17: Kwa sababu tu ya mwanamke mmoja. Amekimbia kwa sababu ya mwanamke.
18: Ya mwanamke.
17: Ni
18: kitu gani unaweza kuulishuhudia baba alimfanyia mama, mama alikumfanyia baba?
17: Yeye bado alimpiga mama.
18: Kisa nini?
17: Eti mkataza kuoa.
18: Alimpiga nini?
17: Akampiga mangumi na mateke.
18: Kwa hiyo baba sasa yuko wapi?
17: Ameshaoa kwa mke wake.
18: Anawasaidia chakula?
17: Anakuja
18: kuwaona?
17: Hajui tuona.
18: Ulikuwa unataka kumwambia nini baba?
17: Atuhudumie.
18: Jana umekula? Asubuhi. Na hakuna siku ulishakana ndugu zako mkaenda kwenda kumuona baba kwa sababu leo tutajala, naomba utusaidie.
17: Ndio, lakini shangazi yake haitufukuza.
18: Akasemaje?
17: Eti toke baba yenu.
18: Mlikuwa wangapi mvani?
17: Tulikuwa saba.
18: Akafukuza wote.
17: Wote tukafukuza.
18: Tukarudi.
17: Tukarudi.
18: Kwa baba na msaada, hata ndugu wa baba wana msaada wote.
17: Eti wasibu sisi ndo tumemkataa.
18: Mwende mmkataa baba.
17: Eti yeye.
18: Kwa nini mmkataa?
17: Afu sisi hatujamkataa. Yeye ndo mtukataa.
18: Hapo kuna kati akigombana na baba na mama mnamchukua mnampiga baba na yeye fimbo.
17: Tukiwamwona kataa. Tukumbebe mwache, asifiti na nyee tapiga.
18: Na anampiga kwa sababu kutokuwa wao mama anakuwa anamtukana na mambo maneno mabaya anakuwa mpi chakula.
17: Alisema tu vitu emelea akasema eti sina hela. Na wakati kituko kukata kufanya kazi anapiga kule chini kwa mwanamke wake.
18: Na kabla mama mwanamke wake alikuwa anaemelea kabla ajua na mwanamke.
17: Alikuwa tu emelea. Lakini hivyo tu muone mwanamke akawa tu emelea tena.
18: Unadhani ndio mwanamke ndio kampoteza baba au ni mama mwenyewe anatomtukana baba ndio mwanamke baba kama kukimbia?
17: Ni yule mwanamke ndio amempoteza.
18: Unamfahamu? Ni wajirani yenu kwa kwenye Ntore? Kwenye harusi ulienda?
17: Amesikwenda.
18: Wengine walienda? Baba hakuja hata kuona pale.
17: Hakuja.
18: Hakuja kuambia kama naoa?
17: Hakuja.
18: Nini la mwisho unaweza kuongea kama Bi Amina? Ni kitu gani ambacho kinakukera, unataka ufanywe nini?
17: Mimi nataka tu baba atuhudumie. Maana mababa wengi washakataa watoto warudie kuwahudumia.
18: Wadogo zako wanasoma?
17: Wawili ndo wangapi? Watatu ndo wanasoma.
18: Mwingine
17: ashamaliza.
18: Nani amevaa nguo chafu? Mkosa hata sabuni kweli?
17: Sabuni, yani hatuna tamia.
18: Pole.
17: Asante.
18: Mbona mwambia baba arudi?
17: Atuhudumia na arudi.
18: Arudi nyumbani. Mbona mama ndio hamtaki baba?
17: Sio tu dini ya tu. Hata si mimi hatumtaki. Ni basi tu.
18: Hamtaki kwa nini kaisi baba yenu? Kwa vile anawatesa. Hawapi chakula. Pole.
0: Haya alikuwa ni maelezo ya Amina.
1: Ambaye ni mtoto.
0: Ni mtoto wa kwanza. Amemaliza darasa la saba. Lakini sasa tukumbuki Ashura alilalamika sana, mimi nashinda kumlea babangu ambaye babangu mzazi mzee Majaliwa mimi hanihudumii chochote kile na mbaya zaidi. Ninapokuwa na magomvi nikimpelekea ananikanda mimi, ananisema mimi vibaya badala ya kunisema mimi mwanae. Nashinda kula baba ananichukia kwa sababu gani? Nikasema hapana, lazima nimtafute mzee Majaliwa. Kwa nini mwanao anakulalamikia sana? Shida ni kitu gani kati?
1: Na haumsogelei.
0: Na matatizo yao kati ya mke na mume wanafia kitu gani? Baba unalizungumziaje? Huyu hapa.
19: Mimi ni hivi mama yangu, hawa walianza vurugu zangu, wameishi vizuri, wakakaa wamezaa watoto nakumbuka kama ni saba. Kwa tumbo ili ili ya mdogo ndio mtoto wa kwanza. Mimi nikawaambia hivi, wakati wameendelea walikuwa naona hali wanazo, mimi ndio nilikuwa nafanya kazi yote, wakiugua natoa. Nikasema unajua ni hivi, wewe jana wangu sidharau mume wako kwa sababu ya ufuke wake. Kwa sababu ilikuwa inasikia watu wanasema nataka kwenda kwetu. Nikasema huku nilisha kuoza, wewe umehuni shule ukampenda mume. Alikuwa darasa la 4 nakumbuka Kagongo. Midharuri shakubaliana jenga naye. Hilo kundi ni nani atalilea? Ikaanza uhuni. Imeenda vile mimi nikaona neno anayesema ni mengi.
18: Na mwana wa Ashura.
19: Aha, nikaambia ni hivi. Nikamtuma mama yake ajaribu kae naye. Mimi nadhalilika na heshima hapa, inatoa ripoti wananikubali mimi, nasuluhisha ndoa za watu. Hii ni aibu, lakini tuseme inawezekana kuna asili ili swala likushughulikiwa. Mwisho wake ilikuja hii mikopo ya mama Samia hii, ilipokuja nyumba kuacha hiyo nyumba hata kwangu ni vurugu. Zimechangia kwa sababu hakuna mwanamke anamwambia mume wake. Kuna safari zinakuja tunaambiwa wanaenda seminar, hawaaji wanarudi usiku. Na ninasema na mama yake hapo hapo. Ilikuwa kikundi pale, akauliza ni kweli mnafanya hivyo? Akasema kama hata kuambia waume zenu mnakosea. Nikasema muulizeni huyo. Huko tukaacha, tumeenda sasa. Ikafikia huyo Ashoka kapeleka mume wake polisi.
18: Kwa nini?
19: Kwamba yeye amempiga.
18: Ni kweli alimpiga?
19: Nikasema bana ni hivi, ili swala mimi silijui, kwa sababu hizo vurugu zenu sasa zinakwaza. Mimi nikaenda kule polisi nikaiomba ile kesi. Ilikuwa kwa polisi mmoja anaitwa Afan. Yule mama akata, si unajua nyewe wanawake kwa kuteteana. Akataka kunipokea, nikasema mama unanikosea. Mimi ndio mzazi wake.

0: mimi hawa wote na wahesabu ni watoto kwa sababu huyo kaoa kwangu.
1: Ndio. Na mimi nimemfungisha ndoa, mimi ndo baba yake Ashura.
0: Hawezi kuna ni kufanywa ya ovyo, mimi nikafurahia, nitakuwa nimekosa. Yani hata Mungu atanihukumu. Yule mama siku ya kwanza akanipa ile zamani kazi. Tumekaa tukaweka kikao, nikawasuluhisha wote wakakaa vizuri. Kasa wewe Ashura, ulishaambia mimi si baba yako zaidi ya mara tatu. Rekebika, wewe umefuata nani? Mbona umekuwa ni mkali ushauriki? Yaani nimekoma. Nikasema sasa kwa kauli iliyopitia, unanipa faini, akatoa kuku, jogoo, nikamla ule kuku. Nimepita hivi kama siku ngapi nimelala kwa usingizi kama saa 10, napigiwa simu bwana mko wako amekuja kuchukuliwa na polisi na gari. Ni hayo tena Nikasema sawa. Nilambia ni hivi jamani, mimi haya mambo yamenichosha. Mwacheni aende ili aridhike. Akaenda kula kalala. Siku ya pili nikasema hapana, hawa bado ni watoto. Nikachukua dhamana nikarudisha nyumbani. Ile kunipa dhamana wale polisi, alienda kuwalalamikia TAKUKURU nimetoa rushwa. Wale polisi wakanambia niende kutoa rushwa, nikamwambia ni hivi, kama niko TAKUKURU niambie ni nije. Dhamana kwa nani? Kwa mshtakiwa. Sio halali yake. Sasa kwa nini huyu anasema nimewapa rushwa? Akaitoa hiyo rushwa nilitoa. Nikasema huyu ana matatizo. Yule mama siku ile ya pili akasema bwana mzee, nimekubali maneno yako. Hii kesi kwa hapa imerudi tena naipeleka mahakamani. Hata uiombe sikupi. Nimeshaona kuna utata, ikaenda mahakamani Mwandiga. Mwandiga wamesuguana, nikaiomba yule mama hakima akanipa. Nikaja nikasema ni hivi jamani, ninaomba nyie msikilize. Inawezekana mimi ni mzazi lakini simtendei haki, ili na nyie muwaweke sawa. Mimi naona aibu. Kumbe sosi nzima, ule mkopo wa milioni 2 ulishachapwa wote. Inatakiwa mme sasa ndio alipe sasa. Unasikia hata mwingine yuko ananikoroga, bwana wewe una kwako wewe zena. Na kwambia kama mmesha upata lana, mimi naongea na mwingine. Hapo sio kwako, ni kwangu. Mimi nishawaambia ni hiyo kabila yenu mlitoka hiyo mama yenu. Wallahi mtabangu, mtaka ngoo kichwani. Kwa na huyu. Siongee na wewe, unasikia hata mwingine yuko ananikoromea hapa.
1: Mtoto wako huyo?
0: Mtoto wa kunyamba jamaa, hii kabila imekuwa ni ovyo. Msio mnatoa taarifa mnakuwa nyie mnakuwa juu, ni hatari ninayo hapa. Jana mmetoka pigwa vitu visu hapa. Mimi nikasema pana. Midhalu mekoroga hizo hela zote mmekula. Ulishakula za msikiti, mume wako alipewa hazina weke. Ndio tukala kalipa. Kani mzilipe, wakashauriana na mama yake mahakamani. Mahakama ile kesi wakaamua. Wamerudi hapo. Hakutosheka akaenda nani sijui ofisi gani ile na kule Mahembe kule. Halmashauri wakamuongoza sijui wapi pale. Sijui ni Tamwa, sijui ni wapi, wakaenda. Yeye alifukuzwa. Hata kule mahakamani alitaka nguo za kubadilisha. Aliambiwa ndani haingii. Na hakimu akasema ni hivi, nenda na mjumbe na mpitie mwenyekiti wa kitongoji. Mwende naye umpe nguo zake. Sasa nataka kukuuliza hapa hapo mama. Wewe ni mwanamke, nadhani na wewe una mume.
1: Ndiyo mama.
0: Aha, ukamwambia hivi mume wako, sikutaki toka mwa hii nyumba. Wale watoto sina mbona naweza kuwalisha? Mume alika mpaka mahakamani sasa. Mimi huyu ni mke wangu, aseme turudi. Akakataa. Akakataa, mahakama iko pale, ushahidi wote document.

0: amani, ni wajuaji hawashauriwi na mtu yote. Sijua aje Mungu peke yake.
1: Na mtoto wako nasemekana hapo haipo watoto anaishi wenyewe sijizi habari zina ukweli.
0: Ni hivi? Baada ya yeye baada ya mume kunani kuondoka taliki ziulia kutofika.
1: Na mume kaoa?
0: Aha. Ikabidi yeye akae. Mimi kaona huruma wale watoto nikamwambia hapana. Eh bana ni hivi. Nikamwomba mwenyekiti wa kitongoji. Make ni babu yake yule mwenyekiti wa kitongoji. Nikamwambia ni hivi mzee. Na kuomba sasa waweke na mwite amisi. Midhali huyo amekimbia nyumba. Baba yake haja kae na watoto wake ili awasaidie pamoja kwamba mwanaume alei lakini atajitahidi hivyo hivyo tutakuwa tunasaidiana na mimi nitakuwepo kusikia hivyo wewe mama wewe ni kwa vile hujawajua nakwambia hivi ni moto hapa jana hapa kukalita hapa mpaka nachukua visu mika nitungwe nife
1: na anachukua visu vya ncha kali
0: sina ni mama yake
1: mke wako wewe ambaye mama yake Ashura.
0: Eee, hiyo nimekwambia ni asili, unanielewa vizuri. Unaona mimi kikanuni, mimi hata watoto wa tumbo kubwa. Mimi ukafanya kosa, ukasema nitakutetea, ukaibe vya watu, hiyo haipo kwangu. Kifanyiwa kosa, hapo watanijua ni nani.
1: Kwa hiyo kiwasa ni labda nikwambie mzee Majaliwa na maana mwanao anachomtendea mimi sio sahihi, na ndio maana umesimama kama baba.
0: Ndio hivyo, ndio maana nimesimama naye kwa sababu gani? Huyu anachotendewa ni unyanyasaji kwa sababu hana baba. Ninaweza nikafa na wenyewe wakabakia ni yatima.
2: Kesho mzee Majaliwa ataendelea.
3: Vumbi linaruka. Kwa sasa hapa tunaona kabisa kwamba Ashura alivyokuwa anamlalamikia baba yake na hiki ambacho baba yake anakuja kukisema kuna kama vitu viwili tofauti.
2: Kesho tutaendelea tutasikia.
3: Tutaendelea tena kesho. Yaani hatari.
2: Msikizaji kama utakuwa na mtani kwetu popote ulipo shiriki nasi kwenye 0750-185-719 0750-18-5719 Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtani kwetu.
3: Jamani kumbe huyo mama ana matatizo. Kumbe kujiliza kote kule ndio hayo mambo. Fausta huyo wa Kiganza. Mambo haya.
2: Usitosema kitu tusubiri mpaka mwisho.
3: Anasema hatua na heshima kwa wazazi pia wa baba jamani acheni tabia mbaya. Dunia imekwisha. Mama Alice kutoka kule Chagwe. Jamani wa jina unatuaibisha Ashura wa Mgaraganza huyo. Kosea kujenga usikosee nini? Kuoa.
2: Ndio.
3: Da huyo baba aache dash dash arudi nyumbani akale familia na atambue mchepuko ni gharama na hakuna dhamana ya mchepuko. Mambo hayo. Kachelo wa Radio Joy FM Mama Kita kazi hiyo unayo.
2: Ni na natamba nayo.
3: Hombre di huyo.
2: Ilibali tuwapeni mambo mazuri.
3: Mwisho wa siku mambo ya kaisa.
2: Ndio kama katika jamii yanatokea ya mambo yapo.
3: Gwagwa kutokea Nyamori jamani tuwaheshimu wazazi. Itakuwa jambo jema sana tukifanya hivyo. Huu mwingine anasema hateti. Yupo kasi mama kama
2: mzee.
3: Kama mzee.
2: Ndiyo. Ataendelea kuongea.
3: Kesho pia tutamsikiliza.
2: Kesho ndiyo.
3: Sawa, sasa msikilizaji tunapata burudani ya muziki. Tukirudi, itakuwa ni jikoni. Endelea kusikiliza Radio Joy FM.

0: Anko Kalubigizi na Mawakita mpaka pale saa 6 kamili za mchana dakika 37 zimeondoka toka ilivyotimia saa 5 kamili za asubuhi. Tunakwenda jikoni leo tunapika nini?
1: Unakumbuka asubuhi umezungumza kwa kwamba ugali wa muhogo unaupenda sana. Lakini sasa leo tunapika tunasonga ugali wa mahindi uliochongwa na udaga ambao ni wa muhogo. Ka ugali fulani hivi wa mahindi uliochongwa na unga wa muhogo.
0: Mimi pale nimeona pilau pale.
1: Pilau?
0: Kweli.
1: Sawa, acha tukale pilau.
0: Pale nimeona pilau pale ndo lipo.
1: Pilau la kuku.
0: Sijui ni pilau la kuku lile, sijui ni la nini, amelichopoa kweli kweli.
1: Eti. Acha basi tukale pilau.
2: Habari wapenzi, kwa majina naitwa Mariam, natokea Majengo. Tunapishi letu la pilau, pilau nyama. Tuna matayarisho ya vitunguu swaumu, tuna matayarisho ya vitunguu maji, tuna nyanya zetu, tuna hoho zetu, tuna nyama ya ng'ombe nusu, tuna viungo mbalimbali kama pilau masala, hiliki, karafu, magome, roiko. Ila wapenzi, kama unataka kuongeza kwenye hivyo viungo pia unaweza kuongeza. Lakini kwa sisi matayarisho yetu tuna viungo hivyo. Tuna mchele pia, tuna maji ya vuguvugu, tuna chumvi, tuna mafuta. Lakini kabla ya yote hayo, unatakiwa unaanza kwanza kukatakata. Kama vitunguu maji unatayarisha, unakatakata kabisa. Unaweka vitunguu swaumu vyako hapo, unakataka unavitwanga kabisa. Nyanya hizo unazikatakata kabisa, unaweka kwenye sahani. Hoho hiyo unaikatakata, karoti unatayarisha pembeni. Vitunguu nani viungo vyako pia unavipanga pamoja kwenye kisahani kimoja. Unajua hichi ni kiungo gani, hichi kiungo gani, unavipanga pamoja. Haya, tunaanza procedure zetu. Procedure ya kwanza, tunaweka sufuria letu kwenye moto. Tukishaweka ile sufuria yetu kwenye moto, tunaweka mafuta. Kwa sababu hapa kilo yetu tunaenda kupika kilo moja, tunaenda kuweka mafuta robo. Tunaweka mafuta yetu robo kwenye sufuria letu, tutasubiri yachemke. Yakishachemka, tunachukua nyama yetu ya ng'ombe, maana tunatumia sasa hivi nyama yetu nusu. Kwenye kilo moja ya mchele tutatumia nyama nusu. Tunaikatakata pisi ndogo ndogo. Tukishakata vipande vyo vidogo vidogo, utaweka kwenye yale mafuta yako ambayo yamechemka. Koroga, geuza mpaka nyama zibadilike kuwa za rangi ya udongo. Ukishakoroga, unakoroga mpaka nyama ile ikishageuka rangi. Hatuchemshi, tunakuwa tunaweka mbichi ile nyama. Tunakoroga mpaka inaiva yenyewe kwa kukaangika yenyewe. Ukishakaangika, unachukua vitunguu vyako maji unaweka. Procedure ya tatu hiyo. Unakoroga nyama, unakoroga na vitunguu mpaka pale vitapogeuka. Vikishageuka na venyewe rangi ya udongo, kwa sababu tunatumia ni kilo moja, utaweka hata nyanya mbili zilizoiva. Pilau haihitaji nyanya nyingi. Unachukua nyanya zako zile unaweka. Ukishaweka, unakoroga zile nyanya. Nyanya, tumeweka nyama, tumeweka vitunguu, tumeweka nyanya. Kwa hiyo zile nyanya vyote pamoja unakoroga. Nyanya zako zikishaiva, unachukua vitunguu swaumu pia unaweka. Yaani kuna mapishi mbaya, lakini ukichukua sasa hivi vitunguu, maana kuna wengine wataanza vitunguu swaumu waweke kwenye vitunguu, hapana. Ndio maana tunakuwa tunapoteza haraka vitunguu swaumu, ile harufu ya vitunguu swaumu tunaipoteza haraka. Kwa hiyo unachukua sasa hivi vitunguu swaumu unaweka kwenye, baada ya kuweka nyanya ndio unatia vitunguu swaumu. Na vyenyewe unakoroga mpaka pale utaviona vimeiva. Ndio unachukua vitu ndani viungo vyako hivyo, pilau masala, hiliki, karafuu, magome, pilipili manga kama unapenda unaweka pia, na vinyo unakoroga mpaka pale utapona vimeiva kabisa, unasema hapa vimeiva. Kama dakika 15 pia inatosha. Ushamaliza, unachukua ile maji yako ya vuguvugu unamimina mko kwenye viungo vyako, unafunika kwanza ili maji na viungo viingie pamoja na vichemke. Vikishachemka, chukua chumvi, mimina chumvi yako vizuri, unapima chumvi yako unatia, na yenyewe inachemka pia kidogo. Ukishamaliza, chukua mchele wako pia, maji yakishachemka kabisa kabisa, unaona yamechemka, chukua mchele, mimina. Kisha mimina, funika vizuri, vichemke vizuri. Unapima maji, unapima na moto wako. Kama unapimia mkaa, unaweza kupunguza kwanza mkaa. Kama unapimia gesi, unapikia gesi, unaweza ukapunguza moto. Ukimaliza, unapunguza moto wako, unaacha kwanza chakula chako kiive taratibu taratibu. Ukishamaliza, mchele ukishakauka kabisa, ndio unafunua, unachukua hoho yako na karoti yako unaweka juu. Kwa sababu tunataka ile harufu ya hoho na karoti, upate ile harufu yake mwishoni, ndio inaingia kwenye mchele vizuri. Vipenzi vyangu, baada ya dakika 15, maana tushaeka viungo, tushaeka kila kitu, tumefunika mchele wetu. Ukishafunika mchele wetu umechemka vizuri, tumepunguza moto vizuri, mchele wetu umekauka vizuri. Tunasubiri kama dakika 15 kwa dakika 20, nategemeana na unapikia nini. Kama ni mkaa, ndio mpaka dakika 20, dakika 30 wengine.

0: ukikauka vizuri pale, unaenda unafunua sucha ushungu chako, unaenda unageuza chakula chako. Ushageuza chakula chako kama kimeiva, unatoa vizuri chakula chako, unataharisha sahani lako. Ni sahani gani? Wana kuna kila mtu ana sahani lake. Kuna mwingine anataka sahani la shimo, mwingine anataka sahani la duara. Unachukua ile sahani lako vizuri, inategemeana na mboga hiyo siku hiyo unaenda kutumia mboga gani. Kama ni mboga ya majani, kama ni mboga ya mchuzi, unataharisha sahani lako. Ukimaliza, kama umetengeneza juice, kama umetengeneza soda, kama unaenda kutumia maji pia, utaisha sahani lako vizuri, weka juu ya meza vizuri, weka pale juice yako, weka soda yako, weka maji yako, upate chakula chema. Karibuni.
1: Mashua, dondoo za jikoni.
2: Pilau. Pilau ya nyama ya ng'ombe nzuri. Katiririka vizuri, ni wewe tu kama ulikuwa hujui kupika pilau, ndio hivyo tena.
3: Sawa, msikilizaji, ni saa 5 na dakika 43, tuko tayari kupokea simu yako, lakini leo mimi nitakwambia miaka 10 alafu unaniambia sauti ya kweli. Miaka 10 ya Radio Joy FM alafu unaniambia sauti
2: ya kweli. Kweli.
3: Radio Joy FM miaka 10
2: sauti ya kweli. Kweli.
3: Wewe utakuwa unaniambia tu sauti ya kweli. Kweli.
2: Alafu natiririka. Unajitaja majina yako. Hakuna shida.
3: Sawa, ngoja tuende na huyu wa kwanza. Hello.
4: Chanko.
3: Habari yako?
4: Uso kwa uso na comrade Moche Jumane Luhava. Habari yangu nzuri.
3: Miaka 10 ya Radio Joy.
4: Sauti ya ukweli.
2: Umetisha.
3: Sauti ya ukweli. Sauti ya kweli. Sawa sawa. Karibu sana kwa watu wanne.
4: Salamu zangu za kwanza ziende kwenye familia ya Ruhava.
3: Ndiyo.
4: Ipo pale Mahembe na sehemu ya dunia.
3: Sawa.
4: Salamu yangu ya pili inaenda kwa wadau wote wa Radio Joy.
3: Sawa.
4: Akiwemo mwenye ubini wa Mkoma na Kamemelo.
3: Sawa.
4: Salamu yangu ya tatu inaenda kwa mama hapo hatujaonana na siku moja, mama Kita.
2: Asante, nashukuru sana kaka. Tutaonana inshallah, ipo siku.
4: Naam.
3: Za nne?
4: Ziende kwa baba mkwe Mzee Aruna Mohamed pale Mahembe.
3: Okay, ujumbe?
4: Ujumbe? Mwizi mjanja huiba maarifa, ila mwizi mjinga huiba mali.
2: Sawa.
3: Mwizi mjanja.
2: Memaliza baba.
3: Meisha.
4: Meisha.
3: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
5: Sauti ya Radio Joy.
3: Sauti ya kweli.
5: Sauti ya kweli, Shanko, nimekuwa nimerongi, sauti ya kweli.
3: Unaitwa nani na unapigia simu kutokea wapi?
5: Sawa, mapigo na mwendo malini mwana Yohana, nikipatikana maeneo ya mfiti kwa sasa hivi kwa Shanko.
3: Eba, nikia sana vipigo wana.
5: Kitu kifanya makosa, lazima kuna kosa metuwazibu. Kipa kutinda kujipenga. Asante na kwa zizalisha kwa mjengoni.
3: Asante.
5: Za pili na omba nizalisha kwa kayangu Majidi mwana Mwazambo.
3: Ndiyo.
5: Za tatu na omba zizalisha kwa bwana Siajaka na maeneo ya Muhanga pale.
3: Ndiyo.
5: Na za ine naomba niziache kwa baba wawili kipatikana hapo maeneo ya familia hapo.
3: Ndiyo.
5: Na ujumbe na watakea mchana mwema, mzoma pigo na mwema na chana. Tusikate tamaa timu ya kwetu, tunafanya makosa madogo madogo, kocha tayarikibisha, tuko pamoja sana Shanko.
3: Asante sana.
5: Aya.
3: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
6: Mambo ni aje?
3: Mambo ni safi, sauti ya kweli bwana.
6: Bwana, sauti ya mwanaume mzee baba.
3: Karibu sana kwa watu wa nne. Unaitwa nani?
6: Anaitwa Ndikumana kutokea pande za Kibanga Kasoro hapa.
3: Ndio, karibu kwa watu wa nne.
6: Asante sana. Kwanza kabisa nipende kumsalimia wife wangu anaitwa Mama Jini akiwa pande za pili, ziende kwa wazazi wangu Mr. Simo na Mrs. Yusta. Tatu ziende kwa rafiki yangu anaitwa Isaka. Ine zende kwa dawa wote wale ni ojoi. Ujimbe na wapenda sana.
3: Shukrani sana.
6: Asante sana.
3: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
7: Sauti ya kweli.
3: Karibu sana, karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
7: Naitwa Mama Saufa kutoka Bujabazeba Ujiji.
3: Karibu sana sana sana kwa watu wanne.
7: Salamu zangu za kwanza ziwafikie hapo studio. Nashukuru Mungu ndugu yangu amerudi salama hapo.
2: Asante, nashukuru.
7: Asante sana.

0: zangu wa pili ziende kwa mama zangu wawili hapa mapacha, wanapatikana hapa Bujebazeba.
1: Ndiyo.
0: Salamu zangu za tatu ziende kwa wapenzi wote wa Radio Joy, tuendelee kwa masisha radio yetu na tuelimisha.
1: Ndiyo.
0: Salamu zangu za nne ziende kwa familia yangu yote walioko Mika na Kigoma mjini.
1: Ujumbe?
0: Ujumbe, malezi ndio nguzo ya kizazi bora cha baadaye.
1: Ndiyo.
2: Shukrani sana.
1: Asante.
2: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
3: Hello.
2: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
3: Tunapeleka nayo.
1: Sauti ya kweli.
3: Hello.
2: Ndiyo, karibu. Unaitwa nani?
3: Naongea na Mohamed Moshi Jumaine nikifanya Rubanda kitongoji cha Shonge.
2: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
3: Asante. Moja ndali wa ndali akiwa Nyarugoza.
2: Mhm.
3: Pili baba wawili akiwa Muhinga Ruhuba.
2: Ndiyo.
3: Tatu kwa baba yangu Moshi Jumaine akiwa maeneo ya Shonge.
2: Ndiyo.
3: Baada za mwisho ziwafikie hapo nyie hapo studio.
1: Shukrani sana.
3: Ujumbe. Halo.
2: Ehe.
3: Ujumbe, kosea kuoa usikosee kujenga ndugu.
1: Sawa. Mm. Meisha hiyo.
3: Kazi njema.
1: Asante.
2: Shukrani sana.
3: Haya.
2: Miaka 10 ya Radio Joy FM kwenye line ya simu hapa, hello. Oh, simu yake imekatika hapa. Namba yetu ni 0768150190 na tunapokea simu moja ya mwisho kwa siku ya leo. Okay, miaka 10 ya Radio Joy FM.
3: Sauti ya kweli, sauti ya kweli kaka.
2: Umetisha sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
3: Unaongea na Benja the Don Kizi Mkweli, natokea pande za sokoni Mwandige hapa.
2: Karibu sana Benja the Don kwa watu wanne.
3: Sana, salamu za kwanza kabisa za mwema zimfikie kaka yangu mwaka tumia, aka mwaka nyama.
2: Ndiyo.
3: Atakia Mwandige hapa.
2: Sawa.
3: Pia zimwezi kaka yangu Pambano Toro, aka mzee wa Kuma.
2: Sawa.
3: Za tatu zimfikie mdogo wangu Baraka Mwandiga.
2: Ndiyo.
3: Za nne kaka zikufikia wewe Shanko Karo Bigize na Mama Kita mjengoni hapo.
2: Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana.
3: Ujumbe.
2: Ndiyo.
3: Chizi akiwa nawezi kuchekesha.
2: Chizi akiwa?
3: Yani chizi akiwa mtoto nyumbani kwenu hata fanye kitu gani wezi.
2: Yani kweli.
1: Nipo sahihi. Ni kweli.
2: Okay, shukrani sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Tunakushukuru sana kwa muda wako leo siku ya Jumatatu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunakushukuru wewe kuwa kando ya radio yako ukiwa pamoja na sisi ndani ya miaka 10. Tunakushukuru kuwepo hapa. Mimi ni Shanko Kalo Bigis, tunakuacha na DJ Faizo. Mitamboni tulikuwa na Pascal Fadhili Kechumwekezaji. Pale saa 6 kamili za mchana ni taarifa ya habari. Kesho nako kunako majali watukutane tena kuanzia saa 4 mpaka saa 6 kamili za mchana. Bye bye.

0: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Ujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na walengo wa mikopo inayotolewa na halmashauri wametakiwa kuhakikisha wanazingatia malengo ya kuomba mikopo hiyo. Serikali imeeleza azma yake ya kuendelea kutekeleza miradi ya ushirikiano kati ya sekta za kilimo na uvuvi. Kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia kuiteketeza Irani. Na katika michezo, mchezaji wa zamani wa Manchester United Rio Ferdinando amesema Tanzania ni nchi yenye shauku kubwa katika michezo. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma imewataka walengwa wa mikopo inayotolewa na halmashauri kuhakikisha wanazingatia malengo ya kuomba mikopo hiyo badala ya kuitumia katika manufaa yaliyopo nje ya malengo. Katibu tawala wa wilaya ya Kibondo ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya uhakiki wa mikopo Bipendo Marango ameeleza hayo katika kikao cha majumuisho baada ya ziara ya kukagua vikundi vitakavyopata mikopo katika robo ya tatu na ya nne ya mwaka 2025 na 2026. Marango amesema ziara hiyo imelenga kuhakiki vikundi hivyo na kujiridhisha juu ya uhalali wa vikundi na shughuli zinazofanyika. Aidha, amewataka maafisa maendeleo ya jamii na watendaji wa kata kuendelea kuwa karibu na vikundi hivyo na kuvitembelea mara kwa mara kujiridhisha uendelevu wa shughuli zilizoainishwa katika kuomba mikopo. Baadhi ya wakulima wa kilimo hifadhi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wameomba serikali kuendelea kuandaa mashamba darasa yatakayosaidia kuongeza uzalishaji na kutunza mazingira. Mkulima kiongozi kutoka kata ya Kumwambo Bwana Huseni Lugunda amesema hayo wakati akiongea na Radio Joy FM baada ya kutembelea mashamba ya bonde la Nambuhima. Lugunda amesema wakulima wanahitaji elimu kwa vitendo itakayowasaidia katika kuongeza uelewa kwa wakulima.
4: Wanatamani kwamba sasa iongezeke, watu wengine wanahitaji kupata mashamba darasa. Sasa nakuta kama mkulima kiongozi sina kifungu cha kusema naweza nikaandaa shamba darasa. Kama ikiwezekana, kama ni serikali itaandaa shamba darasa au wadau, itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu shamba darasa ni pakiti moja au mbili unawatengenezea kama shamba darasa, sehemu fulani wanaona wanaenda kufanya kwao, itakuwa ni vyepesi. Kwa vitendo, watu wanataka kwa vitendo, sio darasa niwe kidogo, kwa vitendo iwe sehemu kubwa. Wale ambao wamepata elimu waendelee kuitumia hiyo elimu, tuendelee kuwasiliana ili kuendelea kuwaboresha hiyo elimu ili wasirudi nyuma, ili wasonge mbele. Walime kilimo biashara, waache kulima kilimo cha kujikimu.
3: Baadhi ya wakulima Bwana Buchengera Matabaro na Bi Winifrida Ndakunja wamesema kupitia elimu ambayo wameipata kupitia redio na taasisi mbalimbali na mashirika imeweza kuwasaidia kulima kilimo hifadhi na kuepuka kuharibu mazingira kwa kutumia njia za asili katika kilimo. Serikali imeeleza azma yake ya kuendelea kutekeleza miradi ya ushirikiano katika sekta za kilimo na uvuvi kwa pande mbili za muungano kwa lengo la kuongeza ajira, uzalishaji mali, kuimarisha usalama wa chakula, kuongeza thamani ya mazao na kukuza uchumi wa buluu. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu Profesa Paramagamba Kabudi wakati wa kikao cha ngazi ya mawaziri cha mashirikiano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kilichofanyika jijini Dar es Salaam. Akizungumza programu ya kuendeleza kilimo na uvuvi AFDP inayotekelezwa na pande mbili za muungano, Profesa Kabudi amesema serikali itaendelea kuimarisha ushiriki katika sekta ya uvuvi wa bahari kuu kwa kuwezesha mashirika ya uvuvi ya Tafiko kwa upande wa Tanzania bara na Zafiko kwa Zanzibar.
5: na hasa kuangalia fursa zilizopo na jinsi ya serikali ya mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa pamoja tutaimarisha ushiriki wetu katika sekta ya uvuvi wa bahari kuu, lakini pia katika kilimo. Yote sasa yatawezeshwa kuwa na meli za uvuvi wa bahari kuu, ambao katika mpango huu tunazungumzia ununuzi wa meli 6 kwa ajili ya shughuli hiyo. Lakini hiyo inaenda sambamba na ujenzi wa viwanda vya kuchakata samaki kwa upande wa Tanzania bara kule Kilwa, lakini kwa upande wa Zanzibar kiwanda cha kuchakata samaki kitajengwa katika eneo la Fungure.
3: Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais anayeshughulikia sera, uratibu na baraza la wawakilishi Hamza Hassani Juma amesema Watanzania wengi wanategemea kilimo kwa maisha yao, hivyo kikao hicho kimejadili fursa mbalimbali zinazopatikana katika sekta za kilimo na uvuvi. Kwingineko, serikali imesisitiza dhamira yake ya kuendelea kutekeleza ajenda mpya ya miji pamoja na malengo ya maendeleo endelevu SDGs kwa kuimarisha mipango ya uendelezaji wa miji, upatikanaji wa huduma za msingi, uboreshaji wa miundombinu na kuhakikisha makazi salama na nafuu kwa wananchi. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi wa Tanzania, Daktari Leonard Akwilapo, wakati akihutubia mkutano wa mawaziri kuhusu ajenda mpya ya miji uliofanyika pembezoni mwa kongamano la 13 la miji duniani, yani World Urban Forum 13, lililofanyika mjini Baku. Daktari Akwilapo amesema Tanzania inaunga mkono kauli mbiu ya WF13 inayosema Housing the World, Safe and Resilient Citizen in the Communities, akibainisha kuwa inakwenda sambamba na lengo namba 11 la malengo ya maendeleo endelevu SDG 11 inalolenga kujenga miji na makazi jumuishi, salama, himilivu na endelevu. Ameeleza kuwa karibu miaka 10 tangu kupitishwa kwa ajenda mpya ya miji mwaka 2016 kupitia mkutano wa Habitat namba 3, dunia bado inakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa makazi nafuu pamoja na ongezeko la makazi holela katika maeneo mengi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia kuiteketeza Irani wakati akiendelea kuishinikiza Teherani kukubaliana na mpango wa kumaliza vita. Trump amesema muda unayoyoma kwa Irani na kwa hiyo unapaswa kuchukua hatua ya haraka, la sivyo hakuna kitakachobaki nchini humo. Makubaliano ya kusitisha vita yalifikiwa mapema Aprili, ambao Trump hivi karibuni aliarifusha, lakini hakuna makubaliano ya kudumu yaliyofikiwa na Iran. Wiki iliyopita rais huyo wa Marekani alisema mpango wa usitishaji mapigano unakaribia kuvunjika, ambapo hapo jana vyombo vya habari vya Iran vilisema Marekani imeshindwa kufanya makubaliano yote halisi katika jibu lake la hivi karibuni kwa ajenda iliyopendekezwa na Iran ya mazungumzo ya kukomesha vita. Shirika la habari la Farsi limesema Washington imewasilisha orodha ya vipengele vitano ambavyo inajumuisha sharti la kuitaka Iran kubaki na kiwanda kimoja tu cha nyuklia kinachofanya kazi na kuihamishia Marekani hifadhi yake ya urani iliyorutubishwa. Kwingineko, idadi ya watu walionyongwa duniani kote mwaka 2025 iliongezeka na kufikia idadi ya juu zaidi kuwahi kurekodiwa na shirika la haki za binadamu la Amnesty International tangu 1981. Mkuu wa Amnesty Agnes Chamaladi amesema katika taarifa iliyochapishwa leo kuwa ongezeko hili la kutisha katika matumizi ya adhabu ya kifo linatokana na kundi dogo la mataifa yaliyotengwa na yaliyo tayari kutekeleza hukumu ya kifo kwa gharama yoyote ile, licha ya mwelekeo unaoendelea wa kimataifa wa kukomesha adhabu hiyo. Kamaladi alizitaja China, Irani, Korea Kaskazini, Saudi Arabia, Yemen, Kuwait, Singapore na Marekani, akisema kwamba kundi hili la walio wachache wasio na haya linatumia adhabu ya kifo kama silaha ili kusababisha hofu, kuangamiza upinzani na kuonyesha nguvu ambazo taasisi za serikali zinazo dhidi ya watu wasiojiweza na jamii zilizotengwa. Mashirika ya haki za binadamu pamoja na Amnesty yamebainisha kuwa Irani inaongeza tena matumizi yake ya adhabu ya kifo katika mwaka 2026 baada ya maandamano ya Januari na vita dhidi ya Israeli na Marekani.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, mchezaji na nahodha wa zamani wa klabu ya Manchester United na timu ya taifa ya Uingereza Rio Ferdinando amesema Tanzania ni nchi yenye shauku kubwa katika michezo, hivyo analenga kukutana na wenye vipaji vilivyojificha na kutazama namna ya kuvibadilisha vipaji hivyo kuwa fursa. Mchezaji huyo anatarajia kuwasili nchini Mei 19, 2026 ambapo atatembelea jiji la Dodoma na Arusha, ikiwa ni moja ya sehemu ya kuongeza hamasa ya michuano ya AFCON 2027. Aidha, Fernando ameishukuru serikali ya Tanzania kwa kumpa fursa ya kuitembelea nchi hiyo, akiamini kujifunza mengi katika utamaduni, soka na kutambua fursa mbalimbali zinazopatikana. Mwisho, habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na walengwa wa mikopo inayotolewa na halmashauri wametakiwa kuhakikisha wanazingatia malengo ya kuomba mikopo hiyo. Serikali imeeleza azma yake ya kuendelea kutekeleza miradi ya ushirikiano katika sekta za kilimo na uvuvi. Kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia kuiteketeza Irani. Na katika michezo, mchezaji wa zamani wa Manchester United Rio Ferdinando amesema Tanzania ni nchi yenye shauku kubwa katika michezo. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: na kuepukisha maambukizi, Africa CDC anaafiki kuwa Ebola ina virusi mbalimbali na baadhi havina tiba wala chanjo.
1: Ebola has so many strains. What is...
2: Unajua virusi vya Ebola viko aina mbalimbali. Vinavyojulikana sana ni aina ya Zaire, vinavyoua wengi na kusababisha maafa makubwa ya zaidi ya 70% hadi 80% endapo hakuna usaidizi. Kwa bahati nzuri tunazo dawa na chanjo za virusi aina ya Zaire, ila vya pili vya Sudan na Mbudi Bugyo tunavyozungumzia hatuna chanjo wala dawa.
1: Medicine.
0: Virusi vya Bundibugyo viligunduliwa kwa mara ya kwanza wilayani Bundibugyo ulipozuka mlipuko wa mwaka 2027-28 na kuambukiza 149 na wengine 37 kuuawa. Virusi hivyo vilizuka tena mwaka 2012 katika eneo la Isiro, Kongo, ambako 57 waliambukizwa na 29 wanaripotiwa kuuawa. Kikosi cha wataalam 35 wa WHO wakishirikiana na maafisa wa afya wa Kongo tayari wamewasili Bunia, jimboni Ituri, wakiwa na bidhaa za afya na vifaa.
3: Na kutaka kufahamu zaidi kuhusu mlipuko huu wa Ebola, kitisho chake kwa afya ya umma na njia za kujikinga, mwenzangu Rashid Chilumba amezungumza na Daktari Vediana Biemelwa, daktari bingwa wa magonjwa ya kuambukiza kutoka hospitali ya taifa ya Tanzania Muhimbili, na kwanza anafafanua kuhusu kirusi cha Ebola kinachohusishwa na mlipuko wa sasa.
4: Kwanza, hiki kirusi kimekuwepo kuanzia mwaka 2007, lakini sio kirusi ambacho kimekuwa kikijitokeza mara kwa mara. Tunasema ni rare strain, yani mlipuko wake ni mdogo kama milipuko ya hii Zaire strain na hii Sudani strain ambayo inakuwa na milipuko mingi. Sasa ugonjwa ambao unakuwa na mlipuko mdogo, maana yake kuelewa pia tabia yake inakuwaje inakuwa ni shida, kwa sababu inatokea inakaa muda mfupi watu wamefariki, alafu tunashindwa kuusoma zaidi. Kwa hiyo ndio maana sio sawa na huu mwingine, tabia zake tunazijua, ndio maana imekuwa na alati kubwa, tunasema ni emergency, ni kwa sababu ni rare, tunasema rare virus ambayo mlipuko wake umekuwa sio mara kwa mara.
5: Tunafahamu iko chanjo kwa ajili ya ugonjwa wa Ebola. Hiki kirusi unachokizungumzia ambacho ndo kinahusishwa ni mlipuko wa sasa, chanjo hii inafanya kazi?
4: Huyu Bundibugyo virus, chanjo bado hatuna, na ni kwa sababu pia ukuta wake, tunasema surface glycoprotein ya hiki kirusi ni tofauti na iliyopo kwenye hiki kirusi cha Zaire. Kwa hiyo imekuwa hakuna mwingiliano wa moja kwa moja.
5: Kukosekana huku kwa chanjo maana yake ni nini katika mlipuko huu wa sasa?
4: Maana yake tunashauri hizi njia nyingine za kujikinga ndio zitumike zaidi ili kuweza kudhibiti ugonjwa. Sasa kama hatuna chanjo, tusipotumia hizi njia nyingine, maana yake chanjo ni njia mojawapo pia ya kujikinga na ugonjwa. Kwa hiyo tusipotumia hizi njia nyingine, tutashindwa kuzuia huu mlipuko. Maana yake tutakuwa na wagonjwa wengi, tutapata vifo vingi pia, na hatupendi pia mlipuko usambae kila sehemu, maana yake kumbuka haya ni magonjwa ambayo pia yanaacha athari kwa binadamu.
5: Katika mazingira hayo kuwa kirusi hiki hakina chanjo, na tunasikia vile vile wataalamu mnasema hata njia za kuwasaidia wale walioambukizwa bado hazijulikani vizuri, bila shaka iko haja zaidi ya watu kujikinga. Katika hali ya kawaida, mtu anaweza kujikinga vipi kikamilifu na Ebola?
4: Ambacho ni kirahisi tunachoanza nayo ni kunawa maji, tunasema maji tiririka kwa sabuni mara kwa mara, kwa sababu hatujui kirusi kiko wapi. Tunasema pia hatupendi tushikane ambapo hakuna sababu ya kushikana, kwa hiyo tunasalimiana kwa mbali, sio kwa kushikana. Kingine pia tunashauri kwamba tusishike maiti, pia kutokula nyama mbichi au nyama ambayo haijapikwa vizuri. Tunasema pia kukaa mbali na wanyama wa polini. Katika zile sehemu ambazo mlipuko umeonekanika, tunashauri kabisa kwamba usifanye shughuli za kuwinda au ni kukaa mbali na hizo sehemu.
5: Wako wanaohusisha Ebola na imani za kishirikina na hata wengine wanapuuza kabisa miongozo ya afya inayotolewa, unawaambia nini?
4: Nawaambia kwamba ni ugonjwa, wanatakiwa wasikilize wataalamu wa afya. Na ni kwa nini? Kwa sababu ni ugonjwa unaopatikanika kwenye misitu, mapoli, na watu wengi pia wakipata ugonjwa

0: mgonjwa anajikuta ameenda kwa waganga wa kienyeji, na pia ni kwa sababu ugonjwa unaokuja ghafla ambapo unakuwa huoni, unamwona mtu anatoka damu labda puani, mdomoni. Ndio maana wengi wanahusisha na imani za kishirikina, wakiacha kujua kwamba ni ugonjwa. Na pia ni magonjwa ambayo yanatokea kwa muda mfupi, kwa hiyo tunakuwa hatuyaelewi sana kama magonjwa mengine ambayo tukiendelea kuwa tunaishi nayo.
1: Nam ni Dr. Vediana Biemelwa akizungumzia kirusi cha Ebola kinachohusishwa na mlipuko kwa sasa. Tukisonga mbele, maelfu ya wasafiri walikwama kote nchini Kenya asubuhi ya leo baada ya magari ya uchukuzi wa umma yanayohudumu katika njia mbalimbali kujiunga na mgomo wa kitaifa kupinga kupanda kwa bei ya mafuta na kuhusu udhibiti wa nauli. Mgomo huo umeathiri usafiri katika miji mikubwa na maeneo mbalimbali, huku baadhi ya barabara zikiwa zimezibwa na msongamano wa magari yanayoelekea jijini Nairobi. Masomo pia yameathirika katika baadhi ya maeneo, na shule kadhaa zimewashauri wanafunzi wabaki nyumbani kutokana na changamoto za usafiri. Shisia Wasilwa na taarifa zaidi.
2: Taifa la Kenya liligeuzwa kuwa la watu wanaotembea kwa miguu mapema Jumatatu kutokana na mgomo wa magari ya uchukuzi wa umma, huku jiji la Nairobi likitawaliwa na ukimya mkubwa na shughuli chache tu ndio zinaendelea. Mgomo huo unafanyika baada ya tangazo la hivi karibuni la mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli nchini Kenya la kuongeza bei ya petroli kwa shilingi 16 kwa lita, huku dizeli ikiongezwa kwa shilingi 46 kwa lita. Bei ya mafuta ya taa haikubadilishwa. Jijini Nairobi, petroli sasa inauzwa kwa shilingi 214 kwa lita, huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 242 kwa lita, hali inayopandisha gharama ya maisha. Felix Mutheke ameathiriwa na mgomo huu.
3: Kuna shida sana kupata gari maeneo pande yenye unataka kwenda, unakosa gari. Hata ukiangalia hapa kuna umati wa watu wamekosa gari, wenye wanaenda pande ya Kidhurai, wanaenda Kahawa, kuna ukosefu wa gari. Nimeamka kitu saa 10, saa 11 ndio nimepata gari ya kufika eneo hili.
2: Waendeshaji wa matatu wanasema ongezeko hilo kubwa la bei ya mafuta limeisukuma sekta hiyo kingoni na kufanya iwe vigumu kwa wengi wao kuendelea na biashara kwa faida chini ya mfumo wa sasa wa kudhibiti nauli. Mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha amesema kuwa waendeshaji kutoka sekta nzima ya uchukuzi, yakiwemo mabasi, matatu na wawekezaji wengine wa magari ya uchukuzi wa umma, wameungana katika hatua hiyo ya mgomo. Joseph Kirimi ni mmiliki wa matatu.
4: Saizi mwananchi yule tunafinya na mafuta na hiyo pesa yote, ni mwananchi tayari amefinyika, hata chakula hana. Kwa upande wetu kama wana matatu,
5: kwa hivyo tunaomba rais wetu ambaye alituahidi maisha ya bottom up aweze kuangalia mwananchi.
2: Wenye sekta ya uchukuzi wa umma wanasema waendeshaji wanataka kurejeshwa kwa mfumo huria wa kupanga nauli, wakisema kuwa udhibiti wa sasa huwezi kuhimili gharama zinazoongezeka za uendeshaji. Kwa mujibu wa ripoti, waendeshaji wa matatu jijini Nairobi wanapoteza zaidi ya shilingi 30,000 kwa kila gari kila mwezi, jambo linaloathiri ulipaji wa mikopo na ukarabati wa magari hayo. Hali hii imeathiri pia sekta nyingine. Mama Veronica Kimani ni muuzaji.
6: Uziaga madriver, makanga kwa stage ya Nairobi na wasafiri. Lakini kwa sasa nimekaa kutoka saa 9 na uzia watu mmoja mmoja. Hali ni ngumu. Hata ukiangalia sina hata customer.
2: Wakati huo huo, huduma ya polisi imewahakikishia Wakenya kuwa hatua za kutosha za kiusalama zimewekwa ili kudumisha utulivu na kuhakikisha shughuli zinaendelea kama kawaida katika maeneo yaliyoathirika. Wakenya wametakiwa kuwa watulivu, kuendelea na shughuli zao za kila siku na kushirikiana na maafisa usalama waliotumwa katika maeneo mbalimbali nchini. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
7: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo, na sio peke yetu, ni pamoja na wewe msikilizaji na mtazamaji wa DW. Endelea kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii mbalimbali. Msikilizaji, ni DW Kiswahili. Tukisonga mbele katika safu ya uchambuzi, rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuisambaratisha Iran ikiwa makubaliano kati yao hayatafikiwa. Trump ametoa kauli hiyo mnamo wakati makubaliano tete ya usitishaji vita kwa muda yakiendelea kuwa katika hatari ya kuvunjika, na sababu nyingine ikiwa ni mashambulizi ya droni dhidi ya nchi za Ghuba ambazo ni washirika wa Marekani. Mengi zaidi anasimulia John Juma.
8: Washington, ambayo imekuwa kwenye mzozo na Iran tangu vikosi vya Israel na Marekani vilipoanzisha mashambulizi mwishoni mwa mwezi Februari, imekuwa ikijizatiti kuvunja mkwamo wa mazungumzo yanayolenga kumaliza mzozo huo, lakini bila mafanikio kamili. Mzozo huo ambao umetanuka kote Mashariki ya Kati umesababisha bei ya nishati kuendelea kupanda ulimwenguni kote. Mnamo Jumapili, Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii Truth Social kwamba, hapa na mnukuu, kwa Iran muda unayoyoma na wanapaswa kuchukua hatua ya haraka, la sivyo hakuna kitakachobaki nchini humo, mwisho wa kunukuu. Pande hizo mbili zimekuwa kwenye mazungumzo huku Pakistan ikiwa mpatanishi, lakini mazungumzo hayo yameshindwa kuleta maafikiano ya kudumu. Kando na makubaliano tete ya kusitisha mapigano kwa muda mfupi, makubaliano ambayo yalijaribiwa tena kutokana na mashambulizi mapya dhidi ya nchi za Huba, Saudi Arabia iliripoti kudungua droni tatu zilizokuwa zikiingia nchini humo kutoka anga ya Iraq. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE pia ilisema shambulizi la droni ilisababisha moto katika kiwanda chake cha nishati ya nyuklia Baraka. Kauli ya mshauri wa rais wa UAE Anwar Gargash ilitazamwa kuilenga Iran na makundi yanayoshirikiana nayo pale aliposhtumu shambulizi hilo ambalo halikusababisha majeraha au athari kwa viwango vya mionzi. Kwenye kurasa wake wa mtandao wa X, Gargash aliandika, namnukuu, magaidi walioshambulia kituo cha Baraka, iwe moja kwa moja au kupitia mawakala wao, ni kuzidisha hatari ya mzozo, mwisho wa kunukuu. Baadhi ya makundi yenye silaha ikiwemo droni na yanayoungwa mkono na Iran yapo Iraq. Aidha, wanamgambo wengine washirika wa Iran ikiwemo Wahuthi huko Yemen pia wanamiliki droni miongoni mwa zana nyingine. Teheran imekuwa ikishambulia nchi za Huba kama kulipiza kisasi kwa madai kuwa zinahifadhi kambi za kijeshi za Marekani na pia ni washirika wa Washington. Hata hivyo, mashambulizi hayo yamepungua pakubwa tangu Aprili 8 kufuatia makubaliano ya usitishaji vita kwa muda. Vita hivyo pia vilisababisha kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya baharini ambapo 20% ya mafuta kote ulimwenguni hupitia. Iran imefunga njia hiyo huku Marekani ikizingira bandari za Iran, hivyo kuzuia usafirishaji wa mafuta. Kulingana na utafiti wa shirika la habari la Reuters, vita vya Iran vimesababisha kampuni ulimwenguni kupoteza zaidi ya dola bilioni 25 na hali hiyo inazidi kuongezeka.
1: Na asante sana John Juma kwa ripoti hiyo. Tukamilishe safu ya uchambuzi. Idadi ya watu walionyongwa duniani kote mwaka 2025 iliongezeka na kufikia idadi ya juu zaidi kuwahi kurekodiwa na shirika la haki za binadamu la Amnesty International tangu mwaka 1981. Shirika hilo limesema katika ripoti yake ya kila mwaka kuhusu utekelezwaji wa adhabu ya kifo kwa watu 2,707 walionyongwa katika nchi 17. Bruce Samani anaripoti kamili.
9: Mkuu wa Amnesty Agnes Callamard amesema katika taarifa iliyochapishwa leo kuwa ongezeko hili la kutisha katika matumizi ya adhabu ya kifo linatokana na kundi dogo la mataifa yaliyotengwa na yaliyo tayari kutekeleza hukumu ya kifo kwa gharama yoyote ile, licha ya mwelekeo unaoendelea wa kimataifa wa kukomesha adhabu hiyo. Callamard alizitaja China, Iran, Korea Kaskazini, Saudi Arabia, Yemen, Kuwait, Singapore na Marekani, akisema kwamba kundi hili la walio wachache na wasio na haya linatumia adhabu ya kifo kama silaha ili kusababisha hofu, kuangamiza upinzani na kuonyesha nguvu ambazo taasisi za serikali zinazo dhidi ya watu wasiojiweza na jamii zilizotengwa. Amnesty imesema ongezeko hilo ambalo ililielezea kama la kushangaza lilitokana na serikali chache zilizoazimia kutawala kwa hofu. Mashirika ya haki za binadamu pamoja na Amnesty yamebainisha kuwa Iran inaongeza tena matumizi yake ya adhabu ya kifo katika mwaka 2026 baada ya maandamano ya Januari na vita dhidi ya Israel na Marekani. Kumekuwa na matukio ya watu kunyongwa kwa mashtaka yanayohusiana na maandamano hayo na wanachama wa makundi yaliyopigwa marufuku. Amnesty imesema idadi jumla inayojulikana ya kunyongwa watu 2,159 nchini Iran mwaka 2025, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuliko ile iliyochapishwa na shirika lisilo la kiserikali la haki za binadamu la Iran lenye makao yake makuu nchini Norway mapema mwaka huu, ilikuwa idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa tangu mwaka 1981 nchini humo. Lakini pia ilibainisha kuwa China ni mtekelezaji mkuu wa adhabu ya kifo duniani, ikidai kwamba maelfu ya watu walinyongwa huko katika mwaka 2025. Nchi nyingine zilizoangaziwa ni Saudi Arabia ikiwa na karibu watu 356, hasa kwa makosa yanayohusiana na dawa za kulevya, Marekani ikiwa na watu 47 walionyongwa na Misri ikiwa na watu 23. Kwingineko, Amnesty ilibainisha kwamba Burkina Faso ilipitisha rasimu ya mswada ambayo ilijumuisha kurejesha adhabu ya kifo kwa makosa kama vile uhaini, ugaidi na vitendo vya ujasusi, huku mamlaka nchini Chad ikiwa imeunda tume ya kupitia masuala yanayohusiana na adhabu ya kifo, ikiwa ni pamoja na kurejeshwa kwake. Lakini shirika hilo pia liliona maendeleo katika majaribio ya kukomesha sheria hiyo. Ilipoanzisha kampeni yake dhidi ya adhabu ya kifo mwaka 1977, ni nchi 16 pekee ndizo zilizoifuta. Leo hii idadi hiyo imeongezeka hadi 113, zaidi ya nusu ya nchi zote duniani, huku zaidi ya theluthi mbili zikiipinga katika sheria au matumizi yake.
1: Haya ni muda mwafaka kabisa kuyasikia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Upande wa pili wa studio yupo Tatu Karema. Tatu, mambo vipi?
10: Poa sana.
1: Habari ya weekend?
10: Ah, weekend ilikuwa shwari kabisa.
1: Umependeza.
10: Kama wewe tu, shukrani.
1: Tuendelee, wanasemaje?
10: Sasa saumu mengi aliyomo katika mitandao ya kijamii leo ni nchini Kenya. Maandamano ya wenyewe wanasema ni ya kitaifa. Picha mbalimbali zimeweza kuchapishwa katika mitandao hiyo ya kijamii, na matatu, hakuna uchukuzi, shule baadhi zimefungwa, watu wanatembea kutoka makwao kuelekea jijini.
1: Nini?
10: Naam.
1: Watanzania wanauliza matatu ni nini?
10: Wanaita jawabu.
1: Daladala.
10: Oh, daladala. Kwa hivyo sijakosea, kwetu tunaita matatu. Hizo daladala basi. Sasa ni kutokana na kupanda kwa bei ya petroli kwa shilingi 16 kwa lita, huku dizeli nayo ikiongezwa kwa shilingi 46 kwa lita. Bei ya mafuta taa bila shaka haikubadilishwa. Lakini picha ambazo zinatumwa katika mitandao zinaonyesha hali mbalimbali inayoendelea nchini humo. Lakini la kusikitisha, nimeona gari moja la mtu binafsi limeteketezwa kabisa.
1: Kwa sababu
10: watu, unajua tena desturi ya watu wakigoma ama kufanya maandamano nchini Kenya, wanavunja hata vitu ama vya watu ambavyo hawahusiki moja kwa moja na tatizo lililopo. Pia imeonyesha watu wanalala barabarani, matairi yaliyochomwa na rushwa barabarani, watu wengi wanatembea. Kuna lori ambalo pia limeonyeshwa limejazwa, tutasema ni mapipa matupu ya mafuta yanarushwa kwenye barabara. Yani ni hali iliyochanganyikiwa, kama naweza kutumia neno hilo. Sasa maoni ni mengi. Kuna mmoja anaitwa Ferdinand Omondi hapa anasema hiyo sio sawa. Kushambulia raia wengine hakutabadili mfumo wa serikali, bali kuleta chuki baina ya raia. Polisi nchini Kenya wanapaswa kulaumiwa kwa kupuuza mgomo huu ambao historia inaonyesha kutokea kwa uharibifu mkubwa wakati kama huo. Vincent JJ Kaji, kijana mpole wa Tanzania huyu, anasema kwamba kwa kweli maandamano yanaendelea huko Kenya, serikali inafaa kuchukua hatua kuwasikiliza wananchi ili kuweza kuepuka madhara makubwa. Na kutoka Moshi, Jafar Kopa anasema mafuta ni kila kitu katika swala zima la uchumi, maana yanagusa kila kona.
1: Bila shaka maoni yanakuwa ni mengi, lakini kwa kweli kimsingi kuchoma ama kuharibu bidhaa ya mwingine kwa ajili ya mgomo ama kwa ajili ya matatu ama nauli zimepanda,
10: kwa sababu mwenye gari lile pia anapambana na hali zake, hata yeye ameathirika.
1: Jamani, tuweni na imani na kila mmoja wetu na mwingine, kwa sababu sote tunapitia wakati mmoja mgumu kwa namna moja ama nyingine. Haya basi, naarifiwa pale na mwelekezi, tusome ujumbe wa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nianzie katika channel yetu ya YouTube, namuona Majaliwa Mashaka, mkazi wa Iringa, yanasema: enyi Marekani, Israel na Iran, ni lini mtamaliza malumbano yenu? Hamuoni mnasababisha upandaji bidhaa pamoja na mafuta duniani? Vincent Kaji, kijana mpole kutoka Kahama, yanasema kwa kweli serikali ya Kenya, wasikilizeni uandamanaji na muwape haki yao. Charles Manyika anasema anatupata kwa uzuri kabisa. Asante sana, ongeza sauti ila ni yakusikia.
10: Nehemia Nzai Saba akiwa Burundi kule anasema idadi ya watu walionyongwa imepindukia kwa kiasi kikubwa. Hakuna aliye msafi, kila binadamu ana mapungufu yake, inapaswa tuvumiliane tu. Benjamin Michael Dodoma Tanzania kule anasema nasikiliza matangazo ya mchana huu, nawashukuru sana kwa habari moto moto, matangazo yanaendelea vyema kabisa. Asante. Isaya Sambo naye anasema inawezekana wa Kenya wameona sahihi kugoma kwa sababu ongezeko la mafuta. Je, serikali yao ina fedha za kuweka ruzuku kwenye mafuta ili afueni ya bei ya maisha waione wananchi? Ndio swali.
1: Haya ni swali gumu kwa serikali ya Kenya. Tukipata majibu tutayaleta kwako msikilizaji na mtazamaji. Asante sana, usisite kutuandikia maoni yako, endelea kutuandikia. Lakini muda sio mrefu tunaingia katika mjadala wa michezo. Endelea kuwa nasi.

0: DW. Michezo.
1: Elversberg yapanda daraja hadi ligi kuu ya Bundesliga hapo Ujerumani. Leon Goretzka kuondoka Bayern baada ya finali ya DFB Pokal dhidi ya Stuttgart Jumamosi ijayo. Xabi Alonso, kocha mpya wa Chelsea, na Robert Lewandowski aondoka Barcelona. Ujambo msikilizaji na karibu katika mjadala wetu wa spoti. Mimi ni Josephat Charo na upande wa pili wa studio tunaye Jacob Safari na Saumu Njama. Karibuni sana.
2: Asante sana.
3: Shukran, Josephat.
1: Moja kwa moja tuanze, manake mambo ni mengi, muda ni mchache. Tufanye tathmini ya Bundesliga. Mechi kawaida zinakuwa ni 34. Lakini kunakuwa na timu angalau moja ambayo lazima icheze mechi nyingine mbili kuamua kama inashuka au inaendelea kubaki. Na timu hii ni Wolfsburg. Na upande ule mwingine kunakuwa na timu nyingine ambayo inakamilisha nafasi ya tatu ambayo nayo inalazima kucheza mechi nyingine mbili za ziada kuamua kama inabaki ligi ya daraja la pili au inacheza ligi kuu. Kwanza kabisa, Jacob, tathmini yako kifupi kuhusu msimu ulivyouona, matukio na mikasa.
3: Nafikiri msimu umekuwa msimu wenye matukio mengi. Na tulishuhudia tukio kubwa kabisa la kwanza la msimu ni lile la Erik ten Hag kuajiriwa, alafu baada ya mechi chache, nafikiri mechi kama tatu tu tayari, akafutwa kazi. Unaona, aliyechukua mikoba yake akajaribu kulisimamisha dau lile la timu ya Leverkusen, na amekwenda nayo timu mpaka msimu umefikia mwisho. Amemaliza katika nafasi nafikiri ni ya sita, nafasi ya sita. Hajui kama bado atapewa mkataba aendelee kuifunza Leverkusen, lakini nafikiri umekuwa msimu wa mafanikio kwa baadhi ya timu na msimu wa kushusha mabega kwa baadhi ya timu, hasa zilizoshushwa daraja kama kina Heidenheim na St. Pauli ambao walikuwa wanatarajia labda waendelee
1: kucheza. Haya, Samu, Bayern tumewaona wakisherehekea shangwe nyingi na nini, ubingwa na pamoja na mashabiki wao tumeona kelele nyingi sana wakifurahia. Lakini vile vile katika kusherehekea kwao wanaangalia finali ya kombe la shirikisho la DFB Pokal, ambapo watacheza na Stuttgart Jumamosi Mei 23. Na Leon Goretzka tunavyofahamu ni kwamba baada ya pambano hili atakuwa anaondoka katika klabu hii. Tuzungumzie klabu ya Bayern, mafanikio yake kwa ujumla wake na kuelekea finali hii ya DFB Pokal.
2: Bayern msimu wote huu wameonyesha kwamba huu ulikuwa ni msimu wao katika Bundesliga, na katika DFB Pokal kuweza kufika katika finali ni kumaanisha kwamba wanajituma. Kikosi ambacho kilichopo cha Vincent Kompany kina namna ambayo wana hamu ya kubeba mataji. Ni tu kombe la Champions League limewaponyoka, lakini uliona kwamba namna ambavyo walikuwa wanataka sana kuweza kulishinda. Na ukizingatia kwamba Goretzka anaondoka, wanaweza kutumia nafasi hii wachezaji kumheshimisha pia Goretzka, kwa sababu walikuwa miongoni mwa wachezaji muhimu sana katika kikosi cha Bayern Munich. Kwa hiyo kama wamekosa Champions League, wamepata Bundesliga na wamepata bila upinzani, waliweza kushinda mapema zaidi. Kwa hiyo na sasa hivi wachezaji ambao matimu wanakwenda kucheza nayo ni Stuttgart, ambao katika Bundesliga amemaliza katika nafasi ya nne. Naweza kusema hapa Bayern Munich itakwenda katika mechi hii ikiwa na hamu na ari ya kuhakikisha kwamba lazima hili kombe wakati huu lisiwaponyoke, kwa sababu limekuwa likiwaponyoka kwa muda.
1: Aya, Jacob, pengine tusikie kifupi maoni yako kabla hatujasonga mbele kuangalia mchezaji bora wa msimu. Unazungumziaje kuhusu mafanikio ya Bayern pamoja na kocha wao Vincent Kompany?
3: Nafikiri Saumu amezungumzia kwa uzuri kabisa, lakini ukija kwa swala hilo la mchezaji bora wa msimu ambao tuzo imemwendea Michael Olise, nafikiri alistahili kabisa, na kila mmoja anakubaliana na hilo, kwa sababu huu ni mchezaji ambaye amechangia pakubwa kwa haya mafanikio ya Bayern Munich, si katika Bundesliga tu, lakini hata katika mashindano mengine ya Ulaya. Kwenye Bundesliga lakini yeye amechangia kuunda mabao 19 na aliyoyafunga mwenyewe ni 15. Kwa hiyo jumla ya mabao kama 30 ameyachangia Michael Olise katika Bundesliga. Kwa hiyo na mbali na hayo amekuwa akileta burudani katika katika timu ya Bayern Munich. Ukitazama Bayern Munich unafurahia. Wapo mashabiki wengi ambao walikuwa wanaitazama wanakwenda uwanjani kumtazama Michael Olise.
1: Huyo ni fundi mpishi.
3: Kwa sababu ya jinsi alivyokuwa akicheza, ujuzi, mbwembwe na kila kitu alichokuwa
2: anakileta. Kwa kama pengine hana hamu ya kucheza sana, ungeweza kuona tofauti ya Bayern Munich kama katika mechi ya Champions League. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba hakucheza vile ambavyo walikuwa wanamtarajia Michael Olise. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba kweli ni kiungo muhimu pale.
3: Alistahili.
1: Wapo wachezaji wengine ambao pia wameng'ara msimu huu. Sawa, ungewataja wakina nani? Kuanzia klabu ya juu kabisa ya Bundesliga Bayern Munich mpaka chini kabisa huko mkiani.
2: Tukianzia na Bayern, bila shaka baada ya Olise atatajwa Harry Kane kwa sababu ya ufungaji bora wa mabao. Lakini pia vile vile katika timu ya Stuttgart, kama sijakosea, Undav ni mchezaji ambaye ameonyesha umuhimu sana katika kikosi hichi. Licha ya kwamba pengine Stuttgart mwanzo ilikuwa inaonekana inasuasua, mara inarudi katika awamu nzuri, ndivyo ilivyokuwa. Girassi ni mchezaji mzuri, lakini pia vile vile naye katika msimu huu pia naye ilikuwa kunipata potea, anapata kubahatisha na kosia katikati. Katika timu ya mkiani St. Pauli ilipotolewa juzi, yalikuwepo majina. Niseme kwanza Wolfsburg, alikuwepo mchezaji ambaye alikuwa muhimu kabisa, Konstantinos. Unasema anaitwa nani?
3: Konstantinos Kurielekis.
1: Giriki. Majina magumu.
2: Jina la Kigiriki kama jina la dawa kwa kweli. Lakini alikuwa mchezaji ambaye alikuwa na muhimu sana katika mechi ambayo iliweka Wolfsburg katika nafasi nzuri ya kuweza angalau kucheza mechi ya mchujo ili kuweza kubakia katika kikosi hiki. Lakini pia katika kikosi cha St. Pauli ambao walitolewa, alikuwepo mchezaji anaitwa Chima Fujita. Huyu mchezaji alikuwa na kasi kabisa katika mechi hii. Lakini ndio hivyo tu kwamba wanatengeneza nafasi, lakini ndio hivyo, kipusa bahati hakuwa kubakia katika nafasi ya Bundesliga.
1: Jacob, kocha bora kwako? Kocha bora msimu huu ungempa nani?
3: Kocha bora mimi nafikiri ningempa Vincent Kompany kwa kweli.
1: Kwa nini?
3: Si kwa sababu tu ameshinda ama amelitetea taji la Bundesliga, lakini ni kwa jinsi Bayern walivyokuwa wanacheza mchezo.

0: na zilikuwa zinapigwa upatu kuweza kubeba taji hata la Champions League. Ni vile ndio hivyo wali safari yao ilishia katika nusu finali.
1: Welcome to the Bundesliga. Ni Elversberg imepanda daraja. Tayari tunajua kwamba Schalke 04 walikuwa tayari wameshapanda, kwa hiyo tunatarajia msimu ujao kushuhudia derby kati ya Schalke na Borussia Dortmund. Ni derby ya eneo la Ruhr. Unazungumziaje mafanikio ambayo imeyapata klabu hii ndogo kabisa wakati tukisubiri pambano la mchujo la kwanza kabisa siku ya Alhamis kati ya Paderborn na VfL Wolfsburg, na alafu Jumatatu mechi ya duri ya pili ya mchujo Saumu?
2: Unaweza kusema Elversberg itakuja ama tayari wameshajivunia, wameandikisha historia kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya klabu hiyo, wanaweza kufanikiwa kuingia katika Bundesliga daraja la kwanza. Ni eneo ambalo kwa ujumla lina watu 13,000 peke yake. Kwa hiyo hii ni jambo la kujivunia kwa timu yenyewe, lakini haitakuwa rahisi kizingatiwa kwamba misimu miwili mitatu imekuwa ikijaribu kusonga kupanda katika daraja la kwanza ama Bundesliga hii kuu, lakini haikufanikiwa. Na sasa ukiangalia viwango vilivyopo na timu ambazo tayari zimebakia katika Bundesliga ambazo zimecheza misimu miwili mitatu, unaweza sema zina uzoefu zaidi. Na hisi kama Elversberg itakuja hapa katika Bundesliga ya ligi kuu ikiwa na wasiwasi kama itatoboa. Wacha ije inishangaze. Mimi natarajia ije inishangaze, inishtue.
3: Jacob anakatia matumaini mapema.
2: Kwa kweli nasubiri inisumbue.
0: Mimi sikati matumaini. Ukizingatia ilichokuja kufanya RB Leipzig. RB Leipzig pia ilipanda kwa mara ya kwanza, na sasa hivi toka wakati huo
2: Leipzig wanaowekezaji kiasi gani? Hii mtazima ni watu 13,000 pekee.
0: Wacha na mambo ya uwekezaji.
2: Hawajazoea watu kwanza, tuanze watu wengi.
0: Hata wacha idadi ya watu walioko katika mji wao. Uwanja wao unabeba watu 10,000 tu. Kwa hiyo
2: sasa waje wacheze kwa hiyo
0: uwanja wao, ukijaa inamaanisha kwamba mji mzima watu wako uwanjani, waliobaki ni watu 3,000 tu ndio wako majumbani. Lakini Leipzig walikuja, natoa mfano kwamba Leipzig walikuja na wakakita mizizi katika Bundesliga, na sasa hivi ni moja wapo ya timu ambazo ni mahiri sana. Ukitaja kandanda la Ujerumani hauwezi kuiweka kando RB Leipzig.
2: Kwa hiyo mimi wapate wawekezaji wakubwa sana.
0: Na ukiangalia safari yao hawa Elversberg, si timu ambayo ati imenyanyuka tu na kuingia katika msimu uliopita. Walicheza mechi ya mchujo, walishindwa tu na Heidenheim. Safari hii hata hiyo ya mchujo hawakutaka hiyo nafasi, wamepanda moja kwa moja.
2: Watakuja waonje tu kama walivyoonja St. Pauli na Heidenheim.
0: Mimi sijui, lakini
2: tuwaje wapate uzoefu.
0: Na matumaini makubwa, watawashangaza wengi.
2: Mimi nasubiri kwa miongoni mwao.
1: Aya, tuangalie mustakabali wa Eintracht Frankfurt. Wameshamtimua kocha wao Albert Riera. Frankfurt iko katika nafasi ya 8. Na hii ina maana kwamba itabidi wasubiri bahati kama wanataka kucheza angalau Conference League ya Ulaya Conference. Lakini hii si nafasi nzuri. Mustakabali wao unauona wapi, Jacob? Kwa msimu ujao.
0: Frankfurt nafiki kama ulivyosema kweli watakuwa wanaitazama mechi ile ya finali ya Europa League hapo kesho kutwa, Freiburg na Aston Villa. Watakuwa wanaitazama sana wakitarajia kwamba Freiburg watashinda wacheze Champions League au wapate Conference League. Lakini nafikiri umekuwa ni msimu wa kuvunja moyo sana kwa Frankfurt kwa mambo ambayo yanaeleweka, lakini ilikuwa ni naweza kusema ni kosa kumwachisha kazi kocha wao Dino Topmöller ambaye kwa muda mrefu sana amekuwa na ile klabu.
1: Hapakuwa na sababu.
0: Na alikuwa anaipeleka vizuri kabisa klabu. Ilikuwa tunauona mkondo ambao Frankfurt inakwenda. Kutereka kwao ilikuwa ni kutokana na kuwapoteza wachezaji wao mahiri, na hilo lilionekana wazi kwa kila mmoja. Kwa hiyo nafikiri badala ya kumwachisha kazi wangemuunga mkono zaidi, hasa katika dirisha la uhamisho, lakini hawakufanya hivyo. Wakamwachisha kazi, wakamleta Albert Riera, mechi mbili tatu za kwanza akafanya vizuri, lakini baada ya hapo
1: mambo yakawa magumu.
0: Yakawa magumu.
2: Na mimi ningekuwa Dino Tokmola ninge screenshot alafu nikachapisha mtandao.
1: Haya, nije kwako Dino.

0: no talk more. Tuhamie sasa League Premier. Yeah. West Ham inakabiliwa na shoka la kushuka daraja. Mm. Alafu Manchester United wamekamilisha msimu katika nafasi ya tatu. Mm. Bado mwanya ni alama mbili kati ya Arsenal na Man City. Alafu Alonso kocha mpya wa Chelsea. Tuanzie hapo kwa Alonso, Saumu. Hii inaiweka wapi Chelsea kuelekea msimu ujao?
1: Ni mapema mno kuweza kutabiri kwamba itaiweka wapi Chelsea.
0: Hali ni ngumu sana. Anachukua hii klabu katika hali mbaya sana.
1: Nafasi ya 10 sasa hivi kwenye jedwali la Premier
0: League, nafasi ngumu kabisa.
1: Lakini pia naye Xavi baada ya kutoka Real Madrid sasa hivi hata angeitwa kule Mshomoroni United bado angekwenda kwa sababu hana kazi.
0: Hana kazi.
1: Unajua sasa lakini atakapotua pale Chelsea na tarajia kwamba pengine mabadiliko yatafanyika kwa sababu Xavi Alonso ameonyesha kwamba anao ufundi, anao uwezo wa kukijenga kikosi na atakuweza kubeba, lakini kwa namna atakavyoweza kuelekeza ligi ya Premier ni tofauti na Bundesliga, ni tofauti na La Liga. Kwa hiyo sasa hivi atakapotua pale Chelsea lazima kwanza afahamu namna gani na wachezaji watakavyokuwa. Kwa hiyo bado huwezi kuihakikishia ukasema kwamba bila shaka basi ataingia Chelsea itapanda katika nafasi ya 3 ya 4, hapana.
0: Jacob unakubaliana naye?
2: Mimi nafikiri
0: huyu Dino Top Mola.
2: Mimi nafikiri kikubwa kwa Alonso ni iwapo atapewa muda na Chelsea, kwa sababu tuna jinsi miaka michache iliyopita na uongozi mpya wa Chelsea ulipoingia madarakani ni kuonyesha kwamba hawana subra na makocha. Wanataka

0: nafasi ili aweze kuonesha uwezo wake, manake uwezo anao wa kuibadilisha Chelsea, lakini kulingana na jinsi mambo yalivyotokea kwa baadhi ya makocha ambao wamepita, na wasiwasi kidogo kama hilo litafanyika.
1: Haya, tuhamie La Liga. Lewandowski amesha aga bye bye huko Barcelona, na Barcelona wamekamilisha msimu vizuri kwa ushindi wa goli 3-1 nyumbani dhidi ya Real Betis. Sevilla nao wako salama kubaki La Liga licha ya kushindwa na Real Madrid 1-1 jana Jumapili. Mallorca lakini wako katika hali ambayo si nzuri sana. Hisia zilikuwa nyingi sana Leva alipokuwa akiaga sawa.
2: Lewandowski ni mchezaji ambaye nadhani kwamba hadhi yake ameiweka katika kiwango fulani tangu alipoondoka hapa Bundesliga mpaka akielekea pale Barcelona. Alifika pale lakini pia jina la goal machine pale Barcelona lilianza kuteremka kidogo baada ya kukuta ana majeraha ya hapa na pale, alafu pia kikosi cha Barcelona kikawa ni kipana zaidi kilinganishwa na alivyokuwa anatumika zaidi akiwa pale Bayern Munich. Kwa hiyo edge go
0: umri umekwenda,
2: mifupa lakini bado sote tunakubaliana kwamba Robert Lewandowski ni mchezaji ambaye talanta ameionyesha, ametumia nafasi kuburudisha mashabiki, ameonyesha ufundi. Kwa hiyo hisia lazima zilikuwa zijitokeze sana, na sio tu yeye, hata Griezmann nimeona pia uwanja mzima mpaka kocha Simon anatoka machozi.
0: Kwa sababu unajua Griezmann yule ni mmoja wa wale wachezaji ambao unaweza kusema hata ukiwakata ngozi yao damu itatoka imeandikwa
2: Atletico Madrid.
0: Kwa sababu yule ni mchezaji ambaye ile ndio klabu ambayo imemkuza. Unaona kuna wakati alihamia Barcelona lakini hakwenda kung'ara kule. Akarudi pale Atletico. Kwa hiyo pale ndipo nyumbani, na kuondoka nyumbani huwa ni vigumu kwa kweli.
1: Jacob, kifupi nimewashua taa hapa. Dembele ameumia. Ya, na finali inakaribia PSG na Arsenal. Tuwe na wasiwasi?
0: Nafikiri tusiwe na wasiwasi kwa sababu bado kuna wiki mbili na madaktari wa PSG wenyewe wamesema kwamba hawatarajii kwamba ni jeraha kubwa. Nafikiri ilikuwa ni swala la kuchukua tahadhari.
2: Wasiwasi uko leo, ngoma iko leo, serali ngoma iko leo. Sasa hivi mashabiki wasemi kimya, wasemi kitu hatutawaona mpaka mechi itakapokuisha.
0: Kusema kweli leo
2: sasa umeona chochote kuhusiana na watu wa serali mpaka sasa?
0: Kusema kweli leo Saumu natarajia nafikiri itakuwa mechi rahisi kwa Arsenal, watashinda lakini mechi ya mwisho ndo itakuwa ngumu kwa
2: lazimisha sare kadhaa kama 3-4 hivi.
1: Basi haya, asante sana Jacob Safari na Saumu Njama upande wa pili wa studio, na asante msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala wa sport. Mimi ni Joseph Charo, endelea kuwa nasi.
3: Makala yetu leo tunajadili tishio jipya na la kutisha linalowakumba watoto na vijana, dawa za kulevya ambazo sasa zimeingia katika bidhaa wanazozipenda zaidi watoto kama pipi, chocolate na hata sigara za kielektroniki. Licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na serikali kupambana na dawa za kulevya, hali inaonekana kubadilika. Safari hii walengwa wakuu ni watoto. Mimi ni Salma Said. Tusafiri hadi mwisho wa makala hii. Kwa mujibu wa kamishna wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, Kanal Burhan Nasor, operation maalumu iliyofanyika mwaka huu imebaini hali ya kutisha. Katika maeneo ya Paje, Jambiani, Mbweni na Shangani, mamlaka ilikamata bidhaa mbalimbali zikiwemo pipi, chocolate, korosho na sigara za kielektroniki aina ya Elf Bar na Freshi, ambazo zilikuwa zimechanganywa na dawa hatari kama bangi, cocaine na LSD.
4: Uchunguzi wa awali wa kitaalamu uliofanywa na mkemia mkuu wa serikali ulibaini kuwa bidhaa hizo zimewekwa katika vifungashio vyenye muonekano wa kuvutia kibiashara, ladha zenye kuvutia watumiaji wakiwemo watoto na vijana, bila kutambua hatari iliyokuwepo ndani yake.
3: Cha kutisha zaidi ni kwamba bidhaa hizi zilikuwa zimefungwa kwa muonekano wa kuvutia zikiwa na ladha kama strawberry, mango, bubblegum na watermelon, ladha zinazowavutia sana watoto. Hii ina maana gani? Ina maana

0: maana kwamba mtoto anaweza kununua pipi akiamini ni salama bila kujua kuwa anaanza kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, hatua inayoweza kumpelekea uraibu. Kwa mujibu wa taalamu wa afya, madhara yake ni makubwa na ya haraka. Dawa hizi zinaweza kusababisha uraibu, kuharibu afya ya akili, kupoteza fahamu na hata kusababisha vifo vya ghafla. Mshauri na saha kutoka chuo cha kinga, tiba na marekebisho ya tabia Kidimni Unguja, Abdurrahman Abdullah, anasema mbinu hii inalenga kuvuruga makuzi ya watoto na kuathiri afya ya akili.
1: Dawa hizi ambazo zimeingia karibuni zimekuja kwenye mbinu tofauti za kuwavutia watoto. Sema madhara yake ni makubwa na ni haraka. Vile yanasababisha kubadilisha ufanyaji kazi wa asili wa ubongo, pia na muundo wa ubongo. Na hizi sweets au candy, they are highly addictive. Zinapelekea pia athari katika eneo la afya ya akili na maradhi mengine. Especially watoto wadogo wanapotumia, kuna uwezekano mkubwa uraibu ukawavaa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tuwe makini, wazazi, tuwe karibu na watoto na tuwakataze kuchukua vitu wasivyovijua. Kuna eneo pia napenda kuongezea, vile vile zinaweza kusababisha huenda ama vinaweza vikasababisha kwa kiasi kubwa vifo vya ghafla visivyotarajiwa.
0: Wataalamu pia wanaonya kuwa matumizi ya bidhaa hizi yanaweza kusababisha mabadiliko ya tabia, kuongezeka kwa uhalifu na kupotea kwa mustakbali wa vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa mujibu wa mamlaka, wahalifu sasa wanatumia mbinu

0: ingiza au kusambaza au kunufaika na biashara hiyo haramu watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Lakini pia kuna vyombo vya usafiri ambavyo vimekamatwa katika kazi ya hiyo.
1: Wazazi wanatoa wito kwa serikali kuimarisha udhibiti wa bidhaa zinazoingia nchini na kuhimiza matumizi ya vyakula salama kama matunda badala ya pipi na biskuti kila siku.
2: Maoni yangu ni kusema huyo madawa ya kulevya analetwa ni wakubwa, kwa sababu hawa wadogo wadogo hawajui njia za kwenda zitafutia, kwa sababu hazitoki Zanzibar wala Pemba wala Dar, zinatoka nje. Sasa wakubwa ndio wanaotufanyia hivi, wanaoleta haya madawa ya kulevya. Sasa maoni yetu mpaka kwenye pipi watoto, kwenye vidude dude vya kula watoto, pia ukitahamaki watoto wanatiliwa kwenye hivi vitu vinavyopikwa. Kwa vile tunasema mambo yote haya yanaleta wakubwa, wadhibitiwe wakubwa ndio wanaoleta mambo.
3: Jina langu Murshid, mkazi wa Amani. Mbinu yangu wa kwanza ambayo nataka ifanyike katika hili janga, kwanza serikali ihakikishe kwamba inaweka miundombinu ya madaktari bora ambao wataweza kuzichunguza bidhaa ambazo zitakazoingia mchini, la kwanza. Alafu la pili, ukija kwenye pande hizi za watumiaji kwa watoto wa bidhaa hizi, wazazi wawe wasiwe kipaumbele kila siku mtoto pipi, wakati matunda au mazao ya nchini hapo yanapandwa kama maembe na kadhalika, wapatiwe watoto kutumia ili kwa ajili ya kuepukana na zile kutumia tumia zile pipi na chokoleti na kadhalika.
1: Mamlaka pia inatoa wito kwa wazazi na walezi kuwa makini zaidi na bidhaa wanazonunua watoto wao.
4: Tunahitaji sana kufanya programs za prevention, nikiwa na maana ya kinga, kupitia elimu katika shule especially za msingi, au tunaita ni program ya primary prevention, tumia elimu ama education kuwaelewesha watoto kwenye ngazi ya msingi, wafahamu hatari na athari za kutumia vitu wasivyovijua au ni dawa za kulevya directly. Nikisema tuna hakika tukiwaelimisha watoto wetu kwenye ngazi za msingi ama shule za msingi.
1: Mkazi wa Uzi meli 4 Salum Hamis Hamad anashauri serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika kama ilivyofanyika katika kupambana na vitendo vya udhalilishaji.
5: Yaani ushauri wangu mkubwa au maoni yangu makubwa kuhusiana na hili jambo ambalo lipo katika dunia yetu ya sasa, hasa sisi wanyonge, yaani jamii ya kimaskini ambao hao wenye uwezo mkubwa wanaelekea kuzidi jamii kuiharibu. Serikali ichukue hatua ya nguvu kabisa kama ilivyokomesha au kufanya bidii kubwa juu ya swala nzima la nini la ubakaji, tayari na kuchukua mbinu mbalimbali za kuweza kudhibiti ubakaji na adhabu kupewa kubwa sana. Basi na hao ambao waingizaji hao hivyo vitubisho vya dawa kulevya hivyo, ikiwemo pipi, ikiwemo biskuti, basi hao wachukue hatua kubwa zaidi. Kwa jamii kubwa ya serikali ichukue nguvu kubwa kabisa kuadabisha, sababu wao ndio waruhusuji vitu kuingia mchini.
1: Takwimu zinaonesha kuwa vijana ndio waathirika zaidi, lakini sasa watoto wameanza kulengwa. Tafiti zinaonesha kuwa Tanzania ina watumiaji wa dawa za kulevya wanaokaribia 500,000, wakiwemo 15,000 kutoka Zanzibar. Kwa mujibu wa malengo endelevu ya dunia SDGs namba 3, dunia inalenga kuhakikisha afya njema kwa wote, lakini hilo haliwezekani bila kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mmoja wetu. Tukilinda watoto wetu leo, tunalinda taifa letu kesho. Zanzibar bila ya dawa za kulevya inawezekana, ikiwa kila mmoja atatimiza wajibu wake. Na kufikia hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma Said. Endelea kusikiliza DW. Kwaheri.

Nam, tembelea tovuti yetu dwkiswahili.com na uangalie video tumechapisha pale, makala uweze kusoma na taarifa ambazo nyingine hazikuweza kupata nafasi kuenda hewani. Kwa hiyo usisite msikilizaji kupitia huko.

0: nirudi tena katika safu ya kusoma ujumbe uliotutumia naanzia katika ukurasa wa Facebook na muona Elisante Nyari wa Arusha Tanzania anasema tahadhari zaidi za kiafya dhidi ya Ebola zichukuliwe huko Kongo ili kudhibiti kusambaa kwa kirusi hiki hatari. Asandi Muzungu anasema yuko kule Fizi mashariki mwa DRC anawaomba viongozi wa Afrika pamoja katika kudhibiti Ebola. Amedius Shirima huo ndo anasema ugonjwa hatari zaidi duniani, serikali isifanye mzaha hata kidogo, ni ujumbe wake kuhusiana na Ebola. Aaron Makunza yanasema Mungu anusuru watu wake kwa mengi, hata katika mkasa huu Mungu atawanusuru watu wake na kuwasaidia. Honest Kweka akiwa Moshi Tanzania anasema hiyo taarifa ya Amnesty International inaonyesha idadi ya watu walionyongwa inasikitisha sana. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW hadi saa 12 kamili Afrika Mashariki. Tukutane tena katika awamu nyingine ya matangazo. Kwa niaba ya mwelekezi Selina Mdemu pamoja na Sylvia Mahozi katika chaneli ya YouTube, jina langu ni Samu Njama, ni kutakie mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Kichwa cha neno la leo, kujazwa kutoka ndani. Katika ulimwengu ambao kila mtu anajaribu kujitukuza, si ajabu kuona hali hiyo. Ndani kabisa ya nafsi zetu mara nyingi kuna hisia kwamba hatufai. Tunapoangalia madhaifu na mapungufu yetu, tunahisi kana kwamba hatuwezi kufaulu. Haujambo. Mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Nikisema ukweli, hapo mwanzo ilinipa shida kidogo kuona kwamba huduma yetu Ukristo unaofanya kazi inatayarisha vipindi hivi vya kila siku. Haikuwa na ofisi ya kifahari kama studio nyingine nilizowahi kutembelea. Sisi tulikuwa tunatumia sehemu ya sebule tuliyoifunga kwa ukuta ndani ya jengo la kanisa fulani la mahali. Tulionekana kama huduma duni tulipojilinganisha na huduma nyingine. Unaona mtego uliopo hapo? Lakini ukweli ni kwamba Mungu amezoea kutumia watu dhaifu na wenye mapungufu kwa njia za ajabu kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Hufanya hivyo kwa makusudi maalum. Sikiliza alichoandika Mtume Paulo, Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 7 hadi 8 anasema, "Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ni adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Pande zote twadhikika, bali hatusongwi. Twaona shaka, bali hatukati tamaa." Huduma ya Paulo nayo ilionekana dhaifu. Alikuwa pamoja na kundi la watu wachache, mara nyingi wakiwa na nguo zilizochakaa, wakizunguka katika ulimwengu ule wa kale. Hawakuwa na mvuto kama ule wa Yerusalemu iliyokuwa na hekalu lenye utukufu. Paulo mwenyewe aliteswa na alipitia mapambano mengi sana. Lakini Mungu mara nyingi hutumia watu waliovunjika moyo na watu wa kawaida kupeleka hazina yake. Hufanya hivyo ili kila mtu aone wazi kwamba uwezo huo hautoki kwa mwanadamu. Mungu ndiye anayejaza mioyo inayomngoja katika maombi. Anajaza roho wake na uwezo wake. Sisi ni vyombo vitupu tu, lakini yeye ndiye hazina iliyo ndani yetu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Salamu nyingi katika jina la Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, kutoka kwangu. Namshukuru Mungu aliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa fursa hii aliyotupa ili tukutane leo tena. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali umeendelea kuona baraka zake Mungu maishani mwako, hasa unapoendelea kuikuza imani yako kwa kulisikiliza neno hili. Leo hii tuendelea na mafundisho yanayotoka kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, tukianzia aya ya 40 na kuendelea hadi sura ya 16 aya yake ya 40. Hili ndilo neno la Mungu lasema kwenye aya ya 40 na 41 kwa kumalizia sura ya 15. Lakini Paulo akamchagua Sila, akaondoka akiombewa na wale ndugu apewe neema ya Bwana. Akapita katika Shamu na Kilikia akiyadhibitisha makanisa. Sasa ndugu yangu, kama vile ilivyo hapa, kanisa lilikuwa na miradi miwili mikuu. Hapo awali walikuwa na mradi mmoja, lakini sasa kuna kazi ya huduma kule Kipro alikokwenda Barnaba, na huduma katika sehemu waliotangulia kwenda Paulo na Barnaba, yani kule Galatia na Antiokia na maeneo mengineyo. Mungu atawatumia watu hawa kutenda mapenzi yake miongoni mwa mataifa. Na kwa jinsi hiyo, popote ulipo mwenzangu, Mungu ataka kukutumia kama chombo kwa sifa na utukufu wa jina lake. Unalohitaji ni kumcha na kutenda kila akwambialo kutoka kwenye maandiko na kujikabidhi katika mikono yake na kwa neema yake njema. Hivyo ndivyo sura ya 15 yamalizia kwa kutuhimiza. Na sasa hebu tugeukie sura ya 16. Neno lafungua sura hii kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Basi akafika Darbe na Listra, na hapo palikuwa na mwanafunzi mmoja jina lake Timotheo, mwana wa mwanamke Myahudi aliyeamini, lakini babaye alikuwa Myunani. Mtu huyu alishuhudiwa vema na ndugu waliokaa Listra na Ikonio. Baada ya kutoka Antiokia, Paulo na Sila walielekea Darbe na Listra, ambapo alikutana na mwanafunzi aliyekuwa na ushuhuda miongoni mwa ndugu jina lake Timotheo. Paulo alimjua mamaye na bibiye au nyanyake. Katika safari yake ya kwanza alimhubiri huyu Timotheo, naye akamwamini Bwana Yesu Kristo. Paulo alimchukua huyo na kuandamana naye, wakawa ni kundi la watu watatu: Paulo, Sila na Timotheo. Neno la Mungu kwenye aya ya tatu laendelea kusema hivi: Paulo akamtaka huyo afuatane naye, akamtua akamtahiri kwa ajili ya Wayahudi waliokuwa kwa pande zile, kwa maana wote walijua ya kuwa babaye ni Myunani. Kile ninachotaka utambue msikilizaji ni mbinu ya Paulo. Alipokwenda Yerusalemu, alimchukua Tito, mtu wa mataifa, naye hakuwa ametahiriwa. Wala Paulo hakupanga kumtahiri. Sasa alitaka kumchukua Timotheo awe mmishonari pamoja naye. Ili ajiepushe na ubishi unaotoka kwa Wayahudi, huyu alimtahiri. Hili alilotenda si kwamba lilichangia wokovu wa Timotheo, la hasha. Kwa msingi huo, andika na kusema hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 9 mstari wa 19 na 20. Maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nalijifanya mtumwa wa wote ili nipate watu wengi zaidi. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria, nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Yote haya Paulo aliyatenda ili aondoe ubishi wa wote kutoka kwa wenye ubishi, na zaidi kutaka kuwapata watu wengi. Kwenye aya ya 4 na 5, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: Basi walipokuwa kipita kati ya miji ile, wakawapa zile amri zilizoamriwa na mitume na wazee walioko Yerusalemu ili wazishike. Makanisa yakatiwa nguvu katika ile imani, hesabu yao ikaongezeka kila siku. Kama vile waliombewa na wapendwa, twaona kwamba Paulo alifanikiwa katika huduma yake popote alipopita. Pamoja na kutembelea makanisa yaliyokuwepo tayari, watu wengi walimgeukia Kristo kwa sababu ya mahubiri yake na yote ambayo mitume walikuwa wametenda hapo awali. Kisha aya ya 6, neno la Mungu lasema hivi: Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri neno katika Asia. Galatia, ndugu msikilizaji, yajumuisha sehemu hii inayotajwa katika maandiko. Mkoa huu wa Galatia ulikuwa katika sehemu hiyo iitwayo Asia. Mji wa Efeso ndio ulikuwa mkubwa katika sehemu hiyo. Katika siku hizo walikuwepo watu wengi sana kwenye sehemu hizo, kwa sababu tamaduni na tamasha za Kiyunani zilishikiliwa sana humo. Ulikuwa ni mji wa biashara
na masomo ya wakati ule pamoja na hali ya kisiasa. Walipotaka kuingia kule, Roho Mtakatifu wa Bwana aliwazuia. Hii ni ajabu sana, ila twafahamu kuwa Roho wa Mungu alimhitaji Paulo kwenda kulihubiri neno kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo Paulo alifikiri kugeukia kwenda sehemu nyingine ambapo angeliwahubiri injili ya Yesu Kristo. Sehemu waliotaka kwenda, yani Bithinia,

kwenda kaskazini katika Bithinia. Mtume na kundi lake walikuwa katika harakati za kuhubiri. Sasa je, watakwenda upande upi? Neno lasema hivi kwenye aya ya 8. Wakipita Misia, wakatelemka Troa. Hakika msikilizaji, iwapo ungelikutana na Paulo, umuulize kile anachofanya kule Troa, angelikuambia hajui. Namshukuru Mungu kwamba mara nyingi tunapofikia kwenye sehemu tusiyofahamu maana yake au kwa nini tupo pale, Mungu afahamu maana yetu ya kuwepo pale. Ndiposa wahitaji kutulia, hasa unapofahamu kuwa ni Roho wa Mungu ndiye akuongoza, kwa kuwa Roho wa Mungu ajua nia ya Mungu, kwa hiyo uongozi wake ndiyo wahitaji kila mara maishani. Yawezekana kuonekana kuwa umechanganyikiwa kuhusu hapo ulipo, ila jipe moyo, maana Mungu wako aliyekuita hata kuacha wala kukupungukia. Kwenye aya ya 9, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutuambia. Paulo akatokewa na maono usiku, alimuona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Paulo alipokuwa hapo Troa akisubiri kuendelea kuongozwa na Roho Mtakatifu, hili ndilo lilitendeka. Alipokea mwito kwenda Makedonia. Sehemu hiyo ilikuwa katika bara la Ulaya. Injili, msikilizaji, ilikuwa yavuka toka bara la Asia na kuingia Ulaya. Roho wa Mungu ndiye alimuongoza kuelekea upande huo. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, tuona faida ya kuongozwa na Roho wa Bwana, maana kunapo wakati wake atakutokea na kukuelekeza katika yote unayohitaji kutenda. Huyo ndiye Mungu wetu, msikilizaji. Kwa hivyo tuahitaji kumfuata na kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu kama vile atakavyojifunua kwetu. Tunapogeukia aya ya 10, hili ndilo neno la Mungu latuambia. Basi alipokwisha kuyaona yale maono, mara tukataka kutoka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tuwahubiri habari njema. Baada ya kupokea maono yale, tazama maneno yanayotumika pale. Daktari Luka andika na kusema, tukataka kutoka kwenda. Hii ina maana kwamba Luka ameungana nao katika safari ya kuhubiri injili ya Kristo. Huenda walikuwepo wengine, ila kuna majina manne tu, nayo ndiyo twapewa. Nayo ni ya Paulo, Sila, Timotheo na huyo daktari Luka. Hawa walivuka na kuingia Ulaya ili kuhubiri habari njema, yani habari za wokovu ulio katika Kristo Yesu. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 11 na 12. Basi tukangoa nanga kutoka Troa, tukafika Samothrake kwa tanga moja, na siku ya pili tukafika Neapoli. Na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi. Tukawa katika mji huu tukikaa siku kadha wa kadha. Sehemu hii kama vile ilivyo ilikuwa katika bara, ila haikuwa mbali na pwani hiyo. Nao mji wa Filipi ulikuwa mji mkuu katika jimbo lile la Makedonia. Watu hao waliishi kulingana na tamaduni za Kirumi, maana Warumi walihamia kule. Mji huu wa Filipi ndipo walifanya kituo cha kwanza katika bara la Ulaya. Hili lafanya kanisa la Filipi kuwa lenye umuhimu wake. Kuna sababu zaidi, ila hizo tutaziona na kujifunza tutakapofikia kwenye kitabu cha Wafilipi, ambacho ni waraka wa Paulo kwa kanisa hilo. Tutaona jinsi kanisa hilo lilikuwa la karibu sana kwa moyo wa Paulo. Hili ni kanisa lililompenda Paulo, naye alilipenda. Baada ya kuona hayo, hili ndilo twalipata kwenye aya ya 13. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi, tukasema na wanawake waliokutana pale. Katika mji huo wa Filipi, nje ya mji, kulikuwepo na maombi yakiendelea. Sijui kama maombi yale yalikuwa na uhusiano kati ya Paulo kwenda Makedonia na yale maono aliyoyaona alipokuwa pale Troa. Hakika msikilizaji, lazima iwe kwamba yule mtu wa Makedonia alikuwa huyu mwanamke aitwaye Lidia. Huyu ndiye alikuwa akiendesha maombi kando ya mto. Halafu aya ya 14 yatuambia hivi: mwanamke mmoja jina lake Lidia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Sehemu hii iitwayo Thiatira, msikilizaji, ilikuwa katika Asia. Hapo ndipo kulikuwepo na moja ya kanisa zile saba uzipatazo kwenye kitabu cha Ufunuo. Mwanamke huyo alitoka kule, naye alimwabudu Mungu aliye hai, Mungu wa kweli. Ila
hakuwa na maarifa kumu.

0: kuhusu. Lydia alikuwa mashuhuri katika sehemu alikokaa, tena alikuwa kiongozi. Huyo ndiye atakuwa muumini wa kwanza huko Ulaya. Aya ya 15 yaendelea kutuambia yafuatayo. Hata alipokwisha kubatizwa, yeye na nyumba yake akatusihi akisema, kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Akatushurutisha. Rafiki yangu, sijui mumewe Lydia alikuwa wapi, lakini nadhani kuwa alikuwepo mahali hapo karibu tu. Kama ufahamuvyo, kuna jamii zilizo kama hii tuionayo hapa, ambapo mwanamke ndiye huchukua uongozi. Namshukuru Mungu kwamba alikuwa mwanamke wa jinsi hiyo, kwa kuwa nyumba yake yote walimgeukia Mungu kutokana na ushuhuda wake kwao. Tuambiwa kwamba huyu alifungua moyo wake na kupokea Paulo na wenzake katika nyumba yake. Ukarimu, msikilizaji, ulikuwa kati ya sifa za mwanamke huyu. Mungu alimbariki, naye aliwabariki watumishi wake. Ombi langu ni kwamba wewe uliyebarikiwa kwa njia ya kawaida utakuwa baraka kwa watumishi wa Mungu, hasa huyo akuhudumiaye neno la Mungu. Tunapogeukia aya ya 16, hili ndilo twalipata. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Hili tulisomalo hapa ni jambo linalotendeka hata leo. Katika mataifa mengine, watu waabudu shetani na yote yamwakilishayo. Wengi wao wamepagawa pepo. Paulo walikutana na huyu kijakazi aliyekuwa na pepo wa kuagua. Bwana zake walipata faida kubwa sana kwa uaguzi aliyowafanyia watu pale Filipi. Na kwa hili, msikilizaji, napenda ufahamu kuwa kutafuta kujua siku zako za usoni kutoka kwa waaguzi ni hatari kwa maisha yako, maana watafuta kujua yanayokuhusu kutoka kwa huyo anayetumiwa na shetani. Je, shetani atakupa nini ila kukuangamiza tu? Isitoshe, unapofanya hivyo, wajifungua ili upagawe pepo wachafu. Chunga usijiingize katika mtego huo. Muombe Mungu na kumtumaini, kwa kuwa akuwazia mema, sawa na anenalo kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 na kile kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Ndugu yangu, Mungu ndiye afahamu yote, kwa hivyo muamini kwamba anayokuwazia ni mema, nawe uimarike katika hilo. Neno laendelea kutujulisha yaliyotendeka kama vile ilivyo kwenye aya ya 17 hadi 19 kwa maneno yafuatayo. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiri njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Paulo alikemea pepo yule katika jina la Yesu Kristo, nayo ikamtoka yule kijakazi saa ile ile. Tendo hili lilikausha njia ya mapato ya wale mabwana wa yule kijakazi. Na jinsi ufahamuvyo, unapoguza pochi la pesa la mtu awaye yote, ni lazima ataanza kujitetea kwa vyovyote vile. Kwa hivyo watu hawa waliwageukia Paulo na kikundi chake, kama vile twasoma kwenye aya ya 20 na 21. Neno lasema hivi, wakawachukua kwa makadhi wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Ningelipenda ufahamu hili, msikilizaji, kwamba Paulo alikuwa katika koloni ya Kirumi, nao waliabudu miungu mingine. Kwa hivyo watu hao waliwashitaki Paulo na wenzake kwa kujaribu kubadili mambo, yani kwa kuwatangazia injili ya Yesu Kristo. Walitaja injili hiyo kuwa ni desturi zisizokuwa halali kwao kufuata. Kweli ni kwamba mapato yao ndiyo walikuwa wamepoteza. Kwa sababu ya shitaka hilo, neno latuambia haya kwenye aya ya 22 hadi 24. Makutano wote wakaondoka wakawaendea, makathi wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Hata bila kusikilizwa hata kidogo, watumishi wa Mungu walipigwa bakora nyingi na kuumizwa vibaya na kufungiwa gerezani. Lakini hebu tazama aya 25 ambayo yatuambia hivi: lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Hili ni jambo la ajabu sana, msikilizaji, kwamba watu hawa licha kuwepo katika gereza na baada ya kupata kipigo cha namna ile, walimsifu Mungu na kuendelea kuomba. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Katika hili tulionalo hapa, ningelipenda tuzingatie habari za huyu mlinzi au askari jela. Jambo la kwanza ni ya kuwa aliwajibika kuwalinda wafungwa wote. Paulo na Sila walipotupwa gerezani, naamini kwamba yeye mwenyewe ndiye alihakikisha kwamba milango imefungwa kisawasawa. Hiyo ilitokana na agizo la wale makathi. Naye alipoona kwamba milango ni wazi, wazo la kwanza lililomjia ni kwamba wafungwa wote wamekimbia. Kwa hivyo alikuwa tayari kujiua kwa ajili ya hilo. Mtu awaye yote anapofikia hali kama ile, ni lazima kufikiria kuhusu hatima yake ya umilele. Hilo nalisema kwa msingi wa swali alilomuuliza Paulo. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 28 hadi 30: ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila, kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Mlinzi huyu alipotazama umilele, alifahamu kuwa yeye ni mtu aliyepotea. Jibu la swali lake twalipata kwenye aya ya 31 inayosema hivi: wakamwambia, muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Je, ndugu yangu, mtu awezaje kuokolewa? Mtu aokolewa kwa kumwamini Yesu Kristo. Je, kuna uwezekano wa mtu kuamini kwa niaba ya mwingine? La, msikilizaji, uwezekano huo haupo. Kwa hivyo kwa neno la Mungu kusema kwamba ataokolewa na nyumba yake yote, ina maana kwamba kila mmoja ataamini kivyake katika hilo alilotenda Kristo, nao watapata wokovu. Aya 32 na hiyo ya 33 yaendelea kutuambia hivi: wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa, yeye na watu wake wote wakati huo huo. Rafiki yangu, mtu anapomwamini Kristo, mabadiliko huwepo makubwa sana. Mtu huyu masaa machache yaliyopita aliwapiga bakora kina Paulo, lakini sasa awahudumia kwa kuwaosha. Yeye ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Tunapogeukia aya 34, hivi ndivyo neno latuambia: akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana, yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Msikilizaji, katika usiku mmoja, watumishi wa Mungu walipigwa bakora na kutupwa gerezani, halafu wakaokolewa kwa uwezo wa Mungu, na sasa watunzwa kama wafalme na kufurahia pamoja na wale waliookoka punde. Hivyo ndivyo Mungu hufanya kazi yake, yani matendo ya Mungu, ndugu msikilizaji, yapita fahamu zetu, ni nani awezaye kuyafahamu? Ila tajua kwamba mapito yake yafaa kwetu sisi. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 35 na hiyo ya 39 na hiyo ya 36. Kulipopambauka, makathi wakawatuma wakubwa wa askari wakisema, waacheni watu wale waende zao. Yule mlinzi wa gereza akamwarifu Paulo maneno haya akisema, makathi wametuma watu ili mfunguliwe. Basi sasa tokeni nje, enendeni zenu kwa amani. Kulingana na andiko hili, twaona kuwa waliotenda wale makathi ilikuwa kinyume cha sheria za nchi. Haikuwa halali hata kidogo wao kuwapiga hao watu bila ya kuwasikiliza. Sasa watoa amri wafunguliwe na kuwaagiza waondoke katika mji. Paulo alikataa, hakukubali jambo hilo. Hawezi kuondoka gerezani kwa njia hiyo. Na hili ndilo twalipata kwenye aya 37 inayosema hivi: Paulo akawaambia, wametupiga mbele ya watu wote bila kutuhukumu, na sisi tu Warumi, tena wametutupa gerezani, na sasa wanataka kututoa kwa siri, sivyo? Lakini na waje wenyewe wakatutoe. Sisitizo la Paulo kuachiliwa kiwazi hadharani ilikuwa ni kwa lengo la kuwalinda wale waumini wapya atakaoacha hivi karibuni katika mji huo. Hebu tumalizie sura hii ya 16 kwa haya yaliyoko kwenye aya 38 hadi 40. Neno la Mungu lasema hivi: wakubwa wa askari wakawapasha Makathi habari za maneno haya, nao wakaogopa waliposikia ya kwamba hao ni Warumi. Wakaja wakawasihi, na walipokwisha kuwatoa nje wakawaomba watoke katika mji ule. Nao wakatoka gerezani wakaingia nyumbani mwa Lidia, na walipokwisha kuonana na ndugu wakawafariji wakaenda zao. Msikilizaji, ndivyo mambo yalivyokuwa. Huduma ilikuwa imeanza tu katika Filipi na itaendelea kwa muda mrefu. Uhusiano wa Paulo na kanisa hilo waweza kuuona kwenye waraka wake kwao, yani katika kitabu cha Wafilipi. Mungu atusaidie kusimama imara kwa ajili ya hilo tuaminilo, kama vile ilivyokuwa kwa wale mitume. Naye atatusaidia kwa kuwa ametupa Roho wake Mtakatifu ili awe kiongozi, mwalimu na pia mfariji wetu. Hebu na tuombe. Mungu wetu, Mungu uishie milele, naja kwako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nikikushukuru na kulitukuza jina lako kwa kuwa wewe ni Mungu unayejifunua kwetu kupitia neno lako na pia kwa Roho wako Mtakatifu uliyempeleka kwetu. Asante hasa kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwa kumwezesha awe pamoja nami ili apate kulisikiliza neno hili ambalo ni uzima wetu na pia ramani katika maisha yetu dhidi ya yote ambayo yaweza kuwa hatari maishani mwetu, hasa kuhusiana na imani yetu katika Kristo Mwokozi wetu. Namwombea kwamba kutokana na yote aliyojifunza leo hii, Bwana Mungu utakuwa pamoja naye, utamsaidia katika kila hali, utaendelea kujifunua kwake kupitia kwenye neno lako kusudi asimame imara, na hata katika shida yoyote ile awe wa kuwafariji wapendwa, kama vile ilivyokuwa kwa Paulo na Sila walipotoka katika gereza ile na kuwafariji wanafunzi wengine. Najua kwamba jambo hili ni gumu kwa kawaida, lakini Bwana wewe ndiwe utakayemwezesha katika yote kusudi jina lako libarikiwe na jina lako lisifiwe miongoni mwa watu, nao wapate kukuamini, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Hili najua kwamba utalitenda kwa utukufu wa jina lako, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kulingana na haya ambayo tumeyasoma hapa, twaona kwamba lolote litupatalo, elewa kuwa Mungu ahusika. Hakuna jambo lolote litakalo kupata ewe mtoto wa Mungu ambalo Mungu hajui kwamba litakupata. Na katika yote Mungu amekuandalia mema, kwa sababu yeye hukuazia mema daima. Jitulize katika Bwana, endelea kumtumaini katika yote, maana Mungu wako hata kupungukia wala hata kuacha. Neema yake iwe pamoja nawe unapoendelea kumtegemea katika maisha yako hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia, atakuwa pamoja nawe.
2: This is the word of God. The Lord himself goes before you and will be with you.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.
5: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
7: 90.5 ni Joy FM.

0: na msikilizaji wa 90.5 Radio FM, kukaribisha sana ndani ya kipindi hiki cha afya, kipindi kinachokuelimisha kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusu afya, ikiwa ni tayari saa 8:34. Karibu sana msikilizaji wangu, uwe nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni Victoria Ndekee na katika kukuletea kipindi hiki niko naye
1: Manuel, huyu ni afisa afya manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini pia niko na mratibu wa elimu ya afya kwa umma manispaa ya Kijiji, manispaa ya Kigoma Ujiji. Fanueli, karibu sana.
2: Asante mwezeshaji.
1: Margaret, karibu sana studio.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Na msikilizaji, leo tunaangazia mada inayohusiana na ugonjwa wa Ebola. Tukiangalia hivi sasa nchi jirani zina changamoto hiyo ya ugonjwa wa Ebola, nchi za Kongo pamoja na kule nchini Uganda. Kwa hiyo tutaongea na wataalamu hapa tuiangazie Ebola kwa siku ya leo. Labda Fanueli, tunaposema ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa wa namna gani?
2: Asante sana mtangazaji. Labda nielezee kwa ufupi sana huu ugonjwa wa Ebola. Tunaposema ugonjwa wa Ebola, tunasema ni ugonjwa hatari ambao unasababishwa na homa ya kutokwa damu ya Ebola. Kwa hiyo ni ugonjwa, tuseme tu kwamba unasababishwa na virus. Vimelea ambao tunaita ni virusi vya aina ya Ebola. Lakini niseme tu jina hilo la Ebola limetokana na mwanzo kwamba ugonjwa huu uligundulika DRC Congo kwenye mto unaitwa mto Ebola. Ndio maana unakuwa umepewa jina hilo huko Afrika Magharibi, ambapo ndo tunalenga hasa DRC Congo.
1: Sawa kabisa. Na dalili zake ni zipi?
2: Dalili za ugonjwa wa Ebola, labda kwanza nipashe kwenye dalili hizo, kwamba dalili huwa za ugonjwa huu inaanza kuonekana kuanzia siku ya pili hadi siku ya 21. Ndani ya hizo siku sasa, baada ya mgonjwa au baada ya mtu kuambukizwa, tayari hizo dalili kwa ndani ya hizo siku zinaanza kuonekana. Lakini dalili hizo zinafanana tu, dalili zingine zinafanana na magonjwa au mafua ya kawaida, lakini hasa ni kama hizi, kwamba ni homa kali, maumivu makali ya kichwa, kuhara, kutapika, uchovu mkali wa mwili. Lakini na kuna dalili zile za hatari zaidi ambazo zinaonekana, ambapo sasa mgonjwa anakuwa amefika kwenye hatua hatari. Dalili hizo ni zenyewe kama hizi, kwamba ni kutokwa na damu puani, mdomoni, chooni au sehemu za haja kubwa na sehemu zingine zote ambazo ni wazi ndani ya mwili, lakini kuna kutapika damu. Sasa hizi dalili ndo zinakuwa ni za hatari zaidi, lakini za kawaida ndo kama hivyo ambavyo nimevainisha: homa kali, maumivu makali ya kichwa, misuli, viungo, kuhara, kutapika na uchovu mkali wa mwili. Asante.
1: Na kabla sijaenda kwa mratibu, labda pia mtaalamu afisa afya pongetupa, unaenezwaje ugonjwa huu wa Ebola kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine?
2: Asante. Kuna njia kama nne ambazo zina ugonjwa huu huenea. Njia ya kwanza ni kwa mguso wa moja kwa moja. Mguso wa moja kwa moja, kwa maana hii kwamba kuna mtu ambaye

0: vilivyochafuliwa na huyo mgonjwa, kama nilivyotangulia kusema kwamba matandiko yale, vitanda vya yule mgonjwa, nguo zake alizozitapikia au alijisaidia, alijitapikia, kila kitu ambacho yeye amegusa. Tukishagusana nacho, manake tayari tunapata maambukizi. Lakini kuna njia nyingine ya mazishi. Kwa mfano, mathalan tunafanya mazishi ya huyo mgonjwa au mtu aliofariki kwa ugonjwa. Kwa hiyo kugusa maiti ya yule mgonjwa wa Ebola ndiyo njia kubwa ya kuenea, kwa sababu rekodi zinasema kwamba yule mtu ambaye, yaani tuseme ile dead body au ule mwili wa mtu aliokufa, akishafariki yule virusi vile vinakuwa vya kiwango kikubwa sana. Lakini kuna njia nyingine tumesema ni njia ya ngono. Yani tunapokuwa tunagusana na huyo mgonjwa kufanya nani ngono hivyo au kufanya mapenzi, pia tunaweza tukapata maambukizi zaidi. Lakini pia tunasema, kitaalamu wanasema mania yule mtu aliyopona. Kwa mfano yule mwanaume ambaye unaweza kufanya naye mapenzi, wanasema ina kule kirusi ana uwezo kukaa kwenye maini ile manii zaidi ya miezi 12. Kwa hiyo manake kunakuwa na uwezekano mkubwa sana kupata maambukizi kwa yule mtu ambaye tayari alikuwa na maambukizi within miezi hiyo 12. Kwa hiyo ni kwa makundi hayo ambavyo nimeelezea kwamba ugonjwa huu unaweza ukaenezwa. Asante.
1: Na unaweza pia kuenezwa kama mafua labda yanavyoenezwa au?
0: Hapana. Ugonjwa huu hauenei kwa njia ya hewa. Ni kwenye kugusana tu. Japo niko kwenye makundi ya magonjwa yale ambayo tunaita ni hemorrhagic fever, lakini ugonjwa huu unaenezwa kwa njia ya kugusana na si kwa njia ya hewa, unless otherwise labda kama ukigusa ile matapisho ile mtu na namna yote ile ya kugusa ile majimaji ya mwili, ndo unaweza ukapata maambukizi.
1: Na umesema ili mtu aweze kuonesha dalili kwamba huyu mtu anaumwa Ebola ni kati ya siku moja mpaka siku 21. Sasa pale mwanzoni kabisa, kabla mtu hajajigundua kama ana ugonjwa huo wa Ebola, anaweza kumwambukiza mtu mwingine?
0: Ndiyo, tunasema kwamba kuna makundi ya vihisiwa. Kitaalam tunaita grupu ya kwanza au kundi namba moja kitaalam tunaita suspect. Alafu kuna probable case, lakini kuna confirmed case. Sasa watu ambao tunawahisi tunawaita ni wahisiwa, ambao pia wapo ndani ya hizo siku, kwa sababu tuchukue tu mfano. Kwa mfano mtu amegusana na mtu ambaye tayari ameshaambukizwa ndani hizo siku mbili. Manake tunasema ni suspect, tunamhisi kwamba huenda akawa na maambukizi. Kwa hiyo kuanzia siku ya pili mpaka siku ya 21 baada tu ya maambukizi, manake moja kwa moja tunasema huyu mtu anaweza akamwambukiza mtu mwingine, kwa sababu tayari ana vile vimelea vya ugonjwa wa Ebola.
1: Na ni watu gani wako katika hatari zaidi ya kupata ugonjwa huu wa Ebola?
0: Asante mtangazaji. Watu, makundi yote yapo kwenye hatari ya kuambukizwa magonjwa hayo, ugonjwa wa Ebola. Kwa nini? Kwa sababu huu ugonjwa hauangalii zaidi kwamba kuna makundi au kundi fulani linakuwa more affected zaidi. Ni makundi yote. Asante.
1: Na kabla tujaangazia madhara ya Ebola, labda mratibu wa elimu afya kwa umma manispaa ya Kigoma Ujiji, dada Margaret, utaratibu ukoje? Tukiangalia kwamba Kigoma ni kati ya mikoa ambayo iko jirani kabisa na nchi ambazo zinapitia changamoto hii kwa sasa, mmejipanga pangaje?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kama alivyotangulia afisa afya kusema kwamba ugonjwa huu wa Ebola ni hatari sana. Kama ni hatari sana, kwanza tunajua kwamba ugonjwa huu sisi Tanzania haujafika. Lakini tunaona majirani Kongo, Rwanda, na tukifahamu kwamba sisi Kigoma tukiwa Tanzania ni mkoa jirani sana na Kongo.

tunaona kuna ule mwingiliano wa watu wa Kongo kwa namna wanavyofanya biashara, na wengine wanakuta wanaishi home. Kwa hiyo kwa namna tulivyojipanga sisi kama manispaa, ni wazi kwamba kwanza saizi tunahitaji kuendelea kutoa elimu kwa jamii ili waweze kuelewa ugonjwa huu ni ugonjwa gani. Kama hivi tulivyokuja leo redioni, tuna imani ya kwamba watu wanaendelea kutusikiliza. Jamii wafahamu huu ugonjwa ni ugonjwa namna gani, lakini pia wakishafahamu waweze kuchukua tahadhari. Wakishachukua tahadhari wataendelea kujikinga. Lakini katika vituo vyote vya kutolea huduma vya kwetu tayari wana taarifa ya ugonjwa huu kwamba upo. Kwa hiyo kila anayefika kituoni, kituo cha kutolea huduma kwenye hospitali, vituo vya afya, zahanati, wanatoa elimu ya ugonjwa huu ili kila mwananchi aweze kuufahamu. Kama tulivyoona dalili zake ni dalili tu zinazo

0: kielimishwa kule na wakifika nyumbani wanaweza kaendelea kufanya nini? Kuwaelimisha wazazi wao na marafiki zao. Lakini pia tayari tumeweza kutenga maeneo kwamba sasa tukipata hata mwisiwa au hata mgonjwa, kwa sababu sisi hatuna mgonjwa ila tunajipanga. Tujajipanga kuwa na vifaa kwa ajili ya kutolea huduma. Tumejipanga kuwa na eneo ambapo tumetenga eneo ambalo hata tukimpata mshukiwa au mgonjwa tunaweza tukamuweka. Kwa hiyo tumejiandaa hata kama tuna mgonjwa ikitokea. Lakini kwa sasa hatuna mgonjwa, na jamii ielewe kwamba ugonjwa upo, lakini huko kwa majirani zetu Kongo, sisi kwa manispaa Kigoma Ujiji hatuna mgonjwa yeyote yule.
1: Na ugonjwa huu wa Ebola una hatari kiasi gani kwenye maisha ya binadamu?
0: Ugonjwa huu wa Ebola una hatari sana kwa maisha ya binadamu. Kwanza kabisa kama alivyosema afisa afya hapa kwamba mtu anapofika hatua ile ya mwisho au ile hatua ambayo sasa huyu ameshagundulikana kwamba ana ugonjwa, kwanza anatoka damu sehemu zetu zote za mwili zilizo wazi, puani, mdomoni, sehemu ya haja kubwa, hata masikioni, kwa sababu ile sehemu yote iliyo wazi. Kwa hiyo hii ni hatari sana. Kwanza katika maisha ya binadamu, damu ni muhimu sana. Kwa mtu akishapoteza damu, amepoteza kitu kikubwa sana, kitu cha muhimu sana. Hapo anaweza kapoteza hata maisha yake. Kwa hiyo ni ugonjwa wa hatari sana sana. Jamii inapotusikiliza, hapo tutakapoenda kusema namna ya kujikinga na ugonjwa huu, waweze kusikiliza sana na waelewe vizuri zaidi, ili tuweze kuepukana na ugonjwa huu. Kama tukichukua tahadhari kwa kujikinga na imani ya kwamba hatutapata maambukizi. Ndio maana tuko hapa kwenye tunatoa elimu kupitia redio ili kuweza kuwatahadharisha wananchi, lakini pia kuwaelimisha ili wasiweze kupata ugonjwa huu, na kinga ni bora zaidi kuliko tiba.
1: Asante sana. Kwa kuwa afisa afya, sasa tunawezaje kujikinga dhidi ya ugonjwa huu wa Ebola?
2: Asante mtangazaji. Kuna njia nyingi tu za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Njia namba moja ni kama tulivyosema kwamba ugonjwa huu unaweza kaambukizwa au kaenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine kwa kugusana. Kwa hiyo namba moja ni kuepuka ule mguso. Kuepuka kugusana na mgonjwa ambaye unamwona kabisa huyu hana dalili zile za kawaida. Kwa hiyo kuepuka na mguso ni pamoja na kwamba usiguse chochote kile ambacho huyu mgonjwa amekitumia. Kwa mfano matapishi, nguo zake zile, malazi, vitanda vyake. Kwa hiyo nyingine ni kupika nyama nyama vizuri. Kwa nini tunasema hivi? Tunasema ni kwamba kuna kwa desturi ya jamii zetu, kuna wale watu ambao huwa wanawinda porini. Kama tulivyosema kwamba ugonjwa huu ni ugonjwa ambao umetokana na wanyama porini. Kwa hiyo pika nyama vizuri, nyama iive. Ili yani usile, au tunaweza tukasema kwamba usile nyama ya porini. Kwa nini? Kwa sababu ugonjwa huu unatoka kwenye jamii ya nyani kuja kwa binadamu. Lakini nyingine ni kutumia, hii ni kwa ajili ya wafanyakazi wa afya. Tunasema ni wafanyakazi au matabibu, wataalamu wa afya, kwamba tumia PPEs wakati unamhudumia yule mgonjwa. Ikiwa ni pamoja na kuvaa barakoa, gauni, miwani, gloves vizuri, ili kuweza kupunguza ile tunasema riski, yani ile hatari ya kuambukizwa ugonjwa huo. Lakini tuna chanjo, japo kuna chanjo ambayo inatumika DRC na Uganda, japo kwetu kugonja bado hujafika. Nafikiri na tumuombe Mungu isifike huku, na wale wengine pia nchi jirani wapone haraka. Lakini kuna chanjo ambayo tunaita ni RVSV zeboz, ambazo inatumika huko. Lakini nyingine ni kuepuka, tunasema ni kuepuka msongamano usio wa lazima, kwa maana ya kwamba unaona kuna sehemu, unaona kuna mrudikano wa watu, epuka kugusana na watu kwa namna

0: kwenda mwingine. Kwa hiyo kunawa pia ni muhimu zaidi, na tunashauri msikilizaji au mtu yoyote anayetusikiliza kwamba awe na maji safi na salama na sabuni ya maji tiririka, ili kukata, tunaita ni kukata chain ya maambukizi. Asante.
1: Na ni vitu gani mtu anatakiwa kuviepuka hususani katika kipindi hiki cha ambako tumeona nchi jirani tayari wana changamoto hiyo?
0: Asante. Na kusema kwamba kuna dalili, sawa. Ukimwona mtu ambaye unamhisi ana dalili tofauti ambayo unaona sio ya kawaida, epukana na huyo mtu. Na pia kingine toa taarifa au sema ukweli kama umekutana na mgonjwa au umekula nyama porini lakini unaanza kupata dalili, au mtu fulani ana dalili fulani.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo tunawashauri wananchi au wasikilizaji wote kwamba ukiona mtu ana dalili fulani ambayo huielewi, toa taarifa sehemu panapohusika ili uweza kuchukua hatua ya haraka sana.
1: Asante sana. Labda nirudi kwako mratibu. Afisa hapa ameongelea kwamba kukaa pia katika msongamano ni hali ya hatari. Vipi sasa kwa wasafiri, wanatakiwa kuchukua tahadhari gani wanapokuwa katika vyombo vya usafiri? Hususani labda mabasi.
2: Asante ndugu mtangazaji.
1: Katika
2: msongamano, kuchukua tahadhari hasa zaidi kwa sababu tumesema ugonjwa huu ni kugusana. Na katika wakati wa kusafiri, nadhani hawa watu, kwa sababu sasa mgonjwa siniaumwi, katika kusafiri kwanza kabisa katika vituo vya mabasi yanatakiwa kuwepo na maji tiririka, ili watu wale wanawe mikono. Lakini pia wakiwa pale kwenye usafiri, kila mtu anakuwa na siti yake, ili habari ya kugusana isiwepo, kwa sababu hii ni ya moja kwa moja kugusana kwa maji maji. Kwa hiyo kwa hao wasafiri tu cha msingi wanawe mikono, na ukiwa kwenye usafiri huo, kwa sababu unasafiri na watu tofauti tofauti ambao wafahamu, epuka kugusana, kusalimiana, ili kuweza kuepuka na ugonjwa huu wa Ebola usije kuambukizwa. Kwa sababu tumeona kwamba ugonjwa huu wakati mwingine mtu unaweza usimtambue, atakuwa na dalili, na dalili zingine hazionekani. Mtu kachoka, anasikia maumivu, wewe uliyeko pembeni huwezi kuyaona. Wachukue tahadhari ya kutokugusana, wanawe mikono wanapokuwa safarini.
1: Asante sana. Afisa afya, unajua ugonjwa unapokuja mahali kuna kuaga na uvumi wa uongo. Vipi kwa ugonjwa huu wa Ebola, kuna uvumi wote wa uongo ambao unaendelea katika jamii na ungependa labda kurekebisha?
0: Asante mtangazaji. Hakuna uvumi ambao upo katikati ya jamii hadi sasa hivi, kwa sababu ugonjwa bado sisi haujaingia kwetu. Kwa hiyo hakuna taharuki yote, wananchi wanaendelea na majukumu yao ya kawaida, na hamna kitu chochote kinachosikika kuhusu ugonjwa huo. Kwa nini? Kwa sababu bado ugonjwa sisi kwetu haujaingia. Lakini niseme kwamba sisi halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji tumejipanga, tuna timu maalum ambayo inaweza kupambana na magonjwa jamii ya Ebola. Lakini pia kama alivyotangulia mratibu wa elimu kwa umma, alivyotangulia kwamba tuna vituo ambavyo tayari vimeshatengwa in case kama tutapata kesi ya Ebola. Kwa hiyo nafikiri tumejipanga vizuri. Kwa hiyo tuko vizuri. Niseme tuko vizuri, hata chochote kikitokea jamii ielewe kwamba wataalamu wa afya kishirikiana na viongozi wakubwa wako pamoja kuhakikisha kwamba hali inakuwa salama. Asante.
1: Na mgonjwa wa Ebola anaweza kupona?
0: Ndio. Labda niliweke hili vizuri kwamba mtu akishaambukizwa ugonjwa huu wa Ebola, manake kuna tunaita ni hatua, kunaita ni hatua zile za hatari, kwa maana ya kwamba ni kutibu dalili. Unajua mgonjwa kishafika, tunaanza kwanza kutibu zile dalili. Kwa mfano mgonjwa anaumwa kichwa, ana homa kali. Kwa hiyo tunapokuwa tunapambana na hizo dalili, manake tunapungua

0: za hatari ya huyu kumpoteza huyo mtu, kitaalam iko hivyo. Kwa hiyo ni seme tu kwamba tuko vizuri, in case chochote kitokea tutakuwa tuko front line kwa kuhakikisha kwamba watu au mgonjwa anakuwa atapona.
1: Asante sana. Mratibu, ungependa kuambia nini jamii?
2: Jamii napenda kuambia kwamba kwa wakati huu ambao sasa tunaona majirani zetu wamepatikana wagonjwa, sisi kama jamii ya manisipa Kigoma Ujiji tuchukue hatua za kujikinga kama alivyoelezea afisa afya. Zaidi hasa mgonjwa yoyote yule atakayeonekana na dalili yoyote ile, au anapokuwa anajisikia anaumwa, asiweze kukaa nyumbani, afike kwenye vituo vya kutolea huduma. Maana tumeona jinsi unavyoenea, hata majimaji huwezi kujua. Unaweza kukuta huyo ana shida na vidonda na majimaji akatoka, wewe unayemhudumia kwa sababu haujui kama ni mgonjwa, unaweza ukaambukizwa. Kwa hiyo ni vizuri yeyote yule atakayeona kwamba anajisikia ni mgonjwa afike kwenye kituo cha kutolea huduma. Tukiendelea kuzingatia kwamba afya ni mtaji, unaweza ukakaa na mgonjwa huyo, mwisho wa siku wewe ukaambukizwa na yeye mgonjwa akaendelea kuwa na ugonjwa, na mwisho wa siku ukapoteza maisha yako. Hata bila kuyapoteza maisha yako, basi unaweza kuendelea kumuuguza mgonjwa, ukashindwa kufanya kazi za kuweza kuisaidia familia, lakini pia na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo afya ni mtaji, tuonapo dalili hizo tuweze kufika katika vituo vya kutolea huduma.
1: Mratibu, muda unakwenda sana, lakini swali moja tu la mwisho. Tukiachana na kuenda kwenye vituo vya afya, kuna njia nyingine ya haraka, labda namba ambayo mtu anaweza akapiga endapo ataona dalili hizi zimetokea katika jamii kwa ndugu yake au kwake mwenyewe?
2: Ndiyo, namba ipo ile tu tunayotumia kwa magonjwa ya milipuko, 119. Akipiga atapata msaada.
1: 119.
2: Ndiyo.
1: Mratibu, ni kushukuru sana.
2: Asante sana.
1: Afisa afya, ni kushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Na shukrani zaidi kwa kumsikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ndani ya kipindi hiki cha afya yako. Kumbuka, mwisho wa kipindi hiki basi ndio maandalizi mazuri kabisa ya kipindi kinachokuja. Mimi ni Victoria Ndekeye na hii ni 90.5.

Uhali gani mtoto mzuri unayenisikiliza? Ni matumaini yangu kabisa kwa wewe ni mzima. Nikukaribishe tena katika kile kipindi kipendacho, kipindi cha hadithi, na siku ya leo utakuwa na mimi dada Sara mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na kusitue pamoja na kwa utulivu ili tupate kujifunza mambo mazuri kutoka kwenye hadithi ya leo. Leo nimekuandalia hadithi inayohusu watoto ambao walikuwa hawapendi shule.

Hapo zamani za kale palikuwa na watoto watatu. Hawa watoto watatu wote walikuwa ni ndugu na walikuwa naishi sehemu moja. Watoto hawa walikuwa naishi na baba yao pamoja na mama yao. Walikuwa nasoma shule ya msingi. Watoto hawa walikuwa ni watundu kweli, walikuwa hawasikii, hawasikilizi wazazi, hawasikilizi walimu. Hata walikuwa na watoto wenzao, wao walikuwa ni wakorofi, walikuwa wanagombana muda wote, wanapigana, na walikuwa ni watundu kweli. Watoto hawa walikuwa na chukia sana kwenda shule. Asubuhi inapofika mama wake waamsha kwenda shule, wao wanakasirika, wanarudi kulala, hawataki kwenda shule. Mama akawa anawasia, akawa anawaambia, elimu ndio fungua maisha wanangu, kubalini kwenda shule. Wale watoto wakawa hawasikii, siku moja wakiwa naamua naenda, siku nyingine wakiwa hawaendi, wanakuwa naenda shule kwa kujisikia. Mama alikuwa anapata shida sana kwa ajili ya kuambia waende. Baba alikuwa anawachapa we, hatimaye akawa amechoka, akawa amewaacha, hawaambii tena kuhusu masuala ya shule. Wale watoto wakawa naenda shule, siku nyingine wakawa hawaendi. Walikuwa wanachukia sana pale wanapochapwa. Walikuwa wanachapwa kwa sababu walikuwa hawafati taratibu za shule. Walikuwa hawaandiki maswali, hawamsikilizi mwalimu, hawawai shule, hawawi wasafi. Wala walikuwa hawashirikiani na wenzao kufanya usafi wa shule. Wao walikuwa wanafanya mambo yao tu kivyao vyao. Kwa hiyo ndio sababu ilipelekea wale watoto kuchukia shule. Kwa sababu walikuwa hawafanyi vitu vyote hivyo wafuate taratibu. Ndio maana kila muda wao walikuwa naadhibiwa. Walimu walikuwa nawaita wanawaadhibu wale watoto kwa sababu walikuwa hawasikii na wala walikuwa hawasikilizi watu. Hawa watoto watatu wakawa wameamua kabisa kuacha shule. Walipoacha shule, mama akamwambia, wanangu mmeacha shule mtapata shida sana. Wale vijana wote wakamsema, mama hatuwezi kupata shida sisi. Kama tumeacha kusoma tutaenda kuwa fanya biashara huko, wengine tutaenda kufanya shughuli zingine. Wale vijana walikuwa ni watoto wabaya, wana tabia mbaya, hawasikilizi watu wakubwa, yani hawataki kuelewa chochote kile walichokuwa wanashauriwa. Wale vijana walikuwa na marafiki zao. Marafiki zao wao nao walikuwa hawapendi kusoma. Kwa hiyo tabia kutokusoma waliiga kutoka kwa marafiki zao. Marafiki zao nao walikuwa na tabia mbaya, wakawa wanafundisha na wale vijana tabia mbaya. Wale marafiki zao na wale vijana wakae mwambie wale vijana, hivi mnaonaje tukatoka ile eneo tukaenda tu sehemu nyingine tutoroke tukafanye biashara twende mjini? Eneo lilokuwa naishi ni kijijini. Wale vijana wakae mkubaliana, wakasema sawa, itabidi tuondoke. Wakae mpanga safari kwa uficho bila wazazi wao kujua, waweze kuwatoroka na wao kuelekea mjini kwa ajili ya kutafuta kazi, kwa ajili ya kutafuta maisha, kwa ajili ya kutafuta kila kitu ambacho kingeweza kuwasaidia kwenye maisha waliokuwa naishi. Maana walikuwa naishi maisha magumu kweli. Licha kuishi maisha magumu, hawakujali kuwa kuna shule na wala hakuona umuhimu wa kuendelea kusoma. Walipanga mipango yao kuweza kutoroka, hatimaye kamefanikiwa na wakawa wameamka usiku wakawa wametoroka. Walipotoroka wakawa wameiba nyumbani hela, wakawa wameenda moja kwa moja mpaka sehemu ya kituo cha magari. Walipofika sehemu ya kituo cha magari Mito Mzuri, walipata gari, wakawa wamepanda gari, wakawa wameondoka pamoja na wenzao. Wamesafiri. Hatimaye wakawa pamepambazuka asubuhi, maana walikuwa wameondoka usiku. Asubuhi kumekucha, bado wanaendelea na safari. Lakini kwa bahati nzuri, muda mfupi wakawa wamefika mpaka sehemu ya mjini, ambapo huko ndipo ilikuwa madhumuni yao makubwa kwenda kufanya kazi na kufanya shughuli zingine ambazo zingeweza kuingizia hela. Wale vijana walipofika mjini hawakuwa na ndugu, hawakuwa na rafiki wala jamaa ambao wangeweza kuwasaidia au kuwapokea na kuwahifadhi kwa siku ile walikuwa wamefika. Kwa hiyo iliwabidi wale vijana kuwa wanalala nje, wanalala sokoni, wanalala kwenye vibanda. Walikuwa ni vijana wadogo sana. Walikuwa hawajielewi, maisha yao sio mazuri, mwongozo wa maisha yao hawana hilo halali, yani hawajielewi hata kidogo. Walipofika mjini

na wale ile taarifa haikuwafikia kwa sababu walikuwa mjini, mjini na kijijini kulikuwa kuna umbali mkubwa. Basi wale vijana wameendelea kuishi hivyo hivyo maisha ya shida. Hatimaye akaempata hela ndogo akamenunua chumba kimoja kwa ajili ya kukaa. Waliponunua kile chumba kwa ajili ya kukaa walikuwa ni vijana watano. Wale vijana watatu waliokuwa kutoka familia moja na wale marafiki zao wawili wenye tabia mbaya. Jumla wakawa vijana watano. Basi wakawa nalala sehemu moja. Wakawa nalala chumba kimoja, kulikuwa hakuna chochote kile. Walikuwa wanatandika chini maboksi, wakitandika chini maboksi wanaenda wanalala. Hamna godoro, hamna chochote kile. Wameishi hivyo hivyo. Maisha yakawa magumu kwa upande wao, wanaishi maisha ya shida. Mara wale, mara wasile, mara washindi njaa. Kwa maisha mtoto mzuri akawa anawasumbua, akawa anawatesa kweli. Wakawa wanaona bora wangerudi nyumbani tu kwa ajili ya kusoma. Wale vijana wawili wakawa na washawishi wenzao, wakawa na mimi mnaonaje tukaanza kuchukua vitu kwa watu. Tunaenda tunavunja duka, tunaiba, tunachukua mtu mwenye mkoba, tunachukua tunaondoka. Wale vijana wengine watatu wakawa wamesema hapana, itabidi labda tu tunaenda nyumbani kwa watu tunaiba vitu kama ni nguo tunaenda kuuza na vyakula, viatu. Wakawa wamekubaliana kuwa wataanza kudukua vitu vya watu. Wale vijana mtoto mzuri wakaanza tabia mbaya, wakaanza kudukua vitu vya watu. Wakienda sehemu, wakikuta kama watu wamezubazuba, wanachukua vitu wanaondoka. Wakienda sehemu, wakikuta vitu vimezubazuba, wanachukua wanaondoka. Walipoanza kuvamia, walianza kuvamia eneo la sokoni. Sokoni waliwaibia watu wengi sana, wakawa wanalia vitu vyao vinaibiwa. Kumbe wale vijana watano ndio waliokuwa wezi, wanaenda wanaiba vitu vya watu bila idhini ya watu, wanachukua wanaondoka. Wanaenda di sehemu za watu walipokuwa naishi, wakikuta vyakula vimepikwa wanabeba wanaondoka na sufuria lake wanaenda kula huko. Watu kwenye ile eneo waliokuwa naishi kule mjini wakaanza kucharuka sasa na wenyewe. Wakawa wanatoa taarifa huku na huku, jamani, kuna wizi unaendelea kwenye hili eneo, lakini hatujatambua ni nani anayekuja kuiba, maana sisi wote ni waaminifu. Wale vijana ndio waliokuwa wezi, hakuna aliyekuja kuwashtukia wala hakuna aliyekuja kugundua kuwa kuna vijana ambao wanafanya uhalifu wa namna hiyo. Wale vijana waliendelea kufanya kazi hiyo kwa amani, wakiamini kuwa watafanikiwa kupitia ule wizi waliokuwa wanaiba vitu vya watu. Wameendelea hivyo hivyo kuiba, anaiba mtoto mzuri. Wanafika sehemu ya nyumba ya mtu, wakikuta hamna mtu, wanavunja mlango, wanaiba, wanaondoka. Siku moja, hawawezi, wakawa wameenda sehemu moja. Hiyo sehemu kulikuwa kuna watu. Kulikuwa kuna watu, lakini watu walikuwa wameenda kwenye shughuli zao. Kwenye ile nyumba akabakia mtoto mmoja ambaye alikuwa ni mdogo. Huyo mtoto mdogo aliachwa pale kwa ajili ya kuangalia na aliambiwa asitoke nyumbani. Wale wezi walipofika pale akamkuta yule mtoto mdogo. Yule wezi akamuuliza yule mtoto, wazazi wako wako wapi? Yule mtoto akamjibu, wazazi wangu wameenda kufanya biashara. Wameenda sokoni. Wale wezi akasema au ndio muda. Wawili wakawa wameingia ndani wakachukua vitu wakaondoka. Yule mtoto akamwambia, sasa kwa nini unachukua vitu vyetu? Wale wezi akamwambia, wewe acha kelele, wakaondoka. Walipoondoka, yule mtoto akabaki analaumu kweli na kana anasema mama akija leo lazima nimwambie. Kweli mtoto mzuri, jioni wazazi wake wakamrejea kutoka sokoni. Walipofika pale akakuta vitu vyao vimepungua. Wakamuuliza mtoto wao, je, hivi vitu vimeenda wapi? Yule mtoto ndo akaanza kuelezea kuwa kuna watu wamekuja wakachukua vitu. Wale watu wakawa wamesema kabisa hawa ni wezi ambao bado wanaendelea kutusumbua. Lakini ipo siku za mwezi ni 40. Yule mtoto siku moja alikuwa amepika chakula akapelekea wazazi wake kule sokoni ambapo alikuwa anafanyia kazi. Ameenda. Alipofika sokoni akakutana na wale vijana ambao walienda kachukua vitu pale nyumbani kwao. Alipofika mpaka pale sokoni alipoona wale vijana, akaenda moja kwa moja mpaka kwa baba yake. Akafika akamwambia, baba, nimeona wale vijana waliochukua vitu nyumbani. Yule baba yake alikuwa anafanya shughuli kama yeye akakimbia mpaka ile eneo. Alipofika pale akafika akakamata wale vijana, walikuwa wote watano. Akaambia, nyinyi mko chini ya ulinzi. Kwa nini? Akasema, mkuja mkawa mmeiba, nyinyi ni wezi. Basi mtoto mzuri, kwa sababu alikuwa ashashutumiwa ni wezi, wale vijana hawakuwa na la kufanya. Yule baba akaanza kupiga kelele, wezi jamani, wezi. Basi watu wakamekusanyika mpaka kwenye ile eneo, kakusanyika kakuta wale vijana wamekaa chini. Alipokuta wale vijana wamekaa chini, mtoto mzuri, watu wakawa wanauliza, wanataka kujua vijana wametokea wapi, hawa vijana wameiba nini. Basi ndipo baadhi ya watu wakawa wanalalamika, wengine, kila siku tunaibiwa, hatujui ni wezi, hawatoki mbali, wezi watakuwa ni hawa. Basi watu walivyoendelea kulalamika vile, ndipo wale wezi wakaanza kuwapiga. Wale vijana watatu wakaanza kulia, wakapigwa.

mkubwa akawa ameumia. Walipoumia wakawa wanalia wanalia wanalia wanalia. Walipomaliza kupigwa wakawa wamefukuzwa, akaambia kuanzia leo hutaki kuwaona. Wakawa wamefukuzwa ile eneo lilokuwa wanakaa na nyumba yao wakawa wameichoma moto. Wale vijana watatu wakakaa peke yao, wakaanza kusema hivi, tungekaa nyumbani tukasoma tungepata matatizo kama tuliyapata. Tazama, tumepigwa kwa jambo ambalo tukutarajia kabisa. Hasa tabii turudi nyumbani tuendelee na maisha yetu kule nyumbani, au nyewe mnaonaje? Wakawa wamekubaliana wale vijana watatu kuwa watarudi nyumbani. Wale vijana wawili wakamwambia wale vijana, kama nyewe mnarudi nyumbani sawa, sisi tutaendelea na maisha ya hapa hapa kwenye hili mji tumeupenda sana. Wale vijana walikuwa wanajua kabisa nyumbani wameondoka wametoroka. Wakawa na hofu akirudi nyumbani ataeleza nini wazazi wao. Wakawa wameenda moja kwa moja mpaka nyumbani, wakasafiri wakawa wamefika. Walipofika wakawa wameenda moja kwa moja mpaka nyumbani, wakakuta wazazi wao wamekaa kwa huzuni kweli. Wazazi wao walipoona hawakuamini, wakaenda wakawapokea kule watoto wao, wakafurahi wamerejea tena. Wale watoto wakajua wamekosea, wakaomba wazazi wao msamaha, wakamekiri makosa yao, na wale wazazi wao wakamwasamehe, wakamrudisha shule, wakaanza kusoma upya. Mpaka hapa, mtoto mzuri, tumefikia tamati ya hadithi yetu. Natumaini umejifunza kitu kutoka kwenye hadithi hii. Hadithi yetu ya leo inatufundisha nini? Hadithi yetu ya leo kwanza inatufundisha tuwe watoto wazuri, lakini pia hadithi yetu ya leo inatufundisha tusiwe tunatamani vitu vya wengine. Lakini pia hadithi yetu ya leo inatufundisha tu tunapenda shule, tupende shule, tusiwe tunapenda kukaa nyumbani na wala tusiwe tunachukia shule. Tu tunafanya kazi za shuleni, tunawahi shule ili tusiweze kuchapwa na walimu tukaichukia shule. Kwa hiyo tupende shule na tufanye kazi kwa bidii. Lakini pia hadithi yetu ya leo inatufundisha tusiwe wezi. Tusiwe tunapenda kuiba vitu vya watu wala kutamani vitu vya watu, ili tusiwe tukapata matatizo kama waliopata wale vijana. Asante kwa kuwa nami mtoto mzuri mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Nimepata fundisho nzuri sana kutoka kwenye hadithi ya leo. Kwa muda huu na kuaga kutoka hapa studio, ulikuwa pamoja na mimi dada Sara. Kwa heri. Okay, now enjoy.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana hata kupungukia wala kukuacha.
1: This is the word of God. The Lord will never leave you nor forsake you.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Female Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Female Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
6: Je, Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
9: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
8: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
9: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
8: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
9: Hivi hutaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
8: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
9: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
8: Kweli?
9: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
8: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
9: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
8: Waete kaskazini na kusini.
10: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Alright, here we go.
14: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
13: Hello?
14: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
13: Let's go.
14: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mata, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
13: Yo, baby.
14: On Radio Joy FM.
13: This is

Ebane bwa mdogo ya mtu mzima Alikiba yiko na part ranking ya usubane. Inakuwa ya kwanza leo kwenye East Africa Show Your Radio FM. Dakika ni 23, leo ni Mei 18, mwaka ni 2026. Asante sana kwa time yako we msikilizaji ambao umetune 90.5 Radio JFM. Na ninakukaribisha kwa heshima na taadhima popote pale ulipo. Asante kwa ambao umetune kwenye www.radiojfm.co.tz. Asante sana kwa wote ambao mnatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kule Facebook, Instagram na X kwa jina la Radio J 90.5 FM. Tuko fresh, tuko live kutoka Makora Base Studio, studio za Radio JFM. Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fureshi Pai, Disquare over 4 midfield kisheti mioto mitatu master kwenye MIC, na pale kwenye 1 niko na DJ Faison mpaka saa 11 kamili. Mitamboni ni msimamizi wa matangazo Radio JFM Daniel Amando, na unaweza kadondoka na comment yako sasa hivi kwenye namba yetu ya simu ambayo ni 0768 150 190, 0768 150 190. Unaanza na neno Aisho, unatokea wapi, unaanza na neno Aisho jina lako, alafu unatokea wapi na nini ambacho unaenjoy ndani ya East Africa Show Radio JFM. Sasa msikilizaji, tuko kwenye miaka 10 ya kuzaliwa kwa Radio JFM. Radio JFM ilianzishwa mwaka 2016. Leo ni 2026. Miaka 10 tunasherehekea pamoja na wewe. Au sio bana? Sawa. Tuanze tu kwenye season ya kwanza na mtu mzima DJ Faison, ngoma juu ya ngoma mpaka pale baadaye nitakaporudi. Endelea kusikiliza 90.5 Radio JFM. Are you ready to party? Unajua tumetoka weekend na nini? Kwa ni lazima tupige za moto sana. Si ndio hivyo Faison? Yeah, tembea mzee wangu, mimi narudi dakika 0, lakini endelea kutuma ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Mimi naitwa Gashanko Kalobigizi.

I like your waist in particular. Anaitoga DJ Faiza amekamilisha ile season ya kwanza kibabe sana na inatufikisha saa 9 na dakika 51 msikilizaji wa 90.5 Radio Jeje FM. Najua umeenjoy vya kutosha, namba ni 0768150190, dondoka na comment yako hapo. Mimi nakuja kupita nayo muda sio mrefu au sio? Yeso. Ebane, asante sana kwa mwanetu wa nguvu popote pale ulipo. Kwa wewe ambao unatusikiliza, nina habari njema sana kwako kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ambao wametuletea dawa inayoitwa JC Herb ambayo husaidia kabisa kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume. Lakini sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fiwema Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi bana zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wapo wilaya ni Kasulu pale, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni, na siku Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu pale Lupimo Sanitarium Clinic, yes, kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Sasa bana, yeah, asante sana kwa msikilizaji ambaye umetune 90.5 Radio Joy FM. Na kuona hapa mama John Supu kutoka pande za Buzebazeba, Joshua Ntango kutoka kule Mgaraganza, Andika Boy kutoka kule Kagongo unasema tuko fresh kabisa. Wewe hapo unaniambia mambo ni aje? Shanko Carlo Bigiz, yeye anaitwa Hatibu au sio bana? Unaweza kumuita Hatibu aka Rais wa Vinyozi Tanzania, Msimba Sunuka anasema kaka tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Ya uzobana fresh kabisa. Kuna mwanetu mwingine hapa anaitwa Mama Gaddafi au Mama Love kutoka mgawani Palisido, na ya metion 90.5 Radio Joy FM, na anasema tuko pamoja mpaka mwisho. Shanko kiwashe na kiwasha, au sio? Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, asante sana, tuko pamoko sana. Wao anaitwa Mama Mudi kutokea pande za Mwandige, mambo ni vipi hapo mjengoni? Wanatusikiliza freshi na unasema una imani niko poa na mimi, yes niko poa kabisa. Pindi la kijanja liko kwa hewa. Anaitwa mtu mzima Jose wa Buronge aka mtoto wa Mama Lea, tuko pamoja pia na mwanetu Ndo Sawana kutoka pande za Mwandige pale Mgera B. Lakini pia asante sana kwa Mama Mudi kutokea Mwandige, anazima zote alafu amewasha 90.5 Radio Joy FM. Isa kutoka Kasulu Kabanga, asante sana pale kwa bibi Asu. Edmund Lusenge kutoka pande za Nyanganga, unaweza kumuita Papanya Same, na yeye pia anatusikiliza. Pafra na CEO akiwa pande za Nyarumanga, na anatusikiliza fresh kabisa. Asante pia kwa Bill kutoka Muhunga pale. Venasi Mtula kutoka pande za Kagongo Migazini. Tuko pamoja pia na mwanetu anaitwa anaitwa nani hapa? Anasema DJ Faizo katisha sana, anaitwa Zday kutoka Mwanza Msungwe pale, na yame 90.5 Radio Joy FM. Bana itakuwa fresh. DJ Faizo kigusa goma la na Lava Lava, ngome naitwa Jibebe akiwa Mombosa pia ndani. Wanaitwa Bihudi Yotam wa kule Mugombe, unasema tuko pamoja sana. Elia Piusi Hoya kutoka Mkatanga pale, asante wadeni yako. Mwingine anasema yeye kwa majina anaitwa Michael Moses Sai kutoka leo mangoma ya moto sana, sitoke hadi muda wa kulala, yupo hapo mjengoni au sio? Asante sana. Beka B kutoka pande za Businde, habari za hapo mjengoni? Mimi niko poa sana. Ili stock

tuko fresh. Okay. Ebane ni saa 9 na dakika 56. Dakika kama 4 hivi zimesalia kufika pale saa 10. Talisha kwa dakika 57 sasa hivi. Dakika ya 57. Okay. Sasa tunaenda zetu kwenye mada ya leo bana. Nataka tu discuss jambo fulani hivi pamoja msikilizaji. Swali fulani, kuna swala fulani nyeti hivi kidogo msikilizaji. Kama inakutokea wewe hivi utafanyaje na nini vitu kama hivyo. Namba yetu ni 0768 150 190. Kesi Juma kutoka Mahembe. Asante Chogo B kutoka kule Mwandige Kibingo. Sasa hivi tunaenda zetu kwenye mada ya leo. Cha kufanya msikilizaji, ingia kwenye sehemu ambayo unaweza kuandika ujumbe mfupi pale. Anza na neno e-show au unaweza kuandika East Africa Show. Au sio bana? Afu kishaandika hivyo msikilizaji, andika jina lako. Ukishaandika jina lako, andika wapi unatokea. Wewe binafsi bana, utachukua hatua gani endapo ukimfumania mwenza wako? Wewe ni hatua gani unaweza kuichukua? Anaweza kuwa ni mwenza wa kike, wa kiume, lakini umemkuta kwa mtu ambaye sio wewe yani. Yaani ina maana amekusaliti hivi, amekucheat. Sasa ikitokea kwa hayo mazingira, wewe utachukua maamuzi gani? Utachukua utachukua hatua gani endapo ukimfumania mwenza wako? Yaani ni hatua gani utachukua? Ndio umeshamkuta pale. Yuko na mamelo fulani ama yuko na dingili fulani hivi. Alafu na wewe ndio umetokea pale pop pop pop. Wewe utachukua maamuzi gani? Yaani utachukua hatua gani ya kwanza pale? Hebu ni check kwenye 0768 150 190. Inatokea sana hii kwenye mitaa yetu na nini. Hii watu kucheat kidogo, kuondoka kule na nini. Natokeaga sana, ni sana. Sasa ikitokea umemkuta hivi kwenye 18, wewe binafsi utachukua hatua gani? Ukimfumania mwenza wako. Niandikia ujumbe wako kwenda 0768 150 190. Mimi baadaye nitakuja kupita na komenti yako ili tuende sawa. Na itakuwa unyama sana sana sana. Okay. Hebu tuambie bana, utachukua hatua gani endapo ukimkuta mwenza wako yuko kwa mwenza mwingine ambaye wewe umuelewi?

0: Usipige simu msikilizaji, wewe niandikie ujumbe kwenda 0768 150 190, 0768 150 190. Wewe utachukua hatua gani? Nasubiria komenti yako, alafu baadaye nitakuja kupita nayo. Leo ni kuombe radhi tu, hatutakuwa na kitana wana, na hii ni kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo, au sio bana? Lakini kesho hivi kama kaa fresh kabisa. Sasa hapa nategemea sana message kutoka kwako, uniambie ni hatua gani utachukua endapo ukimkuta mwenza wako amekucheat, ukimkuta kwa msela mwingine hivi, au ukimkuta kwa baby girl mwingine hivi, au sio? Sawa. Sasa hivi msikilizaji, tuna pay bill hapa. Wakati wewe ukiwa unaandika comment zako nini, itakuwa unyama sana. Mimi nitapita nao baadaye. Tuna pay bill, afu nikirudi ni kwenye interview. Leo kwenye interview niko na nani? Endelea kuwa hapo hapo. Hii ni Radio Joy FM.
1: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola.

0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama?
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: East Africa. East Africa.

say no. Yeah, kwenye rafu na makopa mia akili zangu zantoka. Kwa jokio ndoka penzi lako mimi nikakosa.

0: ese año.
1: Bane ni I know ya mtu mzima Bigo, umetoka kusikiliza hapo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Na Bigo tuko na studio hapa. Inakuwaje mzee? Kama kawa eh? Karibu sana studio za Radio Joy FM.
2: Shukrani sana.
1: Mambo anasemaje kita?
2: Kama jana, yani kita vile vile tu.
1: Wewe ndio mshikaji ambao ulitamani kuwa daktari siku moja.
2: Ndoto za daktari. Kuisha habari.
1: Ziliisha kabisa.
2: Zishapotea hizo yani.
1: Yeah. Ulitamani kabisa yani.
2: Yani kiwalisha nitokea ndo, yani nitokea utotoni. Hiyo ilikuwa ndo, yani nilikuwa napenda sana kuwa daktari.
1: Okay.
2: Na kweli nilijaribu. Fika tu paka nikaenda kule, lakini ikawa sio riziki.
1: Shida ilikuwa nini?
2: Mtonyo baba.
1: Ila ulikuwa ushafika chuo lakini.
2: Ushafika chuo.
1: Kwa katikati hivi story kakatika mzee.
2: Katikati bwana. Mambo yakawa sivyo.
1: Sababu ilikuwa ni kwamba labda kulikuwa kuna mtu ambaye anakusomesha alafu uchumi ulikata ama aliyumba kiasi gani?
2: Yani nilikuwa nategemea sana ilikuwa ni nyumbani, yani familia yote kiujumla.
1: Yeah.
2: Ambayo kwa ni mama na blaza wangu na sister wangu mwingine. Sasa
1: baba sijasikia unamtaja hapo.
2: Tuache.
1: Lakini yupo.
2: Yupo.
1: Okay. Kwa hiyo baba nani brother, sister na bi mkubwa.
2: Sasa hapo katikati bwana. Ikatokea changamoto za kifamilia, kwa ikashindikana hata ile hela kutoka kusema kwenda kulipa ada. Ikashindikana kabisa, kwa hiyo ikabidi tu niangalie njia nyingine.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Kwa hiyo tuseme zamani haukuwa na kipaji cha muziki mzee.
2: Yaani kipaji mimi ninacho. Kipaji mimi ninacho, lakini kuna yale zile ndoto labda kusema tokea utotoni kwamba mimi nataka nje kuwa mtu fulani.
1: Yeah.
2: Mimi nilikuwa napenda muziki tokea utotoni kabisa, mimi napenda muziki kabisa. Yaani ndani kwangu ulikuwa uwezi kukosa redio.
1: Okay.
2: Sasa lakini kuna zile ndoto kwamba mimi nikija kuwa mkubwa nataka nije kuwa mtu fulani.
1: Yeah.
2: Au mimi natamani sana kufanya kitu fulani.
1: Sasa
2: kwenye muziki hapo kwenye utotoni haikuwepo.
1: Haikuwepo.
2: Mimi nilikuwa nawaza sana udaktari. Sasa jinsi ninavyozidi kukua ndo mambo mengine yazidi kuongezeka.
1: Na yakawa nabadilika pia.
2: Okay. Kwa sababu mimi ninachoamini kwa asilimia kubwa familia zetu za tuseme wa Afrika kwa ujumla, kwa sababu familia zetu za hali ya chini wengi tunaishi kwenye, yani tunaishi nje ya malengo, nje ya ndoto. Yani ukiangalia wengi waliokuwa na ndoto zao katika mia wanaweza kukuta 10 ndo wako kwenye ndoto zao.
1: Okay.
2: Lakini wacha, yani wengi wao unakuta wanaishi nje ya ndoto. Alikuwa na malengo yake kuwa daktari, anakuwa mwalimu. Ndio unakuta sasa kule unapigwa paka basi. Alikuwa anataka kuwa labda afisa nani kama ugavi si nini, anaenda kuwa mtu mwingine au anafeli kabisa. Kwa hiyo unaangalia tu namna ambavyo unaweza kaishi, mkono kaingia kinywani.
1: Na kwenye udaktari kuna engo nyingi sana, mtu lazima aende akazipambanie. Ulihitaji kuwa daktari wa kina au kwenye nini?
2: Mimi mwanzo, kwa sababu mimi sikupita advance. Kwa sababu lengo langu kubwa mimi ilikuwa ni kuwa daktari. Na familia yangu ilikuwa natambua hivyo. Na wenyewe walikuwa wanaonyesha nia kabisa
1: ya kusupport. Okay.
2: Kwa njia yangu mimi niliona njia ya kwenda advance itakuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu wengi huaga ana feli. Yaani yani kwenye malengo ya kufikia udaktari labda alama.
1: Yeah.
2: Vigezo vya kufikia kwenye udaktari vinakuwa ni vigumu kidogo.
1: Sasa
2: niliona bora nipite college.
1: Okay.
2: Kule college nilikuwa nichukua course ya clinical officer.
1: Okay.
2: Na
1: ukao unaenda fresh mzee. Niko
2: naenda fresh kabisa. Kuna wengine nilivyorudi mtaani, kuna wengine sema huyu kazingua bana, huyu kichwa maji mimi nilimuona alikuwa na kitu. Lakini wajua aliomo tu kichwa
1: mambo ni mengi.
2: Kichwa fresh ilikuwa ni fedha.
1: Okay. Changamoto zinakuwa nyingi sana.
2: Inakuwa nyingi.
1: Lakini mzee huko kwenye mahusiano? au ushaoa kabisa yani?
2: Ah, baba mimi sijaoa.
1: Ila uko kwenye mahusiano.
2: Kwenye mahusiano mimi niko like
1: mbona mambo mengi
2: mahusiano bana kiukweli nilikuwa nayo lakini tayari.
1: Ah, tayari umesha move on.
2: Nisha move on baba.
1: Kwa sasa hivi upo kama msela fulani.
2: Nipo mwenyewe.
1: Okay. Na kwenye mahusiano tena changamoto vile vile. Swala ni kulipa ada au?
2: Mahusiano bana ana mambo mengi. Yaani mahusiano yaani kitu yaani unaweza ukashukia ni kama kitu cha kawaida. Lakini ni kitu kikubwa sana.
1: Kizito.
2: Kimebeba mambo mengi. Yaani
1: unaweza kuwa na hela lakini usipate ambaye anakuelewa.
2: Unaweza kuwa na hela usipate mtu ambaye anakuelewa. Yaani unaweza kuwa na hela na hela zako zikakutia. Yaani ukateseka na hela zako.
1: Au unaweza kuna wale ambao unakuta na anapenda hela za mwenye hela lakini mwenye hela amkubali.
2: Mwenye hela amkubali.
1: Hiyo ndio ilitokea kwa Bigwe.
2: mimi ni kweli hiyo ikutokea. Yaani hiyo ya situation ya fedha.
1: Haikutokea. Okay.
2: Mimi situation iliyotokea kwangu. Yani ya usaliti tu wa kawaida. Yani tuseme labda mwenza wangu alikuwa niseme sio ni tamaa. Kwa sababu sioni kitu gani alikosa. Yani kwa ubinadamu, yani kwa mimi.
1: The way ambavyo ulikuwa unapambana
2: kwa jinsi nilivyokuwa napambana, niliona kama nimejituma kwa kila kitu.
1: Yeah.
2: Sasa sijui kilichomfanya yeye na sikumuuliza, sijui kilichomfanya yeye asaliti ilikuwa nini.
1: Kwa mwanangu ulimkuta kabisa yani.
2: yani mafumanizi kama hayo.
1: Au ulikuta message? Kwa sababu tuna mada inasema kwamba so umesikia mada yetu?
2: Mada nimesikia.
1: Mimi
2: ukweli nilimkuta.
1: Utachukua hatua gani endapo ukimkuta mwenza wako amekuchita au umemfumania fulani hivi?
2: Mimi ukweli nilimkuta, nilikutana naye. Yaani niliwakuta kabisa. Sio kwamba nilikutana leo, niliwakuta kabisa.
1: Okay.
2: Na ilikuwa sio mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu.
1: Yani moja, mbili, ta ya kwanza kwanza ukavumilia fresh.
2: Yani ya kwanza hiyo ni ile yani kinadhalia kwamba yani ana uwezo wa kujitetea. Ya pili ana uwezo wa kujitetea. Ya tatu ana uwezo wa kujitetea. Ya nne haya nimekukuta. Utajitetea nini?
1: Yani hiyo life bila chenga.
2: Life bila chenga. Kumbe mimi nilichokifanya bwana.
1: Ulichukua hatua gani?
2: Yani mimi nilikukuta ndala zangu. Nikarudi nyuma. basi nikamwambia kwa sababu umemfuata huyo inaonekana dhahiri kwamba anayekufaa zaidi ni huyo kwa sababu sidhani kama kuna kitu ulikosa kwangu. Kama ulikikosa maana yake umeenda kwa huyo anzaka huyo anacho. Basi kwa sababu kama huyo anacho mimi sina sababu tena kuwa na wewe.
1: Okay.
2: Kwa sababu sina kingine cha kukupa. Zaidi ya hicho ambacho anacho huyo. Kwa hiyo nenda tu kwa huyo akakupe huyo.
1: Kwa uka move mwanangu.
2: Come move.
1: Ile siku ilikuwaje ile? Baada ya kukuta pale ukakunguta ndala zako then ukasepa. Ile siku mzee ilikuwaje ile?
2: Siku hiyo bwana.
1: Au ulishinda shinda vipi?
2: Kwanza nilijua naota. Yaani nilijua naota kwa sababu bwana yani mwenza wangu alivyokuwa ananikea. Yaani sikujua, yani sikuamini kabisa.
1: Hukuamini kabisa.
2: Na ukiangalia hata jinsi alivyokuwa anajitetea kwenye situations za mwanzo hizi. Yaani kuna namna anaanza kujitetea hadi unahisi kama ila kweli naweza nikaa namkosea, naweza nikaa na mshtumu vitu ambavyo sivyo.
1: Sio unajua tena ukishapenda
2: mzee. Unajua ukishapenda. Bana pili kwa ile siku namfumania. Yaani leo niliuma sana kwa sababu yani nilikuja kukusanya matukio yote nikajua kumbe miaka yani kwanza ni mnafiki. Yaani siku zote hizi ananiogopea, kumbe anafanya makusudi kabisa.
1: Kabisa yani.
2: Na anajua anachokifanya. Sasa haya nimemfumania. Yaani leo niliuma sana ila hakuna nilichokifanya kwa sababu kuna wakati mwingine tujifunze kuzuia
1: hisia zetu. Zisikupeleke kubaya zaidi. Okay.
2: Tukaishia bangwe pale.
1: Kwa
2: hiyo nilichokifanya mimi nikunguta tu ndala nikarudi zangu. Misamaha ikawa mingi. Nikaona hapana.
1: Kwa hii hapana.
2: Kama hicho kwa kitu kama hicho nitaudhulumu nafsi yangu.
1: Okay.
2: Acha tu.
1: Pole sana mzee wangu.
2: Shukrani.
1: Ni muda gani umepita hapo?
2: Hapa kama mwezi mmoja hivi.
1: Mwezi mmoja. Lakini simu bado zinaita.
2: Hapana.
1: Kwamba anakutafuta mpaka sasa hivi. Au naye ameshakubali kabisa
2: kwa. Yaani kwanza hata namba yenyewe sina.
1: Na kama uli block alafu ukaifuta kabisa.
2: Block nikafuta kabisa.
1: Hajawahi kukutafuta kwenye namba nyingine.
2: Ashawahi kunitafuta kwenye namba nyingine ila kama hivyo tu mchunia tu. Na hivyo mchunia basi naye akakata tamaa kabidi afanye mambo yake na yeye.
1: Okay. Pole sana mzee wangu. Hiyo tunapita sana. So unajua sisi vijana vitu vingi sana. Kwa namna moja ama nyingine. Ya, wewe ni msanii unaimba. Wewe game kwanza kiitano unaionaje? Tunatoboa kweli hapa. Tunaweza kumpata Alikiba au Diamond Mario Harmonize yale, wa hapa K-Town.
2: Yaani mimi ninachoamini. Kwa Kigoma vipaji vipo. Yaani Kigoma vipaji vipo. Tena vikubwa.
1: Yeah.
2: Kwa sababu ukiangalia kuna wasanii wanaimba, kuna wasanii wana rap. Yaani unajiuliza hivi hawa inakuwaje paka sasa hivi wako hapa wakati ingetakiwa tu wako mbali tunawasikia yani sehemu mbali huko makolabo makubwa. Lakini sasa kwa ninavyoona changamoto yani niseme ushirikiano kwa watu wa Kigoma hakuna.
1: Yani kuanzia kwa wasanii ama
2: kuanzia kwa wasanii paka kwa mashabiki kwa sababu mimi niwe mwazi tu. Mashabiki bwana unaweza kufanya kitu. Yani kuna wakati huwa nafanya ngoma naipeleka kwa laini watu wanaonizunguka wao. Lakini huyo ana yani unaweza ukampa ngoma akasikia bana na ngoma hii hapa mbusikiliza. Wakati unampa nasikiliza anasikiliza tu pale mwanzo anasema ah umeua baba umeua anakupa sasa wewe umeua yani imeisha hiyo ah sikii mwanzo la mwisho.
1: Yani hapo
2: yani imeisha kwa zingati sana yani kwa ule ufuatiliaji unakuwa mdogo.
1: Yeah.
2: Kwa sababu hata ukifanya kitu kizuri hakuna atakayesikiliza.
1: Okay.
2: Kwa yani niseme game la Kigoma.
1: Bado tuna safari ndefu.
2: Tuna safari ndefu tujitoe. Wasanii wanajitoa ndio. Lakini na mapokezi yawe mazuri.
1: Yeah.
2: Ya.
1: Tuna ngoma yako hapa inaitwa Betrayer. Ngoma idea hii mzee ilikujaje mzee?
2: Au msaliti.
1: Au ndo huku huku mzee wangu. Au ndio huku huku mzee.
2: Unajua kuna wakati mwingine ideas zinakuja kutokana na matukio. Kuna wakati ideas zinakuja kulingana na matukio.
1: Kwa hiyo kuna tukio lilitokea?
2: Hilo. Afu mimi niwe mkweli. Hiyo nyimbo niliandikaga sikuandika kwa tukio langu. Niliandika kwa tukio la mwingine. Yani tukio.
1: Wewe ukahisi kwamba haitotokeaga
2: kwa tukio la mshikaji wangu. Sasa kumbe nilikuwa nimejimbia mimi. Kuja kutokea hiyo. Kwa ni mule.
1: Okay. Yeah. Tumeifanya wapi?
2: Hii hapa tumeifanya pale Alba. Nazareti pale.
1: Yeah.
2: Barabara Baptisti pale.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Producer
2: hiyo imefanywa na wawili. Mmoja ni Hyper.
1: Hyper, okay.
2: Mwingine ni Planet.
1: Planet.
2: Yeah.
1: Okay. Sawa. Bana msikilizaji ngoja tusikilize Betrayer au sio bana? Ya mtu mzima Bigo kwa mara ya kwanza studio za Radio Joy FM alafu tunarudi hapa.
2: Yeah, Bigo.
0: East Africa. Show.
3: It's Abba.
4: Baada ya mambo yote leo huu unaniona miss fine. Bye. Umefanya vitu vingi vya kuumiza moyo. Kama mtoto ule.

0: Tano ni Joy FM.
1: Hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho, wala mwisho usiokuwa na mwanzo. Basi hili ndio hitimisho, mimi na wewe. Nilikutaka kukaribisha njoo.

0: Betrayer, msaliti. Mwamba akujua kama na yeye siku moja itakuja kutokea. Ah. Noma sana mzee wangu, au sio?
1: Ah, kweli ba.
0: Betrayer, ngoma ambayo uliitunga kwa ajili ya mtu mwingine
1: imenirudia.
0: Alafu imekurudia. Kumbe kuna watu wanaimba maisha halisi.
1: Kweli.
0: Inaweza kuwa ni idea lakini ni vitu ambavyo viko kwenye maisha yetu kila siku.
1: Kweli
0: kabisa. Okay. Yeah. Ukisikiliza hii ngoma feeling inakupeleka wapi mzee?
1: Nyimbo kwa sababu yule binti nilimpenda sana. Waga si sikilizi mara kwa mara.
0: Okay.
1: Kwa sababu huwa inachanganya.
0: Yaani
1: najiona nimejimbia mimi kabisa. Lakini huwa napenda wengine waisikilize. Yaani nikikuta mtu anaisikiliza waga anisikia vizuri. Kwa sababu unajua kabisa kile kilichoimbwa kimo na kinawapata watu wengi.
0: Okay.
1: Mm.
0: Sawa, ngoma hii imeshatoka kwenye mitandao ya kijamii.
1: Ya, hiyo tayari.
0: Na okay.
1: Hivi
0: watu wanampataje Bigo?
1: Bwana, YouTube hii ngoma kwanza unaipata.
0: Mm.
1: Unaweza kaandika Bigo, Betrayer au msaliti tu inakuja.
0: Yeah.
1: Instagram Bigo. TikTok Bigo hivyo hivyo. Yeah.
0: Okay.
1: Yeah, au kwa namba za simu kwa mawasiliano zaidi laba ushauri au kwa mtu kwa situation yoyote 06 26 16 16 16 16 16 16 16 97 97 97.
0: Yeah. Irudia tena
1: 06 26 26 26 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
0: Okay, sawa sawa. Ebane, sisi tunakushukuru sana kwa kufika hapa studio za Radio George FM.
1: Yeah, shukrani sana.
0: Labda kama una neno lolote kwa ajili ya msikilizaji.
1: Support it. Yeah, mimi nahitaji support yao. Tuendelee kufanya kitu kizuri. Kigoma vipaji vipo. Tusizalau. Vipaji vipo sana, tutia vikubwa. Support it.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sisi tunakushukuru sana.
1: Yeah, shukrani.
0: Ebane, msikilizaji, nilikuwa na mwamba hapa anaitwa Bigo. Tumezungumza naye vya kutosha sana. Na tumepiga naye story kama kao. Sasa hivi tunakwenda kupei bili pale, alafu ngoma tatu kali za K-Town zitafuata. Endelea kuisikiliza Radio Joy FM. Mimi ni Togashanko Kalo Bigiz.
2: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
6: Mungu, kikozi gani hiki?
7: Kabi, unawahi wapi?
6: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
7: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
6: Ni usumbufu kwenda huko.
7: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
6: He, umejuaje?
7: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
6: Matibabu sio gharama.
7: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
6: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.
11: East Africa. East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show.
12: Namba 3.
13: Yeah. Batkali 1.

noma sana Fadhili wa mama mdogo pale, mama mdogo toka Mwayaya Faizo, uko vizuri sana. Naomba ngoma ya Ibra na B2K inaitwa Mnyama. Au subana uichapi hapo mjengoni, itakuwa nyama mwingi sana. Shanko inakuwaje fresh kabisa, na yaitwa Khatibu KM, rais wa vinyozi Tanzania, Msimba Sunuka. Dah, ilo jambo ni kubwa sana. Ila kwa yeye bana, kama bado anampenda atamsamehe, mke wake ila atabaki na diri, anadili na jamaa. Sasa unadili naye vipi na ugusha samehe mzee wangu? Kwa yeye bana akimfumania mwenza wake hapo hapo, yeye na yeye bana ndio inakuwa mwisho wa mapenzi yao. Anaitwa Sawa na kutoka pande za Mgirabi Mwandige. Hii safi. Hii fresh kabisa. Dai itamuuma sana yani. Au sio? Okay. Huyu anaitwa Zakaria Baraka kutoka Basanza. Yeye bana anachukua Biblia anasoma, samee 7 mara 70. Maana hayo mambo bwana, sio poa. Hii sawa. Hii sawa. Haya maamuzi ya kiume sana. Joshua Samueli atamsamehe kama anampenda, lakini atampa onyo kali. Hii sawa pia. Yeye kwa jina anaitwa Mwajuma, kaka umemkumbusha mbali. Nimemkumbusha jana tu mume wake alimfumania. Singekuwa watu, ingeingizwa, ningezikwa leo. Alikuja kabisa na kisu kabisa yani. Pole sana, pole sana. Pole sana. Boy Zidane pande za Nyakeru pale atamsamehe tu kishikaji, na show itakuwa imeungulia hapo. Ebane huyu anasema anaitwa Kabula kutoka Kigoma pande za Katavi. Yebana akimfumania wanaachana siku hiyo hiyo. Hii sio kesi. Ki fresh fresh tu, hakuna shigidi shida. Anaitwa Jacqueline Amon kutoka pande za Mwandiga Kibingo. Kwa upande wake bana, ikitokea amemfumania mwenza wake, hato ya kwanza hato ongea chochote, tamuangalia tu afu kisha ataondoka zake. Hiyo pia inaletaga wasiwasi kwa aliyekutwa. Elia Pius kata pale Manyovu Buhigwe, bwana yeye cha kufanya atamkabidhi mke kila kitu afu aende zake. Okay. Huyo anasema kwa upande wake bwana atamwacha awe huru na huyo aliyemwona anamfaa, maisha mengine yataendelea. Anaitwa Pafra na Sio. Yeah, freshi. Angel anapatikana pande za Mwasenga, akimkuta mpenzi wake yuko na mtu mwingine anamwacha hata mtafuta tena. Angel maamuzi yake ya kike kabisa. Anaitwa Tito waja wa Pamela pale, yeye atamfukuza mke wake maana atakuwa hana adabu tena. Na okay. Huyo anaitwa Jitraus, mapenzi haya bana ishi tu, mtu mmoja kuwa mtu mwingine japo da inauma sana sana sana. Shebi Shop ujijivamia pale, atakachokifanya binafsi atamalizana na mke wake talaka tatu hapo hapo. Taki tena yani. Au sio? Rajabu kutoka Kigoma, yeye akimchiti bana na yeye anamchiti. Maamuzi gani hayo mzee? Tukisome kama Jafari kutoka pande za Bangwe, ye bana akimfumania anaachana naye, huyo anakuwa sio sahihi kwake, moyo wake haupendi maumivu. Okay. Okay, huyo hapa anasema habari za hapo, anaitwa Zainabu kutoka Kijiweni Sumatra pale, ye hafanyi chochote tena, kila usafi anapita anatembea na mishemishe zake. Kweli? Okay. Huyo anasema anaitwa David Daud, akiwa Kasulu mitaa ya highway. Kwa hiyo bana ataachana nao, ataachana naye maana ni ishara tosha hapendwi kama wanawake wenyewe wako kibao. Huyu anasema anaitwa Senga kutoka Burundi, akimkuta mwenza wake yuko na mwenza mwingine, yani lazima ampe taraka ya kwenda kwao, yani atakuwa imeishia hapo. Okay. Huyo anaitwa Jetu kutoka Kibirizi, kwa mtazamo wake akimfumania mpenzi wake yeye anamsamehe. Okay. Huyo anasema mambo vipi studio kama kawa, anaitwa King Boy Flavor, Tinza Guan, what's up? Au sio bana? Bize kulize, walidize
also ban

Ye kama ye bana anampenda kweli akimfumania hatomwacha bali uaminifu utapungua sana. Okay. Mama Gaddafi au Mommy Love kutoka mgawani Sido ya akimkuta akimwomba msamaha mbele ya yule aliyomkuta na basi anamsamehe na maisha mengine yanaendelea. Maana kote panavuja na hakuna barabara isiyokuwa na kona. Okay. Hawezi kufanya chochote maana ndio maamuzi aliona kwake ni sahihi. Okay. Huyo anasema yani hapo yeye haelewi mtu. Ni kipigo kwenda mbele into fighter kutoka kule Muzeze. Eti atamsamehe kisha atamshauri na kumfundisha neno la Mungu kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Okay. Wasema akimkuta mpenzi wake ana cheat atamuonesha upendo zaidi ya hapo. Hapo awali ili ajihukumu mwenyewe anaitwa Tatu kutokea kule Mwanga Kisangani. Okay, huyo anasema anaitwa Hatun kutoka Ujiji. Ye bana anaweza akampiga. Janet anasema hila hivyo hivyo. Okay. Kwa hiyo bana akimkuta mume wake ana mwanamke mwingine kwanza, kwa hasira atamshika mwanamke amfumue kwanza alafu mwanaume atamalizana naye nyumbani, japo inauma sana. Saliti usikie kwa mwingine. Okay. Unasema bana anaitwa Kamtoko kutoka pande za Kidao. Yeye binafsi bana ikitokea amemfumania anayamtimua aende kwao tu. Huyo anasema anaitwa Venus Mtula kutoka Kagongo Migazini. Maamuzi ambayo yatafuata baada ya yeye kumfumania mwenza wake, atafanya maamuzi ya busara kumwambia aendelee naye tu huyo huyo, maana sio muungwana upande wake kwa tamaa zake hizo. Na okay. Ernest Denga aka Master Plan wa Kasulu, kiukweli hiyo nyimbo ya msaliti ya huyo star Bigo ameielewa ni kali sana. Hata kama wanatudharau Kigoma ila tunao wakali wa hizi kazi. Yes. Unasema akimkuta anatoka lodge wanaachana hapo hapo. Shebe au G kutoka pande za Buyombo. Ngote kutoka Kigoma ila gala yakimkuta akasimama njiani na mwanaume hatochukua maamuzi yoyote hadi apate uhakika. Je, ni mtu wake au alikuwa anamuuliza kitu gani? Lakini zipo sehemu za kufika na kuchukua maamuzi ya papo hapo. Hizo sehemu ni mfano alau jivi, hiyo inakuwa ni shigi dishida. Kapirika Seleman wakalela pale atamsamehe tu. Alex Samuel kutoka Muzeze, tunasamiana kishikaji tu, anaitwa Zidani pande za Nyakeru. Okay. Huyo anasema anaitwa Stella kutoka Kigoma, yatamsamehe tu. Mambo ni ya kuachana na mke ni kazi sana. Mkopo kasafiri kutoka Manyovu Mnanila pale. Ibrahim kutoka Tabora Usinge, maamuzi yake bana anamfukuza, mambo mengine yanaendelea. Okay. Huyo anaitwa Maulidi Tenza akimfumania na mvulana ni kuwakamata moja kwa moja hadi Central Police. Kwa majina anaitwa Dennis Nation wa kule Masanga. Kwa upande wako bana, hayo maamuzi hapana. Ya kumuua tena. Okay, fresh kabisa. Sante sana bana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Dakika 8 zimesalia na mkabidhi hapa DJ Faizo akupe burudani mpaka saa 11 kamili. Na kwa muda huu msikilizaji mimi na sign out. Asante sana kwa msikilizaji ambaye ulikuwa kando radio na ulikuwa unasikiliza show ya Kijanja East Africa Show Radio Joy FM. Asante kwa Daniel Amando msimamizi wa matangazo Radio Joy FM ambaye alikuwepo kwenye mitambo. DJ Faizo mambo tunatembea nawe. Yeah, mpaka pale saa 11 kamili. Kesho tukutane tena kunako majalio. Endelea kusikiliza Radio Joy FM kwa vipindi ambavyo vinafuata hapa. Bye bye.

0: suti na tai.
1: Imetimia saa 11 kamili jioni.
2: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu.
4: This is the word of God. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama tumeletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
7: Hakuna kumbukwako Yesu.
0: tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
7: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
8: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
7: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
8: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
7: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
8: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
7: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
8: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
7: Kweli?
8: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
7: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
8: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
7: Waete kaskazini na kusini.
9: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: 90.5 ni Joy FM. The international DJ, DJ Sarge.

0: tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini.

0: sana.
1: Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Wangapi wamechaguliwa na Yesu? Hata kwa mahali hapa ni Mungu amekuchagua. Hata kwa mahali hapa ni Mungu ametaka uwe.

0: the international DJ, DJ Saj.
1: Kuna wakati ya bila niweka hofu.

International DJ, DJ Sarge.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea.
3: This is the word of God. I will instruct you and teach you in the way you should go.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
6: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
5: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
6: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
5: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
6: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
5: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
6: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
5: Kweli?
6: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
5: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
6: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
5: Waete kaskazini na kusini.
1: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma. Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu huya mabasi. Kwa maelezo zaidi, 0798-824-069-0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
9: Habari njema kwako mkazi.

mkoa Kigoma na maeneo jirani, hospitali ya Rufaa mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika hospitali ya Rufaa ya mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya Rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

0: Yes, mwana michezo Jumatatu tulivu kabisa wanaita Blue Monday. Tuko hapa tumekutana tena msikilizaji baada ya kuachana siku ya Jumamosi kwenye Sports Weekend. Muda huu tumekutana kuangazia yale ya kimichezo kiwa ni Jumatatu tulivu kabisa, zikiwa zimeondoka dakika 7 tangu itimie saa 12 jioni ya leo. EMS Emmanuel Mekosen na hodha wako siku ya leo msikilizaji, na mengi nimekuandalia ambayo tutayaangazia ya kimichezo nyumbani Kigoma, kitaifa na kule kimataifa. Kwa uchache tu tutagusia mchezo uliopigwa siku ya jana, Mashujaa FC dhidi ya Azam FC, ambao Mashujaa FC wameondoshwa kwenye michuano ile ya CRDB Bank Federation Cup. Tutagusia mchezo huo, lakini pia tutaangazia michezo mingine ambayo imepigwa siku ya jana, lakini pia siku ya juzi katika michuano hiyo. Na nikwambie tu nusu finali ni Yanga dhidi ya Azam na Simba dhidi ya Coastal Union, na wote michezo imepelekwa neutral ground. Iko kama hivyo msikilizaji. Habari nyingine nyingi za michezo za kitaifa ninazo siku ya leo ambayo tutakujuza, ikiwemo timu ya Serengeti Boys yenye imefuzu hatua ya robo finali katika ile michuano ya AFCON, na moja kwa moja imekata tiketi ya kushiriki kombe la dunia la vijana. Hapo mengi msikilizaji. Kimataifa tukianza barani Afrika, USM Alger ni mabingwa wapya wa kombe la shirikisho barani Afrika, wakati Mamelodi wao mechi ya kwanza wakiwa wamepata ushindi wa bao moja kwa bila wakisubiria mchezo wa marejiano. Ligi mbalimbali barani Ulaya zimeendelea msikilizaji weekend iliyopita, ambapo tutagusia michezo yote ambayo imepigwa siku ya jana lakini pia siku ya juzi. Ubingwa wa England hii leo, Arsenal anacheza na Burnley. Yakishinda hii leo, basi tutasubiria mchezo wa mwisho, na akitoa sare mchezo wa leo, basi tutasubiria tena mchezo wa mwisho, lakini pressure ni kubwa sana kule Emirates. Msikilizaji, yako mengine mengi ambayo nitakujuza siku ya leo. Tutakwenda kule darajani kumwangaza Xabi Alonso ambaye ni kocha mpya wa timu ya Chelsea, bila kusahau Madrid. Jose Mourinho naye pia wamekubaliana na timu hiyo kukinoa kikosi chao. Kule Atletico Madrid tayari Diego Simeone, El Cholo, amebadilisha msimamo wake. Sasa haondoki tena, anasalia tena kwa msimu mwingine kule ATM. Ni kwa nini na amefurahishwa na nini, ama imekuwaje mpaka kabadilisha msimamo wake? Baadaye tutajadili msikilizaji. Karibu tuwe sote kama kawaida, niko na Babu Lamson, niko na Msao.
1: Nyimbo na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi. Sema
2: Shujaa. Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Njenge. Hata tukitaka tuwafunge matano, tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini shabiki ya Mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa raha.
1: Faibu la matokeo.
5: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
1: Dima na michezo
5: kutoka Kigoma,
1: viwanja
5: vya nyumbani.

Naam. Moja kwa moja ni kutajia nambari ya simu ambayo unaweza kushiriki nasi hapa ni 0768 150 190, 0768 150 190, namba hiyo.

0: ilikuwa njema. Unajua ilikuwa njema kwa sababu sisi wapenzi wa michezo tulikuwa na haswa katika weekend hii.
1: Sawa.
0: Unatoka huku unaingia huku. Lakini kwenye upande wa matokeo kwa hapa Kigoma kwetu haikuwa nzuri.
1: Sawa. Shabiri, vipi?
2: Poa.
1: Mambo yanaendaje?
2: Yes.
1: Kiasi basi tu sisi wapinzani. Tunaombea tu dua mbaya.
3: Ila
1: limshinde tu kama alivyoshindwa wengine.
2: Hata kama lije.
1: Hata kama.
2: Angekuwa yule namba 8 wenu ungemwombea baya kweli mkute pale Chelsea.
1: Namba 8 wetu. Namba 8 wetu akiwa anaonoa kikosi kwa mahaba nilionayo kwa jamaa. Wala siwezi kumuombea njaa.
2: Naombea achukue hata ligi.
1: Babla Mso.
2: Na
1: jamaa. Yule jamaa? Kwa mimi jinsi ninavyomkubali yule jamaa. Kwa kweli labda akawe kocha wa nani wa ile anilie pale Red Devils.
0: Hata kwingine ambapo ameenda ubwana ambaye sio kwake. Yupo muda tu, kwa muda tu.
1: Yuko kwa muda?
0: Kuna mtu atakuja.
1: Ila safari ni?
0: Kuna mtu simuona amekuja na mfuko wake kutoka chini kuja juu. Ana mafanikio makubwa akiwa chini.
1: Sasa
0: hivi amekuja na juu.
1: Kwa hiyo sasa yule ndo anakuja ku
0: jamaa kisha legalega tu. Unajua kama kawaida.
1: Lakini sasa
0: ana mwendo
1: ile walishampa ishamshinda.
0: Anarudi tena. Kwani hiyo sasa huyu hata huyu alikopo
1: yule tutajipigia, yule tutapiga yule.
0: Huyu alikopo mashetani si alienda akarudi. Sasa alishakuepo.
1: Yule ambaye yuko mashetani.
0: Sasa hivi.
1: Yule si ilikuwa ni kiateka tu ya muda.
0: Hivyo hivyo. Jamaa naye atarudi hivyo hivyo. Sasa so, utaona kama ame improve. Kwenda kuli sio dhambi.
1: Wewe
0: kama Mourinho atakuwa Madrid.
1: Sio dhambi. Lakini tutapiga kama mbwa. Yaani Shabiri mwenyewe hawezi kukubali. Unakubali namba 8 ile.
0: Bado. Usubiri tu.
1: Kwa hiyo mimi yule namba 8 akija pale, yani mimi namsupport. Yule namba 8 yule. Bana. Namsupport. Yaani ni basi tu. Leopard vipi?
4: Bwana alhamdulillah la billa aramin.
1: Niko
4: vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nimshukuru pia na Babu Ramso, dawa ambayo walidishauri kutokana na ukongwe wao. Imenisaidia kidogo sana. Shukrani sana kwa Babu Ramso.
1: Sasa mimi kuna dawa.
0: Uzima dawa.
1: Kuna dawa tukiwa off record ndio nitakwambia.
4: Sawa.
1: Ile dawa ni masaa 5 umekuwa.
4: Unajua kusalimia watu nao pia ni kuzuri bwana. Nasalimia wakongwe ya Garincha pamoja na Babu Ramso.
1: Sasa Garincha yule. Nazingia hata kushauri dawa ambazo wewe mwenyewe utajuta. Hiyo dawa ukitumia ukipita kwa watu wanaanza kusontia vidole. Sio dawa.
0: Dawa za region. Sio na fresh.
1: Sasa hivi kwa fresh.
0: Alikopo hapo atulie.
1: Atulie.
0: Lakini sasa hivi tunaona. Sasa hivi kwa fresh. Jadu kuporea uwanjani safi.
1: Safi. Kijana
0: kwa mambo yake ya kuyafanya ila hayakuwa kwa sababu ya afya.
1: Sasa
0: alikuwa na mambo yake mengine.
1: Bana tuangazie habari za kimichezo za hapa nyumbani ambapo michuano ya CRDB Bank Federation Cup kwa msimu huu 2026 imeendelea kwa mzunguko wa hatua ya robo finali katika viwanja mbalimbali. Na katika uwanja wa Tanganyika Mashujaa FC ilishuka dimbani siku ya jana kucheza na Azam FC, mchezo uliotamatika kwa Mashujaa kupoteza bao moja kwa bila. Bao hilo moja tu. Baada ya mchezo huo kutamatika katika uwanja huo, makocha walikuwa na haya kuzungumza, tukianza na kocha wa Mashujaa Julio Alberto Pereira. Huyo hapo.
5: Nashukuru tumemaliza game salama. Tumepoteza goli moja kwa sifuri, lakini mimi nafurahi mafanikio ya timu yangu. Timu inaonekana ikicheza, tunapoteza nafasi nyingi za kufunga. Na tatizo lile lile, tumefanya kosa la kipuuzi limetukosti. Ndio
6: tatizo nini, makosa ya mchezaji mmoja mmoja kujirudia kila mchezo.
5: Sana bidi tamingia tuwaita tuwaulize na wenyewe. Kwa nini mnafanya makosa? Kwa sababu what I know, mpira ni mchezo wa makosa. Sidhani kama Madinki alikuwa akitaka kufanya lililotokea. Alifanya katika njia ya kuokoa, bahati mbaya kumgusa mtu, imekuwa faul. Wamejipanga, imepigwa tumefunga. Hakuna kumlaumu. Tunaendelea kurudi kwenye uwanja wa mazoezi. Tumepoteza FA kwenye ligi, tunaenda kupambana mpaka tone la mwisho kuhakikisha Mashujaa inakaa kwenye self side na itakaa. Naamini nyinyi wote mnajua tutashuka, lakini niwahakikishie sisi hatushuki. Nyie kaeni hivyo mnavyodhani, lakini naambia ni Mashujaa hatushuki. EFA tumetolewa, hatakuwa peke yetu. Zilikuwa timu 64. Tumefika kwenye hatua nzuri ya robo finali. Ni jambo zuri kwa timu kama Mashujaa. Kwa hiyo nawapongeza

0: na wangu kwa kazi nzuri aliyofanya. Is always next time.
1: Mimi nimekabidhiwa timu hiyo. Sikushiriki kumsajili mchezaji yoyote. Nafanya kazi na wao. Narekebisha kosa, natengeneza mambo, tunakwenda. Nafikiri kama Mungu atanijalia, nitabaki kwenye Mashujaa. Kuna nitakalolifanya kama kocha mkuu. Nitaanza nao kwenye pre-season, nitakwenda nao. Haya maswali mtakuja kuniuliza nitapokuwa nimesajili.
2: Bana, Julio amezungumza baada ya mchezo. Julio. Lakini ametuma ujumbe kwa ambao mna wanasema Mashujaa itashuka daraja. Amehakikisha kwamba timu haishuki.
3: Sio mara ya kwanza ya kusema hivyo.
2: Yeah, sio mara ya kwanza, si anasema muda wote. Lakini huo ni mjadala mwingine. Hebu kwanza tumsikilize kocha Ibenge yeye baada ya mchezo, alafu tuje tuangazie mchezo kwa kifupi tu.
4: According to the game we play here, we learn and you see we play a very good game in the first half time. We wanted to score, we go, we play forward, we have a lot of opportunity. Unfortunately, we score only one. And after that, the second one, we just manage. I wanted to go forward again to score a second one, but we were a bit tired. But finally, we won 1-0 and I'm really happy. We work all the departments. We work set pieces. We work how we attack, how we defend. Today, Nado scored an amazing game in set pieces. It's like that. When the game are tough, you have also the possibility to win by set pieces, even corner kick or free kick. And today we did it, so I'm really happy.
5: Yes, coach, going to play against Young Africans in the semi-final. How can you describe your next opponent?
4: The best one in Tanzania for the last few years. This year we already played three times, one time in championship and two times in cup, Mapinduzi and Muungano. We draw in championship, lost in penalty, and after that we lost 2-1. We are close, but we didn't win. So for this one, we expect we are going to win.
2: Bana, umesikia makocha wa timu zote mbili, tukianza na Julio Pereira, lakini pia tumemsikia Ibenge wa Azam FC. Mchezo umekuwa na ukame wa magoli. Bao moja tu limeamua mchezo ule. Sawa, aliyepita kapita. Lakini kwa nini mchezo umekuwa na ukame wa magoli?
6: Mbinu za walimu pia zimeweza kufanya mchezo pia kuwa mgumu. Kujaribu kuangalia watu wengi wakati mechi inaanza, baada ya kuona ile squad ya Mashujaa
3: lineup
6: unaweza kuona kama leo Mashujaa anaenda kufungwa goli zaidi ya moja. Aina ya mabadiliko ambayo mwalimu amefanya, mwalimu Julio, katika kikosi cha Mashujaa katika mechi ya jana kilishtua kidogo. Tulimuona Frank Magigi katika eneo la ulinzi, Madeleke outside eneo goalkeeping, tulimuona Jora, Patrick Montari outside konje akuepo kwenye kikosi.
3: Bwenzi pia.
6: Bwenzi alianza jana. Sio?
3: Cheda
6: alianza. Katikati bwana mdogo Abduli
3: Bakari
6: alianza. Shelfamwe. Kwa almost wachezaji takriban watano hivi ambao hawakuepo kwenye kikosi kilichopita, na wengine hapa katikati mwalimu hakuwatumia, lakini aliweza kuanza katika kikosi cha jana. Kwa approach tu ile uliona mwalimu aloingia nayo, lakini pia ungeona kama timu leo, hata mwenye nilivyoingia uwanjani nikasema da, hii leo squad ambayo imeanzishwa leo una kama tunaenda kuona kushuhudia magoli mengi zaidi. Lakini vijana walipambana, walijituma. Lakini pia Azam naye licha kuanisha squad ambayo ni full package, lakini unaona kabisa kwamba una namna kidogo Mashujaa walijitahidi kuhimili ile mikikimkiki ya Azam. Lakini mimi nenda mbali jana zaidi. Sikuishia tu katika mechi, lakini niliangalia pia kuna baadhi ila tiba yetu ya ligi inapunguza ubora.
2: Sasa
6: kwa timu zote mbili,
2: ratiba ya ligi.
6: Inapunguza ubora.
2: Sasa
6: the same squad ambao wameanza nayo jana Azam, ile squad jua ukipima na squad ya Mashujaa ya kwao ilikuwa na nguvu kubwa zaidi. Yaani ina A class wengi. Lakini angalia ratiba ya ligi inavyokuwa. Kwanza madhara ya kwanza ni kwa Mashujaa wenyewe. Unajua tunaweza tukawa tunaiona Mashujaa kama vile wanapata matokeo ambayo muda mwingine sio rafiki. Mm. Lakini angalia kwa timu kama Mashujaa ambao wanacheza michezo mitano ndani ya siku 16. Angalia ugumu wanakuwa nao. Na hiyo michezo wanacheza tu nyumbani. Angalia mechi yake waliocheza zidi ya Mbeya City tarehe 30. Wamecheza Alizi ya Mbeya. Baada ya hapo tarehe 4 wanakuja kucheza hapa, wanarudi nyumbani na TRA.
2: Hapa nyumbani, yes.
6: Baada hapo wanasafiri. Wanaelekea Namungo, Ruangwa. Kumbuka Mashujaa anatumia basi. Alafu angalia aina basi walokuwa nalo. Wakitoka kule na Namungo wanarudi kucheza mechi na Simba.
2: Sasa.
6: Wapi? Hapa hapa.
2: Hapa hapa. Yeah.
6: Lake Tanganyika. Alafu wana kucheza tena mechi ngumu nyingine zidi ya Azam. Mm-hmm. Angalia hizo siku ambazo zimepishana katika games. Lakini angalia facilities ya Mashujaa. Basi wanalotumia. Unajua timu zetu katika level za kati zina changamoto nyingi. Mm-hmm. Lakini angalia wanapopambana kupata matokeo ambayo wanayapata. Kwa hiyo kuna namna nyingine kidogo naelewa. Ratiba ya ligi imeathiri na athiri pia teams, lakini na athiri hata performance pia wachezaji.
2: Sasa
6: imeniflect pia hata kwa wao wenyewe Azam ambao wanasafiri na ndege nini. Lakini angalia the way jinsi walivyokuwa wanacheza jana.
2: Na wao wana struggle.
6: Wana struggle pia. Yaani uone ile Azam ambayo ilozoeleka. Lakini ukikaa ukitafakari ukizungu unaona una ukipima mizani yako unaona kabisa kwamba ratiba ya ligi pia ni changamoto. Ndio maana hata muda mwingine unaingia kichwani mwako sasa kikosi leo tutatoboa. Alafu unaona matokeo yanapatikana, kumbe ile workload ya wachezaji pia kwa timu zote mbili imepungua. Kwa hiyo inaonekana pia ratiba ya ligi imekuwa imebana kutokana na matukio mengi ambayo yalikuwa yametokea hapa katikati. Kwa hiyo nayo hiyo ni na nyingine ukiachilia mbinu za walimu katika ndani ya uwanja, lakini pia wachezaji pia wamechoka.
2: Sasa
6: kutokana na ratiba ya ligi inapokwenda.
2: Hiyo ni kuhusiana na Mashujaa dhidi ya Azam FC siku ya Jumamosi. Shabil, Mashujaa alikosa nini? Kama mmeweza kuzuia mmeweza kuzuia goli mengi ni moja, tunaweza kusema tu kwa uzembe kidogo, lakini walikosa nini?
7: Nadhani Jumamosi tulikuwa tunajadili hapa scenario karibia ambazo ndo zilizotokea kwa kiasi kikubwa. Tuko tunajadili uimara wa Mashujaa uko wapi, udhaifu wao uko wapi, safari yao, tukaangalia safari yao kwenye mashindano ya FA msimu huu, the way ambavyo walikuwa wanashinda kwenda hatua zinazofuatia, walikuwa ni kupitia zaidi changamoto ya mikojo ya penalti. Na kama timu ambayo ilikuwa haifungi sana magoli mengi kwenye open play au ndani ya dakika 90, nadhani walikuwa wanategemea zaidi changamoto ya mikojo ya penalti. Sasa nikapata mashaka siku ile wakati tunajadili hii mechi, nikasema kwamba endapo labda ikiwahitaji Mashujaa kutumia dakika 90 kupata goli, nini ambacho atakitoa kwenye mchezo huo? Ndio alikuwa ni maswali ambayo pia alikosa majibu katika mchezo huo. Ilikuwa ni muendelezo wa Mashujaa, yani haikuwa surprise kusikia Mashujaa amemaliza mechi akiwa hawajafunga goli.
2: Sasa
7: na nadhani Azam sio wajinga kufahamu kile ambacho walikuwa wanakwenda kukutana nacho dhidi ya Mashujaa. Ndio maana hata wao mechi haikuwa nyepesi kwao, kwa sababu hata goli ambalo lilipata ni kupitia mpira wa kutengwa wa set piece foul nje ya 18 anafunga Edinado, lakini hawakuweza kuivunja safu ya ulinzi ya Mashujaa kutengeneza nafasi za wazi ambazo zingewapatia magoli mengi zaidi. Kwa hiyo baada ya kupata goli la uongozi, ikawa sasa ni juu ya Mashujaa wana respond vipi. Hapo ndo ulikuwa mtihani mzito. Julio akafanya kile ambacho anakifanya. Toa huyu, ingiza huyu, leta huyu, weka hichi. Lakini kwa vile timu haina wafungaji, hakuna miujiza ndugu yangu. Hakuna miujiza kwa sababu walifanya kile ambacho wamezoea kufanya. Kile. Mashujaa sio timu ambayo inatengeneza nafasi za kupiga pasi nyingi, hapana. Ni timu ambayo inategemea zaidi moment. Na ni moment ambazo zinatengenezwa zaidi na uwezo binafsi wa mchezaji. Hasa wanampenda kumtumia huyu Mgunda, Ismail Mgunda. Ndio outlet ya mashambulizi yao pale mbele. Sasa Mgunda dhidi ya madefender Azam, viungo Azam, alikuwa kwenye ulinzi mkali sana. Kwa hiyo kuwekwa kwenye ulinzi mkali automatically uhatari wote wa Mashujaa ukawa umeisha ama umepungua. Hizo nafasi ambazo anazungumza Julio sio alizitengeneza, nafasi chache sana ambazo zilitokana na transition, kipindi ambacho kipindi cha kwanza Azam wanashambulia na wao wanashambulia kwa counter. Kwa mfano kipindi cha kwanza ndio ambapo Julio alitaka Mashujaa icheze, ilikuwa ni kupitia maeneo ya pembeni ambapo kulia alikuwepo nani yule alicheza fullback, Gamali na kulia Kabasele. Kabasele ni fullback lakini kumweka acheze na Gamali ulikuwa ni mpango wa kujaribu kuzuia threat ya upande ule wa kushoto ya Azam, ambapo ndio eneo hatari la mashambulizi la Azam FC, ambapo anacheza Idi Nado lakini Pascal Msindo. Kwa hiyo kuwawekea ulinzi shirikishi, akaanza na mfulbeki wawili upande ule mmoja. Na upande wa kushoto alikuwepo Selebwenzi na Mpoki. Bwenzi transition hiyo ya mashambulizi kutokea kushoto, lakini katika mazingira mengi Bwenzi kiasili sio mchezaji mwenye kasi sana. Mipira mingi ya mashambulizi ya Mashujaa upande wa kushoto ilikuwa inakufa kwa sababu sio mchezaji ambaye ana kasi ya kuipeleka timu au kuitoa timu katikati kwa kasi kubwa kuipeleka mbele. Kwa hiyo ni kama vile game plan ilifeli kwa uwezo mdogo wa mchezaji ambaye alipangwa kulifanikisha jukumu hilo. Kwa hiyo Mashujaa akakosa kuwa na hiyo hatari kwenye hayo maeneo ya pembeni, kwa sababu Azam walidominate sana kwa kiasi kikubwa mchezo huo, na wakaacha tu Mashujaa wategemee moments either za kona ama mipira ya kutenga kama free kick za karibu na mazingira kama hayo. Kwa hiyo Azam wakaishia kuzuia vizuri lango lao, na Mashujaa kuwa na records mbaya ya kuwa timu ambayo haifungi sana magoli kwenye mechi zake, wakakosa majibu na mwisho wa siku mechi kamalizikia kwa Azam kushinda goli moja kwa sifuri.
2: Ay, kwa matokeo hayo Mashujaa FC imeondoshwa katika michuano hiyo ya CRDB Bank Federation Cup. Inabidi wasubirie msimu ujao waangalie bahati yao, na tamani tukapate mapumziko mafupi ili tutakaporejea tuangalie habari nyingine za kimichezo, na hasa tukiendelea kujikita katika michuano hiyo hiyo ya CRDB Bank Federation Cup.
8: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
9: Kwa miaka 10 tumekuwa sauti yako, sauti inayosimulia hadithi zako, inayokuletea habari sahihi na burudani inayogusa moyo. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
10: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
11: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
10: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
11: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
10: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
11: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
10: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
11: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
10: Kweli?
11: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
10: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
11: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
10: Waete kaskazini na kusini.
12: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
16: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
17: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
18: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
17: Hizo zinakuaje?
18: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
17: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
18: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
19: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
20: Kila dakika ni vita.
21: Yanga, Yanga sintumwanetu tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
22: Wewe unasemaje, unajitaka au ujitaka?
21: Mlungu anageuka.
23: Tunakiri Simba timu kubwa.
20: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
24: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
25: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
20: Ile ni dimalo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
26: Kujitia kwa Max Gol kipa kama Max.
27: Hey, kipa na kucheza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
20: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
2: Bana, tunakufungulia anga za kitaifa katika dimba la michezo, na muda huu moja kwa moja tuangazie habari za michezo za kitaifa. Lakini kama nilivyokujuza, tunaendelea kusalia pale pale katika ile CRDB Bank Federation Cup. Siku ya jana kulikuwa na michezo miwili, ambapo jana kulikuwa mchezo mmoja. Mchezo mmoja. Na jao kwa mchezo miwili, yes. Mmoja tushawaangazia wa Mashujaa na Azam, lakini Simba mabao manne kwa bila dhidi ya TRA United. Asubuhi nilimuuliza Galincha, mchezo ulikuwa ni rahisi kwa Simba kushinda goli zote hizo nne? Na kama ilikuwa ni rahisi, ni wapi ambapo TRA walijichanganya?
28: Kwanza ubora wa Simba unatokana na the way ambavyo mwalimu ali approach game. Kwa hiyo lazima utawasifu Simba kuweza kuwa bora. Na ni wazi Simba hakuwa na mechi ngumu kama watu wengi ambavyo walikuwa wanafikiria kutokana na rekodi ambayo msimu huu TRA amekuwa nayo pale ambako anakwenda kuizikabili hizi timu kubwa katika mashindano yote mawili, either ligi kuu ya NBC Premier League ama huku kwenye kombe la FA. Ukiangalia jana, kitu kikubwa ambacho mwalimu wa Simba aliingia nacho ni alichange ile style of play. Alifahamu kwamba huu ni mchezo ambao iwe jua iwe mvua, lazima bingwa apatikane ambaye atakwenda katika hatua inayofuata. So lazima tuwe na ufanisi katika maeneo muhimu ambayo yatakuwa ndio bora wetu kwa kiasi kikubwa. Ndio majao naangalia mwalimu Steve Baker akajaribu kubadilisha kikosi kwa namna fulani, baadhi ya wachezaji ambao muda mrefu walikuwa sio regular starter ama alikuwa kwa muda mrefu hajaanza nao. Mtu kama vile Anset Ura kutokea pembeni jana alianza, compare game mbili za mwisho alikuwa ni mchezaji ambaye tunafahamu alikuwa akitokea benchi. And then mtu kama vile Inoloemba alianzia jana katika mbao ndefu, kitu ambacho kikawa kinaisaidia Simba katika upande wa kucheza, hasa katika kulifikia lango la TRA ambapo jana walikuwa hawana ile nidhamu katika upande wa kiuchezaji, kuanzia katika formation ya kiuchezaji. Kama ni mid block walikuwa hawaifanyi kwa asilimia kubwa, kama ni low block walikuwa hawana ile discipline, kitu ambacho kikawafanya wafanye makosa ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wakayageuza kuwa faida kwa upande wao. Kwa hiyo moja kwa moja jana Simba alikuwa na mechi rahisi, kitu ambacho wao wenyewe walijaribu kutengeneza mazingira mazuri kwa mchezo, kitu ambacho kikawafanya waweze kuwa comfortable na kuibuka na ushindi mnono 4-0 mbele ya timu ambayo kabla ya mchezo kuanza ilikuwa inatabiriwa ama ilikuwa inategemewa kwamba kwenda kutoa mshindani ushindani mkubwa dhidi ya Simba, hasa compared mchezo wenyewe jinsi ulivyo kwamba ni mchezo wanaokata. Lakini yote kwa yote, bado Simba amejaribu kuendeleza pale ambako ameishia katika kutafuta rekodi yake ya kufika katika hatua ya finali kwenye haya mashindano. Kwa maana muda mrefu Simba amekaa pasipokuwa na ile rhythm ya kufika katika hatua ya finali kwenye haya mashindano.
2: Hiyo ni kuhusiana na Simba na mchezo wao dhidi ya TRA. Shabiki wa Lakalaka, walijichanganya wapi TRA?
0: Nafikiri walizidiwa kimbinu, kwa sababu hata kama ni mimi ningekuwa ni Steven Baker ningefanya ambacho walikifanya. Na hapa ndipo unamsifia zaidi mwalimu wa Simba ugundua hatari ya TRA iko wapi. Na TRA nilizungumza hapa Jumamosi kwamba uimara wao mkubwa sana ni kwenye maeneo ya pembeni. Sio timu ambayo inatengeneza sana nafasi kupitia katikati, central progression labda ya mipira, viungo watengeneze nafasi kupitia katikati. Wao ruti yao ya kutengeneza mashambulizi ni pembeni kwa fullback na winga, fullback na winga, upande wa kulia, upande wa kushoto. Sasa kwa kutambua hilo, kwa ufupi tu ni kwamba jana Simba iliingia na shape kidogo tofauti ya kiuchezaji. Mara nyingi Simba mfumo wao kiuchezaji ni wanacheza na viungo wawili katikati, then wanakuwa na viungo washambuliaji watatu na mshambuliaji mmoja. Lakini kwenye mchezo wa jana walikwenda na mfumo wa 4-3-3. 4-3-3 kwa maana gani? Kuwa na viungo wengi katikati. Alikuwepo Alassane Kante ambaye yeye alikuwa anacheza zaidi katikati ya fullback Emmanuel Isaac wa TRA na huyu Ramadhani Chobwedo upande ule wa katikati. Hiyo ilikuwa ni jukumu la Alassane Kante, na kwa kiasi kikubwa aliweza kuhakikisha kwamba Chobwedo hareceive sana mipira kutokea kwa fullback wake. Ndio maana kuna nafasi kuna nyakati Chobwedo alihama ule upande wa kulia akahamia kushoto huku kwa Duchu ambaye anacheza upande wa kulia. Lakini pia upande wa kushoto alikuwepo Eno Kuja na huyu Valentino Nouma. Kwa ugundua uimara wa Nouma kama fullback ambaye anapandisha mashambulizi na kupiga cross, akamuelekeza Yusuf Kagoma simame naye katikati ya Valentin pamoja na Enoch Jaa.

0: nafasi zinazoachwa nyuma. Na kwa vile Kibabage ni runner mzuri, Duchu naye ni runner mzuri, mpaka kawa ametengeneza assist mbili, ikawa lazima sasa TRA washindwe kuwa na ile hatari ya kushambulia zaidi, wakihofia kwamba tukisogeza timu juu kuna Kibabage anakimbia kushoto huko, tukisogeza timu juu kuna Duchu ambaye anakimbia kulia. Kwa hiyo muda mwingi Simba akawa amewapin TRA kwa namna hiyo, kwamba wanalazimisha zaidi wazuie kuliko kushambulia. Na mshosiki kwenye mpira tunasema wewe ukiwa na umiliki wa mpira kwa asilimia kubwa, ina maana unapunguza ule hatari wa kushambulia, kwa sababu muda mwingi mpira sio unakuwa nao wewe. Ndio kilichotokea, Simba wakadominate mchezo kwa kuwa na umiliki zaidi wa mpira, wakatengeneza nafasi na kufunga magoli manne katika mazingira ambayo TRA ule hatari wao either wa cross either wa kutumia set pieces ukao umeminywa na mbinu za mwalimu Steven Back.
1: Ni mchezo wa Simba dhidi ya TRA. Lakini mchezo mwingine umepigwa siku ya Jumamosi, tumewaona Coastal wakisonga mbele kwa mikojo ya penalty 4-2 dhidi ya Singida Black Star. Timu ya Bob Lamso hiyo imesonga mbele. Bob Lamso timu yako hiyo?
2: Wana dawa nyumbani hao wana.
1: Dawa nyumbani.
2: Tukawaacha kwenye mechi zidi ya kabla hajacheza ile Jumamosi, kwamba Kosti this time akiwa Mkokwani wanakuwa ni timu ngumu sana. Na Singida United ni swali ambao wanaulizwa kwa mara ya pili. Walienda pale Mkokwani kwenye mechi ya ligi wakafungwa 2-1 na Coast Union. Tena kipindi cha kwanza iko kwa bahati mbaya goalkeeper Wilbon Masega akapata kadi nyekundu akatoka akaingia Ramadhani Chuma. Na baadaye mechi ikamalizika kwa 2-1. Lakini mechi hii tunaona pia Ramadhani Chuma kwenye ubora mkubwa sana, kufanya saves nyingi sana. Yaani ukiachilia tu penalty aliweza kuiokoa, lakini pia angalia hata zile kosakosa ambazo Singida walikuwa nazipeleka kwenye lango la Coastal Union. Ilikuwa changamoto pia nyingi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo iliingia na mipango kwamba tunahakikisha kwamba tunaenda 90 minutes either tupate goli au tusale afu tuende kwenye hatua penalty. Angalia hata kadi nyekundu aliyopata Singida United. Aliopewa kadi ya pili ya njano kwa Haridi ya Ucho dakika 75. Lakini bado tuliona Singida wana nguvu na hali ya kupeleka ya kupush mashambulizi kwenda kwa Coast Union. Kwa sababu Singida walikuwa hataki kuona mechi inafika katika hatua ya penalty. Kwa sababu ikishafika katika eneo hili mechi inakuwa sasa haiko upande wa mtu yoyote. Lolote linaweza likatokea katika hatua ile ya penalty. Hakuna timu ambayo unasema kwamba inaingia tu ya penalty afu nakwambia huyu hawezi kufungwa penalty. Sio, unaelewa? Hata wale South Africa wenyewe ambao walikuwa the best kwenye AFCON 2023. Ilikuwa tofauti walipofika. Yaani unajua goalkeeper wale wengi sana walikuwa wanaweza kudaka penalty tatu ngapi, lakini kuna muda anakuta penalty zote watu wanascore tu. Kwa hiyo hakuna timu namna hiyo ambayo ina 100% kwamba ikishafika hatua penalty hiyo ni uhakika. Ila kitendo cha kufika hatua penalty, ina maana wote mnakuwa hamna uhakika wa kile kitu kimaliza. Bahati pia ikiwepo na upigaji mzuri tu ukiwepo, basi za kupata penalty. Kwa hiyo ndio kitu ambacho Coast yuko na kitamani pia kukiona wanafika katika stage ile. Lakini bahati kawa yao wamefanikiwa kwenda hatua inayofuata.
1: Haya, mabao mawili ndio ameipatia ushindi Yanga kuelekea katika hatua inayofuata. Walikuwa wakicheza na JKT Tanzania. Mabao hayo mawili kwa lakalaka. Game ilikuwaje Shabili? Mabao mawili kwa bila.
0: Nadhani ni mechi ambayo Yanga walikuwa katika ubora mkubwa kuliko JKT. Na JKT kuna kitu ambacho kimepungua sana msimu huu kwenye timu yao, hasa udhaifu mkubwa sana ambao wapo nao ni kwenye eneo la ulinzi. Ni timu ambayo haizuii vizuri sana. Tangu ameondoka Wilson Nangu na majeraha ya nahodha Edson Katanga kwa muda mrefu, ambaye ndo anarejea bado haijatoa mazingira mazuri kwao kuwafanya wae solid kubishana na hawa wakubwa. Ndio maana unaweza kaona mechi zote ambazo msimu wamecheza na hawa wakubwa wamepasuka tofauti na msimu uliomalizika. Goli la kwanza wanajifunga, goli la pili wanashindwa kutrack mikimbio ya Mudathiri Yahaya. Kwao wanafungwa kwa style hiyo. Ni mechi ambayo Young Africans wangeweza kushinda magoli mengi pia. Lakini mwisho wa siku kikubwa ilikuwa ni kuhakikisha tu timu ina progress kwenda kwenye hatua inayofuatia. Lakini nadhani focus zaidi kwa JKT sasa hivi ni kumaliza ligi tu kwa nafasi nzuri. Lakini the way ambavyo wanacheza hawatoi matumaini kwamba ni timu ambayo inaweza ikatoa ushindani kama ambavyo walifanya msimu uliopita.
1: Haya, sawa kama

0: walivyofanya msimu uliopita. Kwa hiyo nusu finali Yanga dhidi ya Coastal, Yanga dhidi ya Azam,
1: Yanga dhidi ya
0: Simba dhidi ya Coastal. Tunaiona kale ya Kodabi.
1: Inawezekana. Kote inawezekana. Unajua upande mmoja ndio unaona kama una asilimia nyingi zaidi. Upande wa Simba. Nadhani kwamba mechi yao dhidi ya Coastal Union itakuwa ni easy game. Kwamba wao wana nafasi kubwa zaidi kwenda finali kuliko mtani wao ambaye Yanga nafasi yake. Kwa sababu Yanga wanakumbuka wanaenda kukutana na Azam. Ni timu ambayo wamekutana nao mara nyingi msimu huu, pia moja hapo ni Azam.
0: Sasa
1: kwenye ligi wamekutana, matokeo yalikuwa sare. Walikutana pia kwenye Mapinduzi. Nakumbuka. Lakini pia hata kwenye Muungano pia. Si ndio? Wamekutana. Kwa hiyo almost kama mara 4 na hii wanaenda kukutana hii mara 4 kwenye FA, lakini bado pia wana game tena kwenye ligi. Kwa hiyo unaweza kuona ni progress ya hizi timu kukutana mara kwa mara. Lakini pia ni mechi ambazo zimekuwa na test ya tofauti wanapokutana. Sare yake ya kwanza waloipata mechi ya ligi, unaona ugumu wa mechi ulisikia ilivyokuwa mkubwa. Lakini angalia mechi kwa ya Muungano, Yanga waliweza kushinda, lakini unaweza kuona kabisa ile battle lilokuepo haikuwa kirahisi. Kwa hiyo siku zote wanapokutana Azam na Yanga mechi haiwi rahisi. It's a very tough game. Lakini sasa ni tofauti vice versa wanapokutana basi Simba na Coastal, na hasa katika performance ya sasa Simba. Wanaamini kwamba Coast ni daraja dogo kwao. Msimu uliopita waliingia na approach ya Manuel, lakini mechi ilisha 2-2. Pale KMC Compress. Lakini this time Simba mechi ya kwanza amepata matokeo. Kwa hiyo wanaenda na Coast katika mchezo ambao ni neutral ground, mechi ambayo itafanyikia Arusha. Kwa hiyo Coast washia kufanya mambo kama haya ambayo watu wengi waliona it's easy game. Mechi zidi ya Yanga finali ya FA. Coast walionekana ni underdog katika finali ile. Lakini wali msurprise Yanga. Yanga alipata ushindi kwa kutumia mikwaju ya penalty. Yes. Na alikuwa anafunga, Coast anachomoa, kuna muda mwingine Coast alitangulia mbele. Mpaka baadaye dakika za jioni Nkane ana score goli 3-3 anaenda penalty. Kwa lote zile katokea kwenye mpira japokuwa, lakini kwenye mizani Simba wanajiona kama vile wametangulia hatua moja mbele kuelekea finali. Lakini Yanga bado wanaona wana mtihani mgumu zidi ya Azam katika mechi ya nusu finali ambayo itachezekea itaocheza Mwanza. Kwa hiyo so far tuna mawili. Tuzata tukaiona dabi tena kwa mara nyingine, yani kama mara ya nne.
0: Mara nne.
1: Wakutana tena au tusione. Lakini moja kati ya timu ambazo zimecheza dabi, yani Yanga na Simba, moja kati ya timu na uhakika moja finali lazima iguse.
0: Chosa.
1: Yani hakuna finali ya Azam na Coast, ila na imani kuna finali kati ya timu moja hapo na timu nyingine.
0: Iza, kati ya Simba na
1: Simba na Coast. No, yani Yanga na Coast.
0: Sasa.
1: Simba na Azam. Yani naiona hapo. Ipo timu moja hapo kubwa. Na hizo muda mwingine katokea hata timu zote mbili zikaenda. Unajua kuna kipindi huwa tunaaminiji kwenye hii michuano kwamba sasa hapa ta TFF wenyewe natamani kuona finali ya Yanga na Simba. Kwa hiyo tukiamini kwamba lazima tutatokea. Lakini muda mwingine haiko hivyo. Muda huu ni mpira. Muda mwingine haiko. Kwani kuna mtu aliamini kama Dodoma anaweza kumfunga Yanga?
2: Hapana.
1: Si watu wengi waliamini kwamba haya Dodoma hawa ni hivyo. Kwa hiyo watu wengi wanaamini kwamba finali inaweza kaa tu Simba na Yanga, kwa sababu wanaamini hata TFF wenyewe na watu wote wanatamani kuona finali ikiwa hapo, kujenerate mapato, kuleta msisimko. Ukijaribu kuangalia katika dabi ya msimu huu, imekuwa dabi yenye mvuto kwa sababu timu zote mbili zinaonesha kabisa kwamba zinapapatuana. Na ukiangalia timu ambayo ilikuwa inaonekana hapo nyuma imefungwa mechi nyingi, Simba imeanza kurudi na kuwa machachari. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba watu kinacho matamanio wengi ni kuona dabi itokee. Na watu wengi wanaamini kwamba itatokea tu kwa iwe jua iwe mvua.
0: Nyeshe mvua nyeshe.
1: Lakini like this is football. Lolote linawezekana. Si watu walisema kwamba hao mmoja atamkimbia mwenzake kule Muungano, kwamba huyu akishinda huyu aende. Si hao wamekutana. Kwa hiyo hii ni football, kwa lolote linawezekana, kwamba hakuna mtu ambaye anatamani kuona huyu aende, lakini kwa mpira, kwa statistics hizo nilizozeleza, tunaweza tukashuhudia pia au tusishuhudie, lakini na predict timu moja hapo kati ya Simba na Yanga tutazikuta finali moja hapo.
0: Sasa
1: ni uhakika.
0: Tutaikuta moja finali. Na hapo mimi nilikuwa naizungumzia kali ya Kodabi, lakini Babu Lamso anasema moja.
1: Lote ni matutokea. Hamna uhakika.
0: Kwani hakuna uwezekano wa finali ya Azam na Coastal?
1: Inawezekana, lakini kwa
2: upo
1: performance ya sasa.
2: Inawezekana upo. Inawezekana. Kwa sababu Unajua watu wanaanza kaona Arusha ni sehemu ambapo Coast anaenda kuchinjwa. Lakini Arusha tu ni uwanja, kwanza ni uwanja familia pia kwa Coast. Sababu ni uwanja ambao amekuwa akiutumia sana kama kwa nina shida. Na sio mbali Tanga Arusha. Coast wanaanza ka afford kupeleka pia mashabiki wao tu wengi kule. Na ni mechi ambayo sina kumbukumbu kama miaka ya hivi karibuni hizi timu zimekutana kwenye mashindano ya FA, lakini na kumbukumbu ya Coast kumtoa Simba kwenye mashindano ya FA msimu mwaka 2015-16. Coast alishinda Taifa na ikumbuka vizuri ile mechi. Goli moja ilifungwa na kiungo Kameruni aliyeitwa Sabo Sui.
1: Mechi ambayo FA ndio imerudi
2: Then Coast akaenda kucheza na Yanga Mkokwani, mechi haikumalizika. Naikumbuka vizuri ile mechi. Ilitokea vurugu sana.
1: Mechi kweli hapo sure.
2: Yanga akapata ushindi wa mezani akaenda kucheza finali. Kwa hiyo wana hiyo historia Coast ya kumtoa Simba kwenye mashindano ya FA. Yaani watu hawataki kubeza. Na ni mashindano ambayo mara nyingi zile timu ambazo zipewi nafasi ndio wale zinapewa nafasi. Lakini basi ndio hivyo katika uhalisia na mpira wetu, mazingira tunavyojua, unampa nafasi kubwa Simba kwenda katika hatua ambayo inafuatia. Kwa Azam nafasi Azam ya kufanya vizuri kwenye mashindano haya, kwa sababu hili ni kombe ambalo na yeye hajalichukua muda mrefu sana. Na mwaka juzi alitoa kucheza finali na Yanga akapoteza. Anakutana tena na Young Africans, timu ambayo imekuwa ikimweza sana kwenye mechi za vikombe. Umezungumza hapa kwenye mechi, kwenye kombe la Muungano, kombe la Mapinduzi, Azam kapotea mechi zote. Sasa atakubali na kupotea mara tatu kwenye mechi ya kikombe dhidi ya Young Africans? Ndo mechi ambazo sasa Ibenge inabidi awaaminishe mabosi wake kwamba bwana, tulikuleta kwa ajili ya mechi hizi. Yaani kwa uwekezaji ambao Azam ameufanya msimu huu, haipasi Azam kutoka bila chochote kitu. Na mashindano kama haya CRDB Federation Cup ni mashindano ambayo yapo wazi kwa timu yoyote kuchukua ubingwa tofauti na ligi kuu. Kwa hiyo let's see, tuone itakuwa vipi, lakini bado mimi basi naamini lote linaweza likatokea. Na waheshimu Coast, na waheshimu Simba, na waheshimu Azam, na waheshimu Young Africans. Na kwa sasa bado tuna muda mrefu pia kufikia hizo mechi, mpaka mwezi wa 6 kwa tarehe 20 na tarehe 21. Hapa katikati kuna vingi vinaweza vikatokea. Tunafahamu mpira wetu, Simba linaweza likaibuka kitu likawavuruga, ikaanza mgogoro, timu ikavurugana hapo. Ikawa kama ile nusu finali ya Simba na Singida kule Manyara msimu uliopita. Timu inaenda inadai si bonus za finali. Kwa hiyo kuna vingi vinaweza vikatokea hapa katikati, kwa mfano timu ikapoteza da form, ikapoteza kwenye ligi mechi, watu wakasusa, wakafanyaje, wachezaji wanadai mishahara, wakavurugana. Mpaka tunafika kwenye mechi hizo, timu moja labda wachezaji kadhaa hawapo kambini. Wamegoma. Je, tutaizungumzia vipi? Itakuwa ina taswira tofauti. Kwa hiyo tusubiri mpaka wakati huo utakapofika.
1: Mwezi wa 6.
2: Mwezi wa 6 tarehe 20 na 21.
1: Yaani bwana, unajua mimi ukizungumzia hizo tarehe za mwezi wa 6 unanichanganya kabisa.
2: Huko tuna World Cup,
1: na World Cup afu tena mambo mengine huko.
2: Enzi hizo tutakuwa kwenye karibia hata mtoano na karibia.
0: Sio kweli. Bana, wakati hayo yakiendelea tukiwa bado kwenye CRDB Bank Federation Cup, shirikisho la soka Tanzania TFF limetangaza viwanja vitakavyo zitakapochezewa mechi za nusu finali. Na mchezo kati ya Simba na Coastal utapigwa kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha pale Juni 20, 2026, huko mchezo wa Yanga dhidi ya Azam utapigwa kwenye uwanja wa CCM Kilumba Mwanza Julai 21. Haya, Simba amepelekwa Arusha na Coastal amepelekwa Arusha, wakati huo Yanga amepelekwa Mwanza na Azam amepeleka Mwanza. Neutral ground.
1: Neutral ground.
0: Kuna mtu aliniambia tayari hapo kale ya Kodabi tumeshaiona. Wakiamini imani zile za naniliza, imani zile za juu juu za chukua kitana, ukizungusha kidogo kichwani afu ukiweka kijiti kinanata pale basi sivyo hivi na hivi. Kule Arusha Kosto atotoka, atochomoka. Mwanza Azam hawezi kuchomoka kwa mujibu wa jamaa.
1: Lakini hizo nadharia tu. Finali hajasema bado wapi?
0: Finali bado hajasema.
1: Unajua bwana, sio siri. Jana tunaangalia mechi ya Mashujaa na Azam, mechi ilivyomalizika. ilinijua taswira kutamani kuona mechi nyingine yote kuweza katika hatua nusu finali au hata finali ije tena hapa.
0: Sawa.
1: Unajua kwa sababu gani samani kidogo sen?
0: Haina shida.
1: Tumekuwa na kiwanja hiki cha Tanganyika tangu Mashujaa wameenda kucheza, wameanza kucheza ligi kuu. Hiki kiwanja kijaje kufungiwa hata mara moja. Tumejitahidi sana kiwanja kuwa maintenance. Yaani wamejitahidi sana manager chama wenyewe kukimaintain kile kiwanja cha Tanganyika kuwa katika ubora wake. Kwa hiyo ni kiwanja ambacho kinaweza ku accommodate hata hizo mechi za nusu finali ambazo tunaziona zimepelekwa nyingine Mwanza, nyingine wapi. Nilikuwa natamani kuona mechi moja hapo nusu finali ipigwe hata hapa Kigoma. Baada ya muda mrefu kuchezwa finali ile ya 20 msimu wa 2021 kuchezwa finali hapa. Tungepata finali, tukicheza hata mechi hata nusu finali. Kupata hadhi ya finali inaweza ikawa wakati mgumu kwa sababu sijui tutaona huko mbeleni kama tutapata finali nyingine kama ile, tutamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Itakuwa ni burudani sana kwa kazi sisi wa Kigoma.
0: Itakuwa ni burudani.
1: Na tutakuwa tumeheshimishwa.
0: Tutete finali
1: huko. Kwa sababu viwanja the same ni vile vile. Kwani pale Arusha kile kiwanja
0: ni vile vile.
1: Vile vile tu. Mwanza hapo walete burudani kwa Kigoma.
0: Bwana hivi na nili Simba hajamalizana na Mashujaa?
2: Tayari.
0: Hajamalizana. Shamalizana.
2: Wamekia Yanga.
0: Yanga bado hajamalizana. Ndio atakuja hapa. Basi tusubiri tuone itakavyokuwa. Bana toke hapo kwenye hiyo FA. Tukangazie timu yetu ya Serengeti Boys ambayo ilishinda mabao matatu kwa bila dhidi ya Angola. Sasa kwa ushindi huo imekata tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la dunia la vijana chini ya miaka 17 na imeelekea hatua ile ya hatua robo finali ya robo finali ya michuano AFCON ya chini ya miaka 17. Hii ni rekodi wameweka vijana wa Serengeti Boys.
1: For sure kwenda kwenda tunacheza World Cup records. Serengeti Boys zetu sote zijie kwenda World Cup.
2: Zote.
1: Aziyai.
2: Timu yani kiufupi timu za wanaume za Tanzania za mpira wa miguu zije kushiriki World Cup.
1: Yeah.
2: Ikiwemo Tanzania Taifa Stars.
0: Yao kubwa. Mama vijeba.
2: Kwa hiyo ni pongezi kubwa sana. Unaiona progress ya timu zetu za vijana. Nadhani kwa vijana huko tunafanya poa sana. Vijana wa kiume, wanawake wanaleta sana fahari kwenye hili taifa. Kwa hiyo ni kuendelea kuwaunga mkono pale ambapo haya mafanikio yanatokea, wadau, serikali, wadau wengine, vilabu, hizi vituo vya vinavolea vijana, ni kuendelea kuwapa moyo kwa sababu sio kazi rahisi kulea vijana, sio kazi rahisi.
0: Haya, hiyo ni Serengeti Boys ambao ndo hivyo wameelekea huko katika hatua ya robo final, lakini pia wamekata tiketi ya kushiriki kombe la dunia.
1: Unajua ni surprise kwa sababu hata kundi lao lilivyokuwepo
0: ndio ilikuwa liko kimtego zaidi.
1: Kwa sababu mechi ya kwanza ndio mechi pekee ambayo ilikuwa tuna watu ambao tunawahimili na tunaweza tukaba tunao. Lakini Angola tunakumfunga goli 3 bila. Angola ambao walitufunga mara mwisho goli 4-2. Lakini Angola tunaenda kukutana na Mali ambao unajua vipaji vilivyokuwepo katika nchi kama ya Mali.
2: Majanti.
1: Kwa hiyo ulikuwa naamini kabisa kwamba ile point 3 zilikuwa muhimu na tuza tusingeweza kupata pointi zingine.
2: Na tumejihakikishia kumaliza kundi tukiwa vinara.
1: Tukiwa vinara, yes.
2: Kwa sababu hata tukipoteza mechi ya Mali, Mali ka draw mechi mbili. Kwa kishinda nafikisha alama 5 ambazo sisi tuna 6 tufiki.
1: Kwa hiyo tuna safari nyingine ndefu tu ambayo tunaweza tukafika pia. Ukiachilia hii ambayo tunaitazama mbeleni.
0: Sasa. Haya, hiyo ni kuhusiana na Serengeti Boys ambao ndo hivyo wameelekea huko katika michuano ya kombe la dunia na wamekata tiketi ya kushiriki kombe la dunia baada ya ushindi siku ya jana dhidi ya Angola. Lakini timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 17 Serengeti Girls imewasili Zanzibar kwa mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Afrika Kusini utakaochezwa Mei 23 kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Na wanao watoto wa kimasomaso na wenyewe wakashiriki michuano hiyo. Japokuwa timu za wanawake sio kushiriki kombe la dunia, lakini kuna moja iko na kombe la dunia kule. Imepangiwa Brazil.
1: Tanzanite Queens.
0: Imepangiwa Brazil kule na England,
2: Canada.
0: Canada. Kibonde wao tu.
1: So kibonde. Unajua kwani hata timu yetu si ya under 17 ya Serengeti Boys wa kiume. Tuna kama kutupa kwenye kundi gumu. Wote nizekana katika football.
0: Sasa.
1: Ya kuwa it's very hard kwa sababu tunajua ni majanti wenzetu ambao tunachanao kutokana na falsafa zao katika soka la wanawake. Wametuacha mbali kidogo tofauti na sisi. Kwa hiyo tuna imani hiyo kwamba Rose anaweza katokea, lakini ugumu wa mechi utakuwepo pale pale.
0: Eh bana, ujio wa Rio Ferdinand Tanzania. Kesho ndo anafika. Na kwa mwaliko wa waziri mwenye dhamana ya michezo Paul Makonda. Kwa Rio mwenyewe yeye amesema Tanzania ni nchi yenye shauku kubwa katika michezo, hivyo analenga kukutana na wenye vipaji vilivyojificha na kutazama namna ya kuibadilisha vipaji hivyo kuwa fursa. Umeona? Lakini pia sambamba na hayo ameshukuru serikali ya Tanzania. Hicho alichokizungumza, yani hapa ndo naona kuna pointi hapo kubwa hapo.
1: Unajua se wacha tuizungumzie tu katika nani mlengo mwingine. Kwa sababu ukiweza kuzungumzia kwenye mlengo mwingine inaweza ikawa isiwe sawa zaidi. Tushie kuona wachezaji mbalimbali tu ambao wamecheza football katika nchi zingine, vilabu vikubwa kija hapa Tanzania.
0: Wanakuja hapa.
1: Wanakuja.
0: Paka ndugu yangu Sami Hipi alikuja.
1: Wanakuja, wanaondoka. Hakujie kuona progress. Hatuona progress baada ya kuja pale, nini kilichoendelea?
0: Hakuna.
1: Si unaelewa? Ndio muda mwingine sitaki sana kwenda deep sana, yani acha tuishie tu hapa hapa. Kwa hiyo acha tuone. Mambo labda yabadilika. Nyakati badilika.
0: Unajua kwa mfano kipindi anakuja Sam Happy ya kiuhalisia haikutangazwa sana. Labda ni pamoja na kiongozi aliyopo, namzungumzia mheshimiwa waziri.
1: Ndio sasa mambo yabadilika.
0: Lakini pia kipindi wengine wago wanakujaga kwa ajili ya kutalii tu mlima Kilimanjaro. Lakini hii kwa mujibu wa mheshimiwa waziri ni mwaliko
1: rasmi
0: waziri kama alivyofanya kwa Drogba.
2: Unajua tunaenda kwenye tukio kubwa la uandaaji wa finali za AFCON. Kwa tunahitaji ushawishi dunia itambue kwamba kuna kitu kikubwa ambacho kinaendelea ukanda wetu, hasa katika nchi yetu ya Tanzania. Na nadhani kwa sisi ni hizi juhudi ndio tunazionyesha zaidi. Wenzetu bado naona Kenya, Uganda wapo kimya kidogo. Lakini sisi tunatazama mashindano haya zaidi ya mashindano. So tunataka tutangaze pia utalii wa nchi. Tutangaze vitu vizuri ambavyo vinapatikana huku kwetu. Kama wengine wamelala, sisi hatupaswi kulala. Kwa tunapaswa kutumia mbinu zote kuhakikisha kwamba hawa watu wakubwa kama kina Rio, Drogba wanatupeleka duniani. Sababu wana influence kubwa sana kushawishi watu wengine kuweza kuja kufuatilia kinachoendelea Tanzania.
1: Na nakubaliana na nani kwenye kuna engo tofauti ambayo nadhani tunataka tuenda kutitarget. Lakini kuna njia ambayo tunapitia kwenye na kugonga kwenye ile engo. Sio unaelewa? Yaani kama alivyosema Shabel, hii michuano ina boost pia utalii na mambo mengine tofauti tofauti. Ukiona leo Ferdinand amekuja Tanzania, ukaenda shuku licha hiyo shuku uzaji wa soka la vijana, afu baadaye ukamwona yupo kwenye mbuga zetu na post picha yuko Serengeti, si yuko wapi, same to photo photo inakwenda viral, si ndio?
0: Yes,
1: watu wakifika kwenye michuano ya AFCON, tuliona kina AFCON iliyopita Morocco, tuliona kina Mbappe, wakina Aurelio Chomen wakienda na wachezaji wengine ambao wanacheza soka barani Ulaya wakienda kushuhudia zile mechi.
0: Sasa
1: kwa hii tunaweza kutengeneza mvuto wa mapema. Kwa kuna baadhi ya michezo inachezwa same tofauti tofauti Tanzania, Uganda na Kenya. Kwa hiyo kuna watu wengi watavutika tu kuja Tanzania kwa sababu alimuona Leo Ferdinand kuna sehemu alifika 1, 2, 3. Kwa hiyo shangae katika michuano ya AFCON watu wengi wakawa wanavutika zaidi kuja kuangalia michuano mechi ambazo zinachezeka Tanzania kuliko Kenya na Uganda. Kwa sababu kuna watu pale tulishawapeleka mwanzoni wale icon kuonesha kwamba Tanzania ni sehemu ya namna gani. Kwa hiyo kuna engo nyingine nasemea, inaweza ikawa hii engo sio ya kufufua vipaji, siwe target kubwa yani. So main target.
0: Sasa.
1: Kwa sababu ikiwa main target mimi na kuna mashaka napata. Ndio nirudi swali kuona wakina Sami hapo pia walikuja na ma legend wengine tofauti tofauti. Lakini progress hatukuiona.
0: Sasa.
1: Lakini kama tutaingia kwa kutumia engo nyingine, it's okay. Tunaweza tuka push kile ambacho tunakitaka kuelekea kwenye AFCON.
0: Haya sawa, hiyo ni kuhusiana na Rio Ferdinand anayekuja siku ya kesho. nchini Tanzania. Bana, shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania TBF limesaini mkataba wa makubaliano na shirikisho la mpira wa kikapu la Umoja wa Falme za Kiarabu kushirikiana hata kutoa misaada mbalimbali ili kukuza mchezo huo hapa nchini. Sasa katika mkutano wa makubaliano hayo uliofanyika jana Dubai, TBF imewakilishwa na rais wa shirikisho hilo Hashim Thabiti, aliambatana na naibu wake Simon Mlondo kwa Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiwakilishwa na rais wake Abdul Latif Nasir Al Fadan. Na ushirikiano huo umelenga kukuza mpira wa kikapu Tanzania kwa kuendesha kozi mbalimbali kwa marefa, wachezaji, hata viongozi, kuchagiza utawala, kuboresha viwanja na kupata msaada vifaa vya kimichezo. Hii ni habari njema kabisa.
1: Sana. Unajua ndio faida ya kuwa na kiongozi ambaye pia amecheza kwa mafanikio kwenye mchezo husika. Mwana faida alikuwa nayo Hashim Sabit, ana connection.
0: Sasa
1: sababu aishie kucheza kwenye mafanikio. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kuvutia watu kuja kuwekeza katika mpira wetu wa kikapu.
0: Sasa
1: natumaini makubwa, kuna mabadiliko makubwa yatakuja chini ya uongozi wa rais Hashim Sabit katika kikapu. Tumeona viongozi wamepita tofauti, tunashukuru kwa mchango wao, kwa njia walionyesha.
0: Sasa
1: lakini pia tunaona progress kubwa itakuja, na imani sisi wapenzi wa kikapu natumaini kabisa kuna kiongozi mzuri ambaye amepatikana. Umeona vitu kama hivyo vishaanza mapema ndani ya miezi 6 tu ya ndani ya muda wa uongozi wake. Tutegemee kuona ligi zikichezwa katika mikoa yetu,
2: dhamini ukiongezeka,
1: mzigo ukiongezeka. Itakuwa tena so story sisi hapa kutoa timu sio kutoka Kigoma kwenda kushiriki michuano ya Taifa Cup, tunapeleka timu moja, maana timu ifanya vipi, itakuwa so story tena kwa sababu dhamini wameboost kiwango cha mzigo. Kuna mambo yanapungua. Kwao ni jambo zuri ambalo TBF wameweza kulifanya chini ya uongozi wa rais Hashim Thabit. Kwao natumaini kabisa kuna mavitu vikubwa vitakuja zaidi katika kuboost mpira wa kikapu. Angalia hata ile michuano ya mabingwa Afrika ile. Ya virabu Zweida City, watu walivyokuwa naifuatilia ile timu, kuna mwamko fulani unauona
0: sana.
1: Unakuja yani. Kuna mtu mwingine ambaye hata alikuwa hafuatilia na Da City wanacheza. Yaani utakuta tuangalie. Kuna sehemu ni kuepo watu wakataka wakawa wana stream online. Watu tunaangalia mechi ya Da City kikapu. Kwa hiyo tayari kuna progress na zinaanza kuonekana mdogo mdogo. Natumaini mbeleni mambo yatakuwa mazuri zaidi.
0: Mbeleni mambo yatakuwa mazuri zaidi. Kwa muda huu tupate break fupi. Tukirejea nitapita pia na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kumbuka ni 0768 150 190 0768 150 190.
3: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.
4: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii. Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
5: Hakuna kumbu kwako Yesu.
3: Kigoma, po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
6: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
7: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
6: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
7: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
6: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
7: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
6: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
7: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
6: Kweli?
7: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
6: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
7: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
6: Waete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
11: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
3: Afrika,
10: America, Asia.
3: Nepal.

0: Mike Zagi, sisi
1: Hatuku angushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: that way no one beats four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friend.
3: Martinelli, it's a great run over the top of Donnarumma. And it's in! In the 93rd minute, Arsenal pull it out of the flames.
1: Hapa ndipo historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
3: But as Harry Maguire.
1: Dimba la michezo
0: 2026
1: anga za kimataifa.
4: Bana, tumerejea na sasa ni anga la kimataifa kama ambavyo umesikia kiashiria hicho. Lakini kabla tuja, maana nilikuahidi nitapita na ujumbe wako. Kabla sijapita pia na ujumbe wako, championship ile kuko na michezo takribani michezo saba. Na michezo hiyo matokeo ni kama haya hapa. African Sports ya Tanga.
5: African Sports ya Tanga wana kimanumanu
4: hawa. Wameshinda bao 3 kwa bila dhidi ya Songea United wakati.
6: Kabla ujendele kimanumanu nini mara?
5: Takumbia baadaye.
6: Nalivutiaga sana wana kimanumanu.
4: Au tuende Black Q tupatie off record.
5: Nitakupa story kwa nini wana kimanumanu.
4: Eti ila kuna majina fulani vya AKA kidogo yanagusa hasa timu za zamani. Hivi wale nani wale majimaji walikuwa na
6: wanalizombe.
4: Majimaji Mtibwa Shukari wakatamiwa.
5: Wakatamiwa.
4: Alafu
5: kuna walinasali.
4: Walinasali sinanili.
6: Tipilindanda.
5: Tabora hapo kishindiko. Pamba Tipilindanda.
4: Pamba Tipilindanda.
5: Alafu kweli anajua hata kwenye nao jezea ya Pamba ya msimu uliopita. Imeandikwa kabisa ila Tipilindanda. Wana maana yao pia.
4: Pan Africa wenyewe kwa nitwaje?
5: Pan Africa hapana. Kinene yake imetoka.
4: Sasa
5: 1982 yoshe. Hivi iko ndo wamejigawa na Yanga. Ndo wakaanzisha hiyo Pan Africa, afu wakawa moto zaidi Pan Africa. Na mwaka huo huo Pan Africa wakachukua ubingwa wa ubingwa muungano pia. Wakaanza kujipapatua ligi, wakasomba, wanakaikeo nitakatafuta, nitakwambia.
4: Na nili hawa nani hawa? Biashara ndo wanajeshwa mipakani.
5: Mipakani.
4: Kwa jeshi wa mpakano alifeli pakubwa sana.
5: Sasa hivi hata first league yenyewe huko
4: halisi.
5: Kusha bali yao.
4: Yaani hao jamaa.
5: Shule imeisha.
4: Tunategemea nini? Haya, matokeo mengine ya championship. Big Man alishinda bao 3 kwa bila dhidi ya Housing, wakati Gilta Gold alishinda bao 4 kwa bila dhidi ya TMA Transcamp. Akakubali kipigo cha mabao 3-1 kutoka kwa Gunners, wakati Mbuni wakifungwa mabao mawili kwa bila la Kagera Sukari. B19 wao wakashinda bao 1 kwa bila dhidi ya Mbeya Kwanza, na Polisi Tanzania wakashinda bao 3-1 dhidi ya Ken Gold. Sasa ukiangalia kwenye msimamo pale, bado Kita Gold anaongoza akiwa na pointi 61. Kagera yanamfuatia akiwa na pointi 60 na Geita na pointi 64. Kagera na pointi 61. Wanachuana pale mbele. Lakini pia Mbeya Kwanza pointi 54 sawa na Polisi Tanzania ambaye ana pointi 54 pia. Na kwa mujibu wa msimamo huu, nafasi ya 3 na ya 4 watacheza playoff ya kupanda, wakati nafasi ya kwanza na ya pili wao watapanda moja kwa moja kwenda NBC Premier League.
5: Na rasmi baada ya matokeo ya leo ya Mbeya Kwanza waliyopata ya zidi ya B19 yanawafanya kabisa kuwekea njia nzuri
4: kujihakikishia kucheza playoff.
5: Yaani kujihakikishia ni kwa Kagera Sugar na Geita Gold wamekuwa na upana mzuri wa kuhakikisha na nafasi mbili ya juu za kupanda daraja kama zinaenda kujihakikishia, kwa sababu in case kama Mbeya Kwanza wangeenda kushinda kwenye michezo zidi ya B19 wangekuwa na alama 57. Ambapo tofauti yake na Kagera Sugar ingekuwa alama 4. Ukijaribu kuangalia kwa mechi zilizobaki 5 bado angeendelea kumpa pressure Kagera Sugar. Lakini Mbeya Kwanza amedrop point leo kwenye mechi ambayo zidi ya B19 timu ambayo inashika nafasi ya 12 huko. Mm-hmm. Kwa unaweza kuona kabisa kuna ugumu wamekutana nao. Nitakupa story nyingine ya haya mambo kwamba tusi claim kwamba kwa nini teams hii wakutana huyu ni uhakika. Mm. Angalia Gunners anakutana na Transit Cape. Wote ni teams za jeshi. Mm-hmm. Gunners yupo kwenye sehemu ambayo hana cha kupoteza. Si ndio? Lakini Transit Cape anatafuta nafasi 4 za juu. Mm. Mechi ya mwisho Transit Cape amepoteza dhidi ya Stand United kwa goli 2-1 ugenini. Leo ameenda kucheza na Gunners ugenini. Kwa hiyo kama kungekuwa na ile mahusiano kwamba hebu niachie twende, basi hilo Transit Cape alikuwa anamfunga Gunners.
4: Yeah, yeah, sahihi.
5: Ili aendelee kumpa pressure Police Tanzania katika kutafuta nafasi 4 za juu. Mm-hmm. Lakini matokeo yamekuwa sio hivyo. Angalia matokeo ya Geita dhidi ya TMA. Geita anaendelea kujiwekea nafasi nzuri. Mwangeka Kagera Sugar ushindi aliopata. Mm-hmm. Anajiwekea katika kujisement. Lakini sasa cha ajabu tulikuwa tunamzungumzia African Sports. Huu ni msimu wa pili. African Sports kishafika katika mechi kama hizi za kuelekea kumaliza msimu. Kwanza timu inaungana, watu wote support inahamia kwa African Sports.
4: Sasa.
5: Mwaka jana hivi hivi mechi mbili za mwisho zimewalimeni African Sports kutoshika daraja, wakacheza playoff. Hmm. Lakini msimu huu mechi ya leo waliweza kushinda, inawekea nafasi nzuri. Gepo baina yake na Barbaria. Hmm. Ni alama 10. Licha ya Barbaria ni kuona mchezo dhidi ya Stand United.
4: Sasa.
5: Hapo kesho. Ni mechi ambayo Stand United mwenyewe anaitaka hiyo mechi kwa udi na uvumba ili kujiwekea nafasi ya kuto shuka daraja.
4: Yes.
5: Kwa pia ni nafasi ambayo inamwekea nafasi nzuri zaidi African Sports. Mm-hmm. Chachu pia ameongezeka kwenye ufungaji. Oben Chilo leo amefunga goli. Goli 16. Lakini Abdulrahman Musa amefunga goli. Goli lake la 13. Nani huyu yuko nani? Yupo Maudi Musa, Maudi Shabani. Yupo Geita Gold. Amefunga magoli mawili leo.
4: Sasa.
5: Anasogea mpaka kufika goli 13. Mm. Ana magoli 13, ana assist 9.
4: Sasa.
5: Goal contribution yake ya Maudi Shabani 22. Ni mchezaji ambaye ukimpeleka ligi kuu hakupi hiki anachokuwa
4: sasa hivi.
5: Mm. Ukimpeleka championship anakuofa vitu vingi. Alienda si Mbeya Coast hakuofa hivi vitu Maudi Shabani. Mm. Akirudi huko kwenye championship ana vitu vikubwa anavifanya. Kwa hiyo kuna mda mwingine ametazimika kama mchezaji wa championship. Na katika kipindi hiki timu nyingi za championship zinaanza ambazo zina uhakika kama Kagera na Geita ameanza kuseti zile standard za kutaka baadhi ya wachezaji
4: ambao
5: wako wana uzoefu ambao wako championship. Mmoja hapo mchezaji kama Robert Tungi. Mhm. Ambaye ni beki ambaye anachezea iko Police Tanzania. Licha Police Tanzania leo kupata matokeo ya ushindi, lakini beki wake Polistani Robert Tungi Geita anamtaka kwa udi na uvumba.
4: Sasa.
5: Na kumtaka kwake Robert Tungi ni maandalizi kwa ajili ya msimu ujao wa ligi kuu. Ndio hapo kwenye papara, kwenye preparation hiyo. Kwa hiyo so far unaweza kuona kabisa kwamba championship licha inachezwa lakini kila timu ina malengo yake.
4: Ina malengo yake
5: tofauti.
4: Yes.
5: Kwa hiyo lengo la msimu huu Kagera Sugar pande daraja na Geita na Police Tanzania, moja kati ya timu yenye malengo ya kutaka kurudi ligi kuu ni Police Tanzania. Mm-hmm. Hakuna playoff ngumu ambayo tutoja kushuhudia kama itakuwa Mbeya Kwanza na Police Tanzania watasimama katika nafasi 4 za juu. Yaani zina nafasi 3 ya 4. Mm-hmm. Itakuwa ni mechi ngumu sana playoff yake.
4: Kwa
5: sababu Police Tanzania wanaitaka ligi kuu.
4: Wanataka ligi kuu
5: na Mbeya Kwanza wanaitaka ligi kuu. Na timu yoyote ambayo itafanikiwa kupenya hapo kwenda kucheza playoff na timu ya ligi kuu. Walai timu alikuwa inatakiwa ijipange. Inaweza katokea ile hali ya Mashujaa zidi ya Mbeya City. Timu ya championship ikafanikiwa
4: kufanya vizuri. Yes.
5: Kwa sababu kutokana na mipango ambayo inafanyika sasa hivi katika hizi timu mbili ambao kwa ndani ya ndani zaidi ambao wanapenyezewa. Kwa maana ni timu ambazo zinataka kabisa kurudi katika ligi kuu. Na playoff yake itakuwa si mchezo mzee.
4: Sasa.
5: Natamani kuifuata popote pale
4: ilipo. Popote pale ilipo na kutaka KMC anakuja kucheza na Mbeya Kwanza.
5: Shule no wa Fountain Gate ya Super City
4: yao
5: ambao wapo kwenye
4: danger zone.
5: Kwa sababu ikumbukwe Police Tanzania nini hawa nini wanaita Prison
4: yes.
5: Wana hatihati sana kushuka daraja. Mhm. Wizara mambo ya ndani haina timu. Ukitoa wakishuka Police Tanzania wakishuka Tanzania Prison kwa timu zote zao zote mbili. Kwa mfano Police Tanzania itakuwa championship na Tanzania Prisons itakuwa championship.
4: Wakikutana hapo kwenye playoff, samaisha mmoja atapanga.
5: Kuna possibility pia ya Tanzania Prisons kama wasipokaza uzi, wakashuka na zile nafasi mbili za moja kwa moja.
4: Wanashuka moja kwa moja.
5: Eh, kwa hiyo Tanzania Police Tanzania wakiingia kwenye playoff sasa na timu nyingine, kwa nguvu yote ya Wizara Mambo ya Ndani wataisogeza kwenye Police Tanzania kwamba tunatoa mtu tunaingiza mtu.
4: Okay. Hivyo hawa wanadili tunaweka wako wizara gani? Hawa ni mashujaa.
5: Mashujaa. Si wako chini ya jeshi la wananchi Tanzania.
4: Wako chini ya jeshi.
5: Wao ni tofauti na JKT.
4: Tofauti. Hiyo ni kuhusiana na championship. Mambo yanazidi kuwa makali kule championship. Watu wanazidi kuumana.
6: Tunataka ligi kuu.
4: Hawa wanadilia hawa Mbeya Kwanza. Sio alimtoaga nanili nani huyu? Kuna mshambuliaji huyu aliwika sana.
5: Yupi?
7: Pole. Ngoshi.
5: Hata Ngushi.
6: Ngushi. Kwanza William Edgar.
5: William Edgar Mwampaga. William Edgar Mwampaga.
6: Chobwedo. Chobwedo. Alipitia hapo.
5: Moja kati ya mchezaji ambaye tulitegemea makubwa zaidi alipopanda na timu ya Mbeya Kwanza. William Edgar Mwampaga. Alifunga gola kwanza kabisa la kufungua msimu. Zidi ya Mtibwa. Pale timu ilipopanda daraja tu. Lakini kwa bahati mbaya hakuperform vizuri. Timu kashuka, kina Ngushi hao wakanyukuliwa na ligaba msimu hujamalizika.
6: Msimu ndo anazake yangu.
5: Lakini sasa kuna mchezaji anaitwa Brown. Striker mzuri lakini na hapa katikati amestack. Yaani unaona hapa katikati hata ufungaji wake umestack. Mmoja unamwita AKA Di Maria. Kwa hiyo tutegemea kumuona bwana Brown akisogea kwa performance ile akiendelea nayo. Tutegemea kumuona katika ligi kuu kwa sababu kumekuwa na wachezaji wengi ambao wana perform vizuri katika ufungaji wa magoli. Tunaona ligi kuu kama ilivyokuwa kwa Adamu Redi. Ambaye alikuwa Transit Cape Sea tunamwona yuko na KMC.
4: Yuko na KMC.
5: Na ameondoka Damu Redi akiwa top scorer pale championship akiwa na goli 11.
6: Shangaga sana. Ah, ni maisha lakini utafutaji.
4: Ndio maisha utafutaji.
6: Unapata mafaa vizuri huku chini. Mahali ambapo ungetakiwa kuwa na muendelezo
5: huko. Muendelezo unarudi tena. Alafu sasa ni ngumu sasa kwa Adamu Redi kuendelea kubaki ligi kuu kwa sababu timu aliyokuwa nayo haishawishi yani unajua haikushawishi mtu mwingine kumuona ile performance yake aliyokuwa nayo championship ambayo sisi tunaijua. Akiondoka na goli 11 ataingia amefika pesho na goli 2 zidi ya KMC. Kwa hata ile nafasi yenye kupewa apewe mara kwa mara. Kwa hiyo ni ngumu mtu kimueleza kwamba kuna striker mzuri anaitwa Damu Redi alafu umshawishi aingie kwenye timu yako ni ngumu mtu kuelewa. Kwa hiyo unaona kabisa ni yeye anaweza kaunti tena wale KMC championship tena aoneshe makali yake tena watu waone tena
4: watu waone tena wamrudishe tena huko juu.
5: Bad luck kwake. Labda kwenye mkataba kama alikuwa na baba alipewa mkataba mzuri na KMC ambao ni endelevu unaweza kumfavor lakini on the performance na malengo yake anaweza asifike huko anapotaka.
4: Yaani kisiku zote kwa timu zetu za Tanzania inaposhuka hata mweke donge nono kama kuna timu inamtaka ambayo inasalia hawezi kubaki.
5: Ya ni kweli.
4: Hawezi kubaki. Haya huyu anasemaje huyu niangalie ujumbe mfupi wa msikilizaji. Huyu anasemaje huyu? Haya sawa. Justin Moses wa Nyankala Kasulu yeye anasemaje? Anasemaje huyu? Anasema da si tulimtaka nusu finali Azam anatudai na Yanga haijaisha mpaka ishe na wapa pole sana. Haya sawa. Tupende za usajili sawa. Huyu anasema Seni naombeni mtutatulie mgogoro huu eti Simba ya Fadru Davis na Simba ya Steve Baker zikiingia uwanjani kupambana ipi itaibuka kidedea ndani ya dakika 90 maana hapa mbishano ni mkali sana. Kuna wanaosema Simba ya Fadru ni noma na nusu. Na kuna wasema Simba Steve Baker ni zaidi ya noma na nusu. Huyu ni mwamuzi mjege. Mjege wa mjege, yani mjegejo.
5: Mwamuzi mjege. Simba Fadru.
4: Simba Baker.
5: Kama hapo ni statistic.
7: Steve Baker bado msimu ameanzia katikati lakini ukiangalia kwa Fadru Magna Davis anaanza na msimu tu kuanzia mwanzoni
4: alikuwa na kamuda
7: akatoa akafika mpaka kwenye hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika kitu ambacho bado mwalimu Steve Baker anaanza kusema kwamba amefeli kwa msimu huu licha ya kwamba alikuta timu katika hatua ya makundi ikiwa haipo katika sehemu nzuri kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika lakini sehemu ambako atamzidi mwalimu Fadru Magna Davis endapo Simba atachukua ubingwa wa ligi kuu lakini pia kombe la shirikisho la TFF. Hapo ndipo maeneo ambayo mwalimu Fadru alikuwa hajaipatia kile Simba ambacho alikuwa anastahili, na ndio kitu ambacho wana Simba kwa muda mrefu wamekaa pasipo kukipata.
4: Aya, anaitwa Plotus Frederick kutoka Katavi Mpanda, anasema hakika Simba haishikiki, tunamtaka mtani tena. Mtani.
5: Watu wanatamani kuona mechi ya Simba na Yanga katika nyanja nyingine. Nadhani kila mtu anatamani kuona hivyo kwa sababu ya hizi bilinge bilinge zilizotokea katika hizi mechi mbili ya kombe la Muungano pamoja na kombe la, na mechi ya ligi. Yaani kuna mvuto fulani ulionekana wa derby. Yes. Nani mbabe?
4: Haya, huyu ni KDS wa anaitwa KDS Gahalawe wa Matiazo ya Kalinzi, anatamani TFF wabadili ya FA, Yanga na Simba wangekutana. Sasa Yanga na Simba wakikutana, maisha tayari mmoja ushampeleka finali. Na si mimi ninataka finali Azam na Coastal. Baada hapo nipeni tetesi hata moja. Maana kuna mtu ameshatuma message karibu 5. Tupeni tetesi.
7: Baka ndo mamnyeto. Kuna
4: anaenda Simba.
7: Fununu zinaelezwa kwamba psychological hajawa vizuri. Goli lake kwa mujibu sa watu ambao wanamzungumza kwamba goli lake alilojifunga dhidi ya Dodoma Jiji linaingizwa kwenye Puskas Award. Sasa watu wengi wanakuwa wana yale maneno. psychological hajawa vizuri captain wa mabingwa.
5: Kwa hiyo
7: wanamhusisha kwamba hali yake ndani ya Young Africans haijawa vizuri, hivyo basi pengine mwishoni mwa msimu huu uweza akaondoka kwenye kikosi cha Young Africans. Na wanahusishwa walinzi wawili, Nasir Kombo kutoka kikosi cha TRA, miongoni mwa walinzi bora msimu huu, amekuwa na kiwango kizuri, lakini pia Mohamed Musa, mlinzi wa kati wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia Mashujaa Football Club. Hao ndio ambao wanahusishwa pengine kama Captain Diego, beki bora Captain Becker, ameifadia Yanga kushinda mataji manne yote ya ligi kuu na FA, endapo akiondoka kuna kikosi ya Young Africans mwishoni mwa msimu huu, kutokana na kile ambacho kinaelezwa bado wana Young Africans wamesahau mazuri yote ambayo wameshayafanya, ikiwemo kusawazisha goli katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Watu wameshasahau kile, lakini wanakumbuka tu kujifunga kwa siku ya juzi. Kwa hiyo tetesi zipo kwa namna hiyo kwamba Nondo huenda msimu ujao asiwe sehemu ya kikosi cha Young Africans.
5: It's just pressure tu. Unajua nazungumza kidogo tu hapo kuhusu Mamnyeto. The performance ambayo yuko nayo Mamnyeto ni beki ambaye akimweka benchi akirudi anakuofa kitu kizuri. Yaani ni mbadala mzuri kwenye timu. Sizani kama Yanga wanaweza hii pressure ikawaimili afu mwisho siku akafanya maamuzi ya kuachana na Bakari. Ni vitu ambavyo vinatokea, lakini Bakari kwenye timu ni moja kati ya mchezaji muhimu ambao hata kama umpi nafasi leo unampanga job na Baka mchezaji hata mechi 10. Alafu siku hiyo umetokea changamoto yote, mweke Mamnyeto. Atakufa tu kitu kizuri. Leo unaenda kulisi kwenda kumchukua na Silikombo, Mwambe, ni wachezaji ambao wanaweza wakaja na skofe chochote. Kwani kuna mabeki walikuja pale, walimkuta Bakari na wameondoka. Lakini Bakari still yuko pale. Sio hata huyu Asik sio amekuja, lakini then of the day anza kushangaa kaondoka vile vile. Lakini Bakari still bado yuko pale.
4: Kwa hiyo nadhani
5: ni pressure tu ambazo zipo kwa mashabiki wa timu kubwa, lakini sidhani kama ni pressure hizi utashangaa mashabiki mechi ijayo akakwambia mechi ya Bakari kumlisha kwenye mchezo. Ila hata wazee wa Tanga kule barabara 12 pale wana namna yao pia kurudisha katika mchezaji wao nyumbani katika hali kama hii.
4: Sasa
6: mkataba wake unaelekea kuisha.
5: Msimu
6: unaisha. Kwa hiyo ni kama vile mbwa ambaye anapewa majina mabaya ili watu wakiachana naye
5: waone tu sawa.
6: Ni
5: majuto makubwa sana
6: sana. Mimi mwenyewe kwa mtu alikuwa anaongea naye. Kanaambia hicho hicho mtu amekizungumza. Kombo, Nasir Kombo na Mohamed Musa hajafika daraja la Bakari Nondo Mamnyeto.
4: Ah, bana tutoke huko bana, tuangalie habari moja kwa moja za kimataifa. Na kwa kuanza na ile AFCON ya chini ya miaka 17, matokeo ya jana, Ghana walifungwa 1-0 na Senegal, wakati South Africa walifungwa 2-0 na Algeria, wakati Mozambique yani Msumbiji na Mali walitoa sare 1-1. Iko kama hivyo. Morocco siku ya Jumamosi alishinda 2-1 dhidi ya Ethiopia. Ivory Coast akashinda 1-0 dhidi ya DR Congo. Uganda akafungwa 1-0 na Cameroon, wakati Tunisia akifungwa 2-1 na Egypt.
5: Bado makundi yako magumu. Mwenyeji anaongoza akiwa na alama 4 kwa kundi A.
4: Sasa
5: lakini Misri anafuata akiwa na alama 4 pia. Tunisia alama moja, lakini na Ethiopia na alama moja. Lakini kwa kundi B kama tukio kueleza, Ivory Coast wanaongoza wakiwa na alama sita, Cameroon wakiwa na alama tatu, Uganda majirani zetu wakiwa na alama tatu pia ndani ya michezo miwili, lakini DR Congo hawana pointi yote. Tanzania wana alama sita kwenye kundi lao group C, Mali wana alama mbili, Mozambique moja na Angola moja. Lakini so far mpaka sasa hivi Algeria wana alama 4, South Africa wana alama 3, Senegal alama 3 pamoja na Ghana alama 1. Ukizikuwa zimebaki mchezo mmoja mmoja ukiwa umebaki yani kwa kila timu ya. Na huku majirani zetu wenyewe Uganda wamebakisha mechi zidi ya Ivory Coast ambaye ndo anaongoza kundi. Na yeye na Uganda anaitaka hiyo mechi pia. Huku Cameroon akimaliza na DR Congo ambaye ndo vibonde. Kwa majirani kidogo anatakiwa
4: wakaze. Majirani hao bwana anatakiwa na yeye wakaze bwana. Tukiachana na michuano hiyo, moja kwa moja tuangazie Confederation Cup ambayo imetamatika. CAF Confederation Cup imetamatika kwa ni siku ya juzi bwana. Leopard, timu yako ya Zamalek imeshindwa kwenye mikojo ya penalty.
6: Timu ya nyumbani.
4: Timu yako ya nyumbani bwana.
7: Unajua
4: imeshindwa bwana.
7: Kile ambacho nilikizungumza Jumamosi hapa weekend ndicho ambacho kilikwenda kutokea. Endurance ambayo walikuwa nayo Yose Maja katika eneo la kujilinda, lakini ile pressure ambayo walikuwa wanaipeleka klub za Madrid katika lango la timu ya Yose Maja ndio imefanya tuweza kushuhudia mchezo ambao tayari tumeshaushuhudia. Jaribu kuangalia dakika 10 za mwanzo, ile pressure ambayo Zamalek alikuwa anaipeleka, mkwaju wa penalty ambao aliupata klub Zamalek, Chefondo Malone anakwenda kumtreat mtu ambaye yupo kwenye box, mwamuzi Pierre Acho bila yana anaipatia klub Zamalek penalty ambayo inawapa uongozi katika mchezo, kitu ambacho kilikuwa ni falsafa ambayo mwalimu Mohamed Gamal alikuwa ameshaiandaa kuanzia katika uwanja wa mazoezi, pengine ndiye mkakati wake ambao aliingia nao katika huo mchezo. Kitu kikubwa ambacho alifanikiwa USM Wild, anajua ni timu ambayo ilionekana kuwa na haina pressure kuanzia kuingia katika ule mchezo, and then Zamalek ile pressure ya mchezo ikawavaa, kitu ambacho kikawafanya wakose utulivu hasa katika eneo la kupiga mikwaju ya penalty. Na klub Zamalek pengine ni uzoefu ama ni ile training ambayo tayari walikuwa wameshaifanya kabla ya kuingia kwenye mechi, ndio ambayo iliifanya kuweza kuwin mchezo na ikawa bahati kwa upande wao kwa Usma kuweza kuchukua ubingwa. Na wamekuwa wana consistency nzuri mwalimu Lamine Ndiaye, licha ya kwamba amechukua timu katikati mwa msimu, timu ambayo ilikuwa ina muendelezo ameendelea pale alipoishia, kitu ambacho kimekuwa ni kizuri kwa Usma kufikisha taji lao la pili katika rekodi ya timu yao katika mlongo mmoja, kwa maana mwongo mmoja, kwa maana miaka 10 wanachukua ubingwa wa kombe la shirikisho mara mbili, kwa maana mwaka 2023 na mwaka 2026. Kwa hiyo well deserve of course kwa vile ambavyo walikuwa wanacheza, timu yao, benchi la ufundi, plani ambayo walikuwa nayo, utulivu katika maeneo ya kucheza, atmosphere ya uwanja wa Cairo International Stadium ilivyokuwa katika mchezo wa juzi. I say kama mtu ambaye hauna experience katika kucheza hizi mechi za Kiafrika, nafikiri ingekuwa ni sehemu ya kupoteza dira ya Usma, lakini ukomavu ambao alionyesha benchi la ufundi akina Ben Boot goalkeeper alikuwa very superb, alikuwa ni sehemu ya linda milango ambao walitoa sababu kubwa kwa nini mwalimu Lamine Ndiaye ameendelea kumuamini. Lakini pia Usma amekuwa ni goalkeeper ambaye kwenye ubingwa wao mara mbili ambao ameutoa yeye amehusika kwa 100% kama goalkeeper ambaye amekwenda kuitoa ubingwa akiwa na Usma. Kwa hiyo of course wame deserve, na mabingwa sasa wapi wa kombe la shirikisho barani Afrika ni Usma mara baada ya kuifunga klub Zamalek ambao safari hii wametai mabingwa. Kwa hiyo mabingwa wa muda wote hivi sasa ni RS Berkane mara 3, Sex Factory mara 3, klub Zamalek mara 2 na Yose Mwaldia ametoa mara 2.
6: Yule jamaa alikosa penalti. Mohamed Sihata. Unajua jamaa wiki iliyopita alikuwa amefiwa na baba yake mzazi. Sasa kwenye finali hii, kwa sababu nahodha mkuu wa timu ya Zamalek anaitwa Mohamed Gaba.
7: Omar Gaba.
6: Yeye alikuwa na injury. Kwa hiyo kwenye finali hii katika kumfariji huyu Mohamed Sihata wakampa kitambaa cha unahodha kwenye hii finali kwamba akishinda anyanyue kombe lile kiwa sehemu ya kumfariji. Lakini ndo kwa bahati mbaya sana akapiga penalti ya mwisho na ambayo iliwafanya Zamalek wakakosa ubingwa.
7: Na huyu jamaa ni mkongwe kweli kweli katika kikosi cha Zamalek. Nakumbuka tulikuwa katika kikosi cha Ergaish na akajiunga na klub Zamalek katika mechi takriban 91 ambazo amezitumikia klub Zamalek. Amekuwa ni mchezaji mbaye ni muhimili mkubwa katika kikosi hicho, katika eneo la midfield amekuwa anafanya kazi ile tukuka. Amepita viungo wengi katika klabu ya Zamalek lakini bado amekuwa ni muhimili mkubwa. Unajua kule Misri kuna ushindani mkubwa wa Al Ahly na klub Zamalek. Ukiona mchezaji amekaa muda mrefu kwenye timu, yani kama vile kwetu Yanga na Simba, jina Simkude, tufikiri kile ule muda mrefu ambao alikuwa amekaa ndani ya kikosi cha Simba ndio ule farume ambao alikuwa nao. Kwa hiyo nafikiri mashabiki wa klub Zamalek waga wanatunza vitu moyoni, yani hadi leo awamsalimii Ahmed Zizou kutoka kikosi cha National Alani kutokana na the way ambavyo aliondoka. Kwa hiyo yamepita ya klub Zamalek kuweza kukosa kombe.
4: Haya bwana, hiyo ni kuhusiana na kombe la shirikisho barani Afrika, lakini Champions League, CAF Champions League, mchezo wa kwanza umepigwa siku ya jana na Mamelodi wanataka ubingwa. Tayari wana ushindi wa bao moja kwa bila jana kilichoamua ushindi, lakini pia Farabat walikosea wapi hawa? Au home ground kukua walikuwa wako ugenini ikawapa tabu sana.
7: Ni ngumu kuzuia Mamelodi Sundowns kwa jinsi ambavyo jana nilikuwa naangalia mchezo. Mwalimu wa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso alikuwa very superb katika kuandaa mkakati wake ambao ni kama vile Alexander Santos, kocha wa AS FAR, alikuwa afikiri kile ambacho mwalimu Cardoso aliingia nazo katika ule mchezo, kuanzia aina

0: waliokuwa wameanza katika lile eneo, lakini pia katika maeneo ambayo tumekuwa tunashuhudia ubora mkubwa katika kikosi cha Masandawana, kuanzia katika Santos Nunes, Mreno huyu ambaye jana alikuwa anafanya kazi ya playmaker. Muda mwingi wakina Himrat walikuwa anaifanya ile kazi ambayo ilikuwa inakwenda kutukuka, huku pia mwalimu Santos akiwa na mtu kama Reda Aslem ambaye huyu ni mchezaji ambaye yupo kwa mkopo katika kikosi cha National Lale, ambaye alikuwa anaifanya kazi ya kuwafanya walinzi wa pembeni wa timu ya Masandawana wasio wanafanya mikimbio yao wakina Koristo Mudau na Aubrey Modiba, kitu ambacho kikaa kinatufanya tushuhudie mchezo mwingi ukiwa unafanyika katika maeneo katikati mwa uwanja. Lakini overall goli ambao walifunga kwa mkwaju wa faulo kwa maana ya Aubrey Modiba ndio ambalo liliwafanya Masandawana mchezo wa kwanza wa finali waweze kutanguliza mguu wa kwanza mbele katika kutoa ubingwa huu ambao wamekaa kwa muda mrefu pasipo kutoa. Kwa hiyo bado mimi naamini mechi bado ipo mbichi sana hii. Yaani bado Mamelodi Sundowns katika 100% za ubingwa mimi nitampa 50%, kwa maana bado ni nusu kwa nusu, kwa maana ana kazi nyingine ya kufanya mara mbili ya hapa ambako jana alikuwa anapambania tonge lake katika uwanja wa Rabat Olympics huko nchini Morocco juma lijalo.
1: Aya, tusubirie mchezo wa pili, mchezo wa marejiano ambao itakuwa ni finali ya pili. Bana Kevede wametangaza kikosi chao ambacho kinakwenda kushiriki michuano ya kombe la dunia. Wachezaji wapo wengi sana, namuona hapa Gary Rodriguez, Giovanni Gabla, Nuno da Costa, Daloni Livramento, namuona Gibrilson Bechimo, Willy Semedo, Ryan Mendes, Kevin Pina, Deloy Duarte, Dallas Duarte, lakini pia kuna Yannick Semedo, Alcajo, Moteiro, Edinson Dinei, lakini pia kuna Stopira, kuna Fernandez, Paulo, Joao, Logan Costa, Roberto Lopez, Kevin Piles, Wigan Pina, Steven Moreira, Carlos Santos, Marcos da Losa, na Josmal Diaz Vazinha. Wengi hawa leo wa jamaa.
0: Unajua Seni, nimesikiza sana kutomuona striker wangu bwana. Eastin Kamwes, mshambuliaji huyu jamaa bwana ana uraia wa mataifa matatu. Kwanza amezaliwa Angola lakini ni Mreno. Alafu akabadilisha tena uraia kuwa Cape Verde. Adaitwa kwenye kikosi cha Mwalimu Pedro Bubista ambaye huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao licha ya kwamba amejumuika kwenye kikosi cha National Ahly lakini amekuwa hana zile numbers ambazo ni bora licha ya kwamba yupo katika timu bora. Kwa hiyo pengine Mwalimu Pedro Bubista kuna kitu ambacho amekiangalia kwenye miguu ya Eastin Kamwest na kuanzisha wakina wachezaji kama wakina

0: lilofanyika kwenye mapiramidi ya Giza nchini Misri. Jamaa yusikia anaingia akiwa na rekodi ya kutoshindwa mapambano 24 baada ya kumchakaza Daniel Dubois kwa KO pambano lililopita. Mpinzani wake liko akipewa nafasi ndogo ya ushindi kwa sababu hajapigana ngumi za kawaida tangu mwaka 2014 licha ya kutawala kickboxing kwa miaka 12. Hiyo ni masumbwi. Bana, hii leo Arsenal anacheza na Burnley saa 4 kamili. Lakini pia kabla tujaangalia mchezo wa Arsenal kule kwenye FA Cup, Man City amechukua ubingwa dhidi ya Chelsea. Ishabiri uliangalia hii finali. Finali hii ili nini kili, mimi sikufanikiwa kuangalia mchezo. Nini ambacho kiliamua hii finali?
1: Nafikiri ni moment. Ni mchezo ambao kwa wale waliofuatilia ni mchezo ambao ulikuwa ume balance katikati. Sio Chelsea, sio Manchester City ambao walionyesha ubora mkubwa sana, lakini moment moja ambayo ilitengeneza confusion kwenye safu ya ulinzi ya Chelsea ndio iliamua mshindi ambaye alikuwa ni Manchester City. Na ni mechi ambayo Chelsea walikuwa solid sana kwenye eneo la ulinzi. Yani ukicheza na Manchester City ni washambuliaji kama walionao, then wanamaliza mechi wakiwa hawajatengeneza nafasi nyingi za wazi kwenye lango lako. Ina maana kuna kitu kikubwa sana ambacho unakuwa umekifanya kwenye safu ya ulinzi. Na Chelsea walicheza vizuri sana, hasa urejeo wa Levi Colwell umeongeza kitu kikubwa kwenye defense yao. Yale makosa ambayo tumekuwa tukiyaona kifanywa labda na mtu kama Chaloba kina Fofana yamepungua sana. Lakini pia the way ambavyo mwalimu Mark Phelan wa Chelsea, mwalimu wa muda, the way ambavyo aliset timu yake kucheza chini wakiwa na idadi kubwa ya wachezaji kwenye safu ya ulinzi, kwa kiasi kikubwa ilipunguza threat ya Manchester City. Na isingekuwa hiyo moment ya ambayo iliwavuruga walinzi wa Chelsea kwenye mtego wa kuotea, nadhani mechi pengine ingeenda mpaka hatua ya mikwaju ya penalty kwa namna ambavyo mechi ilikuwa inaelekea, kwa sababu hata ball possession timu zote ni kama zilikuwa zinakaribiana, zilishare. Chelsea walikuwa na momenti zao ambazo walishindwa kuzitumia. Enzo Fernandez alipata nafasi, João Pedro alipata nafasi, lakini ndo moment hizo ambazo walishindwa kuzitumia. Then Manchester City nafasi moja Anthony Semenyo akaitumia na Manchester City wakashinda.
0: Man City wakawa wameshinda ubingwa wa pili kwa Pep Guardiola akiwa anasubiria EPL tournament itakavyokuwa itakuwaje. Lakini unaweza kashangaa jamaa akapita na treble.
1: Domestic treble. Inawezekana. Bado possibility.
0: Kimazabe yani.
1: Bado inawezekana. Inawezekana. Bado kuna possibility. Yaani haijaisha mpaka aishe.
0: Mpaka aishe. Bana haijaisha mpaka aishe, tusubiri tuone itakavyokuwa. Lakini kwa siku ya jana kule England, Manchester United ilishinda bao 3-2 dhidi ya Nottingham Forest. Crystal Palace na Brentford wakagawana point salama bao moja kwa mawili. Sunderland akawafunga Everton bao 3-1. Brighton akafungwa bao moja bila na Leeds, anaweka mchezo kuwa mgumu, mchezo wa mwisho dhidi ya Arne Slot. Umeona? Wolves wakatoa sare bao moja kwa moja na Fulham. Na Newcastle akamfunga West Ham mabao 3-1. Bado West Ham na Spurs hajajulikana nani atashuka.
1: Yaani Spurs kesho akimfunga Chelsea anabakia ligi kuu.
0: Na akimfunga.
1: Akishinda dhidi ya Chelsea.
0: Kwa hiyo kesho anamuomba Chelsea, naomba mniachie.
1: Haitokuja kutokea.
0: Naomba mniachie.
2: Yaani kesho Chelsea kufungwa sio story.
1: Anaweza kufungwa.
2: Something normal kabisa.
0: Na iko hivi. Chelsea kufungwa sio story.
2: Yeah.
0: Ila Spurs kushuka daraja ndio kwa story.
2: Yaani ni kama vile kwa utaratibu kedu siku hizi kufungwa.
0: Yaani atachega hii. Ni mechi ya 7 sasa.
1: Ni mechi ya 7 lakini hii ni mechi yenye taswira tofauti.
0: Hivi mnacheza na slot lini? Maana huyo ndio mnaweza
1: kutana. Simu yao atakuwa slot na Alonso kwenye dogout.
0: Kwa hiyo iko kama hivyo msikilizaji. Kwa hiyo ubingwa unasubiriwa kuamliwa. Mechi ya leo itatoa taswira fulani mechi ya, lakini ubingwa wa msimu huu unaamuliwa mechi ya mwisho kabisa. Mechi ya mwisho kabisa,
1: au labda leo Arsenal washinde alafu kesho kutwa ni kesho kutwa kesho Man City apoteane mbele ya Bournemouth.
0: Yes, Bournemouth. Bona kama apoteana jamaa.

0: Ona, naona kwa
1: tena wey.
0: Tena wey.
1: Ah, bwana sio wazuri wale.
0: Ah, yes. Mchezo wa leo Arsenal zidi ya Burnley.
2: No,
0: ni mchezo wa kuweka miguu juu kwamba Arsenal anashinda za kutosha.
2: Sio kweli.
0: Burnley hana cha kupoteza, hana anachokitaka, hana chochote kile.
2: Ah, unajua football concession tofauti eh.
0: Ah, see.
2: Na kwetu unaweza kukaa ukasema kuna timu kisha saa hii hana cha kupoteza, anaenda kanashinda. Lakini kule unaweza kusema timu ishashuka daraja lakini bado inakomaa na mtu. Tena ikiwa na hana cha kupoteza ni mabaya zaidi. Sio anacheza kwa kurelax, hawana pressure. Pressure kubwa leo anayo Arsenal. Utangia dakika ya kwanza ya mchezo mpaka mchezo unamalizika. Pressure itapokuwa imepungua labda atapokuwa wanaongoza goli 3-2 plus kwenda mbele.
0: Mm-hmm.
2: Lakini wana bila kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili wanaenda bila au kipindi cha kwanza anaongoza 1-0 kipindi cha pili shida dakika 60 70 1-0. Pressure bado ipo kubwa sana kwao. Kwa sababu muda wote jamaa akikorize pointi moja. Pointi moja Arsenal haimpeleki popote.
0: Uwezekano upo.
2: Ah, naona kwambia, sio kama kuna mechi moja ile ambayo
0: uwezekano
2: Alex Sanchez anafunga ile Panenka goals dakika kama 90 kitu. Si hapa Burnley. Moja moja. Kwani inawezekana football kwa wenzetu ni tofauti kabisa. Mambo hubadilika muda wote.
0: Sioni.
2: Sio ndio una kwa anacheza na Real Madrid mechi kama hii iliyopita. Badilisho 22 bila lakini unaona kabisa game ilivyokuwa tough.
1: Mimi sioni uwezekano. Mpira una majabu yake lakini
2: sio kwa Arsenal.
1: Sio kwa Arsenal na Burnley.
2: Na Burnley au kufugwa.
1: Imewahi kutokea misimu miwili mitatu iliyopita. Burnley alikuwa kukaza pale Emirates akapata sare lakini this time Arsenal tena kwa bahati nzuri wamekuwa na wiki nzima ya mapumziko baada ya muda mrefu wakijiandaa na huo mchezo. Nadhani itakuwa siku ndefu kwa Burnley lakini anything inaweza ikatokea kwenye mchezo mpira.
0: Watakula nyingi, watakula nyingi.
1: Mimi sijipi matumaini sana.
2: Ni goli zaidi ya 3 sizioni kwa Arsenal kufunga Burnley.
0: Kikubwa Arsenal washinde hata moja.
2: Moja anaweza kapata.
1: Arsenal ushindi wote.
0: Yaani leo Arsenal ushindi, yaani leo kwanza hata ana odds chache. Tia milioni mpe Arsenal.
2: Hawa. Kaga.
1: Hey. Ndio unaweka unazima sim notification yani unaamka asubuhi unawasha hivi moja bila yani
2: watu au moja
1: half zero
0: yani unakuta Galincha yuko anashangilia yani sio unasema yani ingia kwenye group na wasafu unakuta yani, Galincha anashangilia
1: live score hiyo sio mpaka uende kwenye live score yenyewe ingia do status tutaona tuko vimembe huko
0: kwanza anza kwangu mzee. Lazima kwanza niweke kale kananika wimbo kale kapigwa Arsenal lazima.
1: Unaamka unakuta tembo juu ya mti.
2: Usikia seni. Mpira siku moja tulikuwa ile Kitanganyika. Kuna mtu atakufa kwa pressure. Mechi ya Dodoma Jiji na Mashujaa kata chito ile Kitanganyika. Kuna mechi ilikuwa ichezwa Simba na JKT.
0: Sawa.
2: Mtu mpaka dakika kama 85 hivi. Akasema hii mechi bila kule Simba na JKT. Akasema hii mechi hata kama Simba kipata goli lakini haiwezi kupata magoli zaidi ya moja. Akaenda akampa under 1.5 mzee. Afakatia kama emu hivi. Lo, jamaa alisi kama bali ile kushuka zile ngazi za pale na Kitanganyika. Ilikuwa kama ni mtihani kwake. Yaani unajua ndo jamaa ndo akapea cheza kistarabu ndo ile. Jamaa alitia emu afu
0: alikuwa na hakika 100%.
2: Aliwata kama Simba atapata goal dakika ya mwisho lakini hawezi kupata magoli mawili kwa jinsi game ilivyokuwa sababu JKT kwa anaitaka sana ile mechi. Lakini uweze amini Simba alipata magoli mawili.
0: Sasa
2: ile goal la mwisho la Onana kumbe jamaa lilimwangamiza yani. Ilihisi kama akapigwa na moyo umefanya
1: ile alipiga no loop.
0: Sasa ndio pale mtu anashangaa. Mtu
2: anatia mzigo waenda kumpa Arsenal kijua Arsenal mazimba. Alafu unamka wewe ulizima simu unamka asubuhi na utatu.
0: Kwanza atakaye beti Arsenal anashinda alafu akaweka hela yake Arsenal akafungwa aje nimrudishie.
2: Unaingia kwenye Team Sports ya Joy unaanza kuona vi message kama vyote.
1: Utarudisha kwa furaha zote.
2: Kama zote zitatembelewa
0: zote. Na unajua adui muombe njaa wakati unamuombea njaa. Hebu weka ile win-win situation. Sio hivyo. Win-win situation inamaanisha kwamba hata akishinda yale maumivu kwa maana kuchukua ubingwa au unachukua mtonyo. Win-win situation.
1: Ndio first of all.
0: Kwa mimi leo naweka tena naweka mzigo wa kutosha. Kateni mkubali.
3: Sisi wengine mashehe bwana.
1: Komba.
0: Komba.
2: Yosishi.
3: Eh.
2: hajihusishi yani.
0: Hujihusishi nayo mambo.
3: Sisi ni mashehe.
0: Tumekuelewa ustaz.
3: Msuma na ndevu hizi
0: ucheme. Tumekuelewa.
2: Alafu nakukuta na jezi ya Crystal Palace.
0: Bana kwa lakalaka bana kule Italy. Achilia mbali Inter Milan ameshachukua ubingwa, lakini kuna hatihati Juventus akakosekana UEFA Champions League baada ya jana kufungwa na Fiorentina, lakini pia Como kushinda. Como yuko nafasi ya 5, Juventus yuko nafasi ya 6, na kule zinaenda timu 4. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Juventus anazidiwa point 2 na AC Roma. Kuna hatihati tukamkosa UEFA Champions League kibibi kizee.
1: Mechi ya mwisho anamaliza na Torino away.
2: Na so far mpaka kwenye ligi zote kubwa sasa hivi tushapata mabingwa kasoro IPL peke yake.
0: Yeah, kasoro IPL.
2: La Liga, Bundesliga na nyingine zishaisha.
0: Bana tusipoteze muda. Xabi Alonso rasmi kabisa Chelsea the Blues. Tunaenda kuiona Chelsea kifufuka.
1: Yes, kuna hayo matamanio ama matumaini ya Chelsea kufufuka kwa sababu ya kile ambacho kimejadiliwa kwenye makubaliano yake ya kuifundisha Chelsea msimu ujao, kwa sababu anakuja kama manager sio head coach kama ambavyo wamepita makocha wengine ambao chini ya wamiliki wa Chelsea Bluko. Kwa hiyo kuna condition nyingi ambazo ameziweka mpaka yeye kukubali offer ya kuifundisha Chelsea msimu ujao, ikiwemo kusimamia usajili, ikiwemo ku reshape structure ya kimichezo ama ya kiutendaji wa kimichezo pale Chelsea. Yani amepewa mamlaka yote ya kuamua ni nani aingie, nani atoke.
0: Yes.
1: Yani isiwe tu kama zamani makocha wale wanakuepo site afu wanaletewa vifaa vya ujenzi ambavyo hawajui wanaenda kuvitumia wapi. Kwa hiyo hilo litasaidia kidogo kuifanya Chelsea iweze kuwa stable na kurejesha yale mafanikio ambayo mashabiki wengi wamekuwa kiaota.
0: Tuone kama atafanikiwa kupewa authority ya nani aingie, nani atoke. Kidogo inawezeka ikasaidia kwa upande wake. Lakini Madrid Mourinho ndo hivyo, ameshafikia makubaliano. Mourinho sasa hivi anakwenda miaka miwili kwenda kwa nyange. Ila Alonso miaka 4.
1: Ya miaka 4.
0: Lakini pia na ndugu yako El Cholo. Sasa kinini kimemfanya abaki tena huyo jamaa? Mbona kigeugeu?
2: Michezo 1000 na
1: El Cholo anakuambia Madrid ina ndoto za kuchukua mataji msimu ujao. Kwa hiyo anataka awe sehemu ya
0: mafanikio hayo.
2: Katika michezo 1000 na plus aliyoongoza Atletico Madrid. Lakini bado
0: tangu mwaka 2015 mpaka 2026 amechukua kombe moja tu la ligi. E bana, tuishie hapa. Mwingine tutazungumza siku ya kesho. Msikilizaji EMS Emmanuel Mekoseni kwa niaba ya Babu Lam Social Bill Daniel pamoja na Leo Padi. Mtamboni Pascal Fazai KH mwekezaji. Taarifa habari inafuatia. Nikutakia usiku mwema. Alamsiki binuru.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na watu wanne wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Kigoma kwa tuhuma za wizi wa pikipiki tano. Serikali imeahidi kuendelea kuboresha mazingira ya biashara nchini kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Kimataifa, maandamano yameripotiwa kuzuka mji mkuu wa Kenya Nairobi kushinikiza bei ya mafuta kupanda. Na katika michezo, Yanga Azam zapelekwa Mwanza, Simba na Coastal Union ikipelekwa Arusha. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mbunge wa jimbo la Kasulu mjini Profesa Joyce Ndalichako ametoa msaada wa viti mwendo 10 kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wanaosoma katika shule ya msingi Kalema iliyopo halmashauri ya mji Kasulu kwa lengo la kuwasaidia wanafunzi hao kumudu mazingira ya masomo wawapo shuleni. Profesa Ndalichako amesema msaada huo umetolewa kama sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha sekta ya elimu, hususan kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ambao wanahitaji faraja, msaada na mazingira rafiki ya kujifunzia.
4: Nilikuwa naiona Kabanga mazoezi kwa sababu yenyewe ni mahususi kwa ajili ya wanafunzi wenye elimu maalum. Kwa hiyo kwa nashukuru Mungu nimeweza leo kuleta viti mwendo 10 ambavyo ndio nimevikabidhi hapa kwenye shule hii ya Kalema. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba tutaendelea kuwashika mkono watu wenye ulemavu. Tulipitisha bajeti ya Wizara ya Elimu. Wanaendelea kutenga fedha kwa ajili ya vifaa na vifaa visaidizi kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tutaendelea kupokea kutoka kwa serikali yetu sikivu. Tutaendelea pia kutafuta hata nje ya kile ambacho kimetengwa kwenye bajeti ya serikali.
3: Naye afisa elimu maalum wa halmashauri ya mji Kasulu, Mwalimu Salvatore Kitogwe, amesema katika swala la kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum linahitaji ushirikiano mkubwa ili kuhakikisha watoto hao wanapata haki yao ya msingi ya elimu.
5: Halmashauri yetu ya mji wa Kasulu ina shule 9 kwa ujumla zenye watoto wenye mahitaji maalum, zikiwemo jumuishi na zile zenye vitengo. Tuna shule moja yenye ya bweni, lakini shule ya msingi Kalema ambayo ni mojawapo katika hizo shule 9 ni mojawapo ambayo imeweza kupokea hivi viti kwa ajili ya kuwakilisha wengine walioweza kuweza kupata msaada huu. Tumeweza kupata sapoti ya viti hivi, viti mwendo ambavyo ni wheelchair kwa ajili ya wanafunzi wetu wanaosoma shule zetu za elimu maalum. Vitakuwa vimepunguza kidogo katika idadi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, hasa wenye ulemavu wa viungo.
3: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya mji Kasulu Ayubu Ngalaba amepongeza hatua hiyo ya utoaji wa msaada na kuwataka wadau wa elimu pamoja na wananchi kuendelea kujitokeza kusaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuwawezesha kufikia malengo yao ya kielimu. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limesema kuwa kupitia operesheni na misako mbalimbali iliyofanyika kuanzia Aprili 20 hadi Mei 17, 2026 katika wilaya zote za mkoa huo, limefanikiwa kubaini na kudhibiti matukio mbalimbali ya uhalifu pamoja na kukamata watuhumiwa wa makosa tofauti tofauti. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo Mei 18, 2026, kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma SACP Philemon Makungu amesema katika operesheni hiyo askari polisi wamekamata mtuhumiwa mmoja katika kijiji cha Mwakizega wilaya ya Uvinza akiwa na noti bandia 85 za shilingi 10,000, ambapo mtuhumiwa huyo anadaiwa kujaribu kufanya utapeli kwa wakala wa miamala ya simu kwa kuweka fedha hizo bandia kwenye mitandao ya simu.
6: Mnamo tarehe 20 mwezi wa 4 2026 katika kijiji cha Mwakizega wilaya ya Uvinza, askari walikuwa wanaendelea na operation hiyo, walifanikiwa kukamata noti bandia za shilingi 10,085, ambazo noti hizo zilikuwa zinaingizwa kwenye mtandao, yani wanaingiza kwa ajili ya watu wanao kwa mawakala ili ziingie kwenye mfumo. Na mtuhumiwa alikamatwa na atafikishwa mahakamani upelelezi utakapokamilika.
3: Aidha, polisi kwa kushirikiana na askari wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA walimkamata mtuhumiwa mmoja katika eneo la Rungwe Mpya wilayani Kasulu akiwa na vipande vitano vya meno ya tembo. Katibu utawala mkoa wa Kigoma Hasani Rugwa ametoa wito kwa taasisi za kifedha mkoani hapa kusogeza huduma katika maeneo maalum la uwekezaji mkoa wa Kigoma KISES ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hiyo muhimu. Rugwa ametoa wito huo alipokutana na kufanya mazungumzo na meneja mahusiano wa biashara ya serikali kanda ya magharibi kutoka benki ya NMB Majaliwa Bashima, huku akisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa huduma kufuatia shughuli za uzalishaji wa viwanda kuendelea katika eneo hilo. Kwa upande wake, meneja mahusiano ya biashara NMB kanda ya magharibi Majaliwa Bashima amesema benki hiyo itaendelea kushirikiana na serikali ili kufikia ufanisi katika utekelezaji wa mipango mbalimbali ya maendeleo hususan katika mkoa wa Kigoma. Kwingineko, serikali imeahidi kuendelea kuboresha mazingira ya biashara nchini kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani ili kuhakikisha wakulima wanapata faida stahiki ya mazao yao na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mabanda ya maonesho ya miaka 20 ya bodi ya usimamizi wa mfumo wa stakabadhi ghalani WRRB, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amesema mfumo huo umechangia kupunguza unyonyaji kwa wakulima na kuongeza uwazi katika biashara ya mazao.
7: Asilimia 70 ya mchango wa private sector, maana yake tunazungumzia kilimo chenye tija. Tunazungumzia nafasi ya mkulima katika ushiriki wa ujenzi wa taifa. Bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala ina jukumu muhimu sana ya kuhakikisha kwamba kama taifa tunafikia haya malengo.
3: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa WRRB Asanye Bangu amesema maadhimisho ya miaka 20 ya bodi hiyo yanalenga kuonesha mafanikio yaliyofikiwa pamoja na kuhamasisha wadau kuendelea kuunga mkono mfumo wa stakabadhi ghalani.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, maandamano yameripotiwa katika mji mkuu wa Kenya Nairobi yakiambatana na siku ya kwanza ya mgomo wa kitaifa wa usafiri wa umma yakipinga hatua ya kupanda kwa bei ya mafuta nchini humo. Wasafiri wamekwama katika maeneo mbalimbali ya mji huo kwa kukosa usafiri, huku waandamanaji wakichoma matairi na kuzuia barabara kuu, huku baadhi ya shule zimeshauri wanafunzi kusalia majumbani na kufuata masomo kwa njia za mtandao. Bei za mafuta nchini Kenya zilifikia kiwango cha juu zaidi Ijumaa iliyopita, huku bei ya dizeli ikiongezeka kwa 23.5% na petroli kwa 8%. Wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma nchini Kenya wanadai kurejeshwa kwa mfumo huria wa kupanga bei ya nauli, wakisema kuwa udhibiti wa sasa hauwezi kuhimili gharama zinazoongezeka za uendeshaji. Kwingineko, mawaziri wa fedha wa nchi saba zilizoendelea kiviwanda duniani G7 wanakutana siku ya Jumatatu mjini Paris, Ufaransa, kujadili athari za vita vya Irani na Ukraine. Mawaziri hao watajadiliana namna ya kukabiliana na matatizo ya kisiasa na kiuchumi, hasa mfumuko wa bei ya mafuta kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mkutano huo wa siku mbili, ambao pia utahudhuriwa na mawaziri na wawakilishi kutoka benki kuu za mataifa ya G7, utajadili pia masuala muhimu ya soko la hisa na kujaribu kupata jibu la pamoja kuhusu mvutano wa kiuchumi duniani na kuratibu ugavi muhimu wa mali ghafi. Lakini mgawanyo ndani ya kundi hilo linalojumuisha mataifa ya Marekani, Kanada, Ujerumani, Italia, Ufaransa, Japani na Uingereza unadumaza juhudi hizo, huku mawaziri hao wakiandaa mkutano wa kilele wa viongozi wa G7 utakaofanyika Juni 15 hadi 17 katika mji wa Evian kusini mwa Ufaransa.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Katika habari za michezo, shirikisho la soka Tanzania TFF limepanga mechi ya nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB baina ya Yanga na Azam FC kuchezwa Mwanza katika uwanja wa CCM Kirumba Juni 21, 2026. Taarifa iliyotolewa na TFF leo Jumatatu Mei 18, 2026 imefafanua kwamba mechi nyingine ya nusu finali baina ya Simba na Coastal Union itachezwa Arusha Juni 20, 2026 katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Yanga imeingia hatua ya nusu finali ya mashindano hayo baada ya kuitupa nje JKT Tanzania kwa kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri, huku Azam FC ikiingia hatua ya nusu finali baada ya kupata ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Mashujaa FC katika uwanja wa Lake Tanganyika, Kigoma. Coastal Union yenyewe imeingia hatua ya nusu finali baada ya kuitoa Singida Black Stars kwa mikwaju ya penalti 4-3, huku Simba ikitinga hatua hiyo baada ya kupata ushindi wa mabao manne kwa sifuri dhidi ya TRA United. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na watu wanne wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Kigoma kwa tuhuma za wizi wa pikipiki tano. Serikali imeahidi kuendelea kuboresha mazingira ya biashara nchini kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Kimataifa, maandamano yameripotiwa kuzuka mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kushinikiza bei ya mafuta kupanda. Na katika michezo, Yanga Azam zapelekwa Mwanza, Simba na Coastal Union ikipelekwa Arusha. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

0: Good news from the word of God, John 15 verse 5.
1: Habari njema kutoka katika neno la Mungu, Yohana 15 na mstari ule wa 5.
0: He who abides in me and I in him bears much fruit. Without me you can do nothing.
1: Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote.
2: Kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani, hospitali ya Rufaa mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika hospitali ya Rufaa ya mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG, pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya Rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jema Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tunao kwa siku leo ni pamoja na watu wanne mbaroni kwa wizi wa pikipiki tano Kigoma. Na baadhi ya wananchi wilayani Kibondo wamesema wataanza kutumia njia za asili katika kilimo. Mwandaji wa kipindi hiki ni Tryphon Odas, utakuwa nami Sadiki Kibwana. Karibu sana.

Nikukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa mangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojfm.com.

0: co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulio nayo. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limewataka watuhumiwa wanne. Limewakamata watuhumiwa wanne wakiwa na pikipiki tano zinazodhaniwa kuwa mali ya wizi. Taarifa zaidi na Orida Sayoni.
1: Hayo yameelezwa na kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma SACP Philemon Makungu wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake leo hii kuhusu mafanikio ya misako na operesheni mbalimbali zinazoendelea katika wilaya zote mkoani Kigoma. Amesema watuhumiwa hao wamekamatwa katika operesheni zilizofanyika mwezi Aprili 2026 na waliweza kukamata wanne wakiwa na pikipiki hizo, ambapo pia huko wilayani Uvinza kijiji cha Mwakizega jeshi hilo limemkamata mtuhumiwa akiwa na noti bandia 85 za shilingi 10,000.
2: Katika operesheni hiyo, askari polisi wakiwa doria waliokamata watuhumiwa wanne wakiwa na pikipiki tano ambazo zinadhaniwa kuwa za wizi. Pikipiki hizo mbili aina ya TVS zenye namba ya usajili MC740FFS na MC146CTH, na pikipiki moja aina ya Sinolai yenye namba za usajili MC770EAB, na pikipiki mbili aina ya Kila na Fekon zikiwa hazina namba, na upeleka wenyewe watafikishwa mahakamani. Mnamo tarehe 20 mwezi wa 4 2026 katika kijiji cha Mwakizega, wilaya ya Uvinza, askari walikuwa wanaendelea na operesheni hiyo, walifanikiwa kukamata noti bandia za shilingi 10,085 ambazo noti hizo zilikuwa zinaingizwa kwenye mtandao, yani wanaingiza kwa ajili ya watu wanao kwa mawakala ili ziingie kwenye mfumo, na mtuhumiwa alikamatwa na atafikishwa mahakamani upelelezi utakapokamilika.
1: Aidha, kamanda Makungu amebainisha kuwa Aprili 25, 2026 wilayani Kasulu, askari polisi kwa kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania walimkamata mtuhumiwa mmoja akiwa na nyara za serikali, huku mnamo Mei 13 katika kijiji cha Magarama wilaya ya Kibondo walifanikiwa kukamata watuhumiwa watatu wakisafirisha dawa za kulevya aina ya bangi.
2: Kwenye operation hiyo pia tarehe 25 mwezi Aprili 2026 maeneo ya Rungwe Mpya wilaya ya Kasulu mkoa wa Kigoma, askari polisi kwa kushirikiana na askari wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori, askari wa hifadhi TAWA, wakiwa katika operation ya pamoja walimkamata mtuhumiwa mmoja akiwa na nyara za serikali ambayo ni meno ya tembo yanadhaniwa kuwa vipande vitano, na upelelezi unaendelea na ukikamilika naye atafikishwa mahakamani. Pia katika operesheni hizo kufanikiwa kukamata dawa ya kulevya inadhaniwa kuwa bangi Mei 13, 2026 huko katika kijiji cha Magarama wilaya ya Kibondo, tulifanikiwa kukamata watuhumiwa watatu wakiwa na pikipiki tatu aina ya King Lion zenye namba za usajili MC147CPW, MC713CYC na MC772BQF wakiwa wanasafirisha bangi magunia sita. Na pia Mei 17 ambayo ni jana huko maeneo ya Ilagala, wale wakiwa kwenye operesheni hiyo wamefanikiwa kukamata mtuhumiwa mmoja akisafirisha dawa za kulevya aina ya bangi kwenye gari la abiria na kufanya safari zake kutoka Rukoma.
1: Hata hivyo, jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linaendelea kutoa rai kwa wananchi mkoani Kigoma kushirikiana na jeshi hilo katika kuzuia na kubaini uhalifu kwa lengo la kuimarisha usalama wa raia na mali zao. Nikiripoti kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Orida Sayoni na hii ni Joy FM.
0: Shukrani sana Orida Sayoni. Na tukisalia hapa manispaa ya Kigoma Ujiji, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira manispaa ya Kigoma Ujiji KUWASA imesema itaendelea kuwekeza zaidi katika ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya maji hasa katika maeneo korofi ili kuhakikisha upatikanaji wa maji unakuwa wa uhakika kwa wananchi. Taarifa zaidi naye Esperance Ramadhani kutoka chumba cha habari.
3: Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa huduma kwa wateja, mamlaka ya maji safi na mazingira manispaa Kigoma Ujiji KUWASA, Filipo Funga, wakati akizungumza na kipindi hiki ambapo amesema maboresho haya yatajikita katika maeneo yote korofi huku shilingi bilioni 5 zikitarajiwa kutumika.
4: Tuna mradi mkubwa ambao tumeshauandikia, mradi wa shilingi bilioni 5 kwa maana ya rehabilitation project ambayo tumeuandikia na tumewasilisha wizarani kwa ajili ya kuingiza kwenye bajeti ya mwaka wa fedha ujao, kupata kibali ili tuweze kupata pesa ya kuweza kufanya rehabilitation ya mitandao. Maeneo mengi ni maeneo ya muda mrefu ambayo tumelaza miundombinu kwa muda mrefu, na ndio maana tuliona haja ya kuandika mradi mkubwa ili tuweze kupata pesa kwa ajili ya kufanya maboresho ya miundombinu katika maeneo hayo korofi.
3: Aidha, ameongeza kuwa uwekezaji katika miundombinu ya maji ni muhimu na wamepanga kila mwaka kuboresha maeneo yenye miundombinu chakavu ili upatikanaji wa maji uwe wa kutosha kwa wakati wote.
4: Sisi kama KUWASA kwa sasa tumejipanga kwa maana ya bajeti zetu za ndani, kwa maana ya fedha ndani, kuhakikisha angalau kila mwaka wa fedha kuna kilomita chache tunazirekebisha, kwa maana kuzifanyia marekebisho kwenye maeneo yetu ya kihuduma, ili kuondoa taratibu ile miundombinu ya zamani na kurejesha miundombinu mipya ambayo itastahimili sustainability ya huduma. Kwa hiyo tunayo mikakati thabiti ya kuhakikisha kwamba tuna rehabilitate miundombinu yetu na kuhakikisha kwamba kwanza tunapunguza kwa kiwango kikubwa upotevu wa maji ambao unatokana na uchakavu wa miundombinu.
3: Baadhi ya wananchi wamesema mpango huo ukikamilika utakuwa na manufaa makubwa katika upatikanaji bora huduma ya maji.
5: Kwa majina mimi naitwa Machozi Mwamba na ni mkaaji wa Mlole, kata ya Gungu. Na hisi mpango ambao serikali imeuchukulia hatua ni mpango mzuri sana, hasa kwa sisi wakina mama. Mara nyingi huwa tunapata shida kwa sababu binadamu bila maji hawezi kufanya kitu chochote. Upatikanaji wa maji kwa uhakika upo. Maji tunayapata kwa wakati mwafaka kabisa.
6: Mimi naitwa Jumanne Mayani Brahenda, mkazi wa Geza Ulole. Yaani maji yakiwa ya kutosha yatakuwa yametukomboa sisi wananchi. Kwanza malipo yatapungua kuliko sasa hivi, malipo ni makubwa lakini maji hatupati kwa wakati.
3: Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha huduma ya maji nchini kwa kujenga na kuboresha miundombinu ya maji safi na usafi wa mazingira ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo muhimu kwa urahisi na uhakika. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi ni Esperance Ramadhani.
0: Asante sana Esperance Ramadhani. Baadhi ya wananchi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wamesema wataanza kutumia njia za asili katika kilimo baada ya kuona utofauti kati ya kilimo kilichozoeleka na kilimo kinachotumia pembejeo za asili. Huyu hapa ni Samuel Masunzu kwa taarifa zaidi.
7: Hapa ilipo.
8: Hapa ndio ili hapa. Kipindi hiki kimetembelea katika bonde la Nabuhima, kata ya Kumwambu, na kuzungumza na mmoja wa wakulima ambaye anaeleza namna ambavyo ameshawishika na kilimo cha asili ambacho hakitumii pembejeo za madukani na kueleza manufaa yake.
9: Kwa majina naitwa Gerard Sylvester Bigirimana, ni mkazi wa kata ya Kumwambu, mtaa wa Nabuhima Msikitini. Kiufupi ni kwamba nimeshawishika kutokana na ndugu, jamaa na marafiki waliopatiwa elimu hiyo ya kilimo hifadhi kuanzia kwenye mazao mbalimbali hususa yakiwa ni mahindi lakini pia maharage. Hivyo basi baada ya kuwa tumeona namna kilimo kinavyofanya vizuri, tulijikuta tukifanya utafiti wa aina mbalimbali hata kwenye mazao ya bustani, yani mboga mboga zikiwemo kabechi na nyanya.
8: Bwana Buchingera Matabaru anaeleza namna mfumo wake wa kilimo unavyowavutia wakulima wengine. Wanaona anachokifanya hasa katika mazao ya mahindi, maharage pamoja na bustani za mboga mboga.
10: Yaani lile shimo linatunza unyevu, alafu lile shamba linakuwa halijalimwa. Kwa kuwa halijalimwa, hata jua lingekuwa kali kiasi gani, lile shamba sigumu, ila kasoro tu pale ulipochimba shimo. Kwa mwanga wa jua haupenyi kama sehemu iliyolimwa. Sehemu hiyo limwa inakauka sana, lakini kwa kilimo hifadhi yani haikauki kabisa kwa sababu lile shamba lingine lote halijalimwa. Na ni sawa kwa mfano mvua zinapokuwa zimenyesha nyingi, lile shamba kwa kuwa halijalimwa ni yale mashimo tu ambayo umechimba, unakuta shamba halitepeti.
8: Mfumo huu unaifanya jamii kuendelea kuamini ile kilimo kisichosumbua ardhi.
11: Jina langu naitwa Mbaya Rashidi, mwenyeji wa kijiji cha Kumwambu Kingoro. Baada ya siku tatu yeye kupita hajamwagilia. Huyu bwana mbona amechelewa kumwagilia? Nikaenda kwenye ule mche yake nikaweka kidole changu, kuzamisha kidole kazama kama inchi mbili, bado pana unyevunyevu, wakati na amemaliza siku tatu hajamwagilia. Na kumbe hii kilimo ni kizuri sana, kama nimefurahi kuweza kuona na kunifundisha semina hii. Na mimi mwaka huu ndio nimeonelea kwamba ngoja hii kilimo nijitengeneze.
8: Mkulima kiongozi kata ya Kumwambu Bwana Hussein Rugonda, baada ya kufanikisha kutoa elimu kwa wakulima, anasema ataendelea kutoa hii elimu kwa watu wengine.
12: Kwenye mafunzo tulihudhuria walikuwa nimeenda na watu 17 lakini ambao wamefanya utekelezaji ni watu 10. Mpaka sasa naona kuna mabadiliko kulingana na mavuno unayopata. Mimi nimeona kwamba maandiko ya Biblia au kwenye msahafu yanasema watu wangu wameangamia kwa kukosa maarifa. Sasa mimi siko tayari kwa sababu nimesoma elimu ya dini ya Kiislamu. Elimu nilionayo nataka niitoe kwa mwingine, nisije nikaulizwa kesho, ulipata elimu hii ulifanyia kazi? Sasa sitaki watu waangamie kwa kukosa maarifa. Mimi niko tayari kumpa maarifa ili ajionee mwenyewe kwa macho kama Toma alivyoona mwenyewe.
8: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
0: Shukran sana Samuel Masunzu, na shukran pia msikilizaji kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbali mbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:26 usiku, kwa nami Sadiki Kibwana tunapata mapumziko mafupi, na tutakaporejea, moja ya taarifa tulizosikia ni pamoja na wadau wa maji halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wamependekeza bei mpya za bili za maji.
13: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
14: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
15: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na ni wasaa kuangalia taarifa nyingine. Mbunge wa jimbo la Kasulu mjini Profesa Joyce Ndalichako ametoa msaada wa viti mwendo 10 kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wanaosoma katika shule ya msingi Kalema iliyopo halmashauri ya mji Kasulu, kwa lengo la kuwasaidia wanafunzi hao kumudu mazingira ya masomo wawapo shuleni. Mwanahabari wetu Michael Mpunije kutoka Kasulu na taarifa zaidi.
16: Afisa elimu maalumu halmashauri ya mji Kasulu, Mwalimu Salvatore Kitogwe, amesema katika suala la kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalumu katika halmashauri hiyo linahitaji ushirikiano mkubwa kutoka kwa serikali, wadau wa elimu pamoja na jamii kwa ujumla, ili kuhakikisha watoto hao wanapata haki yao ya msingi ya elimu katika mazingira bora na salama.
17: Halmashauri yetu ya mji wa Kasulu ina shule 9 kwa ujumla zenye watoto wenye mahitaji maalum, zikiwemo jumuishi na zile zenye vitengo. Tuna shule moja yenye ya bweni, lakini shule ya msingi Kalema ambayo ni mojawapo katika hizo shule 9 ni mojawapo ambayo imeweza kupokea hivi viti kwa ajili ya kuwakilisha wengine walioweza kuweza kupata msaada huu. Tumeweza kupata support ya viti hivi, viti mwendo ambavyo ni wheelchair kwa ajili ya wanafunzi wetu wanaosoma shule zetu za elimu maalum. Vitakuwa vimepunguza kidogo katika idadi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, hasa wenye ulemavu wa viungo.
16: Mwenyekiti wa halmashauri ya mji Kasulu Ayubu Ngalaba amepongeza hatua hiyo ya utoaji wa msaada na kuwataka wadau wa elimu pamoja na wananchi kuendelea kujitokeza kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuwawezesha kufikia malengo yao ya kielimu na maisha kwa ujumla.
18: Hao watu wanahitaji huruma. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge kwa jambo hilo alifanya ni jambo la kimungu. Sasa tuna vituo vingi. Manake kwa kuwa mimi ni mwenyekiti wa halmashauri, ni kuombe pia na hivyo vituo vingine uvikumbuke japo hata kwa kidogo. Sina maana kwamba sishukuru, nashukuru, lakini ombi liko pale pale kwamba na wale nao wanastahili huruma.
16: Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Kasulu mjini Profesa Joyce Ndalichako amesema msaada huo umetolewa kama sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha sekta ya elimu hususan kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ambao wanahitaji faraja, msaada na mazingira rafiki ya kujifunzia.
19: Zaidi nilikuwa naiona Kabanga mazoezi kwa sababu yenyewe ni mahususi kwa ajili ya wanafunzi wenye elimu maalum. Kwa hiyo kwa nashukuru Mungu nimeweza leo kuleta viti mwendo 10 ambavyo ndio nimevikabidhi hapa kwenye shule hii ya Karema. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba tutaendelea kuwashika mkono watu wenye ulemavu.
16: Katika hatua nyingine, Profesa Ndalichako amesema wataendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa elimu ili kuwasaidia kutatua changamoto zinazoikabili shule ya msingi Karema pamoja na shule nyingine zinazohudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum.
19: Tulipitisha bajeti ya Wizara ya Elimu. Wanaendelea kutenga fedha kwa ajili ya vifaa na vifaa visaidizi kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tutaendelea kupokea kutoka kwa serikali yetu sikivu. Tutaendelea pia kutafuta hata nje ya kile ambacho kimetengwa kwenye bajeti ya serikali kwa sababu maendeleo ni hatua kwa hatua, lakini sisi tunatamani yani tupate ikiwezekana hata kila kitu tupate kesho. Kwa hiyo wakati serikali inaendelea kuleta kulingana na utaratibu, kusomesha watoto wenye mahitaji kama hawa ni kazi zaidi kuliko ambaye yeye hana mahitaji maalum. Mnaendelea kufanya kazi huduma stahiki hasa kwa watoto wenye mahitaji maalum.
16: My Company J Radio Joy Kasulu.
0: Shukran sana Michael Mpunije. Migogoro ya ardhi iliyokuwa inawakabili wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma na kusababisha maafa imeanza kupatiwa ufumbuzi kwa kuhakikisha kila mwenye uwanja wa makazi anamiliki ardhi kisheria kufuatia kliniki maalum inayoendelea ya kusikiliza na kutatua migogoro kwa kugawa hati za kimila. Huyu hapa ni Kadislaus Ezekiel na taarifa kamili.
20: Ni kliniki maalumu ya kusikiliza na kutatua kero za migogoro ya ardhi katika halmashauri ya mji Kasulu ikiongozwa na kamishna wa ardhi mkoa wa Kigoma pamoja na maafisa wengine kutoka ofisi yake, na hapa wananchi wakieleza namna ambavyo migogoro hii imekuwa ikipelekea wakati mwingine maafa lakini pia kushindwa kuendeleza maeneo ya ardhi ambayo yamekuwa na changamoto kubwa za migogoro ya hapa na pale.
21: Kwa sababu migogoro iliyo mingi sio Kasulu mjini peke yake, ipo mpaka vijijini, baina ya mpaka na paka, wa shamba na shamba, kiwanja na kiwanja. Tatizo kubwa ni elimu, kwa sababu nakuta hata wakiweka zile alama walio wengi hawaziimarishi kwamba niwe nazihakiki mpaka wangu kila wakati. Kwa hiyo unakuta inatengeneza mgogoro, kwa sababu mtu alikuwa anaweza kutengeneza umiliki usiokuwa halali kulingana tu na uwezo wake alionao, akamnyanyasa mtu asiyekuwa na uwezo.
22: Migogoro ya ardhi imekuwa kisiri pia hata kuuana ndugu na ndugu, unakuta wanagombania ardhi au ya unakuta aliyenunua ni mwingine, lakini mwingine anaamua kumegua au anataka kumuingilia au kumnyanganya kabisa, kwa sababu mtu akiwa na hati yake tayari ile hati itasoma mwenye napo.
20: Licha ya zoezi hili la ugawaji hati kwa wananchi wa mji wa Kasulu, msisitizo unatolewa na afisa ardhi mkoa wa Kigoma Elias Mwazembe kuhakikisha kila anayemiliki ardhi kisheria kulipia pango la ardhi, kuepusha kufikishwa katika vyombo vya dola.
23: Usipolipa kodi ya ardhi, maana yake umekiuka masharti ya hati ambayo umepewa. Zipo adhabu kadhaa ambazo zinaweza zikafikia hapo. Adhabu ya kwanza ni kukupeleka mahakamani ili mahakama iweze kutoa tuzo ya aidha kuuza mali yako ili kufidia mali au kufuta umiliki wa kiwanja chako. Tunawadaiwa 7,230 ambapo kuna jumla ya bilioni 1,760,525. Na pengine zika pengine hawaelewi. Mtu ukishafereka mahakamani, kule hatuna mazungumzo mengine zaidi aidha unalipa hiyo kodi au tunafuta umiliki wako au tunapiga mnada mali ambazo unamiliki kwa ajili ya kufidia kodi. Kinachotokea ni kwamba wananchi wanakuwa wamelimbikiza madeni hayo kwa muda mrefu.
20: Hatua hii ya ugawaji wa hati na kusikiliza kero za migogoro inavyosaidia wananchi kuishi kwa utulivu, huku ikiwa ni mkakati wa kuhakikisha mkoa mzima wa Kigoma unakuwa shwari na kuondokana na migogoro ya ardhi.
23: Tumeshawasikiliza wananchi karibia 341. Kati ya wananchi hao wengi walikuwa ni wakutaka hati za hapo kwa papo, lakini wachache walikuwa ni wa malalamiko. Yapo malalamiko ambayo tumeyafanyia kazi, mengine ni ya kisheria ambayo taratibu zinazotakiwa ni kuendelea na taratibu za nini? Za kisheria. Kwa kliniki hizi ni kliniki muhimu sana ya kuwasogezea wananchi huduma. Tunawapunguzia gharama za kuja kufika Kigoma kwa ajili ya kuchukua hati, lakini wakati mwingine tunarahisisha huduma kwa sababu shughuli zote zinazohusu masuala ya ardhi zinapatikana kwenye kituo kimoja.
20: Kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Msikilizaji, tuhitimishe kipindi hiki na ripoti inaelezwa kuwa wadau wa huduma ya maji katika halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wamependekeza bei mpya ya bili ya maji kwa unit moja kutoka shilingi 300 mpaka shilingi 500 na 1000 ili kuwasaidia wananchi kumudu gharama za kulipa huduma hiyo. Wanahabari wetu Hagai Ruagila na taarifa zaidi.
1: Bei ya sasa ya maji inayotumika kwa halmashauri ya mji wa Kasulu ni shilingi 300 kwa uniti moja za maji ambayo imedumu kwa takribani miaka 23 tangu mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kasulu ilipoanzishwa mwaka 2003. Bei hiyo ilikuwa inakidhi mahitaji ya wananchi kwa wakati huo. Kwa sasa mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kasulu mjini KUWASA, mhandisi Samuel Kayombo, amewasilisha kwenye kikao cha wadau wa maji Kasulu mjini mapendekezo ya bei mpya za bili za maji kutoka shilingi 300 hadi shilingi 3,075 kwa uniti moja za maji.
2: Kufuatia ongezeko la gharama za uendeshaji, bei ya shilingi 300 inayotumika sasa haikidhi shughuli za uendeshaji na matengenezo ikiwemo gharama za umeme, ununuzi wa vifaa vya matengenezo, mishahara watumishi, mafuta ya magari na mitambo, matengenezo ya mabomba na gharama za utawala na kadhalika. Mamlaka ya maji Kasulu inaleta pendekezo la bei ya shilingi 3,075 kwa ili ya wadau kuweza kujadili ili taasisi iweze kumudu gharama za uendeshaji na matengenezo.
1: Baada ya kuwasilisha mapendekezo hayo, mjadala ukaibuka miongoni mwa wadau wa maji Kasulu mjini.
4: Mje tuzungumuze na wateja wenu, muwape hiyo bili. Ila kama ni mapendekezo tunayopendekeza sisi kama wenye viti tunaenda nayo Nyasha, tunaenda na bei ya shilingi 500 kuambia wananchi.
5: Hivi kweli hii ya kusema kwamba mnamtua mama ndio kichwani? Kanazi sisi hatujatuliwa ndio kichwani sipokuwa tunaendelea kuteseka. Mapendekezo mimi nilikuwa naona tu ni kutwende kwa 1000 ila hata ile 500 ilikuwa inatutosha.
24: Kutoka 367 hadi 3,075 ni jambo ambalo litashtua watu. Mimi nilikuwa napendekeza moja kwa moja shilingi 500.
1: Kufuatia mjadala huo uliodumu kwa zaidi ya saa 2:30, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu Sabinus Chaula akawakumbusha wajumbe kuwa hayo ni mapendekezo tu na sio bei mpya.
25: Bei ambazo tunataja haimaanishi kwamba tumezipitisha, kwamba sisi kama wajumbe leo au kama wadau tumeshauri na tumependekeza bei itoke shilingi 300 kama wengi wanavyosema kwenda 500, 600, 800, lakini kwa sababu usahitimisho wengi tunahitimisha kwa kusema kwamba ni shilingi 500 na tunaendelea vikao vingine ambavyo vitakuja, nadhani kwamba bado pia tuna nafasi pia ya kuendelea kurekebishana na kutafakari. Tumekubaliana pia au tumetoa ushauri kwamba tuhame kutoka kwa watu ambao wanalipa flat rate, wengi wahamishiwe kuwa na mita ili kuongeza wigo wa mapato kwenye taasisi yetu.
1: Akifunga kikao hicho, katibu tawala wa wilaya Kasulu Bi Teresia Mtewele amesisitiza kuwa kikao cha mwisho cha viongozi wa serikali na wadau wa maji kitaamua na kupitisha rasmi bei mpya za bili za maji ambayo itaanza kutumika baada ya kupitishwa rasmi kwa mara ya kwanza baada ya miaka 23 kupita.
26: Tumekubaliana mapendekezo ya bei. Pendekezo la kwanza itoke kutoka shilingi 300 na kuwa 500. Pendekezo la pili itoke 300 na kuwa 1000. Vigezo vilivyozingatiwa ni uwiano kati ya uwezo wa wananchi kumudu gharama. La pili ni uendelevu wa huduma za mamlaka ya KUWASA katika uendeshaji. Hivyo nitamke kusema kwamba maazimio hayo ndio ambayo tutasongesha katika vikao vijavyo na wakubwa wetu. Baada kuwa wamechakata, tutakapoitana tutaanzia hapo tulipoishia.
1: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, Hagayo Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Msikilizaji, kwa ripoti hiyo kutoka Kasulu yake Hagai Ruagila kwa siku leo, kipindi hiki hakina la ziada. Na miongoni mwa matukio yaliyosikia kwa siku leo ni pamoja na watu wanne mbaroni kwa wizi wa pikipiki tano Kigoma. Baadhi ya wananchi raiani Kibondo wamesema wataanza kutumia njia za asili katika kilimo. Na wadau wa maji halmashauri mji Kasulu mkoani Kigoma wamependekeza bei mpya ya bili za maji. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, msimamizi wa matangazo ni Daniel Mando na fundi mitambo Pasco Fadhili, mimi ni Sadiki Kibwana, tutakie uwe na usiku ulio mwema.

Kichwa cha neno la leo, kujazwa kutoka ndani. Katika ulimwengu ambao kila mtu anajaribu kujitukuza, si ajabu kuona hali hiyo. Ndani kabisa ya nafsi zetu mara nyingi kuna hisia kwamba hatufai. Tunapoangalia madhaifu na mapungufu yetu, tunahisi kana kwamba hatuwezi kufaulu. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Nikisema ukweli, hapo mwanzo ilinipa shida kidogo kuona kwamba huduma yetu Ukristo unaofanya kazi inatayarisha vipindi hivi vya kila siku. Haikuwa na ofisi ya kifahari kama studio nyingine nilizowahi kutembelea. Sisi tulikuwa tunatumia sehemu ya sebule tuliyoifunga kwa ukuta ndani ya jengo la kanisa fulani la mahali. Tulionekana kama huduma duni

0: Paulo nayo ilionekana dhaifu. Alikuwa pamoja na kundi la watu wachache, mara nyingi wakiwa na nguo zilizochakaa, wakizunguka katika ulimwengu ule wa kale. Hawakuwa na mvuto kama ule wa Yerusalemu iliyokuwa na hekalu lenye utukufu. Paulo mwenyewe aliteswa na alipitia mapambano mengi sana. Lakini Mungu mara nyingi hutumia watu waliovunjika moyo na watu wa kawaida kupeleka hazina yake. Hufanya hivyo ili kila mtu aone wazi kwamba uwezo huo hautoki kwa mwanadamu. Mungu ndiye anayejaza mioyo inayomngoja katika maombi. Anajaza roho wake na uwezo wake. Sisi ni vyombo vitupu tu, lakini yeye ndiye hazina iliyo ndani yetu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu naitwa mchungaji Venas Jeremia wa kanisa la Pentecost MPT maeneo ya Kararangabo. Somo langu la leo ni husu tatizo lako lina muda gani? Tatizo lako lina muda gani? Ndio tafakari yetu tuonayo katika usiku wa rehema. Tuanze kwa kusoma maandiko matakatifu, kitabu cha Mathayo mtakatifu au injili ya Yesu Kristo ivendo kwa Mathayo mtakatifu sura ya 9 mstari wake, atuanze mstari wa 20. Natazama mwanamke aliyokuwa mgonjwa, alikuwa na ugonjwa kutoka damu muda wa miaka 12, akaja kwa nyuma akagusa pindo wa vazi lake. Mstari wa 21. Maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. 22. Yesu akageuka akamuona akamwambia, jipe moyo binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa usiku wa rehema huu ambao tunaona kuzungumza na mwanao. Msikilizaji yeyote anayetusikiliza kwa sasa katika kipindi cha usiku wa rehema, ukakutana naye kupitia neno hili, ukamguse, ukamwatamia, ukamzingire, ukampe roho wako mtakatifu aweze kusikiliza vizuri na kupata faraja, kupata imani kupitia maneno haya. Wewe ni mwaminifu, nenda kutenda utafanya. Kwa utukufu manao Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Biblia inazungumza kuhusu mwanamke huyu ambaye alitokwa na damu miaka 12. Biblia nasema ni mwanamke kwa maana kwamba alikuwa ameshazaa, maana haisemi ni binti. Lakini pia Biblia haisemi kama alikuwa na mume, inasema ni mwanamke tu. Na yamkini alikuwa na mume. Na Biblia inasema kwamba alitumia pesa zake nyingi kwa ajili ya kutafuta madaktari wa mtibu, lakini kashindikana. Muda wa miaka 12 anatafuta jinsi gani anaweza kapona. Wakina mama wanafahamu miaka 12 sio kazi nyepesi. Unatokwa na damu, unakuwa unatoa harufu unapopita barabarani, hata nyumbani huwezi kutoka. Na kwa mila za Kiyahudi ulikuwa ni najisi mwanamke, hukutakiwa kukaribiana na mtu.

yoyote kwa sababu wewe ni najisi. Lakini huyu mama akaumia moyoni mwake na alipata taarifa kwamba Yesu Kristo anapita, anatembea, anagusa watu, anaponya watu. Akawaza moyoni mwake, nitafanyaje? Mimi ni mwanamke, nikionekana katikati ya wanaume nitakuwa najisi, na nikimgusa mtu yoyote kigundua nitakuwa najisi, nitauawa. Nitafanyaje ili niweze kupona? Nitafanyaje? Akasema itakavyokuwa vyovyote. Kwa hiyo akaamua moyoni mwake, lazima kwa vyovyote vile nikimgusa tu pindo lake huyu Yesu nitapona. Akaamini moyoni mwake. Sasa alipoamua moyoni mwake, akapenya sasa, akaanza kutembea, akaanza kufikiria nitapitaje katikati ya kundi la watu. Watu kwani wengi wanamsonga Yesu, wanaotaka kuponywa, wanaotaka kuombewa, watu wengi wenye shida mbalimbali wanamfuata Yesu ili kwamba aweze kupokea uponyaji. Wakamfuata. Yeye mama yule akasema, vyovyote akavyokuwa, nimeteseka muda mrefu, pesa zangu zimeingia nyingi nikitafuta matibabu lakini sijapata, waganga wengi wamekula pesa zangu, sikuweza kufanikiwa, nitafanyaje? Na nimekuwa maskini sasa, nimekuwa fukara na pesa zangu zimeisha na bado sijapona, nitafanyaje? Akaamua itakavyokuwa na iwe, lazima nimguse Yesu Kristo pindo. Kwa akaamua moyoni mwake, sema vyovyote vitakavyokuwa nitamgusa, nikimgusa tu nitapokea uponyaji. Ndipo sasa akaamua, akaanza kutembea kufuata mikutano, akaanza kutembea, akapenya, akapenya, akaingia katikati ya mikutano, akapenya, akatafuta jinsi gani anaweza kapenya akamgusa Yesu. Kumbuka Yesu alikuwa anazungukwa na wanafunzi wake na mitume pia akizunguka nao na watu wengi wakimzunguka, lakini Mungu akaangalia imani yake. Yule mama akapenya, akaingia, akamgusa pindo lake, na mara Biblia inasema kwamba damu zikakoma wakati ule ule. Yesu akagundua kwamba kuna mtu amenigusa, akageuka akamwangalia yule mama, akamwambia, mama jipe moyo, umepona. Nataka kuzungumza na msikilizaji wangu katika kipindi cha usiku wa rehema. Una tatizo muda gani tatizo unalo? Mtu mwingine ana tatizo siku tatu, siku nne, mwezi mmoja, anaanza kulaumu, anaanza kupiga kelele kwamba Mungu hanioni, Mungu hanipendi, Mungu haniangalii. Tatizo la mwezi mmoja, tatizo la mwaka mmoja, tatizo la siku tano, anasema Mungu haniangalii. Lakini angalia mama huyo, miaka 12 anateseka. Umri wa mtoto mzima, yuko darasa la ngapi mtoto huyo? Mtoto wa miaka 12 karibia anamaliza darasa la 7. Mama huyo anateseka, anateseka na damu. Lakini akaamua kwa imani, anasema mateso yale lazima yeye yakome. Sasa Wakristo wengi au msikilizaji wangu unayenisikiliza katika siku ya rehema, umeteseka muda mrefu, unapata mateso muda mrefu, lakini bado Yesu Kristo yupo. Bado Mungu anakupenda. Bado Bwana anakuangalia. Bado Mungu yuko pamoja na wewe. Unachotakiwa kufanya ni kuwa na imani kwamba sasa hii teso imekuwa nalo, nataka nimwambie Bwana shughulike juu yangu. Kama vile mama alivyoamua kwamba nataka leo nitakavyokuwa na iwe, na kwenda kumgusa Bwana wa mabwana, aniguse, nimguse nguo yake. Kimgusa nguo yake, hebu fikiria, nguo yake tu alitamani kugusa nguo yake, sio kugusa mwili, nguo yake tu. Kwa sababu aliamini hata nguo aliyoivaa ina upako, aliamini hata nguo aliyoivaa inaweza, kwa imani kwa kwamba nikigusa pindo lake tu nitapona, maana ule mwili wake unaambatana na nguo. Kwa hiyo hata nguo ina nguvu ya Mungu. Haleluya. Msikilizaji unayesikiliza kipindi cha usiku wa rehema, uamini kwamba Yesu Kristo yupo anakuona. Tatizo linalo ni tatizo dogo sana kama tone. Tatizo wewe hujajipa imani, hujaamini kwamba Bwana anaweza, hujaamini kwamba Mungu anaweza kukugusa ukapona. Unaumwa nini? Iwe ni kansa, iwe ni typhoid, iwe ni malaria, iwe ni ugonjwa aina yoyote. Unapimwa magonjwa muda mrefu sana, nimepimwa mara nyingi hospitalini, nimekwenda kwa daktari. Sikiliza, unakwenda kwa daktari anakuuliza, "Hivi ugonjwa wako una muda gani?" Anataka kujua umekushika kwa muda gani ajisije kukuhudumia. Maana ukichelewa kufika kwa sema, unajua ugonjwa huu umechelewa sana kufika usadini na sio rahisi kupona sababu umechelewa. Lakini kwa Yesu hawezi kukuuliza ugonjwa wako una muda gani. Anachokwambia ni wewe uwe na imani tu atakuponya. Haangalii ugonjwa wako una miaka 50, una miaka 40, una miaka 35, yeye ukimwamini anaweza kukuponya. Lakini wadaktari matibabu wa wanadamu, lazima ukichelewa ugonjwa wote, atakwambia ugonjwa wako umechelewa. Ungewahi tungeweza kukuponya. Tungewahi ungeweza kupata matibabu yakakusaidia kwa sababu ni wanadamu. Lakini ipo Mungu wa majeshi, yupo mwanaume wanaume ambaye ukimwamini yeye atakugusa. Hiyo ni tabu ina magani, labda ni kazi,
Yaani una muda mrefu unatafuta kazi hujafanikiwa, lakini unatembea na vieti barabarani. Yupo mwanaume, jenga imani kwake kwamba nimeamua kwenda kwa Yesu Kristo. Tatizo hili nilionao, Yesu anaweza kulitatua. Nenda kwa imani kwamba Bwana anaweza kukugusa ukawa mzima. Usiwe na mashaka, mwamini Bwana. Usiku huu Bwana yuko pamoja na wewe. Usiku huu Bwana anakuona. Usiku huu jenga imani. Labda ni mashamba yako muda mrefu yamekuwa hayapati mazao, unamwamini Bwana atakutendea. Mashamba yako hayapati mazao, Bwana yuko tayari kutendea. Mwaka huu uwe na imani, mwaka huu Bwana atakutendea. Yamkini unavua lakini hupati mapato ya mazao ya ziwani, Bwana yuko tayari kutengenezea milango ya baraka. Kama vile nilivyomwambia Petro, shusha nyavu zako. Baba na yeye yuko mahali hapa usiku wa leo. Baba yuko tayari kukusikiliza. Ujenge imani kwake kwamba Bwana, niko tayari. Nimekuja kwako. Ninaamini wewe ni mwaminifu. Ninaamini wewe ni daktari. Ninaamini wewe unaweza. Usiku yuko tayari kukuhudumia. Ni mradi ujenge imani kwamba Bwana anaweza. Kinachosumbua watu ni imani. Yule mwanamke alikuwa na imani. Alikuwa na imani kubwa kwamba nikigusa pindo tu matatizo yataondoka. Sasa wewe ukiumwa mwezi mmoja tu unapiga kelele kumnunikia Mungu. Mungu hanioni, Mungu hanipendi. Hapana, anachotafuta ni wewe uchukue hatua, uwe na imani kwamba Bwana ananiweza kuniponya. Bwana anaweza kushughulika na afya yangu. Bwana ni daktari, anaweza kunihudumia katika maisha yangu. Bwana anaweza kunigusa hata kifungo hivi kinachofungwa. Anaweza kuniondoa hata kama una kesi. Bwana anaweza kuimaliza. Ni madu na imani. Hakuna kisichowezekana kwake, yote yanawezekana. Ni wewe uamini tu kwamba Bwana anaweza kunihudumia. Uwe na imani tu. Hakuna kingine anachohitaji kwako, imani. Yule mama kilichomponya ni imani tu. Tatizo lako lina muda gani? Ugonjwa wako lina muda gani? Ambao unaumwa sasa, ambao umekata tamaa kwamba siwezi kupona. Mwingine anasema ugonjwa wangu ni wa kwangu, ugonjwa wangu na muda mrefu ni ugonjwa wangu. Wewe una ugonjwa. Magonjwa yatoka na wewe, ama magonjwa ni ya ibilisi. Magonjwa yatoka kwa mwovu. Mungu hampi mtoto wake magonjwa. Mungu haleti magonjwa kwa mtoto wake, haiwezekani. Ni sawa sawa na wewe mzazi, mtoto wako akiugua unakosa amani. Sawa sawa na wewe mzazi, mtoto wako kiumwa, upende ugue kwa sababu wewe ni mzazi, unapenda mtoto wako awe mzima. Na ndivyo Mungu alivyo mbinguni alivyo. Hapendi sisi tuugue, ila kazi ya adui yule mwovu ni kusukuma magonjwa kwetu, ni kusukuma magonjwa kwa watu ambao hawamjui Kristo na ambao hawamwamini, ili kwamba wamnungunikie Mungu, ili kwamba wakose imani, ili kwamba waone kama Mungu hafai. Katika usiku wa rehema ninakwambia usiku huu kwamba Bwana yuko tayari. Hebu fungua moyo wako, nisikilize kwa umakini. Kaa kitako ukae pamoja na mimi, unisikilize, nifuatilie, ujenge imani. Na maneno haya yakiingia ndani yako atakusaidia. Neno hili kiingia ndani yako litakusaidia, litakufanya uwe hai katika maisha ya kiroho. Mtu anaamini kwamba ugonjwa huu ni wa kwangu. Mungu haleti magonjwa kwa mwanadamu hata siku moja. Mungu anapenda tuwe na uzima. Mungu anatuwazia tuwe wazima. Mungu anataka tuwe na wazima kila siku, tusiwe na magonjwa. Wewe ni mzazi, unatumia gharama kubwa sana kupeleka mtoto serini. Naamini upendi mtoto wako augue. Ndivyo na Mungu alivyo. Anachotaka sisi tumwamini tu. Tena atuponya bure. Hatutoi pesa, hatutoi chochote. Tunaamini tu. Ukiamini katika usiku huo, tunapoenda kuomba na wewe baadaye, naomba uamini kwamba Bwana atashughulika juu ya afya yako. Bwana atakuponya kwenye kitanda hicho cha magonjwa ulichonapo. Uwe usalini, usikilize kipindi cha usiku wa rehema, una radio, unasikia kipindi cha usiku wa rehema, usalini. Wewe waamini tu kwamba Bwana yuko mahali hapa, yupo daktari ambaye anaweza kuniponya. Sikiliza, huyu Yesu naye kuambia habari zake ni chiki za mwanamume wanaume. Alifufua watu katika Injili ya Yohana sura ya 10, mstari wa 10. Unaona amemfufua Lazaro siku ile kaburi na amemaliza. Hashiri kufanya chochote kile. Inamaanisha uamini tu kwamba Bwana anaweza. Uwe na imani tu kwamba anaweza kukugusa ukawa mzima. Ujenge imani. Usiangalie tatizo nalo kuna muda gani. Yesu haangalii tatizo hilo. Anachotaka kuangalia ni imani. Matatizo yako ni dogo sana kwake. Hakuna kisichowezekana, yote inawezekana. Neno la Mungu linasema kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 14. Anasema hakuna jambo gumu lisiwezekana kwa Mungu, yote inawezekana. Yote ulionayo magumu anaweza kukuponya. Yote ulionayo magumu anaweza kukutendea. Inabidi wewe uamini tu. Tatizo lako ni nini linalokusumbua? Ugonjwa wako ni upi unaokusumbua? Tatizo lipi ambalo kusumbua wewe umekosa amani kwamba Bwana hawezi kukushughulikia? Mungu ni mwaminifu, anaweza kukugusa akakuponya. Wewe amini tu usiku huu. Unauma nini? Labda ni mama, muda mrefu hujabeba mimba. Bwana anaweza kukugusa usiku wa leo, ukabeba mimba, ukawa mama unayezaa.
maana kwake hakuna matasa. Wewe amini tu kwamba Bwana anaweza kunigusa. Umetembea kwa madaktari, umetembea wapi, umepewa dawa hizi na hizi, lakini bado hujapata ujauzito. Bwana anakuambia usiku wa leo, ujenge imani kwake. Tatizo lako hilo litaisha. Ni dogo sana. Hebu jenga imani tu, uamini kwamba Bwana anaweza kunigusa. Tatizo lako ni muda gani? Haangalii yanachotaka, ni imani, umwamini kwamba Bwana anaweza kuniponya. Usiwe na mashaka. Ukichanganya anashindwa kuamini wewe umesimama sehemu gani. Hebu muamini, mtegemee, usiwe na mashaka. Muamini kwamba Bwana anaweza. Nenda kwa moyo wa imani, nenda kwa ujasiri, mfuate, mwambie Bwana, hapo alipomfikia ninaamini kwamba ni daktari, ninaamini unaweza, na sina mashaka na wewe. Yuko tayari kukuhudumia usiku wa leo. Mungu akubariki. Mungu akusaidie. Ninaamini uko pamoja na mimi, umenifuatilia. Ninaamini utaenda kutenda. Mungu ataenda kutenda jambo kubwa juu yako katika usiku huu. Ukiamini, ukimkabidhi maisha yako, ataenda kukutendea mambo makubwa yasiyowezekana kwa wanadamu. Na watakuuliza wanadamu, umeponea wapi? Nani amekugusa? Daktari gani amekugusa? Na daktari umeenda ustadi gani? Labu umeenda Muhimbili, labu umeenda KCMC Moshi, labu umeenda Bugando, lakini mwambie Bwana wa mabwana Yesu Kristo amenigusa. Mimi nikutakie usiku mwema na Mungu akubariki kwa maneno haya. Amen. Ulikuwa na mchungaji Venance Jeremia. Namba zangu za simu ni 0628 38 79 42. Namba nyingine

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya gonjwa gumu na baya ambalo limekuwa ni tishio katika mataifa. Na tatizo hili ni tatizo la kisukari, diabetic disease. Ni ugonjwa ambao ni hatari. Umesababisha vifo vingi, umeleta simanzi, unaleta shida na mtu anahangaika kikweli kweli. Ugonjwa wa kisukari ni nini? Kisukari ni ugonjwa ambao baada ya kuwa sukari imezidi katika damu na kuweza kuwa katika viwango ambavyo havitakiwi. Wengine unakuta inasoma zaidi ya 10. Yaani sukari kisha toka kwenye 5 au 6 ikahama kwenda 8, 10, tayari na kuwa imepita viwango vyake. Wengine unakuta inasoma hai, yani haisomi kabisa, ina maana iko juu. Wengine unakuta iko 27, 30, inakuwa imekwenda juu sana. Na hivyo ukisha kupima sukari ukakuta iko zaidi ya 6, na umepima ni asubuhi kabla hujala chochote, tayari unajua kwamba hapa nina shida, shida imeanza. Wengine ndio unakuta inakwenda mbali zaidi ya hapo. Na kisukari utakigundua kwa sababu ya dalili hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni pale utakapojikuta unakwenda haja ndogo mara kwa mara, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, iwe usiku. Wengine wanalala na ndoo ya lita 10 anajaza usiku mmoja. Sukari, hiyo ni dalili kuu na ya kwanza. Lakini pia dalili nyingine ni ya kuishiwa nguvu. Unakuwa kama vile umechoka hivi. Unajihisi kama vile una malaria, unajihisi mwili hauna nguvu. Lakini kitu kingine, unaweza kuwa unapungua uzito kila siku, wewe ni wa kusogeza tundu la mkanda ili uweze kukufiti vizuri. Lakini pia wengine wamekuwa wakati mwingine wakikatwa miguu kwa sababu ya vidonda ambavyo haviponi, na kwa sababu ya kinga zinakuwa dhaifu, na hivyo hata vitamin C inakosekana. Kwa hiyo ulinzi wa kuweza kuponesha vile vidonda kwa haraka unakosekana. Hiyo ni hatua ya juu sana mtu amekwisha kuugua kisukari kwa muda mrefu. Lakini si hivyo tu, mwingine anakoswa hata nguvu za kuweza kushiriki na mwenzi wake. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana zinajitokeza kwa mtu ambaye ana kisukari. Na mara nyingi mtu ambaye ana kisukari pia anapenda kunywa maji mara kwa mara, kila wakati anapenda kunywa maji na kwenda kukojoa mkojo ambao hauna rangi, yani ni mweupe. Hata kama amekunywa maji, hajanywa maji, yeye ni kwenda haja ndogo. Lakini pia anajihisi kukaukiwa sana kwenye koo na koromeo. Kisukari ni ugonjwa mbaya. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na tiba ya kisukari, tena kwa muda mfupi. Na kisukari kuna type 1 lakini kuna type 2. Type 1 ni ile ambayo mtu anaweza kuzaliwa nayo, lakini type 2 ni kwa sababu ya lifestyle ya mtu mwenyewe, na hivyo inampelekea kuweza kupata kisukari. Kumbe type 2 diabetic ni kisukari ambacho usingeliweza kukipata, ila ni kwa sababu ya uzembe, ni kwa sababu ya upuuzi au kutokujua. Hayo yote yapo, lakini Mungu ni mwema. Sukari inatibika na bila shida. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispaa yetu Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara
ya kuelekea Nazareti, yani ukiwa maeneo ya Mwembe Togwa, unasogea mbele kidogo kama hatua 10, kuna barabara ya rami unateremka nayo. Nyumba kama ya 9 hivi wakati unateremka, kuna gorofa. Kutoka kwenye gorofa tu kuna kulia wako, nyumba inayofuata ndipo tulipo utaiona ina chopping ya kijivu. Na Kasulu tunapatikana Murubona, shule ya msingi, katika jengo la mzee Kahurananga, au ilipokuwa Upendo Dispensary ya Dr. Bujiji ya zamani, sio hii ya sasa, ile ya zamani, utakuwa umefika. Na Kibondo tunapatikana standi mpya ya mabasi katika barabara ya Tutuba Secondary School. Basi ukiona tu kibao cha Tutuba Secondary School utakuwa umefika. Lakini wale walioko Nguruka na viunga vyake, tunapatikana Nyangabo soko jipya, tuko hapa. Na vile vile wale walioko Biharamulo, Ngara, tunapatikana Nyakahura Mzani Center. Ukifika mahali hapa utatupata. Lakini vile vile wale walioko Shinyanga, Kahama, tunapatikana Kahama Nyasubi, barabara ni ya Mkude mkabara na gorofa la Mongo Complex. Na tunapatikana muda wote kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku, kuanzia siku ya Jumapili hadi Ijumaa, siku zote. Basi unaweza kutufikia bila shida. Na namba zetu ambazo nipende kutajia, unapohitaji kutufikia au kuweza kuhitaji ushauri au kujua mahali tulipo, na mawasiliano ya namna yoyote ile ambayo utahitaji huduma yetu, unaweza kutupata kwenye namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 40 4 01 49. Narudia msikilizaji, namba hii uweze kuiandika kwa uzuri au kujaza katika simu yako bila kukosea. Nami ninakutajia kwa utaratibu kabisa ili usije kulaumu. Ni 0763 44 01 49. 0763 44 01 49. Magonjwa tunayotibu si kwamba tunashughulika na kisukari tu. Tunatibu magonjwa kama ya pressure, miguu kuwaka moto, miguu kuhisi ganzi na mikono, lakini wengine pia wanapokanyaga wanahisi kama vile kuna msumari katika kisigino. Tatizo kama hilo linatibiwa vizuri na bila shida. Magonjwa kama ya figo, matatizo ya ini, tumbo kujaa maji, na matatizo kama ya athima. Watu wanaamini kwamba athima haina tiba. Athima inatibiwa tena kwa muda mfupi. Usije ukaumia, usije ukafa, usije ukajidharau. Huduma ipo na utapata tiba bila shida kabisa, na katika gharama ya kawaida, ya kawaida, ninakuhakikishia. Tunatibu magonjwa kama vile nguvu, matatizo ya nguvu za kiume, lakini matatizo ya maumivu wakati wa hedhi, kwa kina mama. Lakini vile vile wale ambao hawapati hedhi, anaweza kukata miezi 3, miezi 6, mwaka, miaka 2, hapati, haingii katika siku zake. Pole, huenda ni kwa sababu ya hormones zako hazibalance vizuri. Na hivyo unaweza ukapata tiba bila shida na kurudi katika hali yako. Maana ukiwa hivyo unaweza usipate ujauzito. Na hivyo Mungu ni mwema, ndio maana unasikiliza huduma kama hii ili uweze kurudi katika hali yako ya kawaida. Napenda kukumbusha msikilizaji namba za simu ambazo unaweza kututafuta Star of Jerusalem Clinic, ili kwamba tuweze kukupatia huduma yako kwa uzuri na ni kwa kila ugonjwa. Mwingine anahangaika, je, na ugonjwa huu mbona sijausikia? Hatuwezi kutaja magonjwa yote kwa wakati mmoja, yote tukayamaliza, zaidi ya 700 ni kitu ambacho hakiwezekani. Namba zetu za simu ambazo unaweza kutupata ni hizi, ni kuombe uziandike kwa uzuri kabisa. Ni 0763 40 4
0149. Narudia msikilizaji, 0763 44 49 0149. 0763 44 49 0149. Kisukari ni ugonjwa ambao unapokuwa umekupata, umekuwa ni muhanga wa kisukari, usikate tamaa. Ninataka ni kuambie kitu kwamba hata kabla hujatufikia jipe matumaini, jiamini na kupatia muongozo ambao unaweza ukadumu kuishi nao na ukatufikia ukiwa bila shida kabisa na bila wasiwasi na ukiwa una uko vizuri bila shida kabisa. Moja, epuka vyakula vyote ambavyo vimekobolewa, kama vile ngano iliyokobolewa. Epuka chapati, epuka mandazi, epuka mikate iliyokobolewa. Lakini ule mkate wa ata unaweza kutumia, yani mkate wa brownie. Lakini hakikisha kwamba hakuna sukari ndani yake. Kuna wengine katika mikate wanatia sukari. Na vitu vingine, epuka wali, wali mweupe. Ukitaka wali, unaweza kupika pia mchele ule wa kahawia au mchele wa brown. Wakati mwingine ukienda supermarket unaweza kauliza mchele wa watu wa kisukari. Ijapokuwa walioita hivyo si sahihi. Ule mchele ni wa kila mtu, na watu wote, hata kama humu kisukari, ilitaki utumie mchele ule, si huu mnaoita super. Ni jina la uongo kabisa. Hakuna usupa wote. Aheli hata ungesema ni mchele mchafu, japo kuna uona unang'aa. Na kuhakikishia, mchele umeleta majanga makubwa, na ni moja ya kitu kinachopelekea watu kuweza kupata kisukari. Ni moja wapo kwa wale ambao ni kisukari ambacho ni cha namba mbili, type 2 ya sukari. Kuna vyanzo vingi, lakini pia hicho nacho ni kimoja wapo. Na mchele ni kitu, mchele ambao ni mweupe, ni chakula ambacho kinaleta athari nyingi hata kwa kina baba. Na kuhakikishia, si salama kwako hata kama huna kisukari. Ukishaacha vitu kama hivyo, ni vizuri pia ujirinde na nyama nyekundu. Nyama nyekundu maana yake ni nyama ya wanyama wenye miguu minne. Nitumie lugha hiyo rahisi. Lakini wanyama kama ndege, samaki, dagaa, ni kundi la nyama nyeupe. Unaweza kutumia mara chache sana. Ukiweza kujizuia, unaweza kaacha. Lakini usipoweza kujizuia, tumia mara chache sana. Na kama ni nyama ya kuku, toa ngozi. Toa ngozi. Usile na ngozi. Ile ngozi ya kuku ina mafuta mabaya, yakiingia kwenye mishipa hayatoki. Na nini sasa utumie? Jitahidi katika mboga, tumia sana bamia. Tumia sana mboga za majani kwa wingi. Mboga za majani ni fagio ndani ya tumbo lako. Kumbuka unapokuwa na kisukari, wakati mwingine hata choo inakuwa shida kuweza kuipata. Unapata tatizo la constipation ambayo inapelekea uweze kukosa choo. Na ukishapata constipation, ni rahisi sana kuweza kupata tatizo la hemorrhoid ambayo Kiswahili tunaita bawasiri. Lakini unapokuwa umetumia mboga za majani kwa wingi, unatumia bamia kwa wingi, mboga zingine unaweza kutumia nyanya chungu, unaweza kutumia biringanya, unaweza kutumia pia nafaka zote, ikiwemo hata maharage, unaweza kutumia dengu, unaweza kutumia choroko, unaweza kutumia njegere, mbaazi na zingine nyingi. Vyakula vingine ukiweza
kutumia chakula bila kuunga mafuta ni salama sana. Unaweza kula chakula cha aina yoyote. Iwe mihogo, iwe viazi, iwe ugali, lakini viazi vitamu, viazi mbatata, sijui chochote unaweza ukala, lakini ule kwa staili hii. Mboga za majani ziwe nyingi. Kama ni kiazi kiwe kidogo au kiwe kimoja. Halafu huku umetumia labda na maharage pembeni, lakini mboga za majani ziwe nyingi. Unaweza kutumia matunda ya aina zote. Lakini unapokuwa umetumia matunda, hakikisha baada ya matunda dakika hizo hizo mbeleni tumia kachumbali ambayo ina nyanya, ina kitunguu maji, ina kitunguu saumu kwa mbali, ina hundi na kuna karoti. Huenda weka tu vitu unavyopenda kuweka, haina shida kabisa. Na jitahidi kutumia maji vya kutosha, ili asubuhi tu kabla hujala chochote tumia maji bilauli tatu. Ikiwezekana unaweza kukamuliamo limao kidogo, kipande cha limao, kunywa hayo maji asubuhi. Baada ya hapo ukiweza mazoezi, unaweza kufanya mazoezi. Baada ya hapo kwenye saa 4 saa 3 unaweza sasa ukatumia chakula chako ambacho kina mboga za majani za kutosha. Na nikutie moyo, sukari utapona bila shida. Tufikie, tupo tayari kukusaidia, kukuhudumia, na katika viwango vya kawaida na bila shida. Mapokezi ni shilingi 5,000, kuonana na daktari ni 5,000, lakini pia vipimo vyote ni bure mwili mzima. Na namba zetu ni hizi, nipende kutajia pia, ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Baada ya kukuambia hilo, ukisha kuwa na kisukari, jitahidi kuweza kuwa mwaminifu pia kufanya mazoezi. Mazoezi unaotakiwa kufanya ni mazoezi rafiki, sio mazoezi ya nguvu. Unaweza kuwa unatembea mwendo kasi, tembea unaachia mikono, usitembee kinyonge kudhihirishia kila mtu kwamba mimi ninaumwa. Na kila unayekutana naye akikuuliza habari asubuhi, unamwambia mimi bwana nina shida bwana, mimi naenda kufa. Unavyojinenea ndivyo itakavyokuwa, na kuhakikishia kuna nguvu ya uvutano. Usipuuzie hili ninachokuambia. Vile unavyojinenea ndivyo inavyoenda kutokea pia. Mwambie namshukuru Mungu, niko vizuri, nimepata dawa, nimepata madaktari, natumia vyakula vizuri, na mwili najisikia vizuri, ninasonga mbele. Namshukuru Mungu, mimi nimeshinda, mimi nimepona. Jinenee mazuri, acha unyonge. Unavyokuwa mnyonge ndivyo unavyojichimbia kaburi mwenyewe. Kwa hiyo hakikisha umetembea kwa muda hata nusu saa, hata saa moja, we tembea tu, una shida gani? Tembea asubuhi, tembea jioni, tembea. Ukiweza pia mazoezi ya yoga, kama unaweza kupata mtu ambaye anaweza kukusaidia, fanya hivyo. Mazoezi ambayo haupati maumivu, una relax vizuri. Ukipata pia mtu wa kukufundisha mazoezi ya kupumua, kupumua ni uhai. Una uwezo wa kupona magonjwa mengi kwa mfumo wa kupumua tu, kwa mfumo wa kupumua. Hata asthma, ukiweza njia ya kupumua, una uwezo wa kupona bila hata kutumia dawa. Na kuhakikishia, jitie moyo, jiamini, jikubali, itie moyo familia. Kitu kingine ni hiki ambacho natakiwa kiepuke. Sukari huwa inaathiri mfumo ubongo. Inawezekana ukawa unapata na hasira,
Inawezekana ukawa utaki mtu umwambie mara mbili, mara tatu hajakuelewa, unachukia, unakuwa na hasira. Jielewe kwamba hii hisia ya hasira sio salama kwangu. Kabla hujamuumiza yule kwa kumwambia, kwa kumkaripia na kumwambia maneno magumu, wewe ndio utakayeumia. Unaumia kwanza, wewe ndio utakayehasarika. Jidhibiti, jiambie hii ni hisia, siipati nafasi. Mimi sina hasira, ninampenda huyo, mimi nina amani. Jinenee mazuri, ifute hiyo. Na ikiwezekana, tafuta mazingira, ingia hata katika chumba chako, funga mlango, tulia, tulia, bila hata kuongea na Mungu, na mtu, tulia tu. Ikiwezekana fumba macho, ikiwezekana mwambie Mungu. Katika hali hiyo ya utulivu, ina uponyaji ndani yake. Kisha utatoka hapo ukijihisikia amani na furaha. Mungu akusaidie sana. Unayemsikiliza huona ndio unafungulia redio yako, ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiteremka na hii barabara ya Ujenzi, yani hapa Mwembetogwa, hii barabara ya Ujenzi unateremka nayo, nyumba kama ya 9 kuna gorofa mkono wa kulia. Nyumba inayofuata tuko mahali hapa. Kila siku tuko kazini kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi Jumapili hadi Ijumaa, kila siku tuko kazini. Na hata kama huna fedha, maana wengine wanasema hatuna hela, tungepata hata ushauri, njoo ushauri, hatukulipishi hata senti. Na kuna nafasi ambayo tutakana wewe, kuna mahali ambayo tutakana wewe ili tuweze kukushauri, tukuelekeze, tukutie moyo, tukujenge, ili kwamba upone, uepukane na hayo yanayokusibu. Namba zetu ni hizi, ni kuombe uweze kuziandika. Ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, ni 0763 44 01 49. Na kama nilivyokwisha kueleza toka mwanzo, hatutibu kisukari tu, kifafa kinatibiwa, isipokuwa si kifafa kile cha ajali. Kama alipata ajali ya kichwa, hatutibu kifafa cha namna hiyo. Lakini kama alikipata tu kwa namna mbalimbali za kawaida, hicho anatibiwa na bila shida. Na magonjwa kama ya macho, uono hafifu, nyama puani, watoto, wale watoto ambao wanakoroma, watu wanasema amekunywa maji machafu, wewe mlete, atatibiwa, atarudi katika hali yake ya zamani. Kuna watu ambao hawana furaha katika ndoa zao, utatibiwa na Mungu atakusaidia, utarudi katika hali yako. Na hivyo tunapatikana Kigoma, tupo Nazareti, au hii barabara kutokea Ujenzi, kama unateremka kwenda Nazareti, nyumba kama ya 9 kuna gorofa, nyumba inayofuata ndipo tulipo. Wale walioko Kasuru, tunapatikana Murubona shule ya msingi, katika jengo la mzee Kahurananga ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Lakini Kibondo tunapatikana stendi mpya, barabara ya Tutuba Secondary School. Walioko Ngara na Biharamlo, tunapatikana Nyakahura Mzani Center. Na Shinyanga Kahama, tunapatikana Nyasubi, barabara ni ya Mkude Mkabara na Mongo Complex. Tunafanya kazi siku zote isipokuwa Jumamosi.
Napenda kurudia kutajia namba zetu msikilizaji. Yawezekana unazisikiliza au unafungulia redio yako. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Hiyo ndiyo namba ambayo unaweza ukatutafuta na ukatupata kwa uzuri bila shida. Tatizo la kisukari. Kisukari kinaweza kikakupelekea hata haja ndogo isiweze kuwa na breki. Wewe ukijihisi haja ndogo tu, ukichelewa, unajisaidia katika suluwari. Lakini vile vile kisukari kinaweza kikapelekea ukapata tatizo la prostate gland, yani tezi dume kule kwenye kibofu, kwenye shingo ya kibofu, zile tezi zikavimba, na zinapovimba zinakupelekea pia kupata tatizo lingine. Ina shida nyingi, matatizo katika figo. Kisukari kinasababisha hayo. Namba zetu za simu narudia kutajia msikilizaji ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Tunapatikana Kigoma, tuko Nazareti. Kasuru, tuko Murubona shule ya msingi. Kibondo, tunapatikana barabara Tutuba Secondary School. Tunapatikana Kahama Nyasubi, barabara ya Mkude. Lakini pia Nyakahura, Mzani, Mwanza, tunapatikana Buhongwa. Na tunafanya kazi siku zote. Nguruka, tunapatikana Nyangabo Soko Jipya. Nyangabo Soko Jipya ndipo tulipo. Mungu awasaidie, jisikie kutufikia. Uwe na amani. Sisi ni ndugu zako, ni jirani zako, ni rafiki zako, ni Watanzania wenzako. Tupo kwa ajili yako, ili kukuhudumia, kukusaidia. Jitahidi kutufikia ili uokokane na matatizo kama hayo. Mungu akubariki.

0: Ni kualike msikilizaji wetu ambao umekuwa ukitufuatilia kutoka maeneo yote ya Kigoma mjini, maeneo ya Kasoro na maeneo mengine. Tunajua Kigoma ni moja kati ya mikoa ambayo pia ina maeneo mengi mengi tu ambayo wewe utanisaidia wakati mwingine ukiona tuma message unatuambia wewe unatokea eneo gani. Leo ni siku nyingine tena tunao furaha kubwa kwamba tunakutana kwa uzuri kabisa tukiwa na Dr. Emmanuel Madila. Kama ilivyo ada, lengo ni kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na magonjwa ambayo yamekuwa yakitukumba sisi wanadamu kutokana tu na mifumo ya kimaisha. Lakini kabla tujamkaribisha, acha nikwambie kwa wewe ambaye ni mkazi wa Kigoma, pengine ujui tunapatikana wapi ama ni kwa namna gani unaweza ukawafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kwa uzuri kabisa na kuelekeza kabisa wewe ambaye uko mkoa wa Kigoma, kwa maana ya Kigoma mjini, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station. Lakini kwa wembo uko Kasulu ni kwamba tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo unakuwa umewafikia kabisa Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini usihangaike sana, naamini unao simu yako, utawapigia Lupimo kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi. Ni 0693 664848. Nitarudia, 0693 664848 au 0715 944941, 0715 944941. Hizo ni namba ambazo kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na Kasulu unaweza kutumia kwa ajili ya kupiga simu kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Jamani, sio tu Kigoma mjini na Kasulu. Inawezekana kuna eneo lako tu ni Kigoma lakini kuna jina lingine, utatumia namba hiyo hiyo. Na wakati huu sasa ni mwalike Dr. Emmanuel Madila kwa ajili ya kutufundisha ama kutoa elimu ya kila ambacho ametuandalia siku ya hivi leo. Karibu sana Dr.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa nianze kwa kushukuru kwa kunipa nafasi hii siku nyingine tena niweze kuongea na Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Na siku ya leo tutakwenda kuongelea ugonjwa wa gonorea. Tutaongea kwa kifupi sana. Alafu baada ya hapo sasa tutaanza kusoma maswali ambayo msikilizaji wetu atakuwa ameyatuma. Kwa hiyo msikilizaji wetu, ni kualike katika kipindi chetu utufuatilie mwanzo mpaka mwisho uweze kujifunza nini ambacho tumekuandalia. Kama nilivyosema, leo tutakwenda kuongelea ugonjwa wa gonorea. Sasa ugonjwa wa gonorea huu kwa Kiswahili tunaita kisonono, lakini vijana wamezoea kuita gono. Gono. Kimwambia kijana mwenzake, bwana fulani anasumbuliwa na gono. Gono, sasa unapoongea gono, kirefu chake ni gonorea, ambao Kiswahili ni ugonjwa wa kisonono. Ugonjwa huu ni ugonjwa, ni moja kati ya magonjwa ya zinaa ambayo yanaenezwa kwa njia ya kujamiana pasipo kutumia kinga. Manake wewe kijana au wewe ndugu yetu unayetusikiliza, endapo utashiriki tendo la ndoa na mwenza ambaye ana ugonjwa wa gonorea bila kutumia kinga, upo kwenye hatari ya kuambukizwa ugonjwa huu wa kisonono. Kwa hiyo ni moja kati ya magonjwa tunaita STD, sexual transmitted disease. Ni magonjwa ambayo yanaenezwa kwa njia ya kujamiana. Kwa hiyo ndio njia kubwa zaidi ambayo inatumika kuweza kueneza ugonjwa huu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na ugonjwa huu unaenezwa kupitia bakteria ambaye anaitwa Neisseria gonorrhea. Bakteria huyu anaweza kuhamishwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia tendo la ndoa. Sasa kuna dalili ambazo msikilizaji wetu unapoziona, basi ujue kabisa hiyo ni dalili za ugonjwa huu wa kisonono. Dalili ya kwanza ni kupata miwasho wakati wa kujisaidia haja ndogo. Unapopata ile miwasho, mwishoni utaanza kuona usaha mzito unakuwa unatoka. Sasa hiyo ni dalili kabisa ya ugonjwa wa kisonono. Usaha mzito, wengine huwa wanachanganya na UTI. UTI yenyewe utapata uchafu ambao utakuwa mwepesi mithili ya maziwa. Lakini ugonjwa huu wa gonorea unapata usaha mzito. Na wakati mwingine unasikia maumivu makali sana kwenye njia hile ya haja ndogo, unakuwa unapata hali fulani ya maumivu. Hiyo ni dalili kubwa kabisa ambayo ukiona, basi ujue kabisa kwamba pengine una changamoto ya ugonjwa huu wa kisonono. Lakini pia hata kina mama, unapokuwa na ugonjwa huu utaanza kuona uchafu unatoka ambao ni usaha katika nguo yako ya ndani. Jioni unapojisafisha unaona nguo yako ya ndani inakuwa na usaha. Na ugonjwa huu kwa kweli mwanaume anapoambukizwa inaweza kachukua takribani siku 3 mpaka 5 akaanza kuona dalili tofauti katika mwili wake. Yaani unapoambukizwa tu baada ya siku 2, 3 mpaka 5 unaanza kuona hali ya fulani ya utofauti, ukienda kujisaidia haja ndogo unapata miwasho, baadaye utaanza kuona usaha unatoka. Lakini mwanamke anaweza akakaa na huo ugonjwa mpaka wiki 3 mpaka mwezi mzima bila kuona dalili yoyote ya tofauti katika mwili. Hii yote ni kutokana na maumbile ya kina mama. Kwa hiyo mama anaweza kaa na ugonjwa huu na asijue baada ya kuambukizwa. Lakini baada ya mwezi sasa ndipo anaanza kuona hali fulani ya utofauti. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo unapokuwa umeziona msikilizaji wetu, basi jua kabisa ni dalili za ugonjwa huu wa kisonono.
0: Na pengine sasa kutokana na ugonjwa huu, mtu anapoupata pengine inakuwa ina maumivu kiasi cha pengine kumzuia kutokufanya shughuli zake za kila siku.
1: Ni kweli maumivu yanakuepo, lakini pia miwasho inakuwa ni mikali sana. Na endapo kama sasa mtu huyu atapuuzia, kwa sababu ugonjwa huu wa kisonono unaweza kumkaa mtu muda mrefu, zaidi ya miaka 10 anaweza kaishi nao. Na endapo atakuwa anatumia antibiotic, anaweza kaa anatumia antibiotic, ule ugonjwa unatulia kwa muda, lakini baada ya muda fulani anaanza tena kuona hali fulani ya utofauti katika mwili. Na wakati mwingine inaambatana na homa kali, anakuwa anajisikia mwili unakuwa unanyongonyea. Hizo zote ni dalili ambazo anapokuwa anaziona, basi ajue kabisa kwamba pengine ana changamoto ya ugonjwa wa kisonono. Na anapokuwa anapata homa za mara kwa mara, ujue kabisa ni mtu ambaye hawezi kufanya shughuli za kila siku.
0: Kwa maumbile ya mwanamke, kuna namna tumezoea kwamba kuna zile hali wakati mwingine kuna uchafu unatoka.
1: Ndio.
0: Ule tunafanishaga na maziwa.
1: Ndiyo.
0: Sasa tofauti yake ili mtu ajue kwamba hii ni usaha.
1: Ndio.
0: Inakuwaje? Yaani ule usaha unakuwaje? Unatoa harufu ama usaha uko tofauti pengine kulinganisha na ule uchafu ambao tumezoea pengine mwanamke unatoka?
1: Okay. Kwa mwanamke tunasema kwamba kwa sababu mfano fungus. Fungus mama anakuwa anatoa uchafu mithili ya maziwa mgando. Lakini katika issue labda let's say za PID, mama anaweza kana anatoa uchafu wenye rangi. Wakati mwingine anatoa uchafu wenye rangi ya kijani, wakati mwingine anaweza kana anatoa uchafu wenye rangi ya kahawia, kwa unakuwa na rangi. Lakini uchafu huu ambao unatokana na ugonjwa wa kisonono, mama huyu anakuwa anaona usaha. Usaha ule rangi yake tunaweza tukasema ni kama cream. Ni kama cream fulani ambayo inakuwa inatoka sehemu zile za siri. Kwa hiyo mama tu anapoiona basi ajue kwamba
0: harufu pengine.
1: Harufu inakuepo. Okay. Harufu inakuepo. Yes. Na endapo changamoto hii ipo katika hatua za mwanzo, anaweza asisikie harufu. Lakini baadaye inapozidi kukomaa, ndio namna ambavyo harufu anakuwa anaisikia.
0: Na inakuwa ni muda wote kwa maana ule usaha kutoka.
1: Inakuwa ni muda wote, ni mara kwa mara.
0: Na madhara yake pengine akukaa na ugonjwa huu kwa muda mrefu ni yapi?
1: Madhara haya makubwa ya ugonjwa kama huu wa kisonono ni madhara kwenye uzazi. Kwanza kabisa kwenye upande wa mwanaume, endapo wale bakteria watasogea mpaka kwenye koko na kwenda kushambulia, wanaweza kusababisha mwanaume huyu akawa mgumba, kwa maana kwamba akashindwa kusababisha ujauzito kwa mwanamke. Either pengine mbegu zinaweza zikawa zinazalishwa chache, au mbegu ambazo anaweza kawa nazalisha zinaweza zikawa na mapungufu. Lakini pia kwa upande wa mwanamke, ugonjwa huu unaweza kusababisha mama huyu akapata changamoto ya PID. Bakteria wale tunasema Neisseria gonorrhea, ambao wanasababisha gonorrhea, wanaweza kasogea mpaka kwenye via vya uzazi, kwa maana kwamba mji wa mimba, mirija ya uzazi na kwenda kuanza kushambulia, mama huyu tunasema anapata tatizo la PID, ambalo pia nayo ni moja kati ya chanzo ambacho kinaweza kumpelekea akawa mgumba au akashindwa kushika ujauzito. Lakini pia inaweza kaleta hata athari kwa mama mjamzito anapokuwa anajifungua mtoto. Wakati anajifungua mtoto, endapo kama mama huyu ana ugonjwa wa kisonono, anaweza akajifungua mtoto mwenye mapungufu. Mtoto anaweza akawa na shida ya macho. Bakteria wanapoenda kushambulia mtoto maeneo ya macho, mtoto huyo anaweza kazaliwa akiwa na shida ya macho, na wakati mwingine anaweza kazaliwa akawa ni kipofu kabisa. Kwa hiyo changamoto hii ina madhara makubwa ambayo mtu asipochukua hatua za makusudi za haraka basi anaweza kupata changamoto kubwa katika afya yake. Wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, manake wewe pengine unatokea maeneo ya Ujiji au pengine unatokea maeneo ya Kilima Hewa, tunakukaribisha hapa Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, fika hapo kwa ajili ya kupata huduma zetu za matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache baada ya kutoka soko la Sofia. Manake ukifuata ile lami moja kwa moja unafika mpaka ofisini kwetu. Ukitazama bango lako mkono wa kulia, utaona bango ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa andika namba zetu hizi, msikilizaji wetu, kama utakuwa na swali lolote, pengine unahitaji kutuma ujumbe mfupi ili swali lako tuweze kulisoma muda huu, basi utatumia namba hii. Lakini kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa nambari zifuatazo. Namba za kunipigia ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena, 0715 94 49 41.
0: Pengine ndo kwanza unaungana nasi, ni kukaribishe sana kipindi wani ni Ijue Afya Yako. Tutakuja kutamatisha hapo baadaye, pengine kujua kwa mtu ambaye ameona dalili za awali, kitu gani afanye, ni hatua gani ya kusaidia kujikinga ama kuepukana na huu ugonjwa. Lakini kwa sasa tusome message ambazo tayari zimetufikia hapa. Ametuandikia message yake, anasema daktari yeye ni mjamzito, lakini anasikia maumivu makali chini ya kitovu na amewasho sehemu za siri.
1: Pole sana dada yetu kwa changamoto hiyo. Maumivu ya chini ya kitovu yawezekana kabisa kwa kuna mashambulizi ya bakteria kwenye via vya uzazi. Ni kuombe tu jitahidi uweze kuwahi kutafuta matibabu mapema. Ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic, yawezekana kabisa kukawa na bakteria ambao wanaweza kaleta athari kwenye ujauzito wako. Kwa hiyo kabla hawajaleta athari, kimbia haraka fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
0: Anasema kama anawashwa sehemu za siri, shida inakuwa ni nini?
1: Pole sana Jenny, hiyo ni dalili ya changamoto ya fangasi, lakini pia dalili ya changamoto za PID. Kwa hiyo ni vema kufika kufanyiwa vipimo uweze kupatiwa matibabu. Dawa zipo za kupaka, miwasho ile itaondoka.

0: Yawezekane ikawa ni changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikawa zinapelekea hali kama hiyo. Kwa ni kuombe ufike ufanyiwe vipimo, tutabaini shida ni nini na utapatiwa matibabu.
1: Huyu anasema ana changamoto akiwa anakojoa.
0: Ndio.
1: Anakojoa kawaida lakini mwishoni zinatoka damu, shida ni nini? Anaitwa Jackie.
0: Pole sana dada yetu. Sasa Jackie hapo kujua kuna kina Jackie akina dada na Jackie wanaume. Sasa sijajua ni jinsia gani. Lakini kwa upande wa dada unapokuwa unajisaidia haja ndogo mwishoni zinatoka damu, iwezekane ikawa ni UTI ambayo tayari imeshakomaa. Lakini kwa upande wa wanaume vile vile iwezekane ikawa ni UTI, na kama ni mzee iwezekane ikawa ni tezi dume, kwa maana kwamba saratani ya tezi dume. Lakini pia hata changamoto za kichocho zinaweza kuleta hali kama hiyo. Kwa ni vema sana kuweza kufika kwa ajili ya kufanyiwa vipimo, tatizo libainike na apatiwe matibabu, kwa sababu dawa zipo, atatibiwa na atapona kabisa.
1: Tusome message ya mwingine hapa, anasema anaitwa Amina, yeye ana changamoto ya kutokupata ujauzito. Siku za hedhi zinabadilika kila mwezi, na hata akimaliza hedhi yake sehemu zake za siri zinaanza kutoa harufu na kuwasha. Je, hiyo ni changamoto gani?
0: Dada yetu Amina, pole sana, pole sana. Nikupe pole. Tatizo hilo la kutopata ujauzito, akina mama wengi sana wametibiwa na Lupimo Sanitarium Clinic. Nafikiri wengine wanaweza kuwa wanatusikiliza muda huu na wakawa nafurahia vipindi vinavyoendelea hapa, kwa sababu na wao wenyewe walisikia hivi hivi katika vyombo vya habari, lakini wakachukua hatua na kufika. Kwa hiyo nakuomba sana na wewe uweze kufika. Shida kama hiyo ni dalili ya changamoto ya PID. Mama anapokuwa na changamoto ya PID inaweza kupelekea shida kama hiyo, lakini pia PID inaweza kusababisha mama akashindwa kushika ujauzito. Dalili zake ni kutokwa na uchafu sehemu za siri, maumivu sehemu za wakati wa tendo la ndoa, pamoja na changamoto nyingine nyingi. Kwa hiyo ni kuombe sana dada yetu, chukua hatua, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
1: Sawa sawa. Huyu anasema, anauliza, je, kuna anaweza akapata, ana changamoto ya nguvu za kiume.
0: Ndiyo.
1: Anaweza akapata dawa ya kumsaidia, inaitwa Sinkala.
0: Dawa zipo ndugu yangu. Fika Lupimo Sanitarium Clinic. Pengine uliwahi kufanya masturbation ikakuletea hali kama hiyo. Pengine una changamoto za ngiri zimepelekea uweze kupata shida hiyo. Pengine ni shida ya tezi dume, magonjwa ya kisukari na pressure. Hivi vitu vyote vinaweza kupelekea kuathiri uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo nikuombe ndugu yangu, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Dawa yetu nzuri ya JCHEP, dawa ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala kuwa inafaa kwa matumizi ya mwanadamu na inaleta matokeo katika afya yako wewe mwanaume. Na kuomba ufike uweze kupatiwa matibabu, utapona kabisa tatizo hilo.
1: Huyu kauliza, anasema yeye ana ndugu yake ana shida ya uzazi. Alishawahi kuzaa mara mbili ila watoto walifariki. Ni muda umepita sasa tangu hapo hashiki mimba tena.
0: Nikupe pole sana dada yetu kwa changamoto hiyo, lakini tatizo hilo linatibika vizuri kabisa. Nikuombe tu wewe fika tukufanyie vipimo. Iwezekana kwa kuna sababu ambayo inapelekea uweze kupata shida kama hiyo ya kutoshika ujauzito. Pengine uliwahi kutumia dawa za kupanga uzazi ikapelekea tatizo hilo la kutoshika ujauzito. Kwa hiyo nikuombe sana uweze kufika tuweze kubaini shida ni nini na tuweze kukupatia matibabu. Utatibiwa vizuri na utashika ujauzito.
1: Huyo anasema anasumbuliwa sana na tumbo. Je, shida ni nini?
0: Maumivu ya tumbo kama ni juu ya kitovu, maana yake inawezekana ikawa ni changamoto ya vidonda vya tumbo. Hali hiyo inaambatana na maumivu ya tumbo mithili ya kuwaka moto, inaambatana na tumbo kujaa gesi, inaambatana kupata kiungulia, inaambatana na vichomi vya mara kwa mara, inaambatana na vitu vingi. Kwa hiyo ni kuombe sana ndugu yetu uweze kufika kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini kama ni maumivu chini ya kitovu, iwezekana shida ikawa kwenye njia ya haja ndogo au iwezekane ikawa shida kwenye kizazi. Kwa hiyo ni kuombe tu ndugu yetu fika tukufanyie vipimo, utapatiwa matibabu na utapona.
1: Sawa sawa. Wakati huo tusome message hii alafu tuelekee kwenye kitu kingine. Nasema dawa kwa ajili ya kina dada kutokupata hedhi kwa ujumla, mwanamke wa miaka 22. Hii changamoto inakuwa ni nini? Yaani amefikisha miaka 22 hajaanza kuona siku zake.
0: Hilo ni tatizo, kwa kweli, kwa sababu tunategemea binti anapofikisha miaka 10 na kuanzia miaka 13, 14.

0: anapovunja ungo, basi aanze kuingia kwenye hedhi, utaratibu wa hedhi kila mwezi. Manake inapofika hatua mpaka miaka 20 hujaanza kuona hedhi wewe binti, inatakiwa waone wataalamu wa afya waweze kukufanyia vipimo, wabaini shida ni nini ili kusudi uweze kupatiwa matibabu.
1: Huyu kasema yeye bwana ana changamoto, anaitwa Ngwashane. Ehe, anasema yeye ana shida ya tezi dume.
0: Ndio.
1: Ehe, mkojo wake ni kwamba unatoka nusu nusu na mwisho anasikia maumivu makali. Lakini pia ana changamoto ya nguvu za kiume. Anawezaje kutoka hapo kwenye hiyo changamoto?
0: Ili uweze kutoka hapo ndugu yangu ni kufika lupimo sanitarium clinic. Kwa sababu matatizo ya tezi dume, kwa maana kwamba ukienda kujisaidia haja ndogo, mkojo unatoka kidogo kidogo kwa kudondoka. Ukimaliza unahisi kama kabisa kwamba hujamaliza, unahisi kabisa kuna mkojo fulani ambao umebaki maeneo ya kibofu. Ukienda kukaa baada ya dakika 3 na bana tena kwenda kujisaidia, usiku mmoja unaweza kutoka mara 5 mpaka mara 6 mara 7 kwenda kujisaidia haja ndogo. Sasa hizo zote ni dalili za tatizo la tezi dume. Unachotakiwa wewe ni kufika lupimo sanitarium clinic, utatibiwa tatizo la tezi dume bila kufanyiwa upasuaji. Lakini pia tatizo hilo la uzazi, nguvu za kiume, tatizo hilo pia linatibika kupitia dawa yetu nzuri ya JC Herb. Dawa hii itakwenda kukutibu vizuri ndugu yetu na utarejea katika afya yako ya kawaida. Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kufika lupimo sanitarium clinic uweze kupatiwa matibabu.
1: Lakini huyu sasa
0: ndiyo,
1: labda unaweza ukasema neno kwa ajili yake. Anasema samahani, naombeni tu msaada.
0: Bila samahani.
1: Anasema yeye ana mwaka huu ni wa 7 hajapata mtoto.
0: Mm.
1: Lakini akataka kujua gharama na akasema niambieni tu nitafute hela nije nipate msaada. Na naamini atapata mtoto wa pili.
0: Kabisa, kabisa. Ambacho mimi namuomba yeye ajitahidi aweze kufika, gharama ya vipimo ni shilingi 1015. Baada ya hapo daktari atamfanyia vipimo, ataweza kutafuta chanzo ambacho kinapelekea. Iwezekane ikawa ni hormone, iwezekane ikawa ni PID, iwezekane ikawa ni uvimbe kwenye kizazi. Daktari sasa akishajua chanzo, basi pale sasa atampa utaratibu mzima wa matibabu, kwa sababu gharama za matibabu zinatokana na tatizo linalomsumbua mgonjwa. Lakini ni muondoe wasiwasi, gharama zetu ni nafuu sana na tunamruhusu aweze kulipa kidogo kidogo. Kwa hiyo mimi cha kumshauri kuhusiana na matibabu, yeye aandae kiasi chochote ambacho Mungu amemjalia, tutampokea vizuri na tutampatia matibabu, kwa sababu lengo letu sisi ni kutoa huduma. Tunaamini kabisa tutakapomsaidia kuna watu wengi nyuma yake ambao na wao watahamasika kuweza kufika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Kwa hiyo asiwe na wasiwasi.
1: Sawa sawa. Wakati huo muda wetu nao sio rafiki sana msikilizaji. Tulikuwa tunazungumzia changamoto ya gonorea.
0: Ndio ndio.
1: Kwa maana ya kisonono,
0: si ndio?
1: Sasa magonjwa kama haya wakati mwingine waga yanaleta aibu fulani.
0: Kabisa.
1: Inawezekana mtu akaona okay, ngoja tu niwe natuliza ama nitumie dawa fulani, anawaambia wale watu ambao anahisi watamsaidia na kumbe tatizo linazidi kuwa kubwa. Umepata nafasi sasa ya kuzungumza na hawa watu na huenda wanaokusikiliza wamepitia changamoto moto kwa muda mrefu.
0: Ndio.
1: Unaweza kumwambia nini huyu ambaye amekaa na hii changamoto kwa muda mrefu, lakini kuna wale ambao ndio imeanza haijawa kubwa kiasi kile, lakini anawaza nitaanzia wapi? Unaweza kumwambia nini ili atoke kwenye hiyo changamoto?
0: Kwanza, kitu cha kwanza kabisa, kama tayari umeshapata changamoto hii ya kisonono au gonorea, kitu cha kwanza ni usafi. Usafi binafsi, sehemu za siri, ni kuhakikisha sehemu za siri zinakuwa katika hali ya usafi. Lakini ushauri wa kwanza kabisa ambao mimi naweza nikakupatia ni kufika katika vituo vya afya au kufika lupimo sanitarium clinic uweze kupatiwa matibabu, kwa sababu kadiri unavyozidi kukaa na ugonjwa huu wa kisonono huwa unazidi kukomaa zaidi, lakini pia bakteria wale wanazidi kusogea na kuingia mpaka kwenye via vya uzazi na kuanza kushambulia, hali ambayo inaweza kapelekea ukapata changamoto ya ugumba, au changamoto kama ni mwanaume ukashindwa kusababisha ujauzito, au kama ni mwanamke ukashindwa kubeba ujauzito. Kwa hiyo kufika ni muhimu sana kuwaona wataalamu wa afya. Lakini kama wewe ni kijana ambaye unatusikiliza na hujawahi kupata ugonjwa huu, kitu cha kwanza tumekuwa tukishauri njia za ABC. A ina stand for abstain, maana yake kama ni binti, vumilia kwanza mpaka utakapoingia kwenye maisha ya ndoa. Lakini B inasimama kwa be with one partner, yani kuwa na mwenza mmoja. Manake unapokuwa na mwenza mmoja unapunguza riski ya wewe kuja kupata magonjwa ya zinaa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kisonono. Lakini ile C manake ina stand for condom, manake tumia kinga, yani tumia kinga unaposhiriki tendo la ndoa. Manake wewe kusubiri umeshindwa, lakini kuwa na mwenza mmoja vile vile umeshindwa. Basi tumia njia tatu ya kutumia kinga. Hiyo yote ni njia ambazo zitakusaidia kuweza kuepukana na magonjwa ya zinaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kisonono.
1: Sawa sawa. Ndiyo. Bila shaka kuna watu ambao walipitia changamoto kama hii na
0: kabisa,
1: wakapona kabisa.
0: Kabisa kabisa. Mm-hmm. Mimi nafikiri twende tuwasikilize mashuhuda wetu, tukirudi tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Ya, mimi hapa nilikuwa na tatizo la vidonda vya tumbo na kisukari. Na nikaambiwa pia kuna matatizo mengine ya macho. Kwa hiyo nimekuja kuanza tiba hapa. Waliponianzishia tiba naona naendelea vizuri. Mafanikio naona yanaenda vizuri. Tofauti na mara ya kwanza. Gharama si gharama sana kwa sababu ni kama natafuta uhai. Tofauti na pesa. Pesa inatafutwa, lakini ukishapatwa na tatizo pia ukifanyia uchunguzi na ukaweza kutibiwa, naona gharama iko vizuri kabisa, wala isumbui. Kwa kweli hapa ni sehemu sahihi. Kama hawaamini, naomba wapate moyo wa kuamini, waje wafike wenyewe na kuweza kupata tiba.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la uvimbe kwenye kizazi kwa muda wa miaka mitatu. Yaani nimezunguka kwa kweli siwezi hata kuelezea. Walikuwa wanasema kwamba usiwezi kushika mimba. Walikuwa wanasema uwezo wa kushika mimba sina. Nilipofika hapa niliambiwa uwezo wa kushika mimba unao, tutatibu matatizo yaliyopo na baadaye utashika mimba. Nikapewa dawa, kaendelea kutumia zile dawa, na kweli muda mfupi tu nikashika mimba. Ina miezi mitano. Mimi nawashauri tu afike Lupimo Central Clinic ndio suluhisho ya mambo yote. Gharama zao sio kubwa. Uzuri wao unakiwa na kidogo unakuja unapunguza, unaendelea kuchukua dawa.
0: Na msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Tumewatibu wagonjwa wengi sana wenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunaamini na wewe msikilizaji wetu, endapo utachukua hatua ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic, utakuja kuwa shuhuda kama hawa ambao unawasikiliza. Na wao walisikia vipindi hivi hivi kama wewe, lakini wao walichukua hatua ya kuweza kufika. Kwa hiyo endapo na wewe utachukua hatua ya kutufikia Lupimo Sanitarium Clinic, utapatiwa matibabu na kuweza kupona kabisa. Naona meseji ni nyingi sana, watu wanaendelea kutuma meseji, lakini ni kuombe msikilizaji wetu, muda wetu sio rafiki. Naomba ninapotoka ndani ya studio hizi nipigie simu. Utakaponipigia simu itakuwa rahisi kuweza kuzungumza na kupata majibu kwa haraka. Unapotuma meseji nitaijibu ni kweli, lakini naweza nikajibu kwa kuchelewa kwa sababu meseji ni nyingi. Mpaka sasa hivi tuna meseji zaidi ya meseji 100. Kwa hiyo endapo utatuma meseji na wewe utajibiwa lakini kwa kuchelewa. Lakini ningekushauri nipigie simu sasa hivi ninapotoka ndani ya studio hizi tuweze kuzungumza na kushauriana zaidi. Wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, manake wewe pengine unatokea maeneo ya Ujiji au pengine unatokea maeneo ya Kilimahewa, tunakukaribisha hapa Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, fika hapo kwa ajili ya kupata huduma zetu za matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache baada ya kutoka soko la Sofia. Manake ukifuata ile lami moja kwa moja unafika mpaka ofisini kwetu. Ukitazama bango lako mkono wa kulia utaona bango ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa andika namba zetu hizi msikilizaji wetu, kama utakuwa na swali lolote, pengine unahitaji kutuma ujumbe mfupi ili swali lako tuweze kulisoma muda huu, basi utatumia namba hii. Lakini kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa nambari zifuatazo. Namba za kunipigia ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 15 94 49 41.
1: Bila shaka tumalizie sasa kwa kumkumbusha msikilizaji. Kuna watu wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kuna wengine wana bawasili, nimeona message hapo, wengine wanauliza tezi dume, wengine wanauliza magonjwa ya uzazi. Sasa hapa tumezungumzia gonorea. Pengine kuna magonjwa mengine ambayo mtu akifika atapata matibabu kwa maana ya msaada.
0: Ni kweli kabisa, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika na magonjwa mengi mengi sana. Umezungumza vizuri. Kuna watu wanahangaika sana na changamoto ya maumivu makali wakati wa hedhi. Wewe binti mwenye changamoto hii, fika uweze kupatiwa matibabu. Lakini kuna watu ambao wanahangaika sana na changamoto za vidonda vya tumbo. Tumbo linajaa gesi mara kwa mara, anapata kiungulia kikali sana. Anapokula vyakula kama maharage, viazi vitamu, anapata kiungulia kikali sana. Lakini vile vile tumbo linauma mithili ya kuwaka moto hasa nyakati za usiku. Zote hizi ni dalili za vidonda vya tumbo. Unapata kichefuchefu cha mara kwa mara. Hizo zote ni dalili za vidonda vya tumbo. Ukipata njaa kidogo tu, maumivu ya tumbo ni makali kweli kweli. Zote hizo ni dalili za vidonda vya tumbo. Nikuombe sana ndugu yangu uweza kufika Lupimo Sanitarium Clinic kuweza kupatiwa matibabu. Lakini kuna watu ambao wanahangaika na changamoto za bawasiri. Yaani kutokwa na kinyama katika njia haja kubwa. Kuna watu ambao wanateseka na changamoto ya kifua kubana, anapumua kwa shida, matatizo ya pressure, matatizo ya kisukari, changamoto ya kifafa, unaanguka kila baada ya mwezi fulani, unaanguka. Unatoa povu mdomoni, mwili unakakamaa. Zote hizo ni dalili za changamoto ya kifafa. Kwa hiyo tunatibu changamoto nyingi nyingi sana. Yawezekana changamoto inayokusumbua hujaisikia mahali hapa. Wewe chukua namba yangu ya simu, nipigie simu tuweze kupeana ushauri. Namba za kunipigia ni 0693-66-4848. Nitarudia tena msikilizaji. 0693-66-4848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715-94-49-41. Nitarudia tena 0715-94-49-41.
1: Asante sana msikilizaji kwa kutufuatilia kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: kuja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio, nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa Baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani, nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana, mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima, nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani, nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya, pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa, kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo, anatibu sana. Nikampigia simu, akafika nyumbani, akaniambia mama, weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi, havikuwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanzana za kienyeji. Kila mwenye kuja Marecho, umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nika nimefika hapa nikamkuta mtume amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa usione wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho ni kwangu wala sio kwenzi. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni letara.
2: Letara.
1: Nikakaa, mtume amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku kwa kweli hali yote ilishia hapa na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko, nikapasuliwe. Yote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio kwa kweli.
2: Amen.
1: Huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
2: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
2: Letera.
3: Semeni letera.
2: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Nabii Mlinda Shila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Nabii Mlinda Shila kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sasa inaendelea kuwa ule moto
5: unapiga. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
6: Leta.
5: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto, naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha, natulia. Moto kiwaka kwenye miguu, natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini, nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga, nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona, hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
6: sana.
5: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Maana nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwananga kamua kasema, mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
7: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
6: jina
7: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama kimeisha, nimepona. Kimepona eh nikasema hivi hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha. Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi. Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu, uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo, siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini, nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, harafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu. Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Janayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
8: Mama wewe ni Muislamu Kristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishiriki shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaoonana naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabaki sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bwana tukanue nani? Tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako kuniombea ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nikiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwa kanaambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba nitafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msindie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ni kanisa zuri na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maki alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maki nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika pa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, na kukua kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja ndio nikatoa ushuhuda kanisani. lakini bahati mbaya humo katikati akwambe fanyeni amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha, nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa, nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
3: Sijasikia. Piga makofi na vigelegele.
4: Shalom. Kwa majina naitwa Sara. Semeni nilete raha.
3: Leta raha.
4: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano, dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo daa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela hela, tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
3: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa jina kwa matendo makuu aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima.
5: nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada kufika mji wa makimbilio, nimepona, hilo tatizo silioni tena.
6: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru, ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia o?
5: Nampiga mapepo.
6: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fanga sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile kama kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari. Inawaka moto. Niliponyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
5: Leta raha.
6: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
5: Leta raha.
6: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
5: Leta raha.
6: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndo nilikuwa napokea uponyaji.
5: Tunaweza makofi kwa Mungu wetu.
6: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisoma, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Hey. Yani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mulindwa. Yani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa, sio igizo, ili ni kweli kabisa.
7: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili. Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi, niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mulindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia moyo uliisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto 6 wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mulindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kumji wa makimbilio, Mtume Nasani akaniambia kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yaani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea wa Mulindwa. Yaani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi kuo

0: ameshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, niambieni nilete raha jamani. Akamwambia hivi, wewe mtoto, hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, mimi hapana, sijavaa chupi. Akasema, we mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa. Kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale, akamwambia inuka. Wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. Walipokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa analia nyuma yake. Yule baba akamtolea visu, nyembe. Niambieni nilete raha jamani. Mungu wa mulindwa anatenda na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa mulindwa sana. Ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa mulindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni huo hapa, ndugu yangu. Na wewe pia, mteule mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana, ushuhuda wangu umeisha.
1: Familia o
2: napiga mapepo.
1: Wapiga ndio, mimi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Simon Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana. Nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Kwa Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma, yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Kwa nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote ameshautafuna, ameshaumaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe nikaweka msimamo, nikasema ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni mgonjwa kahudumiwa. Saa 8 nikatuma message. Nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu. Amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu. Ila message mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
2: Makofi na vigelegele.
1: Saa 11 ndo wakaleta mtoto. Wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
2: Makofi na
1: wakasema subirieni mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen.
2: Amina.
1: Yani nikaruka nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue. Tukaenda tukamuleta kumfikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema, mama umemuona mume wako? Mama mkwe wake naye akashangaa akasema, Mungu wangu, hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi? Mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima. Yaani aniendelea

0: vizuri na mjukuu yuko mzima. Yani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Hela zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 336,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu, kama wewe ni Mungu, lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu, nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake, wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
1: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
0: Yaani namshukuru Mungu sana. Hata na wewe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi, amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake.
1: Amina.
0: Baba yake na huyo mtoto wangu, ilikuwa ni miaka mingi sana, aliniacha mtoto wa tatu ana mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
1: Amina.
0: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Jumapili, nitakuwepo hapa.
2: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongo na memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu basha kwa bamingi. Kuna wama mekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna bengine bajibeba misalaba bakasau na Yesu wa mkeke, kuna bengine bameamini bienye habieleweki na bamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda fungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako wamvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliharibika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuku malize adui ya wasikilizaji wangu. Adui ya Wakongomani, Afrika nzima. Adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako. Manakuya na imani eti watasaidika kumbe wanenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani. Uo moto wa malize. Na watoto wako waishi kwa imani. Waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maktiviteza wafungue. Watoto wako wako mwegzeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue. Na wapolitisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Bwana, uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia. Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabelle alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana. Sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu. Sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. E Bwana, ndani ya nchi na wote wananisikia, wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako akunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu. Basi libaki anao apate ndoa. Wale walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbona anataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu wa maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako iwarudie mara elfu. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana kualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu apendwa asipopenda. wala wachawi na mapepo. Neno litaendelea na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
3: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa Makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa Makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa Makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya, kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umesha safiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa Makimbilio. Kama una safari, ahirisha. Kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi watanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki, na watakieni kila la heri.
4: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kuwa pamoja nawe kwenye kipindi hiki moja kwa moja. Na kumbuka, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, niko hewani moja kwa moja. Leo tutajifunza vitu vingi vya kushangaza na vya kustajabisha. Unaweza kuwa unaishi na mimea hii nyumbani kwako, lakini hujui ina faida gani. Hebu fuatana nami kwenye kipindi makini kwa cha siku ya leo, kiweze kuletea faida kubwa katika kujitibu maradhi mbalimbali kupitia mimea unayoishi nayo nyumbani. Tunapozungumzia juu ya afya yako, tunazungumzia umuhimu wa kile ambacho kinaweza kukufanya kuwa mzima bila maradhi. Na inawezekana. Unapochukua katika Biblia yako ile sura ya 104 ya kitabu cha Zaburi, aya ya 13 inasema, huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Majani ya maboga yanayozungumzwa katika Zaburi 104 ni moja ya mimea ya ajabu yenye virutubisho vya kushangaza na vya kustajabisha. Ni mmea ule ule tu uliouzoea kuona kwamba unaitwa, labda sijajua kwa lugha yako mnauhitaji, lakini kuna wengine unaita msusa, majani ya maboga, mbegu za maboga. Kwa hiyo ukichukua mmea huu, mara nyingi wanapenda kuuelezea kwa sababu una ingredients nyingi sana ambazo zina msaada mkubwa sana kwa kila mtu anayeamua kuutumia katika tasnia ya tiba, na katika tasnia ya chakula, na katika tasnia ya lishe na viinilishe. Ukianzia majani ya maboga ni dawa, mizizi ya maboga ni dawa, maua ya maboga ni dawa, ukienda kwenye boga lenyewe ni dawa, halafu ukienda mbegu za maboga ni dawa. Kwa hiyo inatoa vitu vya aina tano tofauti ambavyo vyote ni dawa. Kwa hiyo ni nini unachoweza kukifanya ili kupata hizi ingredients? Kwa mfano, nizungumzie leo sana zaidi majani ya maboga. Majani ya maboga ni moja ya mimea ambayo imezoeleka sana na kufahamika sana. Kuna makosa makubwa mawili, kabla sijaendelea sana na kipindi hiki, ni jaribu kuyatoa maonyo na kuelekeza lishe inapatikanaje. Majani ya maboga yanaweza kuwa dawa nzuri sana kama utatumia kama juisi, yani unachukua majani ya maboga yenyewe unayatwanga kwenye kinu au unayasaga kwenye blender, halafu kishafanya hivyo unachuja ile juisi yake. Ukishachuja ile juisi yake, unakunywa ile juisi yake, inatibu vizuri sana matatizo ya macho. Inatibu vizuri sana. Kwa nini upofu unaendelea kuongezeka? Upofu unaendelea kuongezeka kwa sababu wengi hatuli vyakula vyenye hamirojo, vyakula vyenye viinilishe, vyakula vyenye fiber, vyakula vyenye vitamini, vyakula vyenye virutubisho. Hatuli hivyo. Tunakula vyakula vingi ambavyo tunaziita useless food, ili mradi ujaze tumbo tu. Lakini kama utafuata masharti haya, unaweza kujikuta kwamba sukari yako inaweza katoweka kwa kupitia majani ya maboga. Unaweza kujikuta kwamba tatizo lako la pressure linatoweka kwa kutumia majani ya maboga. Unaweza kujikuta kwamba tatizo lako la anemia na sukari na ukosefu wa damu au upungufu wa damu unatoweka kwa kutumia majani ya maboga. Unaweza kujikuta magonjwa mengi ambayo yamekuwa kikusumbua kwa muda mrefu, ukifuata masharti haya na maelekezo haya ninayokupa siku ya leo, yanaweza kufanya kwamba ukagundua kwamba majani ya maboga yana faida ya ajabu na ya kushangaza na ya kustajabisha. Kwa ni kushauri tu popote msikilizaji wangu, fuatana nami. Unaweza kumpigia simu jirani yako, mwambie amke, asilale usingizi kipindi makini cha watu wote walioko kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaopotupata kupitia redio hii. Sasa kiko hewani moja kwa moja live. Na kama utahitaji kuniuliza swali pale mwishoni, nitakutajia namba zangu za simu za hapa studioni ili uweze kuniuliza swali, tuweze kuzungumza na kuelekezana zaidi. Tunaelewana ndugu zangu. Asante sana kwa kunisikiliza na kunielewa kipindi hiki cha siku ya leo. Majani ya maboga yana viinilishe, yana vitamini, yana faida nyingi za muhimu katika mwili wa binadamu. Lakini sharti namba moja, majani haya nimekuambia, kwanza unaweza kutumia kiwa mabichi kama juisi, lakini pia unaweza kuchukua hatua ya pili ya majani ya maboga haya, majani ya maboga haya unapopika isizidi dakika 3 mpaka 4. Na ni vizuri sana ukitaka kupata vitamini nyingi kwenye majani ya maboga, utafute mafuta yanaitwa mafuta ya mzaituni. Ni mazuri sana kwa kupikia mboga za majani na mboga za maboga, kwa kutunza viinilishe vifanye kazi kwa ufanisi mkubwa ndani ya mwili. Kwa mfano, una mume wako au mke wako ana tatizo la kisukari pale nyumbani, ukichukua majani ya maboga akaifanya kuwa chakula hiki hiki, yani kwa mfano majani ya maboga haya unaweza kuyafanya kuwa chakula cha asubuhi, mchana na jioni, kwa mwezi mzima mpaka miezi miwili, huwezi kufa. Unajua wengi wanafikiria kwamba kumbe unapokula ugali na wali ndio unaishi siku nyingi. Hapana. Huu wali na ugali ni wanga ambao ukiingia ndani ya mwili unasababisha side effects, za kwa mfano mtu mwenye tatizo la kisukari kuendelea kuwa na kisukari cha kudumu. Kwa hiyo ili kuweza kujitibu kwa ufanisi kupitia majani ya maboga inatakana kwamba kwa mfano ukishaweka mafuta yako pale kwenye pani yako au kwenye chungu chako au kwenye frying pan yako au kwenye sufuria yako, ukishaweka mle, chukua majani ya maboga uliyoyaosha vizuri na kuyatengeneza vizuri, tumbukiza mle pamoja na mafuta, anza kuyageuza kwa dakika 3, isizidi dakika 4. Ikitoka pale, yani kachumvi umeweka kidogo tu pale ndani, halafu geuze. Usiondoke. Unajua kuna shida ya mtu, unaweza kubandika kitu pale jikoni au kwenye gesi ama kwenye mkaa au kwenye jiko lolote lile, halafu katoka nje kwenda kutembea tembea huko, unarudi hapo unakuta hii imeiva mpaka imegeuka rangi, imekuwa na rangi ya tumbaku iliyokauka, imekuwa na rangi ya kahawia, imekuwa na rangi ya majani yaliyonyauka. Sasa mtu anasema hii nakula mboga. Hiyo haulima mboga rafiki yangu, unakula makapi. Nimeshafundisha mara kadhaa upishi wa mboga. Yaani mboga za majani zinapaswa zipikwe dakika 4-3. Isizidi dakika 5. Dakika 5 pia ni nyingi sana, vitamini nyingi sana zinakuwa zimeshaondoka. Tafiti zimefanyika siku za karibuni zimegundua kwamba viinilishe vinakuwa vingi vimeshaondoka. Kwa hiyo unapotumia mboga za majani kama dawa, unaweza kaamua kwamba nile tu mboga peke yake, kwa mfano kama nataka kupunguza kilo kwa wiki nzima, ukawa unakula mboga za majani, kwa mfano jioni kama saa hii unakula mboga tu za majani hizo, unachukua kibakuli kimoja cha nusu kilo unakula, kinaongeza performance yako ya mzunguko wa damu kukaa katika hali ya usawa. Inasaidia sana kuimarisha macho yako kuona vizuri, inasaidia sana kurekebisha mfumo wako wa mzunguko wa damu, inarekebisha sana mfumo wa digestion yako kukaa vizuri, inasaidia vitu vingi kwa wakati mmoja, msikilizaji wangu. Kwa majani ya maboga ni moja ya dawa makini ya kinifu ambayo inaweza kuleta faida kubwa katika mwili wako pale tu utakapofuata maelekezo na mashauri namna ya kuiandaa. Wengi tunapoiandaa ndipo tunapokosea. Wengi tunafikiria juisi ni kwenda kununua juisi za dukani ndizo tutumie. Hapana, unaweza kutengeneza juisi ya mbegu za maboga, au kutengeneza juisi ya maboga, majani ya maboga, au kutengeneza juisi ya maboga ya boga, ya boga lenyewe la majani ya maboga, ukatengeneza juisi kutoka kwenye boga lenyewe. Hiyo inawezekana. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya aina za vyakula vya faida za kiafya za kula majani ya maboga, mojawapo na sayansi wamegundua, nasema ya kwamba katika somo hili tunaweza kujifunza faida za kiafya za kula majani ya maboga ama majani ya mboga mboga. Lakini unapochukua faida za kiafya za kula majani ya maboga, yani pumpkin leaves. Pumpkin leaves ni majani ya maboga. Majani ya maboga ni moja ya mboga za majani zenye virutubisho vingi ambazo zimekuepo kwa karne na karne, kwa miaka mingi sana, na mataifa mengi wanayatumia na makabila yote duniani wanapenda sana kutumia maboga. Ukienda kila nchi unakuta majani ya maboga yapo, watu wanapenda kupanda, yako ya aina mbalimbali, lakini yote ni majani ya maboga, yana faida zake na yanaleta manufaa makubwa sana kama utayatumia kutokana na mashauri na maelekezo ninayoyatoa hapa kama mtabibu wako na mtafiti wa mimea niliyefuatilia kwa ufanisi zaidi juu ya mimea, namna inavyoweza kuleta mabadiliko katika miili yetu ambayo ina changamoto za maradhi yasiyokoma. Kwa hiyo majani ya maboga ni moja ya mboga za majani zenye virutubisho vingi na faida nyingi kwa afya ya binadamu. Yanatumika katika mapishi mbalimbali na yana umuhimu mkubwa katika lishe bora. Katika somo hili tunachunguza aina ya virutubisho vinavyoweza vilivyomo kwenye majani ya maboga faida za kila kirutubisho na jinsi yanavyosaidia afya ya binadamu. Eh? Afya ya binadamu. Aina za virutubisho vilivyomo kwenye majani ya maboga ni hizi hapa. Majani ya maboga yana virutubisho vingi muhimu kwa mwili, ikiwa ni pamoja na vitamin A ambazo zinasaidia sana kuimarisha macho, vitamin C, vitamin K, vitamin B complex, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6 na folate. Madini muhimu chuma, calcium, magnesium, potassium na phosphorus, nyuzi nyuzi, fiber. Ambazo mara nyingi kosa kubwa linatokea kwenye majiko ya dada zangu wengi, mama zangu wengi na watu wengi nilipotembelea kwenye miji yao sehemu mbalimbali, unakuta mtu anaenda anaondoa fiber kwenye lile jani la msusa. Yaani anamenya, anatoa, anakuambia tuwe tumibabimba tu pembeni tuwe tudogo tudogo tule, anatuchomoa anasema kwamba utu tunaleta muwasho tumboni. Uongo mkubwa. Nenda upike uone kama tunaleta muwasho. Yale majani ni mazuri sana ukiyachukua ukakatakata hivyo hivyo, harafu ukayaosha, harafu ukayapika kwa dakika tatu zisizidi dakika nne. Ni mazuri sana. Utapata faida nyingi sana za kukusaidia. Sasa nini tunaendelea kupata watoto vipofu, watoto ambao wamepunguza uwezo wa uoni, watoto wenye tatizo la sickle cell, wenye tatizo la anemia, upungufu wa damu na kila kitu, kwa sababu tunakula chakula ambacho ni makapi. Umeshaondoa fiber zote. Harafu kana kwamba itoshi, unapika mboga ya majani kama unapika kande. Inaiva kweli kweli mpaka unashangaa. Harafu bahati mbaya sana mboga za majani, ukipika leo, inatakana uile leo leo na iishe leo leo. Lakini watu wengi unakuja kukuta kwamba wanapika mboga za majani hizo, akipika leo, inaliwa leo asubuhi, inaliwa mchana, inaliwa jioni, inaliwa kesho tena asubuhi. Sasa unashindwa, unashangaa. Hapo, maana mboga ya majani ukisha ipika saa hii, ni sawa na kachumbari. Kachumbari ukitaka uwe ni mgonjwa mzuri sana wa typhoid fever, wewe kulaga sana kachumbari, na kachumbari hii unakuta kwamba ukiandaa dakika tano mpaka dakika 25 hujaila hiyo kachumbari itupe. Maana ukiili kianza kuwa na dakika 35 tayari imeshatengeneza bakteria hiyo kachumbari. Ikishatengeneza bakteria wale wa UTI tayari, ukila hiyo kachumbari ambayo imekaa dakika 30 mpaka 40 ukiila, utaanza kupata UTI za kudumu na za kusumbua siku zote. Utakuta kunijiuliza, hivi ninakulaga nini ambacho kinanifanya kila nikienda kupima nina UTI? Kila nikienda kupima nina UTI? Kila nikienda kupima nina UTI? Ni kwa sababu ya kutumia kachumbari. Kachumbari ukikatakata inatakana isizidi dakika 25 mpaka 30 uwe umeshaila tayari. Ikianza dakika ya 31 inaanza kutengeneza bakteria wa UTI kwa urahisi sana. Kwa unakuja kutoa kwamba UTI haziishi ndani kwako kwa sababu ya kupenda kachumbari. Lakini kana kwamba itoshi, wengi unakuta kwamba ananunua chipsi, nipe na kachumbari uniwekee hapo. Anafikiria kwamba kachumbari limekatwa saa ngapi, asubuhi, mchana au dakika hiyo hiyo. Eh? Kwa hiyo unakuja kutoa kwamba kachumbari nyingi zinasababisha UTI kwa sababu ya wale wanaotumia. Kwa sababu ili kachumbari iweze kudumu kwa mwendo mpaka wa saa moja, ni vizuri sana uwe na vinegar, American Garden ile vinegar. Unamiminia mle kidogo na uwa bakteria wale kwa haraka, na kuzuia wale bakteria wasishambulie nini? Wasishambulie ile kitu. Kwa hiyo nikirudi kwenye mboga za majani, ziandaliwe kwa dakika tatu isizidi dakika nne. Zile ambazo zinakuwa mboga dawa. Kama natamani familia yako iwe inaimarisha macho, inaimarisha mzunguko wa damu, inaimarisha misuri, inaimarisha mwili, inafanya mboga. Na mboga, unajua shida kubwa sana, watu wanapenda kula nyama zaidi, wanafikiria kwamba ndio mboga ya kulia chakula. Nyama inawekwa hapo po chungu nani, bakuli zima. Lakini ukienda kwenye mboga za majani zimekuwa kadogo. Kadogo sana. Yaani mboga zinatakana ziwe bakuli kubwa. Mtu anakula mboga kwa wingi kuliko ugali. Ugali ule hata tonge mbili tatu, lakini mboga za majani ule bakuli zima inakusaidia sana kuimarisha afya yako. Na ndio maana tunasema wanga kula kidogo, lakini mboga za majani ziwe nyingi zaidi. Hiyo inakusaidia sana kutokupata maradhi ya mara kwa mara. Na kwa namna hiyo, vitamini hizi zinazopatikana kwenye mboga za majani, faida za kila kirutubisho kilichopo kwenye majani ya maboga, kwa mfano vitamini A huimarisha afya ya macho na kinga ya mwili. Ndio kazi kubwa ya vitamini A. Kwa namna gani? Kwa sababu majani ya maboga yana beta carotene ambayo hubadilisha kuwa vitamini A mwilini na husaidia kuboresha uwezo wa kuona, hasa nyakati za usiku, na hivyo huimarisha kinga ya mwili na kusaidia mwili kupambana na magonjwa. Magonjwa huchangia afya ya ngozi na seli za mwili. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa mfano kuna watu, kuna mtu mmoja alikuja pale ofisini kwangu ananiambia sina pesa tabibu, lakini nimekuja tu nipate hata ushauri. Nina tatizo la kisukari, macho yangu yamefifia kabisa, hayawezi kuona. Nikamwambia nenda katwange msusa. Kunywa glasi moja asubuhi, moja mchana, moja jioni. Unatwanga, unakamua na unachukua kimfuko vile vya kubebea vitu kule sokoni, chukua ile mfuko weka mle ule ujiuji uliotwanga twanga ule, harafu kamua kama pombe ya kienyeji. Nyonga kabisa, nyonga kabisa. Ile juisi kijaa glasi moja, kunywa hiyo asubuhi. Mchana fanya hivyo na jioni fanya hivyo. Harafu punguza sana kula wali na ugali ugali huu sembe sembe hizi, weka pembeni kabisa. Kula hata tonge mbili tu za ugali wa dona, kidogo tu kama tonge mbili au tonge moja, alafu endelea kuishi. Akafanya hivyo, macho ndani ya wiki mbili yalirudi kwa 100%, yanaona kama alivyokuwa naona akiwa kijana wa miaka 20. Hiyo ni tiba nzuri sana, msikilizaji wangu. Huwezi kuniambia kwamba eti mimi ninaishi kwenye kijiji ambacho majani ya msusa hayapatikani. Kwa hiyo faida kubwa za majani ya msusa, namba moja, tunasema kwenye vitamin A ambavyo huimarisha afya ya macho na kukinga, kutengeneza kinga ya mwili iweze kuwa madhubuti na nzuri. Lakini pia namba mbili, vitamin C ambazo zinapatikana ndani ya mboga za maboga hupambana na magonjwa na huongeza kinga ya mwili. Umeona katika Zaburi ile nimekusomea, Zaburi ya 104 aya ya 13 na 14, Mungu anasema kwamba humeesha majani ya maboga ili mwanadamu apate chakula. Na wakati Mungu anajua kwamba naweka hii mboga za maboga, katika Biblia kitabu cha Mwanzo 1 aya 29 anasema nakupea patia mboga za kondeni, itakuwa ndio chakula chako. Mboga ilikuwa ndio chakula cha kwanza mwanadamu alichokabidhiwa na Mungu, kiwe ndio lishe namba moja ya kumfanya mwanadamu aishi bila kuugua ugua. Hii mambo ya ugali na nafaka zingine zote zilikuja baadaye, baada ya dhambi kuingia. Lakini mwanzoni walianza kupewa matunda, halafu ikafuata mboga. Mboga zilipokuja, hizi mboga za maboga, nyama sio mboga ambayo Mungu alimpatia mwanadamu. Hii ilikuja baada ya gharika, ndio mwanadamu akaja kuruhusiwa kuanza kula nyama. Tutakuja kuzungumza siku moja historia ya uraji na utafunaji wa viumbe, namna ambavyo inaleta faida kubwa ndani ya mwili na namna ambavyo inaleta hasara kubwa ndani ya mwili. Kwa hiyo msikilizaji, ni kushauri tu kwamba fuatilia maelekezo haya, yanaweza kukusaidia kukuimarisha katika mapambano ya kiafya. Maana mwili wako sio jarara la kutupia kila takataka. Kwa hiyo tunasema kwamba hupambana na magonjwa na kuongeza kinga ya mwili, ndio kazi kubwa ya vitamin C zinazopatikana ndani ya majani ya maboga. Husaidia mwili kuzalisha collagen, yani kutengeneza ngozi angavu na nzuri kwa ajili ya ngozi, viungo na mifupa. Inafanya kazi nzuri sana hiyo vitamin C inayopatikana ndani ya majani ya maboga. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa ya kuambukiza kama mafua. Ni antioxidant inayosaidia mwili kupambana na sumu na seli mbovu zinazoweza kusababishwa saratani. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba kama unatumia majani ya maboga kwa wingi, yanaweza kudhibiti tatizo lako la mwili kujitengenezea vitu vinavyoitwa vimbe uvimbe. Majani ya maboga yanaweza kudhibiti tatizo la saratani zinazotaka kujitokeza ndani ya mwili na kufanya mwili wako uweze kutengeneza kinga ya kudhibiti maradhi yasiingie ndani ya mwili wenyewe, by natural. Kwa hiyo ni kazi kubwa ya vitamin C. Lakini vitamin K, kazi yake kubwa namba tatu, vitamin K iliyoko ndani ya hii majani ya maboga inasaidia kuganda kwa damu na kuimarisha mifupa. Husaidia damu kuganda na kuzuia kutokwa damu kupita kiasi katika mwili. Ndio kazi ya majani haya. Huimarisha mifupa na kuzuia osteoporosis, yani udhaifu wa mifupa. Ndio kazi. Ukienda kwa mfano kama Tabora, tuna mboga ya majani fulani inaitwa Nsansa. Wanyamwezi wanaifahamu vizuri sana. Nsansa ni mboga nzuri sana, kwa sababu ukichukua hii Nsansa inakuwa ni majani ya maboga yaliyokaushwa. Yalikikaushwa yanatunza minerals, yani vitamini zake mle ndani. Kwa hiyo akija kuipika na kalanga ukiila, utaona hii mboga ya majani ambayo imepikwa fresh unaiona kama sio tamu. Kwa hiyo hii imesaidia sana, watu wengi wameifahamu mboga hiyo, imewaletea mafanikio mazuri sana. Lakini pia ina vitamini B complex. unajua unafika mahali mtu anakuambia una upungufu wa vitamini B. Kwa hiyo kimbia unaenda hospitalini duka la dawa kanunue ile, sio vibaya. Lakini you never know, ukitumia hii mboga ya majani vizuri, hizo vitamini B complex inahuimarishwa mfumo wa neva na uzalishwaji wa nishati katika mwili kwa ufanisi mkubwa. Na kwa namna hiyo unapotumia hii mboga za maboga au mboga za majani za maboga ina vitamini B1, ambayo kazi kubwa ya vitamini B1 inatengeneza kitu kinachoitwa thiamine, ambayo thiamine inasaidia mwili kutumia sukari kama chanzo cha nishati. Ndio kazi kubwa ya hii vitamini B1. Vitamini B6 ambayo pia ni muhimu sana katika mwili, ambayo hii husaidia mwili kutengeneza hemoglobin kwa ajili ya seli nyekundu za damu. Kwa hiyo ni kwamba itasaidia kupunguza tatizo la upungufu wa damu ndani ya mwili. Kuna folate, vitamin B9 ni muhimu kwa wanawake wajawazito kwa ukuaji wa mtoto tumboni. Kwa hiyo ni vizuri sana mama mjamzito atumie sana mboga za majani kuzaa mtoto mwenye akili zenye akili, ili mtoto awe anakuwa vizuri na bila kupata changamoto zozote. Hiyo inasaidia sana. Lakini pia kuna madini muhimu ya chuma kama calcium, magnesium, potassium, phosphorus. Hizi zinasaidia nini katika mwili wa binadamu? Kwa mfano, chuma husaidia mwili kutengeneza damu na kuzuia upungufu wa damu, yani anemia, upungufu wa damu ndani ya mwili inazuia, ndo kazi kubwa ya madini ya chuma. Lakini calcium huimarisha meno na mifupa kuwa imara, kuwa strong, ndo kazi kubwa. Magnesium husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi na kufanya kwamba usiwe unapata pressure. Potassium husaidia kudhibiti shinikizo la damu na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Ndio kazi kubwa ya lishe hiyo. Phosphorus, madini haya yanayopatikana ndani ya majani ya maboga hayo hayo tu, husaidia mwili kuzalisha nishati na kuimarisha mifupa kuwa imara. Ndio kazi kubwa ya phosphorus. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji wangu ya kwamba unapohitaji kufanya afya yako iweze kuwa imara, kumbuka ya kwamba majani ya maboga ni moja ya viungo muhimu vinavyoweza kuleta mafanikio makubwa ya kiafya na kufanya afya yako iweze kuwa imara na madhubuti. Wengi unakuta tunadharau sana mboga za maboga. Tunafikiria kwamba labda ni umasikini kula mboga za maboga. Nataka nikuambie watu wenye akili sasa hivi, ukienda kwa mfano kama miji mikubwa iliyoendelea kama kule Nairobi, kuna hoteli unakuta zinaitwa vegetarian. Ukiingia kwenye hiyo hoteli inaitwa vegetarian, unakuta pale kuna supu ya mboga za maboga tu. Yaani pale watu wanafika wanaagiza supu ya mboga za maboga, inauzwa dola kwa pesa za Kimarekani. Dola 20, dola 10, dola 8. Vegetarian hoteli. Ukienda hapo unakuta mboga za majani, ukisema kwamba mimi nataka nipate mboga za majani tu peke yake, zimeandaliwa kwa kutumia mafuta ya mzeituni. Zimetengenezwa vizuri. Ukizila zile mboga za majani unasikia mdomo unalia kwechu kwechu kwechu kwechu. Sio unakula mboga za majani kama takataka unasikia. Hapana, hiyo haiwezi kuleta manufaa, kwa sababu mboga zinazoliwa kama kupigiza midomo hivi, hizo ni zile mboga ambazo zimeiva kupita kiasi. Lakini kama unataka kupata vitamini hizi ninazokuzungumzia hapa, na unatamani familia yako isiwe inaugua kupata maradhi ya macho, maradhi mbalimbali nayo yataja hapa kwenye majani ya maboga, wacha nikwambie msikilizaji wangu, rafiki yangu, tafadhali chukua tahadhari ya kupika mboga za maboga kwa dakika 3 isizidi dakika 4, na ikiwezekana gharamia kununua mafuta ya mzeituni. Mafuta ya mzeituni ni mazuri sana kuliko hata mafuta ya alizeti, kuliko hata mafuta, yani usitumie mafuta mengine hapa. Mafuta ya mzeituni ni the best kwa kupikia mboga za maboga. Inasaidia sana na kutengeneza vitamini zile zisipotee, ziendelee kuwemo nyingi na kuimarisha mfumo wa mwili wako ukae vizuri. Nadhani umenipata vizuri sana. Kwa hiyo kama utakuwa hujanielewa, utanipigia simu baadaye. Kwa hiyo ninapoendelea kuzungumzia kwamba pia mboga za maboga hizo zina nyuzi fiber, huboresha mmeng'enyo wa chakula katika tumbo. Kwa hiyo husaidia kuzuia tatizo la kufunga choo, yani constipation. Lakini pia kana kwamba itoshi, husaidia kupunguza viwango vya cholesterol mbaya kwenye damu, inasaidia sana. Huchangia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, na hivyo husaidia wagonjwa wa kisukari kurudisha sukari yao ya kawaida. Ndio maana nimekuambia kwamba ukiacha kutumia vyakula vingine vyote, ukao unakula tu hizi mboga za majani zilizopikwa kwa kutumia mafuta ya mzeituni kwa dakika 3-4. Ukao unakula hizo mboga za majani kila wakati. Nataka nikwambie ukara kwa mwezi mmoja, nenda kapime sukari yako. Nenda kapime pressure yako. Utakuta pressure inashuka vizuri, inarudi kwenye normal level na hali yako inaanza kuimarika na nguvu zinarudi ndani ya mwili. Nakwambia ukweli msikilizaji wangu. Mambo haya mimi lazima nikwambie ukweli na ukweli peke yake. Maana mimi ni mwinjilisti na ni mtumishi wa Mungu. Kazi yangu ni kuhubiri na kumpa hasara shetani na kumpa faida Yesu. Kwa shetani siku zote ni kutangaza kwamba watu waugue na kutengeneza magonjwa kwa njia mbalimbali. Hizo zote sio mbinu za Mungu watu waweze kuwa wagonjwa wagonjwa. Ndio maana nilikusomea Yeremia 8 aya 21 na ya 22 inasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi. Ushangao umenishika. Je, hapana zaidi katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza, kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Leo tabibu kajigiri niko hapa msikizaji wangu. Nikuase na nikuwashauri kwamba afya yako ndio mtaji wako. Hakuna taasisi duniani inaajiri watu wagonjwa wagonjwa. Taasisi zote duniani zinahitaji watu wenye afya bora. Kwa hiyo tunapozungumzia nyuzi hizi ambazo zinapatikana ndani ya mboga za maboga ambazo husaidia kuzuia tatizo la kufunga choo kama constipation, husaidia kupunguza viwango vya cholesterol mbaya kwenye damu na pia huchangia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu na hivyo husaidia wagonjwa wa kisukari kurudi kwenye normal range. Ndio kazi kubwa ya hii mboga za maboga. Lakini pia ina protini za asili ambazo huongeza nguvu ya mwili. Inapatikana ndani ya mboga za maboga. Husaidia ujenzi wa misuli na kuboresha ukuaji wa mwili. Ni muhimu kwa watu wanaofanya kazi nzito na wana michezo kwa ajili ya kuongeza nguvu ndani ya mwili wao. Lakini pia hii mboga za maboga zina antioxidant. Hupunguza hatari ya magonjwa sugu. Kwa nini? Husaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, hupambana na udhaifu wa seli unaosababishwa na sumu mwilini, na hivyo hupunguza hatari ya kupata saratani ya aina yoyote. Lakini jinsi majani ya maboga yanavyosaidia afya ya binadamu, hupambana na upungufu wa damu, yani anemia, kutokana na madini ya chuma yaliyopo kwenye majani ya maboga. Husaidia mwili kutengeneza damu ya kutosha, yani haipungui. Huimarisha mifupa na meno. Calcium na vitamin K husaidia mifupa kuwa imara na kuzuia magonjwa ya mifupa. Ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Huboresha afya ya moyo. Antioxidant inayopatikana ndani ya majani ya maboga na madini ya potassium husaidia kupunguza shinikizo la damu na kudhibiti mapigo ya moyo. Hupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi. Magnesium zinazopatikana ndani ya majani ya maboga iliyopo kwenye majani ya maboga husaidia kupunguza stress, yani pressure, na kuboresha usingizi kuwa mzuri na mwanana. Husaidia wanawake wajawazito kwa sababu ya ferritin ambayo husaidia katika ukuaji mzuri wa mtoto tumboni na kuzuia matatizo ya mishipa ya fahamu kwa watoto wachanga. Hiyo inasaidia sana hizi mboga za majani. Hupunguza hatari ya kisukari. Nyuzi katika majani ya maboga ambazo wengi unakuta kwamba tunamenya zile mboga za maboga, tunatoa zile nyuzi zile fiber, halafu ndo unaanza kukatakata. Kwa hiyo hizi hupunguza hatari ya kisukari, husaidia wanawake wajawazito. Nyuzi katika majani ya maboga husaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Na pia huongeza kinga ya mwili. Vitamini C na zinki husaidia mwili kupambana na magonjwa. Hiyo ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Huboresha usagaji wa chakula. Fiber nyingi katika majani ya maboga husaidia kusafisha utumbo na kuzuia tatizo la kufunga choo, yani constipation. Huimarisha afya ya ngozi. Vitamin A na vitamin C husaidia ngozi kuwa nyororo na huzuia uzee wa mapema. Ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Kwa hiyo majani ya maboga ni moja ya mboga za asili zilizo na virutubisho vingi toka enzi na enzi. Mungu wa mbinguni ametuambia katika Zaburi 104 aya ya 13 na 14 kwamba Mungu huyamesha majani ya maboga kwa chakula cha mwanadamu. Yaani chakula chenye virutubisho, chenye tiba. Ogopa sana kitu Biblia imekisisitiza kwamba Mungu ameleta hicho kiwe ndio chakula cha mwanadamu. Ndio maana nimekuambia kwamba chakula cha kwanza mwanadamu alikabidhiwa ilikuwa ni matunda. Namba mbili ni majani ya maboga. Haya alipewa mwanadamu ayale. Anapoyala anapata tiba ya kumfanya aendelee kuwa mzima siku zote. Kumbuka maelezo haya yameandikwa pia kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako, na yanapatikana ndani ya kitabu hicho ambacho kiko pale Waberoya Clinic. Unaweza kukipitia ukaje ukakinunua kesho, na kinauzwa kwa shilingi 15,000 tu. Huduma hizi zote zinapatikana ndani ya kile kitabu. Masomo yote nayo ambayo kama mwaya kuyasikiliza kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako hapa studioni, ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba kama unatamani kuyapata na uwe unajisomea na kujitengenezea chakula dawa kitakacholinda mwili wako. Yani usile chakula ili mradi kujaza tumbo. Hapana. Kula chakula dawa ambacho kitaimarisha afya ya mwili wako, ambacho mojawapo ni vyakula vyenye virutubisho, vyenye nyuzi nyuzi, vyenye fiber kama mboga za maboga. Mboga za maboga ni msaada mkubwa sana. Najua umenisikiliza kwa umakini sana. Sasa kama una swali kuhusiana na kipindi changu cha leo, nipigie kwa namba 0618 0618 292 halafu 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, msikizaji, unaweza kunipigia moja kwa moja tukaongea bila tashwishi yoyote. Halo?
1: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Useni Aidi. Napiga simu kutoka Kizenga, Kigoma.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Useni.
1: Nitaanza na swali la juzi lilianza nalo.
0: Eh.
1: Kuna upande unaozungumzia kuhusu mafikiria.
0: Eh.
1: Kwamba mafikiria tunayotumia yatakuwa na yana shida kidogo katika.
0: Sio shida kidogo, ni shida kubwa tu kwa sababu stroke nyingi zinazoendelea kuongezeka na magonjwa mengi toka tulipoacha kutumia viungu. Magonjwa yameendelea kuongezeka kwa sababu ndani ya sufuria kuna sumu inaitwa arsenic, kuna cadmium, kuna radi, ambazo hizi zinapoingia ndani ya mwili zinapambana na cerebral brain, uwezo wa kuwa na kumbukumbu za kutosha na kutengeneza ganzi kwenye misuli ya mwili.
1: Sawa.
0: Ehe, swali lako ni lipi sasa?
1: Naweza nikapata majibu ya sufuria sahihi za kutumia.
0: Inaitwa stainless steel. Ukiingia sokoni tu hapo Kigoma mjini, mwambie muuza masufuria, nataka sufuria inaitwa stainless steel. Angalau hiyo iko na nafuu. Lakini ukirudi kwenye chungu, kama mimi nilivyorudi kwenye viungu, chakula kinachopikwa kwenye chungu ni kitamu kuliko chakula kinachopikwa kwenye masufuria, rafiki yangu.
1: Sana shukuru. Lakini la mwisho nitaka nikushukuru.
0: Asante sana.
1: Kwa sababu kuna ugonjwa roho nitibu muda mrefu.
0: Ndio. Ulikuja ofisi
1: wa mbegu za mlonge.
0: Eh.
1: Mimi tumbo langu lilikuwa lisagagi kabisa na nikila chakula.
0: Eh.
1: Yaani inakuwa ni matatizo mimi na mke ndani.
0: Pole sana.
1: Lakini ulipotoa ile somo la mbegu za mlonge.
0: Eh.
1: Baada ya kuzitumia ndani ya wiki moja tu.
0: Ehe.
1: Saizi nakula chochote kile.
0: Ubarikiwe sana. Mungu akujalie neema.
1: Yaani sisiki kesi.
0: Ndio.
1: Niko vizuri, afya yangu inaendelea vizuri. Nakwenda kushukuru sana.
0: Amina sana. Mungu akujalie neema. Nakushukuru sana kwa kuchukua experiment na matengenezo hayo.
1: Sawa,
0: nashukuru. Asante sana ndugu yangu, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Haya, msikilizaji, endelea kututafuta. Huyu anatoa ushuhuda wake namna ambavyo nilifundisha mti wa moringa oroifera. Wanasayansi wamefanyia utafiti katika Biblia, kitabu cha Kutoka 15 aya 25 inazungumza ya kwamba Mungu akamuonyesha Musa mti. Ule mti wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua kwamba ndio huu sasa hivi unaitwa moringa oroifera kisayansi. Kiswahili unaitwa mti wa mlonge, ambao nilifundisha mbegu zake ni dawa, majani yake ni dawa, magome yake ni dawa, mizizi yake ni dawa, Kila kitu ni dawa, maua yake ni dawa. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Anthony Takije Mnyegera.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Asante dokta. Mimi nilitaka kujua maandalizi ya kuandaa hiyo mboga ya majani ya maboga.
0: Nilipoanza kipindi ulikuwa haupo.
2: Amna, ndo nimefika.
0: Sasa nimezungumzia kwamba unapika kwa dakika 3 kwa kutumia mafuta ya mzeituni ili upate vinilishe vya kutosha. Mafuta ya mzeituni kwa dakika 3 tu, isizidi. Yaani unapopika hiyo, kama umeweka kwenye jiko la mkaa, uhakikishe kwamba mkaa wako unawaka vya kutosha. Kwa hiyo unageuza geuza ndani ya dakika 3, una huku unaangalia saa. Ikizidi tu dakika 3 kaenda dakika 4 au 5, hiyo ni takataka tayari. Utaingiza ndani ya mwili lakini haina faida. Lakini kama unataka kupata faida, dakika 3 tu ikiwa bado ni mbichi mbichi, ukitafuna sikia kwechu kwechu kwechu kwechu. Hiyo itafune vizuri sana, itakusaidia sana kujenga afya yako.
2: Sasa huu msusa hauchambuliwi au na ukataka?
0: Mzee, unachambueje? Unachambua nini? Kwani kuna takataka gani kwenye msusa huo? Wewe osha katakata, mzee wangu.
2: Haya, asante.
0: Mungu akujalie neema, uelewe hiki Kiswahili. Maana wengi wanafikiria kwamba kuchambua eti ndio usafi. Nani alikudanganya? Huyo alisomea wapi huyo anayekufundisha kuchambua? Yaani Mungu atuhurumie sana. Mungu atupe neema. Tuwe na macho ya kuona. Tunajiharibia sisi wenyewe. Tunakula makapi ya chakula. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444 au 0618 292 0444. Uliza swali lako lolote katika kipindi chetu cha Jua Afya Yako, tutasaidiana na kuelekezana hapa. Ndio muda wako na ndio saa yako, msikilizaji wangu. Halo. Halo. Haya, endelea kunitafuta, huyu naona ametoweka. Endelea kunipigia kwa namba 0618 292 0444. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Halo. Ah, unajua ukipiga simu rafiki yangu, hakikisha kwamba unapiga simu tayari unaelewa nini kinaendelea. Usikurupuke kutoka kitandani umelala usingizi, halafu unapiga simu afu nakatakata. Hapana. Yaani piga simu kiwa umeshajenga hoja yako, na una reason yako, una wazo lako, una ushauri wako, tuongee pamoja kwa na wewe. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Faresi kutoka Kasete.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
2: Swali langu ni kutaka kujua juu ya habari za macho.
0: Ndio.
2: Jinsi msusa unavyofanya na kumpaka kufanikisha tiba.
0: Eh.
2: Ndio hapo nitaka maelezo.
0: Nimetoa maelezo hapo. Ulikuwa wapi? Kwa nini hujarekodi rafiki yangu? Njoo ununue kitabu, kiko hapa ofisini kwangu. Nimetoa maelezo ya kutosha, yote hayo nilikuwa natoa ndani ya kitabu changu hicho hicho.
2: Nilitaka kuelewa, je, unachukua kiasi gani ili kuya?
0: Mzee, una ya kushiba, ndio chakula chako cha mchana na cha jioni. Eh, unaweza kutengeneza bakuli lako. Nimesema kwamba unajaza bakuli. Sasa bakuli utakalo shiba, kaugali hata kiwezekana, kaugali kawe kadogo, tuongeza kwa mbili au tatu. Lakini mamboga yajae bakuli zima.
2: Ndio maana nitaka ile ya kukaa ya tulisema naitengeneza kwa juice.
0: Ukitengeneza juice nimekuambia glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, glasi moja mchana. Si nimeeleza hiyo?
2: Ndio nitaka.
0: Wapi hujaelewa?
2: Yaani kiwango cha ya majani.
0: Mzee, majani yanayotosha kutengeneza glasi, si wewe ndio utakisia? Unataka nikutafunie mpaka nikuwekee mdomoni? Kuna vitu vingine natakana uchukua akili zako na akili za daktari, ukichanganya unapata jibu la kupona.
2: Basi sawa, nashukuru.
0: Eh, si umesikia huyu mwenzio anasema nimetumia majani mbegu za mlonge tayari amepona, tatizo lake limeisha?
2: Ndio.
0: Kwa hiyo kazi yangu mimi huwa ni kutoa elimu na maelekezo. Ukifuata unapona. Asante sana. Msikizaji, kumbuka ni 90.5, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Popote ulipo unaweza kututafuta. Kama una swali la kiafya, piga kwa namba 0618 292 0444. Halo.
3: Halo.
0: Eh, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Sala kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani, Sara?
3: Mimi shida yangu nasumbua kupoteza kumbukumbu.
0: Ukihitaji ukihitaji kurudisha kumbukumbu kifika wa Beroya, tuna mmea mmoja unaojulikana kama Holy Thistle ambayo dawa yake tunaita memory, inarudisha kumbukumbu vizuri sana. Tatizo lako la kusahau linatoweka kabisa. Karibu sana.
3: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako. Unaweza kwenda kututafuta kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa. Halo. Ongea kwa sauti baba. Tunaongea na nani kutoka wapi? Sijui kama unaweza kuongeza sauti, maana naona sauti yako iko chini sana.

0: kwa hewani moja kwa moja kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kutoka kule Katavi. Katavi ofisi zetu ziko pale Mpanda stand ya zamani. Hapo ukifika uliza tu Waberoya Clinic iko wapi, watakuonyesha. Halo. Halo. Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi? Halo, hivi sauti imeenda wapi? Siongee kwa sauti kubwa kama ninavyoongea mimi. Da, usikiki kabisa rafiki yangu, nitakata simu. Tafadhali ongeza sauti. Kama umetoka usingizini jamani, usipige simu, maana tunahitaji uongee kwa sauti ambayo inasikika, kila mtu anaisikia. Lakini kama hutaki kusikika kwa watu, basi upige baadaye nikimaliza kipindi hiki tutaongea. Halo. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani baba?
1: Pale bana, mimi nasumbuliwa na kidole mdogo.
0: Hiyo kesi ukifika Waberoya Clinic kuna kitubisho kinachoitwa Alpha, inatibu vizuri sana. Au tafuta ile Nturantu. Unaifahamu Nturantu?
1: Nturantu.
0: Ndura. Kama uifahamu njoo ofisini uchukue hiyo dawa, inauzwa 10,000, itatibu hiyo tatizo la kidole chako. Na kesi yako inaanza kuisha kesho hiyo hiyo unapoanza kuitumia.
1: Sawa.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
2: Halo.
0: Punguza sauti ya redio yako. Zima redio yako kabisa ikiwezekana. Zima redio, zima redio.
2: Zima.
0: Naona naisikia bado hapa inaendelea kutoa kelele kukwangu. Haya, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Joseph Kamali kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako kwa Joseph.
2: Mimi nataka kuuliza swali, hicho kitabu naweza nikakipataje?
0: Ukifika ofisini kwetu hapo Kasulu, eneo la Nyasha, Kirombero, ofisi zetu zina kitabu hicho, kinauzwa 15,000 unakipata.
2: Sawa, nakuja kesho.
0: Karibu sana.
2: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo tuweze kuongea na wewe moja kwa moja. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Jezi, niko kampuni ya Barua Ngara.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani baba?
2: Asante. Mimi nilikuwa nasikiliza kipindi chako kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi.
0: Ndio.
2: Ila mimi nina tatizo kubwa.
0: Una tatizo gani?
2: Pande wao. Yaani wanasema ni kaandama, wala si kama ni kaandama, lakini kichomi ni lazima.
0: Ukifika ofisini kwetu, tuna dawa moja inaitwa Zancha, inatibu tatizo la tumbo kuvimba. Tatizo la bandama inatibu vizuri sana, tatizo lako linaisha kabisa.
2: Hapo Kasulu unaweza kuonani wapi?
0: Kasulu tuko Nyasha, Kirombero. Ukifika pale station stand ya Nyasha hapo barabarani utakuta bodaboda wamekaa hapo, waambie nipeleke Waberoya, wanakuleta moja kwa moja mpaka ofisini kwetu.
2: Aha.
0: Ofisi inaitwaje? Waberoya Clinic.
2: Waberoya.
0: Ndio. Karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Halo.
3: Halo, dokta.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na mtu wa kutoka Muzeze, kiongozi wangu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani?
3: Mimi ninahitaji ni kulipa ushauri, huwa ninakuwa na michango ya kuwa inatembea pale panapofika na nini. So, kwa hiyo nilikuwa nasumbuliwa sana na michango hiyo, niiponeje?
0: Hiyo kichukua kitabu chetu kinaelezea namna ya kutibu michango ya kila aina. Itakusaidia sana. Pale tumeelezea mbegu za papai zinavyotibu, tumeelezea mti wa Ntirairungu namna unavyotibu. Tumeelezea vitu vingi. Kwa hiyo unaweza kuchukua hicho kitabu kikakusaidia kuondoa, yani ukienda kwenye sura ile inayozungumzia minyoo, namna ya kuitibu ndani ya mwili, inamaliza kabisa hiyo kesi.
3: Nakushukuru sana. Boga nazo.
0: Asante sana.
3: Nashukuru sana.
0: Haya.

0: Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni juu ya afya yako. Kama una tatizo lolote la kiafya, unaweza kutembelea Waberoya Clinic pale Kasuru kesho asubuhi na ukahudumiwa, ukapata tiba na maradhi yako yakaanza kuaga bila shida yoyote. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Baba, tunaongea na Amos kutoka.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako. Amos, unapotea tena, unakata simu baba. Jitahidi ukipiga simu tuongee moja kwa moja. Halo.
1: Halo.
0: Zima redio yako, zima redio yako rafiki yangu tafadhali. Ndiyo, ndiyo, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Steven kutoka Mwanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako, na swali gani?
1: Mimi na tatizo la tumbo.
0: Uje kesho Waberoya Clinic hapa, tuko station ya treni hapa Kigoma mjini. Kesi yako itashughulikiwa vizuri, utatibiwa, utapona kabisa.
1: Haya,
0: karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni ijue afya yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0756 52 12 64. Halo.
1: Unaongea na Saru nikiwa Masanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijue afya yako. Una swali gani baba?
1: Mimi nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la macho.
0: Ndio.
1: Sijui nanisaidiaje, siwezi kuona mbali.
0: Yaani ukitumia hizo dozi ya msusa niliyokuelezea unaweza kupona. Ukija pale Waberoya tuna kirutubisho kinachoitwa Omega jicho pevu, kinaongeza jicho lako kuwa pevu lenye uwezo wa kuona vizuri bila tashwishi yoyote. Kinapatikana pale. Kwa hiyo wewe unaweza kaja ofisini au ukatumia hiyo dozi niliyokuelezea saa hii. Inatibu zote.
1: Na umesema ni stesheni maeneo gani? Ukivuka lile daraja tu.
0: Ukivuka tu daraja, ingia kushoto kwako hapo, utaona kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa kupitia hapo dampo hapo.
1: Haya, nashukuru.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea ya asili kwa 100%. Halo.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Shinge la Uwele kutoka Kinazi.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
1: Nimesikia na shida ya macho, nimesikia kwamba jeusi ya msusa ukitengeneza ya macho.
0: Vizuri sana. Sasa unafungulia redio na unataka kusikilizana na mimi. Si ungesikiliza kutoka kwenye simu? Zima redio hiyo. Huyu tutawezana. Okay. Unaweza ukipiga simu rafiki yangu, kumbuka kuzima redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri bila kuinterfere mitambo yetu hapa sasa hivi. Kwa hiyo ni vizuri sana uzime redio yako, ndipo tuongee na mimi kupitia simu yako. Simu yako ndio inaweza kutufanya tuelewane vizuri bila shida yoyote. Halo? Zima redio. Nazungumzia redio zizimwe ndugu yangu. Unapoona umepiga simu na mimi naenda kupokea, zima redio. Umezima redio? Nzuri sana. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Mohamed kutoka Shinyanga.
0: Swali lako kwenye kipindi. Mbona bado nakusikia kwenye redio hapo? Sijui nifanyeje mimi. Yaani mtu nikikwambia kwamba zima redio, halafu unanidanganya nimezima, halafu tayari redio yako inaniumiza masikioni huko. Eh? Sikilizana na mimi moja kwa moja kupitia kwenye simu yako. Achana na redio au kaa mbali kabisa na redio yako. Itakusaidia sana msikilizaji wangu. Tunatafuta namna ya kuelimishana na kusaidiana. Sasa nitakusaidiaje, nitakuelimishaje wakati mitambo ya redio, redio yako umeiacha oni, halafu inaniumiza masikio huku. Kwa sababu nimevaa vyombo maalumu hapa ambavyo vinafanya mimi nikusikie vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo tafadhali tunaomba tusikilizane sana, nikikuelezea kitu fanya kwa ufanisi na kwa namna moja nzuri ili tuweze kuelewana. Unaweza kuenda kunipigia kwa namba 0615 18 292 044. Halo.
1: Halo.
0: Zima redio ndugu yangu. Mbona ninaongea hivi tu atuelewa?
1: Niko mbali na redio.
0: Ah, nakusikia hapa redio, naisikia redio yako hapa, naisikia kwenye mitambo inaniumiza masikio.
1: Aha.
0: Eh. Hey.
1: Ndio.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Juma Chubariko kutoka kata ya Rungomsha wilaya ya Kasumu kwa Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako. Una swali gani?
1: Swali langu ni hili.
0: Eh.
1: Hiyo dawa jicho pe
2: inatibu haya magonjwa ya yanayosababishwa na pressure?
0: Inaisha kabisa na tatizo lako linarudi normal kabisa na macho yako yanarudi vizuri kabisa.
2: Na chupa linanunua shilingi ngapi?
0: 1,050.
2: 1,050.
0: Unatumia kwa wiki 3 mpaka 4.
2: Unatumia kwa wiki 3 mpaka 4.
0: Eh, lakini kuna wengine unakuta kwamba anatumia dozi 3, wengine dozi 2, wengine dozi 5, inafuatana na DNA ya damu yako imepokeaje hiyo dawa kwa haraka.
2: Aha.
0: Eh.
2: Sawa.
0: Asante sana.
2: Asante.
0: Hai. Hello.
3: Hey, hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na ndimu kutoka Muhunga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Mimi na tatizo na sumbua tumboni.
0: Eh.
3: Kuna naweza nikamaliza yani siku na nusu siendi haja kubwa.
0: Wewe njoo abero ya kesho upate kirutubisho kizuri sana kinaitwa Omega 1 au Hope Juice. Inatibu vizuri sana na tatizo lako litaisha kuanzia kesho. Unaanza kusimulia kwamba tatizo limeisha.
3: Aha.
0: Eh.
3: Basi sawa, kazi njema.
0: Asante sana, usiku mwema.
3: Karibu tuwe.
0: Haya. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tunapokaribia kutia nanga. Nikushauri sana kwamba Waberoya Clinic tuko Kasuru na kitabu chetu kinachozungumzia mambo haya niko nazungumzia yote hapa kinapatikana pale kwa shilingi 15,000. Kinapatikana pale kwa shilingi 15,000, kinaelezea vitu vingi, namna ya kujitibu na namna ya kudhibiti maradhi mbalimbali. Halo? Njema za kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Esther kutoka Kigoma.
0: Swali lako kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Nilikuwa nauliza hivi.
0: Eh.
4: Mama yangu ni mgonjwa.
0: Eh.
4: Anajitahidi hapa kwa kubwa na kwa ndogo.
0: Ndiyo.
4: Sasa hapa kinaweza kumsaidia.
0: Ukifika ofisini kwangu ukitoa maelekezo hayo vizuri, nitakupa virutubisho vitakavyoweza kumsaidia ili aanze kurecover na kukaa vizuri bila shida. Vizuri bila shida. Ili mradi anaweza kula na kunywa. Lakini kama hawezi kula na kunywa, huyo kaa naye tu hivyo hivyo, tafuta alternative nyingine mahali pengine. Mimi sina uwezo wa kuingiza dawa kwenye mwili wake bila kupitisha mdomoni.
4: Anakula.
0: Basi kama anakula, wewe njoo mchukulie dawa.
4: Mjena.
0: Tena kesho nitakuwa Kigoma mjini hapa kuwahudumia wakazi wa Kigoma. Tutakuwa na seminar kuanzia saa 2 mpaka saa 4. Baada ya hapo tutaenda kuhudumiana wale wanaohitaji kuniona moja kwa moja. Leo nilikuwa Kasuru, kesho nitakuwa Kigoma mjini. Kwa hiyo kama uko Kigoma mjini hapa na maeneo mengine ya mjini hapa, njoo ofisini kwangu kesho tuonane, tuongee na kujengana na kusaidiana kwenye mambo ya kiafya. Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kunitafuta kwa dakika chache zilizobaki. Namba ni 0618 292 044. Halo?
5: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Musa kutoka Buigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, ndugu yangu kutoka Buigwe.
5: Swali langu nitaka kuuliza hivi.
0: Eh.
5: Mke wangu ananenepa ovyo, alafu anadai tumbo linamuuma, kiuno na nini. Sijui tunaweza tukatumia dawa gani.
0: Ukifika ofisini kwetu kuna dawa za kuleta streaming na kumfanya apungue, na hata tutampa ushauri namna ya kudhibiti hayo hilo tatizo lake lote. Tatizo yataisha na atakaa vizuri.
5: Okay, asante.
0: Karibu sana.
5: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikushauri tu popote ulipo naweza kuendelea kutupigia kwa dakika 2-3 zilizobaki hapa. 0618 292 044. Halo?
6: Mtumishi.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Isaka kutoka Bugaga huku, mtumishi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Kuna swali gani, Isaka?
6: Bwana mtumishi, mimi naombea kwa Mwenyezi Mungu muendeleze gombo hivyo.
0: Mungu alete neema ndugu yangu. Endelea kutuombea.
6: Kila wakati ndugu yangu. Pigeni kazi nyote watu wema.
0: Ubarikiwe sana. Msikilizaji, endelea kututafuta. Namba ni 0618 292 044. Halo?
7: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Angera Sila kutoka Kinazi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya yako, na swali gani?
7: Sawa, tabibu, nilikuwa nauliza hiyo msusa ukishachemsha kwa ajili ya tiba unaweza kuweka kwa chumvi.
0: Yaani kachumvi unaweka kwa mbali? Hata ukiula bila chumvi haikereketi wala haiwashi. Ni nzuri tu.
7: Asante. Inao ya kutwanga alafu na ikamua graduisi kutumia kwenye glasi.
0: Unaweza kaweka asali. Unaweza kaweka asali au usiweke chochote kainywa kama ilivyo.
8: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
9: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
10: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
11: Mimi wewe takufana wewe mimi.
12: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
13: kila siku,
12: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
14: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano siku ya leo. Msikilizaji, jina langu ni Sofia Cosmas, lakini siko peke yangu, niko naye hapa Mwalimu Samuel Matole siku ya leo. Msikilizaji, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela mpaka tamati. Msikilizaji, kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Na leo tunajadili mada inayogusa maisha ya wengi, hasa vijana. Vijana wengi wamekuwa wakiuliza maswali, wakiuliza namna gani nitajua mtu ananipenda, namna gani naweza kuupima upendo wa mwenza wangu, maswali kama hayo. Leo tunakuja na mada nzuri inayosema namna ya kujua mtu anayekupenda. Wengi hujiuliza, kwa nini ananipenda au ananitumia? Hebu ngasema hivi, ni kweli huyu ananipenda? Hivi hivi kweli namna alivyo huyu mchumba wangu ananipenda kweli? Namna alivyo huyu ananipenda kweli? Au ananitumia tu akimaliza? Sasa wadada wengi tumekuwa tukiwa na hayo maswali, tunajiuliza. Mwingine anasema hivi, ni dalili zipi jamani zinazoonyesha upendo wa kweli? Tumekuwa tuna maswali mengi. Leo tupo na mtaalamu hapa ambaye atatusaidia kuelewa vizuri kabisa swala hili kwamba namna ya kujua mtu anayekupenda. Kwa wale ambao tuna maswali kwamba dalili gani nitaiangalia kwa mwenza wangu nijue ananipenda, au nitajuaje hivi kweli kutokana na 1, 2, 3 hata anaonesha upendo wa kweli kwangu? Basi hayo yote natumai leo tutayajibu siku ya leo. Habari za usiku Mwalimu Samuel?
15: Ni nzuri sana.
14: Habari za majukumu?
15: Sisi tunamshukuru Mungu.
14: Sawa sawa.
15: Tumepambana kutwa nzima. Sasa tumekuja kuianza siku tena hapa.
14: Kabisa. Tumeianza siku nyingine. Kwa neema tunasema.
15: Ni neema ya Mungu.
14: Msikilizaji, huyo ni mwalimu ambaye tuko naye siku ya leo. Kumbuka tu ushiriki wako ni wa msingi sana. Unaandika neno Nuru ya Mahusiano pana. Andika ujumbe wako kwa nambari yetu 0768 150 na 190. 0768 150 190. Basi unatupata vizuri kabisa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi acha tuanze naye. Huyu hapa Lady JD na Ramadi, anakuambia I found love. Lady JD na Ramadi, I found love. Tunaanza naye siku ya leo. Analitafuta penzi, sijijua analitafuta wapi, kwa mwenza wake au kwa nani? Ni Lady JD huyo. Tumsikilize alafu tutarudi.

0: Love, tumeanza naye hapo, anatupa wasawa kwenda moja kwa moja sasa kwenye mada yetu ya siku ya leo. Nakumbuka msikilizaji, mada yetu nasema namna ya kujua mtu anayekupenda. Hiyo ndio mada tuko na usiku ya leo, mwalimu. Mwalimu Samuel Matole.
1: Naam.
0: Umesinzia?
1: Hapana.
0: Ni mapema sana. Msikilizaji, amka ulipo. Tuweze kumsikiliza mwalimu. Tunaanza na upendo wa kweli una maana gani?
1: Mara zote huwa kwanza tunasema upendo ni hisia za kweli zenye mvuto juu ya mtu fulani. Unakuwa na hisia za mvuto, hisia za kweli juu ya mtu fulani, kutaka kuona mtu anakuwa bora kuliko alivyo sasa. Upendo wowote umebeba kusudio la kutaka kuona mwenzako anakuwa bora kuliko alivyo leo. Kwa hiyo upendo wa kweli ni hiyo dhamira ya ndani, ni huo mvuto au hisia za ndani zenye nia njema. Unaweza kuwa na hisia, unaweza kuwa na mvuto, lakini hauna nia njema juu ya huyo mtu. Kwa hiyo kwa sababu ya kukosa nia njema au kusudio lililo jema, linaweza kubadilisha kabisa dhana nzima ya upendo. Kwa hiyo upendo wa kweli tunasema ni zile hisia zenye mvuto zinapounganika na nia njema juu ya mtu fulani. Hapo tunasema kuna upendo wa kweli na wa dhati.
0: Sawa sawa. Hiyo ni upendo wa kweli. Tujaenda kwenye mada, ni tofauti gani kati ya upendo na tamaa za mazoea?
1: Okay. Kama nilivyozungumza. Upendo una tabia yake. Upendo una kawaida ya kuishi muda mrefu. Upendo una kawaida ya kushinda vikwazo na changamoto nyingi. Ni tofauti na tamaa. Tamaa zinakuja ndani ya muda mfupi na zinaweza kuondoka ndani ya muda mfupi. Tamaa kuna mahali ikifika kwenye ukinzani fulani huwa inashindwa. Kwa hiyo tamaa huwa ni hisia zinazokuja kwa wakati, zinawaka mwisho wa siku, zinatulia. Zinawaka, zinatulia, zinapotea. Zinaweza kupeperushwa, zinaweza kuyeyushwa muda wote. Tunapoongelea upendo wa kweli, huwa una kawaida ya kudumu, kushinda vikwazo na changamoto zote. Na ndio maana umewahi kusikia watu wanasema, ukitaka kujua upendo wa kweli, muda ni muamuzi mzuri. Toa tu muda. Kwa hiyo katikati ya kutoa muda wa kutosha, unaweza kutenganisha kati ya tamaa na upendo.
0: Sawa sawa. Ukiacha muda.
1: Okay.
0: Unajua tunapoiangalia tamaa mara nyingi sana, ili mtu ujue tamaa, ukiacha muda kwamba tamaa kama tamaa inapimwa kwa vitu gani?
1: Okay, ukiacha muda, moja kati ya viashiria vinaweza kujulisha ni tamaa. Utaona mtu atakuwa anavutiwa au anaweka kipaumbele kwenye vitu vidogo vidogo visivyo vya msingi, alafu vile ambavyo ni vya msingi vinasahaulika. Kwa mfano, tamaa imejikita sana unapokutana na mpenzi wako, utataka tu vile vitu, kisi, nipe kisi, busu, fanya hivi, kumbatie nini. Hizi zote ni actions ndogo ndogo sana. Mnakosa nafasi ya kujadili na kufanya vitu vya msingi kama wenzi au wachumba, na badala yake tamaa inasukumwa sana na mambo yanayohusu muonekano wa mwili. Kwa hiyo vile vitu, zile shughuli za kimwili kama hizo, nikumbatie, nifanye, zenyewe zinaishia hapo. Wakati tukija kwenye upendo, of course hizo ni baadhi ya shughuli ndogo ndogo, lakini kuna vitu vingi zaidi vinaongezeka kwenye upendo kulinganisha na tamaa. Tamaa haina cha kujadili, haina cha kupanga nje ya hizo shughuli ndogo ndogo, ni busu, nifanye nini, inaishiaga hapo hapo. Wakati upendo wa kweli unavuka mipaka hiyo.
0: Kuna ile mnakutana alafu unakuta mwenza mmoja anakuwa ni ule mtu ambaye anatamani labda kununua vitu fulani, mtu wa maisha fulani hivi, kwamba anatamani akiwa na mwenza basi vile vitu vyote avipate. Kwa mfano labda nguo nzuri, anapenda zile show off, anapenda kutoka out sana. Hii tunaiweka kwenye kundi gani, la upendo au tamaa?
1: Ninaweza kusema kwamba kuomba vitu kutoka na nini sio mood, sio shida. Lakini inatokea wakati gani? Kuna wakati niliwahi kufundisha tofauti kati ya upendo na mapenzi.
0: Sawa.
1: mapenzi yana ukaribu sana na tamaa, wakati upendo wa kweli unaenda mbali zaidi. Sasa ndani ya upendo huwa kuna kitu kinachozalisha mapenzi, sawa? Yani ndani ya upendo huwa kuna kitu kinachozalishwa kinachoitwa mapenzi. Nikiwa na maana mapenzi, wengi tunaziona kama zile shughuli ndogo ndogo, zile vile vya activities vidogo vidogo, hiyo kama trend out, ninunulie zawadi, nifanye nini. Hivi vitu huwa vina kawaida ya kuibuka au kutokea kwenye mahali ambako upendo umekomaa. Sasa watu wengi leo tunakutana, leo kesho tunaanza kuombana vitu na kununuliana vitu. Maana yake nini? Tunatanguliza mapenzi au tamaa kabla ya kutanguliza upendo. Unatakiwa, kanuni ya kumpenda mtu, mpende mtu kama alivyo, na usimpende mtu kwa sababu ya vitu alivyo navyo. Kwa sababu vitu vinaweza kuondoka muda wowote, wakati upendo una kawaida ya kuishi. Sasa kwenye kujibu lile swali lako kwamba tutajuaje, si vizuri kama ndo mmekutana mara ya kwanza, mtu anaanza kuonyesha mahitaji, nitumie voucher, ninunulie kina nini, nifanye nini. Yani hata hatuna hata miezi miwili kwenye mahusiano, manake upendo wetu mimi na wewe haujakomaa. Unaniambia sasa kilichokuleta kwako sio upendo wa dhati, kilichokuleta kwako ni tamaa. Kwa hiyo tutaweka kwenye tamaa ya vitu, utapata tamaa ya vitu mwisho wa siku. Unajua ukiwa unaombaomba sana, mwisho wa siku na unaombwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unapotea kwa sababu ya kushindwa kuelewa kitu gani kinapaswa kutangulia.
0: Sawa sawa, tulikuwa tunapita kidogo msikilizaji hapo. Kumbuka tu mada yetu ni namna mada yetu siku ya leo msikilizaji, namna kujua mtu anayekupenda. Ni kwa namna gani utajua kwamba huyu mtu mimi ananipenda? Tumezungumza swala zima la upendo wa kweli hapo, tumezungumza swala zima la tamaa. Twende kwenye mada, namna ya kujua mtu anayekupenda.
1: Okay. Asante sana. Kwanza niseme ni miongoni mwa mada muhimu sana, na msikilizaji anapaswa kutusikiliza kwa sababu kumekuwa na maswali mengi katika eneo hili. Mtu anatamani kujua nina mtu niko naye kwenye mahusiano na sijui kama ananipenda kweli au ananipotezea muda. Kwa hiyo kuna kuwa na mambo mengi yanayoendelea, watu wanatafakari, wanatamani kujua. Kwa hiyo nitazungumza katika mtazamo wa kisaikolojia, akili ya binadamu. Saikolojia ni somo linalo, ni taaluma au somo linalojihusisha na namna ambavyo mwanadamu anafikiri, anahisi au anavyochakata mambo, na namna ambavyo wanahusiana na watu wengine, ndio saikolojia tunazungumza. Sasa tutauangalia upendo au mambo yanaweza kusaidia kujua kama mtu kweli anakupenda kutokea kwenye engo hii ya akili, sayansi ya akili ya binadamu inasemaje, tabia kihisia mwanadamu anakuaje. Kwa hiyo kutokea hapa tutapata mambo ya kutusaidia kujua kwamba ukiona hichi basi ujue huyu mtu anachojaribu kueleza, anaeleza kitu kinachotoka ndani, na kweli huyu mtu huenda akawa ananipenda. Jambo la kwanza unaloweza kuliangalia kwa mtu anayekupenda, na kilio na hili linaweza kuwa na asilimia kubwa kujua uke kweli huyu kuna namna sasa ananipenda na anaweza kuwa na kitu cha maana cha kufanya na mimi kwenye kesho yangu. Jambo la kwanza ni ushirikishwaji wa mambo ya kujenga. Angalia kiwango chako cha namna ambavyo unashirikishwa kwenye mambo ya kujenga. Saikolojia inaeleza kwamba mtu anayekupenda akikuamini ataanza kukushirikisha mambo au vitu vya ndani vinavyohusiana na kesho yenu. Mtu yote anayekupenda. Na kinyume chake ni kwamba mtu ambaye hajazama na wewe katika upendo, anakupenda lakini hamaanishi kutoka ndani, kuna baadhi ya vitu hautapata nafasi ya kuvisikia kutoka kwake. Na watu wengi tumeishia kufurahia mahusiano yetu kwa kuelezwa vitu vidogo vidogo vya juu juu. Kwa mfano, nimetangulia kusema pale, watu wengi tunatamani kuonyeshwa matendo ya upendo, zile activities ambazo nimesema kama utazipata kabla ya kutangulia upendo, zile activities tunaita ni mapenzi. Yani ninyi mnaonyeshana tu vishughuli, lakini hakuna upendo katikati yenu. Kwa hiyo watu wengi wanaamini kwamba shughuli zile ndogo ndogo wanazotendeana katika mapendo au katika mahusiano yao ndizo zinazowajulisha moja kwa moja kwamba wanapendwa. Kwa mfano, mtu kukutoa out akakununulia nyama, mishikaki, chips, soda, akakununulia kitenge, akakununulia nguo nzuri, nini, watu wengi wanaamini kwamba ukipata mtu anayekufanyia haya, basi huyo mtu anakupenda na yuko tayari kujitoa kwa kweli kwa ajili ya maisha yako. Lakini katika saikolojia, akili ya binadamu iko tofauti kidogo. Of course hivi inaweza kuwa ni miongoni mwa viashiria vidogo. Lakini unaweza kukutana na mwanaume akakufanyia yote hayo unayoyataka. Akakununulia kila unachotaka, kukutoa out, akafanya nini, lakini akakufunga kwenye eneo moja. Akakuzuia kwa kukupa nafasi ya kumjua yeye ni nani, anaenda wapi, ana mpango gani. Yani kuna namna unahusiana na mtu ila wewe haujaingia kwenye maisha yake. Hujui yeye ni nani, anaenda wapi kwenye kesho yake, yani baadaye ninyi mtakuwa watu gani. Hicho tu anakufungia mlango. Kwa hiyo hutakuja kusikia mipango yake hata siku moja. Unaziona pesa ila hakupi nafasi ya kujua hizo pesa anazipataje, anafanya nini na ana mpango gani. Sasa katika akili ya binadamu, mtu anayekupenda kwa dhati, ukimsogelea tu utaanza kumuona anafunguka na anaanza kuwa wazi. Kama hakuwahi kukutana na changamoto za kihisia huko katika malezi na makuzi, automatic utamuona tu, kwa sababu muoaji au muolewaji siku zote hawa watu huwa hawana mambo mengi. Huwa wanapenda kuwa wawazi, uwakubalie au uwakatalie kwa namna ambavyo wao wamejieleza. Hakuna sababu ya kuficha vitu, kutaka kuiga au kukopi maisha ambayo sio ya kwao. Kwa hiyo jambo la kwanza litakalo kujulisha mtu yote, unajua tu huyu kwa kweli ananipenda, huyu atanioa, huyu kwa kweli huyu ni muolewaji, utaona kuna ushiriki au namna ya moja kwa moja ya mtu kutaka kuingia au kukuingiza kwenye kesho yake. Mnakaa chini, mnakuwa na muda wa kupanga pamoja, mnajadili mtafanya nini kuwa na vyanzo vya mapato zaidi, unakusudia kuishi wapi, mtajadili mambo ya kuwasaidia, tutawalea watoto wetu vipi, unaona nini kwenye kesho yako. Yani kuna mazungumzo ya kina mtakayokuwa mnayazungumza yanayoonyesha safari yenu haiishii hapa tu, ila safari yenu kuna mahali inaelekea. Sasa unaweza kuwa kwenye mahusiano au kwenye mapenzi na mtu, haya mambo ukayakosa. Ukiyakosa haya mambo, hata ununuliwe chips kuku, chips nini, ufanyiwe kila unachojua, lakini ujue wewe utakuwa kama mtumwa, unahusiana na mtu usiyemfahamu, unahusiana na mtu usiyejua anaenda wapi. Wakati katika mahusiano vitu tunavikuta, vitu vipo, ila sisi wawili, vitu vinaweza kuondoka ila sisi wawili tutabaki pamoja. Manake kama hatutaelewana, kama hatutashibana vizuri na kujua tunaenda wapi kwa pamoja, kuna namna ambavyo tunaweza kuishia njiani. Kwa hili ni jambo la kwanza. Sasa miongoni mwa makosa ambayo vijana wengi huwa tunayafanya, vijana wa kike na wa kiume, kwenye masuala ya mahusiano, wakati ambapo mtu anatafuta kujua nitajuaje kama huyu ananipenda kweli, huwa tunafanya makosa ya kuvuka mipaka. Unajua mchumba ni mchumba. Mchumba sio mke wala sio mume. Kuna vitu katika uchumba, tamaduni zetu, miongozo ya vitabu vya dini inatuzuia na kutukataza kufanya, ikiwa ni pamoja na masuala ya kutoa mwili wako, sex. Ni mambo ambayo yanakuja kuumiza watu wengi sana. Mtu anafikiri ili kama unanipenda na nini nipe mwili wako ili niamini. No, sio kigezo cha mwisho. Yani kutoa mwili wako kwa mtu haimaanishi kwamba unataka umthibitishie sasa kama unampenda. Sasa wakati unajitafuta, hujawa na uhakika kujua kama anakupenda au hakupendi, unajikuta wewe naye sasa unapotea, unaanza tena kutaka kuingia kwenye mahusiano, kutoa mwili wako kwa huyo mtu. Mwisho wa siku unakiuka kanuni. Baadaye unashangaa watu wanalia. Yaani mimi nilimpenda kweli, tulipendana, nikampa kila kitu. Kila kitu nini? Kumbe ulivunja kanuni. Kwa hiyo hata kama utampata kijana au binti anakueleza mipango ya ndani zaidi kuelekea kwenye kesho yenu, kuelekea kwenye safari yenu, bado huruhusiwi kuvua nguo. Hizo nguo unavua siku ukishafikishwa ndani, umeolewa, umefunga ndoa, ndo haya mambo mengine yanaendelea. Kinyume cha hapo, kuna vitu utakuwa unakiuka na utapata ukakasi wa kujua kama huyo mtu ana dhamira kweli na wewe. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza nilikuwa nazungumza hapa. Utajuaje kama mtu anakupenda kweli? Nimesema utaangalia kiwango chake huyo mtu cha kukushirikisha katika mambo yanayoenda kwenye kesho yenu. Kwa upande wa binti, utaona ni mwanamke anakuwa na tabia ya kufunguka. Yani hata kama anajishughulisha na vitu fulani, atakuwa na share na wewe vitu fulani vya vinavyomhusu yeye. Au hata ukimueleza tu mnakoelekea, kuna namna binti utaona anakusogelea, anataka kuijua sana, yani kuhusu kesho yako, anataka kuingia kama vile kuwa msaada. Ukimwambia una malengo fulani, kuna namna utamwona binti anakuja, anatamani akusaidie ili mfike. Ukiona binti anafunguka kwa moyo huo, basi ujue kuna upendo wa kweli. Ila ukiona binti umemueleza mambo yako alafu anakaa pembeni kama anakuchungulia kutoka kwenye engo fulani, basi anakwambia ngoja nimuone aende, akifaulu atanioa, asipofaulu basi nitaolewa na mtu mwingine. Lakini mtu mwenye upendo wa kweli huwa ana kawaida ya kuingia, anakuwa anajiinvolve mwenyewe, anajihusisha kwenye hiyo kesho yako, na kupitia hapo mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza la kujua kwamba huyu mtu anakupenda kweli. Jambo la pili, utajuaje kama mtu anakupenda? Jambo la pili, hizi ni mitazamo ya kisaikolojia na sababu za kisaikolojia kabisa. Jambo la pili, namna unavyoweza kujua ni angalia badiliko la kitabia. Badiliko la kitabia. Mtu yote anayekupenda kwa dhati atawekeza nguvu kubwa katika kuacha tabia mbaya isiyo kufurahisha. Yani hii
0: hiyo ni kwa upande wa wanaume au na mwanamke?
1: Yani hii ni pote,
0: mwanamke na mwanaume.
1: Mwanamke na mwanaume. Narudia tena, mtu yeyote anayekupenda kwa dhati atawekeza nguvu kubwa kuacha tabia mbaya isiyokufurahisha. Hii ni kutokana na utafiti wa namna ubongo unavyofanya kazi au akili ya mwanadamu inavyofanya kazi. Sisi tumeumbwa hivi, kwa chochote ambacho tukikutana nacho kikatuvutia, ubongo una kawaida ya kukipambania kile kitu kisiondoke kwenye maisha ili kiendelee kuwepo. Kwa mfano, mtu ambaye amezoea kutumia simu, kuingia Facebook, Instagram, kufanya nini, ile raha anayoipata akiingia mitandaoni anavyovutiwa. Siku simu yake ikiharibika, huwa kuna namna yule mtu anahangaika sana muda huo. Kinachomhangaisha ni nini? Mbali na mawasiliano anayofanya, kinachomfanya huyu mtu ahangaike, anajaribu kuvuta ile raha, zile taarifa, ule udaku aliyokuwa anaupata mtandaoni. Sasa haupo, umeondoka kwa sababu ya simu yake imefanya nini? Imeharibika. Ndio maana utaona mtu anaanza kupambania kuhakikisha kwamba anapata simu nyingine ili aendelee kuburudika na kufurahia ile raha aliyokuwa anaipata. Sasa ukija kwenye masuala ya mahusiano, vile vile akili ya mwanadamu ikivutiwa na kitu, mwanadamu akimpenda mtu au akipenda kitu fulani, yuko tayari kulipa gharama yoyote kuhakikisha kile alichokipenda au yule aliyempenda anaendelea kubaki kwenye maisha, anaendelea kukaa kwenye maisha yake. Na nje, kinyume cha hapo ni kwamba chochote ambacho mwanadamu hajakipenda, hajavutiwa nacho, hakijateka akili yake, yuko tayari kukiacha kiondoke. Kwa sababu hiyo sasa, katika kuhusianisha masuala ya mahusiano na badiliko la kitabia, ni kwamba chochote ambacho mwanadamu ataamini kwamba anakihitaji, anakitaka, mwanadamu yuko tayari kubadilika kwa namna yoyote ili kile kitu kisiondoke kwenye maisha yake. Ndio maana kuna baadhi ya watu walipopata tu wachumba, walipopata wapenzi, walianza mionekano yao, yani kwanza kuna namna mionekano inabadilika. Alikuwaga apaki makeup, perfume wezi kusikia, lakini alipokutana mbizu, mimi nataka uonanukia hivi, mimi nataka uonekane hivi, taratibu. Unajua kwa nini watu wanabadilika? Watu wanabadilika ili waendelee kuvutia kwa watu wao. Maana yake kama mimi sijakutaka, sikupendi, sina sababu ya kubadilika. Ndio maana mtu anasema hivi, ukinipenda wewe nipende hivi, unipende. Ukisikia mtu anakuambia wewe nipende hivi, mimi siwezi kubadilika, nipende hivi, kuna kitu hakiko sawa kwenye haya mama, kuna kitu hakiko sawa. Kwa sababu ukisikia mtu anakuambia hivi, nipende tu hivi, mimi siko tayari kubadilika, maana yake huyu mtu anakuambia hivi, sina cha kupoteza
0: hata ukiondoka.
1: Yani nilicho nacho ni bora kuliko wewe ambao unataka kuja kwenye maisha yangu. Kwa hiyo mtu yote anayekupenda, utaona anapambana kuhakikisha chochote kinachokuumiza kwenye maisha yako, akikifanya kinakuumiza wewe, utaona anaweka jitihada za kukishinda hicho kitu au kukiacha, ili kuhakikisha wewe unakuwa na furaha. Kwa sababu ukweli ni kwamba tunahusiana ili kupeana amani, tunahusiana ili kuleteana furaha. Mahusiano hayakupaswa kuwa chanzo cha sisi kuumizana. Na ndio maana moja kati ya uwekezaji ambao tunatakiwa kuwekeza kwenye mahusiano ni kujua hisia za mwenzako. Mambo gani ukiyafanya anafurahia? Mambo gani ukiyafanya yanamuumiza? Tunapaswa kujikita kuwekeza sana katika hilo eneo kuliko maeneo mengine yoyote. Hatuingii kuhusiana ili kusababishiana matatizo na maumivu zaidi. Unajua kuna watu wameingia kwenye mahusiano sasa hivi wamepoteza kabisa hamu ya kuishi, yani kwa sababu tu ya mahusiano. Yani furaha haipo tena, amani, shida yake kukupenda tu. Yani kupenda mtu ilikuwa ni chanzo cha tatizo tayari. Anasema yani huyu mwanaume, yani yeye ndo anatia stress kila nikifanya hichi. So watu hatuna ile zile hisia za ubinadamu tena, hakuna zile hisia za kujaliana, ile sense kwamba mimi natakiwa niwe chanzo cha furaha kwa huyu kwenye maisha yake, lakini vipi hivi ninavyofanya? Kwa ndo maana ukisikia mwenzako analalamika, unarudi usiku sana, watu mtu hajali, ama bwana unavyoongea mimi sipendi maneno, mtu hajali. Kwa hiyo ni kama tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu hatujali. Sasa mwisho wa siku tunapoteza dhana nzima ya kuhusiana, dhana nzima ya mahusiano yanapotea. Yani mahusiano au kuhusiana ilipaswa mimi ninakuja kwako ni kuelewe wewe, wewe unielewe mimi, tuanze kubadilishana nilichonacho ulichonacho, ndo kuhusiana hapa. Kuhusiana sio kuvutana, kuhusiana sio mimi niwe chanzo cha matatizo kwako. Tunapoteza dhana ya mahusiano kwa kusema hivi. Namaanisha kama kuna wenzi wanatusikiliza, kuna wachumba, na unahisi umekuwa ni chanzo cha migogoro, vurugu, unaambiwa wewe kila kitu, kila kitu siku narudiwa wewe, unapoteza dhana ya kuhusiana. Badilika, kubali kugeuka, kwa sababu unapoteza radha ya mahusiano. Na kwa hiyo niendelee kusema kwamba mahusiano yote huwa yana kawaida ya kuwa na badiliko la kitabia. Utaona tu matendo, mwenendo wa mtu unaanza kubadilika taratibu. Ila hii inatokea endapo huyu mtu amependa kwa dhati. Lakini kama hajapenda, unaweza usione badiliko. Ataendelea kuishi kama kawaida, kwa sababu unajua kwenye mahusiano niliwahi kufundisha kuna mahusiano ambayo yameegemea upande mmoja. Uko kwenye mahusiano na mtu ila ukweli wewe ndo umependa kuliko yeye. Kwa hiyo hakuna mizani hapo katikati. Kama hakuna mizani, unaweza usione jitihada za mwenzako katika kubadilika kwenye eneo la tabia. Ila mahali kuliko na upendo wa kweli, kuna uwekezaji. Mimi ninazungumza hivi, mimi niliwahi kupenda na nikaingia kwenye ndoa na nini, kwa ninaelewa. Kuna baadhi ya vitu unaona kabisa mke akisema hichi na usifurahi na nini, unaelewa na unabadilika, na kadri siku zinavyozidi kwenda unaendelea kuwa bora. Na yeye pia ukiona kitu fulani anambia no, hichi sio taratibu. Hayo ndo mahusiano na hayo ndo maisha ya ndoa. Kinyume cha kufanya hivyo, kuna kitu kinakuwa hakiko sawa. Na nisogee tu mbele hapa kidogo kuzungumza kwenye hizi tabia. Kuna mtu unaweza kuingia kwenye maisha yake ukakuta ana tabia fulani imeshakoma, tabia sugu. Sasa unaweza kusema mwalimu, hii nayo inaweza kuaje, ni mlevi kupindukia nini, unafanyaje na nini. Sasa iko hivi, mtu ambaye tabia yake inakuumiza, inakukera kila wakati, hawifurahi tabia.

0: unaongea nayo, unamwambia baby samani, lakini najisikia vibaya nikikuta wavu chini. Huwa najisikia vibaya nikikuta socks iko. Ni kama unaweza kunisaidia, naomba tafadhali. Mwanaume mwenye akili timamu kama ana shida atakaa na atasikiliza. Okay dear, thank you. Ila hapo hapo umeona check check socks imerudia tena, hakuna mabadiliko, huwezi kumsaidia.
1: Sawa sawa. Na unafikiri ni kwa nini sasa wanaume wanataka waambiwe kwa utaratibu lakini wakati wanabadilisha wenzao hutumia hata makosa?
0: Okay. Nafikiri kwenye kutumia makofi inategemea na hulka, huyo mtu amekuzwa vipi, malezi yake, sawa? Kwa sababu katika saikolojia, hata shuleni huwa tunafundisha kuna matumizi ya tunaita zile reinforcement, yani vitu ambavyo unatakiwa kumpa mwanafunzi ili mwanafunzi aache tabia fulani au jambo fulani. Sasa kwenye hizo reinforcement kuna negative na positive. Tunaposema mfano wa negative reinforcement, yani vichocheo ambavyo ni chanya, kama vile mwanafunzi akifanya tabia fulani nzuri, akifaulu akiwa wa kwanza mnampa zawadi, mnampigia makofi, hivyo ni vichocheo ambavyo mtu anavifanya ili kumsaidia tabia fulani, anafanyiwa ili kuendeleza tabia fulani. Unapoongelea negative reinforcement, vitu ambavyo ni hasi vinavyomfanya mtu kuacha tabia fulani, kwa mfano mtoto amechelewa shule, na wewe tabia ambayo unaitaka kwa mtoto ni awe anawahi, anaamka mapema. Kwa hiyo kwa sababu amechelewa unamuita, unamchapa fimbo. Sasa unapomchapa fimbo ile mtoto, wewe umetumia fimbo, kiboko, adhabu, lakini lengo unataka aache tabia mbaya. Sasa point yangu nini? Katika mtazamo ya kisaikolojia, matumizi ya hizi negative reinforcement inapaswa kuwa ni kitu cha mwisho kabisa, mara baada ya kuwa tumeshindwa kwenye hizi positive, yani nimeongea na mpenzi wangu ameshindwa kunielewa, nimemnunulia zawadi, nimefanya hichi, imeshindikana, mbinu zote, ndio unaweza kuja kwenye issue ya ukali, issue ya makofi, issue ya kupigana. Na unapofikia tu ya kumpiga mke, unajiridhisha kwamba umeshindwa kumudu mke wako katika saikolojia ya kawaida, yani ile akili ya binadamu, uwezo wa kuzungumza naye, uwezo wa kuongea naye, namna ya kutumia ushawishi wako umefeli. Ndio maana unataka usaidiwe na makofi. Sio, unanielewa vizuri? Yani nataka kujenga hoja kwamba matumizi ya mabavu ni mbinu ya mwisho kabisa kwenye masuala ya ndoa. Haipaswi kuwa ya kwanza. Na ndio maana nimesema sasa, mtu anapofikia hatua ya kumrekebisha mke wake kwa kufanya hivyo, kwanza ameprove, amethibitisha kwenye uwezo wa saikolojia, kwenye uwezo wa nini, mbinu zote za upatanishi, amefeli. Ndio maana anakuja kutumia mbinu ya mwisho. Za hii inategemeana kati ya mwanaume na mwanaume mwingine. Lakini niseme tu kwamba mwanamke habadiliki kwa sababu amepigwa. Siraha kubwa ya mabadiliko ndani ya ndoa ni mahusiano ya watu wawili, mazungumzo yenu ya amani. Ni kweli kuna mahali mtapishana, lakini kaeni chini tena, zungumzeni, ongeeni, hapo ndipo ambapo kuna badiliko la kweli.
1: Sasa msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Juu FM. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Msikilizaji, tuna mada nzuri kabisa, mada yetu ya siku ya leo, na mwalimu anaichambua vizuri kabisa kabisa. Kama umefuatana nasi, kuna namna ambavyo utakuwa unaelewa namna ya kujua mtu anayekupenda. Tumeishia pointi ya pili hapo, mwalimu weka nukta, tupate pumzi kidogo. Na tunapata kutoka kwake, huyu hapa ni Sunboy anakuambia wewe, alafu tutarudi. Kumbuka msikilizaji, unashiriki nasi kwa nambari yetu 0768 150 na 100.

0: anakuambia wewe, msikilizaji huyu anatupa fursa kabisa ya kurudi kwenye kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Kumbuka tu msikilizaji, wewe ni wa thamani sana sana kabisa, na tunakukubali msikilizaji. Tunaamini kabisa kupitia wewe kuna namna ambavyo tunajiona wa nguvu, tuseme. Najiona wa nguvu nikiwa na wewe msikilizaji wangu hapo ulipo. Na napenda sana mahusiano yako yanapoimarika. Hapa tumaanishi tu mahusiano ya ndoa, na uchumba pia. Pale mtaalamu na mwalimu amesema kwamba mahusiano ni kuhusiana. Mwenzako anapokukosea unamwambia kwamba hapo ulichokifanya bwana mimi sijapenda. Basi huyo anarekebika, na huyu mwingine akikosea, lakini wewe ni mdada, kila unachomwambia mwenzako anawaka tu. Kila unachomwambia anawaka. Wewe hapo ulipo ni mkaka, kila unachomuelekeza mwenzako anawaka, jua hapo hakuna kuhusiana. Kumbuka tu msikilizaji wetu, tunaangalia kabisa kwamba mada yetu nzuri kabisa inasema namna ya kujua mtu anayekupenda. Na tunapozungumzia mahusiano, basi tunazungumza swala zima la kuhusiana watu wawili. Hakuna mahusiano ya mtu mmoja, hata mahusiano ya wazazi, manake kuna wazazi na watoto. Ili tujenge mahusiano tunatakiwa kuwa mtu zaidi ya mmoja, na hauwezi kujenga mahusiano upande mmoja. Kuna namna ambavyo mwalimu alizungumza swala zima la mtu mmoja kumpenda mtu mwingine, na mwingine kuwa hana ita ile, hana hata ile dalili ya kuonesha kwamba huyu ananipenda. Amezungumza swala hilo, lakini atakuja tueleze kwamba huyu kwa mfano mmeingia kwenye uchumba au ndoa, mwanaume ndo anapenda sana, mwanamke hana habari. Kuna namna gani ambavyo hapo tunaupima upendo? Tunaupimaje hapo kwamba hii ndoa imewezekanaje kuingia mtu mmoja akiwa ana upendo kabisa na mwingine anao? Lakini pia tatuambia mwanamke na mwanaume, nani anatakiwa kuwa na upendo kabisa unaotoka ndani? Tunasema ule upendo wa dhati, mwanaume na mwanamke. Tatuambia nani anatakiwa kuwa na upendo wa dhati. Lakini kuna mwingine msikilizaji unanisikiliza, kuna mwingine yuko hapo asipotumiwa SMS siku mbili anasema mimi hanipendi, na mwingine anasema anaponichatisha kila muda basi napima upendo. Atakuja tatuambia mwalimu, hivi hicho ni kipimo kweli cha upendo? Mwalimu, tuanze hapo hapo. Hivi pale unapokuta wenza wanachat usiku kucha,
1: okay,
0: ni kipimo cha upendo?
1: Nafikiri hiyo ni miongoni mwa point.
0: Mm-hmm.
1: Moja kati ya pointi zilizoko hapa.
0: Mm-hmm.
1: Hiyo nao pia ni point. Sasa sijui, nafikiri tuiunge tu hapa hapo tu.
0: Tuiunge.
1: Yes. Mm-hmm. Sasa ni kujibu tu moja kwa moja kwamba namna nyingine ya kujua mtu anayekupenda,
0: mm-hmm,
1: sawa, kwa dhati ni swala zima la mawasiliano. Yaani namna ya kujua mtu anayekupenda kwa dhati, utaangalia kwenye eneo la nini? La mawasiliano. Sasa hapa nitajibu na hilo swali lako ambalo umechomekea hapa.
0: Mm-hmm.
1: Utajua mtu anayekupenda. Sasa jambo la tatu, angalia namna ambavyo anawasiliana na wewe. Namna ambavyo mnawasiliana. Iko hivi, mahusiano yoyote au mahali ambako kuna watu wawili wanapenda, kadri tunavyokuwa tunazidi kuhusiana, ubongo huwa una kawaida ya kuzalisha hormones, tunaita kuna zile hormones, chemicals zinazozalishwa kwenye ubongo. These chemicals zinakuwa zinatulazimisha, yani zinamtaka, kwa mfano watu wanapokuwa kwenye mahusiano ya undugu, rafiki, ujamaa, wanapokuwa wanaongea, wanapendana, wanacheka pamoja, huwa kuna hormones kama vile oxytocin hormone huwa inazalishwa ndani, ambayo ile hormone ndio inamfanya mtu ajisikie. Unapokuwa unacheka na ndugu yako, unapokuwa unafurahi, vile ambavyo mnafurahi huwa ni matokeo ya chemicals kuzalishwa kwenye mwili, unasikia raha fulani. Sasa tunapokuwa kwenye masuala ya mahusiano, tunapokuwa tunaongea, tunazungumza, tunafanya hivi, kuna chemicals huwa zinazalishwa ambazo zinafanya mwili wetu ureact vile unavyoreact. Umewahi kuona ukimtumia mtu message mpenzi wako, afu unasubiri akujibu, vile unavyokuwa unaisubiria kwa hamu ile message, afu ukiona unasikia unacheka. Yale yote ni matendo yanayotokea kwenye mwili wa mwanadamu yanayosababishwa na hizo hormones tunazozizungumza. Unasikia raha, unajisikia nini, unajibu message. Sasa mahusiano yoyote, mahali popote palipo na upendo wa dhati, kadri tunavyozidi kuhusiana, kuna wakati mahusiano yenyewe yanatulazimisha hawa watu kuwasiliana. mahali popote ambapo mawasiliano yanakosekana, kuna hatari kubwa ya hizo chemicals kuendelea kushuka chini badala ya kuendelea kuongezeka na kuwa juu. Maana yake ni nini sasa? Mtu anayekupenda utamuona kwenye eneo la mawasiliano. Hata kama ana majukumu mengi, kuna namna atafanya kila mbinu ili kuhakikisha anakusalimia au anakujulisha namna anavyoendelea na majukumu mengine. Kwa sababu mahusiano au upendo ukikosa mawasiliano huwa una kawaida ya kufa. Yaani upendo huwa unakufa kabisa. Mahusiano huwa yanakufa kabisa. Moja kati ya kitu kinafanya mahusiano kuwa hai ni mawasiliano. Ukiondoa nafasi ya mawasiliano kwenye mahusiano, unapoteza ladha. Sasa kwenye lugha hapa za mawasiliano, ziko tofauti tofauti hapa kwenye mawasiliano ya mahusiano na nini. Kuna lugha tofauti tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Kuna mtu lugha ya mawasiliano yake yeye hapa ni kupigiwa simu, anataka kusikia sauti. Kuna mwingine kwenye sauti sio mzuri, anataka maandishi, mawasiliano kupitia maandishi, kupitia nini. Kuna kundi la watu ambao wao lugha yao ya upendo, lugha yao ya mawasiliano katika upendo ni maneno ya uthibitisho, words of affirmation. Utampe zawadi, fanya unachojua, fanya unachojua, ila kama hatosikia message au maneno matamu mazuri, anaamini huyu mtu hanipendi. Anataka kusikia kutoka kwako na kupenda sana, wewe ndio wangu katikati ya wote nimekuchagua. Yani ningesikia kama uko mlima Kilimanjaro, ningeupanda mlima kama kichuguu kidogo. Yani
0: hivi hapo kabla ujaendelee mtaalamu, sikukatishe. Hivi hayo maneno huwa ndo upendo au kuna namna ya joke?
1: Na nakuja sasa. Nimetumia lugha ya kisanaa. Lakini yote haya yanafanyika, wapo wanaozungumza kutoka ndani kwa dhati.
0: Sawa.
1: Lakini wapo wanaozungumza kama sehemu tu ya kunogesha vitu. Wapo wanaotumia kama matumizi ya fasihi, kujaribu kuelezea ukubwa wa kile ambacho anakisikia ndani, kile ambacho ana feel, namna ambavyo anampenda huyo mtu, anajaribu kuhusianisha kwa namna hiyo. Kwa hiyo wapo ambao wanamaanisha upendo kutoka ndani, lakini pia wapo ambao anaongea tu kwa sababu ni maneno yamekuja. Sasa kwenye eneo la mawasiliano niweke tahadhari sehemu moja. Tunapokuwa tunaendelea kuwasiliana kila siku, hisia huwa zinazidi kuongezeka ndani. Na hizi hisia unapaswa wakati unawasiliana uwe na ukomo, ujue namna ya kujidhibiti. Kuna kitu umeuliza pale, hawa watu wanaowasiliana mpaka saa 8, saa 9 ni nini? Haya sasa yanakuwa yamevuka mahusiano yenye utulivu. Mahusiano yenye utulivu au upendo wa dhati yanatoa nafasi ya kuchati kwa mipaka. Tuchati wakati fulani, wakati fulani tuendelee na majukumu mengine. Kuna watu wanaweza kuchati kuanzia asubuhi mpaka mchana jioni, as if hawa watu hawana future, hawana kesho. Yani how then tunaweza tukachati masaa 4? Yani mimi sifanyi kazi, tunaongea masaa 4 non stop. Huyu mtu hajishughulishi na chochote, maana yake huyu mtu hajui anachokifanya hapa duniani. Huwezi kutumia 4 hours unaongea na mtu eti kwamba tunaongea nini? Yaani masaa 4 yote. Kwa hiyo lazima tuwe na mipaka. Kupendana haimaanishi mpaka saa 9 usiku, saa 10 alafu kesho mnaamka kwenye majukumu mengine. Ni kitu ambacho hakiko sawa. Huu ni upendo ambao hisia zake zimepitiliza alafu zimekosa mipaka. Of which katikati ya upendo wa kweli kunatakiwa kuwe na mipaka. Tupendane lakini tujue namna ya kujizuia pia kama wapenzi. Lakini hapa kwenye mawasiliano, mkazo wangu kubwa nilitaka kujenga kwenye hili eneo. Kuna watu wako kwenye mahusiano, afu anakwambia wiki nzima mpenzi wangu hajanitafuta. Akili ya binadamu inakataa. Yani haiwezekani mtu akawa tu too much busy kuliko mtu anayesema anampenda sana. Mwezi mzima, hicho ni kitu ambacho hakipo, haiwezekani. Kama niko busy, nitatoa taarifa, nitakueleza kwamba bwana, ni kweli niko busy, nina shughuli fulani, nina changamoto fulani. Sasa kama mtu atoi taarifa alafu ukimpigia simu anakuambia ah, samahani bwana, nilikuwa na majukumu, nitakutafuta, maana yake majukumu alionayo ni muhimu kuliko wewe. Ninajaribu kusema tu nini, tutaangalia upendo wa kweli kwa kuangalia swala zima la mawasiliano. Lakini hapa kwenye mawasiliano, please nieleweke, si tu mawasiliano yoyote. Nimetangulia kusema kwenye ile jambo la kwanza, mnawasiliana nini? Inaleta maana. Shanga mtu anakupigia simu, alo, umelala? Saa tano usiku umeamka? Umelala, umevaa nguo gani? It's nonsense. Yani tunajadili vitu ambavyo umekula. Saa sita usiku namuuliza mtu umekula? Aya, akikwambia hujala, unaenda unampelekea chakula usiku. Kuna vitu tunajadili, ni kama tunataka kuonyesha kujaliana, lakini vinachochea masuala ya zinaa. Watu wanaenda kuanguka kwenye zinaa badala ya usiku sio muda wa kuchatia. Nitumie picha yako usiku, nitumie picha, sio muda wake hiyo. Tuchati vitu vya msingi. Usifurahie kuwasiliana tu na mpenzi wako wakati amekuficha, hujui kesho yake, amjadili mambo ya uchumba wenu, amjadili vitu vya kujenga mzungu, ila tu hivyo unacheka tu, anakupigia simu, mnazungumza nitakuwa afu hakuna jitihada, hakuna mpango wote wa yeye anamwambia atakuwa kesho, kazi anayofanya mwenyewe, leo anaenda kazini, kesho aendi, kesho afanye nini. Hakuna namna ya kujenga mazungumzo ya kusaidiana kila mmoja kufanya ile personal development. Kuna dada mmoja nilikuwa namuuliza, nilikuwa namwambia tu just kama kumtania, lakini nilikuwa nataka kumuonyesha mtazamo mwingine. Nikamwambia hivi, unavyojiangalia hivyo, ukiondoa swala la tendo la ndoa, ukiolewa, una kitu gani kingine cha ziada cha kumpa mume wako? Unajua dada aliniangalia, akaniangalia, alikuwa mkweli, akasema kaka, kwa haraka haraka
0: sina.
1: Nikamwambia sasa, nataka kuifurahia ndoa, jiongezee thamani. Yani point yangu ni nini sasa, kwa nini nimechomekea hapa? Natamani wachumba waelewe kwamba kuna kitu cha zaidi ndani ya ndoa, zaidi ya tendo la ndoa. Na ndio maana msingi wetu wa mahusiano haupasi kujengwa kwenye tendo la ndoa peke yake, ila tunapaswa kujenga namna ya kuishi maisha ya ndoa. Wengi tunapoongelea ndoa huwa wanawaza tukio la siku moja, sherehe, alafu huwa wanawaza tendo la ndoa. Wakati unaweza kuingia kwenye ndoa ukagundua tendo la ndoa linafanyika, lakini mnatumia labda saa moja tu kwa siku. Siku ina masaa 24. Maana yake mkitumia saa moja kwenye tendo la ndoa, mna masaa 23 kufanya ambacho sio tendo la ndoa. Haya mambo msipoyazungumza vizuri kwenye uchumba, mtafika ndani ya ndoa mnashangaa, mnaangaliana. Kimaliza tendo la ndoa, hakuna kinachoendelea. Huyu akiongea, hamuelewani. Huyu akiongea, mnapisha. Maana yake hamkujiandaa, hamkuitazama ndoa kama maisha ya ndoa, ila mliitazama ndoa kama tendo la ndoa. Kumbe kuna kitu cha ziada. Sasa naongea haya ili kusema hapa kwenye mawasiliano kuna vitu vingi tunapaswa kuwasiliana kama wenzi. Tusijifungie tu kwenye vichocheo vya hisia. Umekula? Nimekula. Kwa hiyo hapo hapo no, kuna mambo mengi sana ya kupanga. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu ambalo linaweza kukujulisha kwamba huyu mtu kweli ana upendo na mimi. Na jambo la nne la kukusaidia kujua kama huyu mtu kweli ananipenda, nitaiweka vizuri, lakini ni kitu tunachoita wivu wa kisaikolojia. Wivu wa kisaikolojia. Mtu yote anayekupenda atakuonyesha mazingira ya hofu ya kuto kukupoteza. Yani hii ni automatic kwamba chochote ninachokipenda nitatamani kuona hichi kitu hakiondoki kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kuna mambo tu tutarajie, lazima tutaulizwa au tutaulizana kwenye mahusiano na kwenye masuala zima ya ndoa tutaulizana. Uko wapi? Mpaka muda uko na nani? Ulikuwa unafanya nini? Haya maswali ni yanajaribu kuonyesha kwamba ninauliza kuonesha namna ambavyo ninakupenda. Sitaki kukupoteza. Lazima nijali usalama wako. Lakini hapa siongelei wivu uliopitiliza. Kuna wengine wana wivu mpaka yani mtu anatamani anatamani kuua mtu kwa sababu
0: hivi tunaposema wivu uliopitiliza ni wivu gani?
1: Okay, wivu uliopitiliza tunaongelea hisia usizoweza kuzidhibiti. Sawa? Yaani umemuuliza mtu yuko wapi? Amekujibu. Umemuuliza tena amekujibu. Lakini unakataa kukubaliana na majibu yake. Na mwisho wa siku ule ambao hiyo huo tunaoita wivu unaamka ndani yako na unakufanya kiasi cha kuchukua hatua sheria mkononi. Kama vile kumjeruhi huyo mtu au kumwekea visheria kwamba na kunyang'anya simu kuanzia sasa, usitoke hapa. Sasa hicho kitu kimepitiliza. Sio, unanielewa vizuri.
0: Kwa huo sio upendo.
1: Huo sasa umevuka. Ni uwezi kumpenda namna hiyo mtu. Uwezi kumpenda mtu kamfanya kuwa mtumwa. Huo unakuwa umeenda kwenye daraja la wivu la hali ya juu. Dhana ya wivu hapa nayozungumzia ni hali ya kutamani kumuonyesha mtu kwamba sitaki kukupoteza. Nataka kujua unaendeleaje. Sawa? Nataka kujua maisha yako kwa ujumla, changamoto na nini na nini. Nataka ujue wewe ni wa thamani kwangu. Ndio dhana ya wivu ambayo naizungumzia hapa. Haya maswala paka kutembea na upanga na nini inakuwa ime exceed. Umewahi kusikia mtu anakwambia amemuua mke wake kwa sababu alikuwa anampenda sana? Hakuna upendo ambao unaweza kusababisha uue mtu.
0: Kwa ile tunasema ni nini sasa?
1: Ni wivu. Wivu uliopitiliza.
0: Wivu ukiuleta sasa hapa kwenye upendo, tunauweka fungu gani?
1: Ndio hicho ndio hapo nilikuwa nazungumza naweka sawa. Wivu unatakiwa kuwa na mizani. Ukivuka, sawa? Ukivuka maana yake umeushindwa kucontrol. Umevuka, umetoka setra, sio wivu wa upendo. Sio wivu unaotengeneza upendo. Umevuka kuwa wivu unaoua upendo. Sio, unanielewa vizuri? Kwa sababu haiwezekani kuua unachokipenda. Yaani hicho ni kitu ambacho hakipo. Huwezi kuua unachokipenda. Maana yake kikiondoka utapenda nini tena? Haiwezekani. Ndio maana upendo una tabia zake na una sifa zake. Ukiona wivu ulionao unapitiliza kiasi kwamba unaweza kufanya jambo hatari kwa mke wako, unahitaji msaada wa kiushauri na kisaikolojia, usaidiwe. Kwa sababu kuna namna wivu ukipitiliza unakuondoa kwenye daraja la wivu mzuri, unaenda kwenye wivu hatari. Unakuhatarisha.
0: Ya,
1: kwa hiyo unaweza kuona mtu anatembea, ushawahi kuona kuna mwanamke anamwekea mke wake walinzi
0: wa kumlinda?
1: Amepita wapi?
0: Kwa ile tunasema sio upendo tena.
1: Fatili, huo sio upendo, umevuka. Huo sio upendo sasa. Unataka kumchunga kwa sababu upendo una sifa zake, kwenye zile sifa za upendo. Upendo huwa kuna ndani ya upendo kuna uaminifu. Kuna uvumilivu. Na nini? Ukiondoa dhana ya uaminifu kwenye upendo, umeondoa dhana ya upendo. Yaani upendo unaomba kumuamini unayempenda.
0: Sawa sawa. Kuna ile swala lazima la upendo upande mmoja. Kwamba umeingia kwenye mahusiano, labda dada anapenda sana kuliko baba.
1: Okay.
0: Au baba anapenda sana. Mimi nimeona kuna binti amependa mpaka amependa tena. Okay. Yaani hawezi kufanya chochote, anawaza tu ile mahusiano wakati huo mwanaume hana habari naye. Hii inakuwaje?
1: Ah, swali zuri. Japo ni somo kabisa hilo. Ni mada kabisa na uzuri nimewahi kuifundisha pia ipo, lakini niguse tu kidogo hapa. Kwanza ni nakubali ni kitu kinachoweza kutokea. Lakini utokeaji wa hii jambo huwa una sababu nyingi za kisaikolojia na kitamaduni na makuzi ya mtu. Japo kitaalamu hatushauri unapompenda mtu usimuonyeshe umeingia wewe na kila kitu na kila kitu ukaigamia kabisa upande mmoja. Kitaalamu hatushauri hivyo, hasa kwenye uchumba, kwa sababu ya usalama wako. Moja nitaje moja kati ya sababu mbili ambazo zinaweza kusababisha mtu kujikuta na hiyo hali. Kuna kitu tunaita low self esteem. Kuna hali ya ndani kutokana na maisha ambayo mtu ameishi, amekuwa anaweza kukabiliwa na hali ya kutokujikubali yeye kama yeye. Kutokujipenda yeye, anajiweka chini. Kwa kuna watu kwa sababu ya maisha waliopitia imewatengenezea hiyo hali ndani ya hali ya kujiona wako duni. Kwa hiyo yeye anatafsiri kupendwa ni kama kusaidiwa. Kupendwa ni kama kuonewa huruma. Na ndio maana sasa huyu mtu akipenda huwa anaenda jumla, kwa sababu anaona ameonewa huruma katikati ya wengi. Kwa unashangaa ndo mtu anapenda na anapenda tena kama alivyozungumza. Anazama anazama kabisa, yani
0: kabisa
1: chini ndani. Kwa chini
0: kabisa.
1: Manake huyu alikosa ile sense ya kujihisi kwanza. Unajua kabla kumpenda mtu mwingine unatakiwa wewe ujipende na ujikubali. Uwezi kumkubali mtu kama wewe ujikubali. Kwa hiyo inaanza na wewe kujikubali, na ukijikubali wewe ndo unaweza kujitengenezea hata sheria zako, mipaka yako na vitu vingine. Kwa ukiona mtu ameingia kwenye penda sana, huenda alikutana na changamoto hiyo wakati wa makuzi, akapata hiyo athari ya self esteem, ile hali ya kujikubali ndani iko chini. Kwa hiyo anapoingia kwenye mapenzi anazama moja kwa moja. Kwa nini sasa tunashauri isiwe hivyo? Kwa sababu unaweza kujikuta unaenda kutumikishwa, unaenda kutumikia penzi badala ya kufurahia penzi. Kwa sababu unapomuonyesha mtu unampenda na yeye ndo kila kitu, hakuna kingine, ni rahisi yule mtu kuanza kukuwekea vimashiria au miongozo yake kukutega. Je, nimewahi kuona igizo moja, binti alipenda kijana. Sasa kijana akawa ni mtu wa malingo, akamwambia nipe 50,000. Nipe laki. Binti alikuwa anauza hoteli na anafanya kazi hotelini. Kwa alikuwa anaenda pale wanachangia na wenzake. Kwa anaenda pale zikifika 60,000 anachomoa anapelekea bwana wake. Anapeka baada ya muda hoteli kafilisika. Anasema vipi inakuwaje? Umependa. Unaanza kutoa. And in fact, kwenye masuala ya mahusiano, watu wote wawili wanaweza kutoa. Lakini aliyebebeshwa jukumu kubwa la kuhudumia mwingine kwenye masuala ya mahusiano, mwanaume anapaswa kuhudumia familia yake. Na ndio maana mwanamke anapopenda anatakiwa kuwa na tahadhari, kwa sababu unaweza kujikuta unaingia kwenye jukumu kubwa ambalo alipaswa kulitekeleza mwanaume, na wewe unajikuta unaanza kubeba mzigo. Yani wewe ndo unaumia na una uchungu juu ya huyo mwanaume. Mwisho wa siku wewe unaanza kuteseka.
0: Sawa, msikilizaji, ni Nuru ya Mahusiano. Tunaendelea hapa, tuko na mada nzuri kabisa, namna ya kujua mtu anayekupenda. Tunapata pumzi, lakini kumbuka kama ndo kwanza unajiunga na una swali kwa mwalimu, basi unaweza kutuma kwa nambari yetu ya 0768150190. Niko naye mwalimu Samuel Matole siku ya leo, uko nami Sofia Cosmas. Tunaendelea hapa, tupate pumzi kwa kumsikiliza Diamond Platinum anakuambia Msumari.

0: Diamond Platinum anakuambia msumari huo, gongelea na msumari. Anatupeleka kwenye ule wasaa wa jibu lako siku ya leo. Msikilizaji, kumbuka tu hii ni Nuru ya Mahusiano ya 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Unatusikiliza ukiwa wapi? Unafanya nini saa hii wakati unatusikiliza? Basi ni wasaa wako wa kutuma ujumbe wako mfupi. Mwenza wako anajivunia nini kutoka kwako? Je, anauona upendo wa kweli kwako au la? Ni wasaa wa jibu lako. Tunaenda kusoma jumbe ambazo umetutumia siku ya leo. Msikilizaji, kumbuka nambari yetu ni kama nilivyokutajia, 0768 150 na 190. Hii namba hiyo ambayo unatuma swali lako hapo, na sisi tutasoma kama hivyo ambavyo tumekuwa tukisoma maswali ya wengine, na mwalimu basi anajibu moja kwa moja kupitia 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Msikilizaji, tuanze na huyu hapa, anasema: je, fedha zinaweza kuficha ukweli wa mapenzi? Fedha.
1: Okay. Fedha zinaweza kuficha ukweli wa mapenzi. Yes, ninaweza kusema kwamba kuna inawezekana nikiwa na tafsiri hii kwamba unajua msingi wa upendo, unapaswa umpende mtu kama alivyo na usimpende mtu kwa sababu ya alivyo navyo. Kwa sababu hiyo, unaweza kujikuta wakati ambapo una vitu au una fedha, una mali, wakaja watu kwenye maisha yako, akaja mtu kwenye maisha yako ambaye unafikiri anakupenda, ila ukweli yule mtu hakupendi wewe kama wewe, bali anapenda vitu alivyo navyo. Na ndio maana kuna watu wengi wakati wameenda kwa wapenzi wao wakiwa wana vitu, maisha yalikuwa vizuri. Baada ya vitu kuwa vimeondoka, upendo unapotea. Kwa hiyo mtu anaondoka kwenye maisha yako. Kwa hiyo nachojaribu kusema ni nini? Fedha zikiwepo, zinaweza kutuaminisha kuna mapenzi ya kweli. Lakini kuna wakati zikiondoka fedha, zinaweza kufunua sasa mahali ambako kuna upendo wa kweli na mahali ambako hakuna upendo wa kweli. Watu wengi wanauliza, mbona ndoa za zamani wazazi wetu tunaona zilidumu sana, hawakuachana? Kwa sababu ukifuatilia ndoa za zamani, wengi sana walianza chini, wengi sana msingi, yani walikuwa unampenda mtu, unajua naenda kulala kwenye nini, sijui tuite lugha gani, mkeka ile, sijui wanaita misempele, sijui nini, unajua mkeka kabisa kwamba
0: nitaenda kulala kwenye mkeka, nitaenda chini.
1: Anajua mindset. Kwa kama tutapambana tutapata, maisha yatakuja. Kwa hiyo watu walikuwa unamkubali mtu kama alivyo. Leo mtu anaenda kumchumbia mtu, anaazima gari, anaazima nini, una fake maisha. Akija ndani anavikosa vile vitu. Kwa mwisho wa siku kunakuwa na shida. Kwa sasa hivi ni kama kuna vitu vinabadilika. Msingi wa upendo unahama kutoka kumpenda mtu jinsi alivyo na unakuja kujengwa kwenye masuala ya fedha. Kwa hiyo unaweza kujikuta unakosa kujua upendo wa kweli kama fedha zikitangulia. Ndio maana moja kati ya wanawake wa hatari ni mwanamke ambaye umekutana naye siku ya kwanza, ya pili ameanza kuomba pesa. Inakuwa changamoto, unasema hii vipi inakuwaje?
0: Kichana hilo mwingine anasema, ni dalili gani zinaonyesha mtu anakutumia?
1: Dalili mojawapo ya kujua kama mtu anakutumia, kwanza utaona huyu mtu anakutafuta pindi akiwa na shida. Hili ni jambo la kwanza. Ukiona mtu anakutafuta wakati ana uhitaji fulani, alafu uhitaji ukiondoka hakutafuti, kuna kaukimya fulani, alafu akitaka tena jambo fulani anakutafuta, basi ujue huyu mtu yuko kwenye maisha yako kukutumia na si kwa ajili ya kujenga maisha yako au kuelekea kwenye kesho yenu. Basi unajua huyu mtu kuna kitu anakitafuta nje ya jambo la kwanza, dalili ya kwanza. Dalili ya pili, ukiona mtu anaharakisha kupata vitu ambavyo angeweza kusubiri kwako. ukiona mtu anaharakisha kupata vitu ambavyo angeweza kusubiri kwako, nafikiri ningeongea hivi naeleweka. Inakwambia kuna uwezekano kama 85% huyu mtu akawa amekuja kwa ajili ya kutumia. Kwa mfano, tendo la ndoa tunajua wote kwamba ni tendo ambalo linafanyika baada ya watu kuwa wameingia kwenye ndoa. Na tunapaswa kufurahia tendo la ndoa tukiwa ndani ya ndoa. Anapokuja mtu anaharakisha kutaka tendo la ndoa, yani kabla ya hiyo ndoa yenyewe, hapo ni yani, siseme hata ni 50-50, ni 85-15. Yani kuna uwezekano huyu amekuja, alichokifuata kwako ni kimoja tu, akupate, apate hicho kilicho sirini, alafu akipata basi aendelee na maisha mengine. Kwa mtu yoyote ambaye anakuja kwako alafu anaonyesha kuharakia vitu ambavyo angeweza kuvisubiri, basi inakwambia wewe huyu mtu anaweza kuwa anakutumia na sio kwa ajili ya kutengeneza maisha. Na jambo lingine nimezungumza kwamba ukiona mtu hakupi nafasi ya kukushirikisha mambo ya ndani yanayohusiana na kesho yenu, ila anakupa vitu vidogo vidogo kama vile chakula, mavazi, nini, hivi ni vitu vidogo vidogo sana kwenye masuala ya mahusiano, utanipa, utafanya nini, lakini mimi nataka nijue mambo ya ndani yanayohusu kesho yako yakoje. Ukiona vitu hivi haupati nafasi ya kujua kuvijua zaidi, basi unaweza kuona ni unatumiwa tu kwa muda.
0: Sawa sawa. Mgeni anasema kwa nini baadhi ya watu hubadilika baada ya kupewa nafasi? Yaani kuna ile mtu amekutafuta, ukamwona amekuja kabisa kwa upole, au umemkuta binti ni mpole, lakini alipopata tu nafasi ya kuwa mke labda au mchumba akahalalishiwa, basi anabadilika kabisa na kutoa tabia zake za asili. Kwa nini?
1: Kuna mambo mengi. Kwanza, ukweli ni kwamba mtu yoyote ambaye anaweza kukwambia amebadilika ndani ya ndoa, yule mtu hakubadilika. Sawa? Yaani ukisikia mtu anakwambia alipofika ndani ya ndoa amebadilika, yule mtu hajabadilika. Yule mtu ndivyo alivyokuwa hivyo tangu mwanzo. Lakini alikuwa amejificha au amekosa mazingira ya kumpa kashikashi ili ajifunue yeye halisi. Ukisikia mtu anakwambia yani tangu alipoolewa kabadilika, huyu ndivyo alivyokuwa, ila wewe hukupata nafasi ya kumjua huyo mtu zaidi ndani. Vitu huwa vinaanza kuwa ndani ya mtu. Tabia, yani unajua mtu ambaye si mtu ambaye ugomvi hauko ndani yake, hata ukimfanyeje ugomvi hautauona, kwa sababu chochote kinachotokea nje ya mtu huwa kinaanzia ndani. Hakitoki nje kuja eti ameniambukiza tabia fulani, amefanya kilikuwa ndani kimejificha. Kwa hiyo sasa kwenye kuzungumza hapa tu ni kwamba kwenye ndoa mtu anaweza kufunua sasa kile alichokuwa nacho, kile alichokuwa amekificha. Kwa nini sasa inatokea hivyo? Moja, ameshashinda swala la hofu, kwamba kama ningejifunua kwenye uchumba, hofu ya kutokuolewa au kuoa ingekuwa ni ndogo. I mean ingekuwa ni kubwa, yani ningeweza nisipate nafasi ya kuolewa. Ndio maana kwenye uchumba mtu anaweza kuficha kwa sababu ya hofu ya kupoteza. Kwa nini akiingia kwenye ndoa anajifunua? Ni kwa sababu ya usalama sasa wa akili yake. Akili inamwambia hivi, umeingia kwenye ndoa sasa. Una uhalali wote, una vithibitisho, unaweza kuishi unavyotaka. Mwisho wa siku sasa ndio unaanza kuona kile alichokuwa nacho sio kipya, tafadhali. Kile alichokuwa nacho amekificha, anaanza kukifunua. Kwa nini? Kwa sababu mazingira ya kiusalama yanamruhusu kufunua alichokuwa amekificha. Maanake anajua ndoa tayari imefungwa, agano lipo, basi hakuna kuachana. Na si hivyo tu, hata tukiongea kwa upande wa pili, baadhi ya binti kabla hajaolewa utaona anapaka makeup, anaoga vizuri, perfume, nini. Akiingia kwenye ndoa, kosa azae mtoto wa kwanza
0: kuoga tayari.
1: Maswala ya kuoga, maswala ya nini? Ambia nini? Ambia mimi nimesha pendwa, hofu ya kupotea tena haipo. Kwa hiyo hana huo muda. So, chukua mfano huo na uunganishe sana kuibuka kwa tabia nyingi zilizokuwa zimejificha.
0: Sawa. Yeah. Msikilizaji wa 90.5 namna hiyo, natumai unatupata vizuri kabisa. Kwa kumalizia, wito wako ni nini sasa?
1: Kwa kumalizia niseme kwamba nimeeleza namna ya kujua mtu anayekupenda kwa dhati. Utamjuaje mtu anayekupenda? Nimeeleza hapa. Lakini hitimisho langu liwe hivi. Pamoja na kwamba utaona dalili zote hizi ambazo nimezitaja, kwamba unaona mtu anakushirikisha katika mambo yake, unaona kuna badiliko la kitabia, unaona huyo mtu ana wivu na wewe wa kisaikolojia, unaona kwenye mawasiliano yuko vizuri, lakini wito wangu ni kwamba kuna mambo hatuyaruhusu kuyatoa kwenye uchumba, ikiwa ni pamoja na tendo la ndoa. Kwa sababu tunaishi na wanadamu wanaobadilika. Usikubali kutoa kitu cha kwako cha sirini kabla ya wakati wa ndoa. Jitunze, ishi, mpende mtu, cheka, kula vitu vyake, kununulia kuleni, furahini, ila mwili wako ni wa kwako, unaruhusiwa kuutoa ukiwa ndani ya ndoa. Nje ya hapo utakuwa unavuruga mambo, na siku ukijua huyu mtu hakupendi, maumivu yataongezeka kwa sababu tayari umeshatoa kitu ambacho ulitakiwa ukitunze na ukitoe ukiwa kwenye ndoa.
0: Mimi ni kushukuru sana na asante kwa muda wako.
1: Asante, na shukuru sana.
0: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, mitamboni Edwin Rukolela na Mwalimu Samuel.